0: 80-09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Radio 2 88 78 60. Aversis Clinic Street, 7:00 და 30 წუთია.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
2: Радио 2 18 78 60.

გვარის კურსი. წარმოგიდგენთ გვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს ხოლმე ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ივნის დოლარი 2 და 65 თეთრი, ევროკი 3 და 7 თეთრი, ვერსკი ლანკა 3 და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 და 66 თეთრი.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar Geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიას.
3: იუამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას 7:59 წუთზე, არა, თითქმის 7:59 წუთზე იწყება დღეს დილის გადაცემა. დილის პალიტრა ტალღაზე FM 103.9 თამთა კვარაცხელიასთან ერთად. მე სწორედ თამთა გახლავართ და მომდევნო 2 საათი დიდი სიამოვნებით უნდა გავატარო თქვენთან ერთად ამ ტალღაზე. შევიქმნა არა ჩვეულებრივი განწყობა, მოვემზადო კარგი დღისთვის და ყველანაირად ვიყო ინფორმირებული. იქნებით თქვენ საოცრებლად თუ კი გამოყვებით დარჩებით ამ ტალღაზე ამ 2 საათის განმავლობაში. მეგობრებო, დღეს ძალიან კარგი ამინდი გვაქვს. გაითვალისწინეთ. იცით რამდენია გრადუსი? მოსალოდნელი მაქსიმუმი 28 გრადუსი სითბო. სითბოს ვეღარ ვუწოდებდი ალბათ ამას. წინა დღეებს თუ გადავხედავთ განსაკუთრებით, მზიანი იქნება დღევანდელი დღე. არც ნალექი ჩანს, არც ღრუბელი და რაც მთავარია, საერთოდ ქარსაც არ უნდა ველოდოთ. აი ესეთი კარგი პროგნოზია დილიდანვე. 17 გრადუსია უკვე და 8 საათი სრულდება. 8 საათზე რა ხდება ჩვენს ეთერში? ვისმენთ პირველ ძელ საინფორმაციო გამოშვებას, უახლეს ინფორმაციას განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ამჯერად მინი შაურშაძე შემოგიერთდებათ და წარმოგიდგენთ პირველ ძელ საინფორმაციო გამოშვებას. მე კი აუცილებლად გისურვებთ წარმატებულ საინტერესო დღეს.
0: Aversis Clinic Street 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას. ამის შესახებ ევროკომისია სოციალურ ქსელში წერს. ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებებს გაწევრიანების პროცესის საფუძვლებზე, რაც მოიცავს მართლმსაჯულებას, თავისუფლებასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, წერს ევროკომისია. ევროკომისია ასევე აღნიშნავს, რომ გაფართოება ევროკავშირის სტრატეგიული არჩევანია. ჩვენ ვხედავთ იმ ძიმეს ამუშავს, რომელიც ამ ქვეყნებმა გასწიეს და ამას წინსვლისთვის მკაფიო გზით ვაფასებთ. გაფართოება ჩვენი საუკეთესო ინვესტიციაა მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის საერთო მომავალში, აცხადებს ევროკომისია. უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნა მკაფიო გზავნილია, რომ ევროპის პროგრესის შეჩერება შეუძლებელია. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროკავშირის სამთავრობოთ შორისო კონფერენციაზე განაცხადა. ზელენსკის თქმით, უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში ერთად შევლენ. ჩვენ ამ მომენტისთვის ბევრი ვიშრომით. ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინამ და მოლდოვამ ერთად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა. მოლდოვასთან ჩვენი მეზობლობა ძლიერია, ჩვენ ერთმანეთს მხარს უჭერთ და ევროკავშირისკენ წინ ერთად მივიწევთ და იქ ერთად მივალთ, განაცხადა ზელენსკი. მისივე თქმით, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პასუხი, რაც ევროპას შეუძლია, რომ რუსეთის აგრესიას გასცეს, კლასტერების გახსნის დაჩქარება. ჩვენ ყველა კლასტერის გასახსნელად მზად ვართ. ჩვენი სამუშაო შევასრულეთ, ეს ევროპაში ყველა მიცის, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მკვლელობის საქმეზე ორი პირი დააკავეს. კერძოდ, ორი პირი ცეცხლსასროლი არაღის მართლს საწინააღმდეგო შეძენა შენახვის, თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელ სახლში მომხდარი ურთიერთშელაპარაკება ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ირკვევა, რომ ბრალდებულებმა ერთ პირს თავისუფლება უკანონო დააღუკვეთეს, ხოლო ცეცხლსასროლი არაღიდან გასროლით დაიჭრა სამი პირი, მათ შორის ერთ-ერთი ბრალდებული. გამოძიების თანახმად, დაპირისპირების დროს ერთ-ერთი დაჭრილი შემთხვევის ადგილიდან მიმალვის მცდელობისას საცხოვრებელი კორპუსის აივანზე გავიდა, რა დროსაც სიმაღლიდან გადავარდა და სიცოცხლესთან შეუთავსებელი დაზიანებები მიიღო. ორი დაჭრილი კი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დანაშაულები 15 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. როცა სხვა ქვეყნებს სიტყვით თანასწორობაზე ელაპარაკები, საქმით კი მეორე ხარის ხოვნად მიიჩნევ, ყოველთვისა რისკი თავადაც ასე მოგექცნენ. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პასუხს ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებაზე. ამერიკის გადასაწყვეტი არ არის, რა კანონები გვექნება ევროპელებსა და ფრანგებს, თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, მას შემდეგ რაც საქართველოს გამჭვირვალობის კანონის მესამე მუხლის მეოთხე პუნქტი დაუწუნა. ცნობისთვის, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ნიუ-იორკ პოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში გაკეთებული განცხადების შესახებ კომენტარი გააკეთა. კერძოდ, საქმე ეხება ტრამპის განცხადებას, რომლის თანახმად ფრანგულ ღვინოსა და შამპანურზე 100%-იან ტარიფებს დააწესებს, თუ საფრანგეთი ამერიკულ ტექნოლოგიებზე ციფრულ გადასახადს არ გააუქმებს. მაკრონმა თქვა, რომ ამერიკის გადასაწყვეტი არ არის ის, თუ რა უნდა იყოს ევროპული ან ფრანგული კანონი. დამიჯერეთ, ჩვენ შორის ეს ისტორია დასასრულისგან შორს არის, ჩვენ აუცილებლად გვექნება რევანში. ამის შესახებ ილია თოფურია სოციალურ ქსელში წერს. ილია თოფურია მის მეტოქეს ჯასტინ გეიჯის გამარჯვებას ულოცავს. ჯასტინ გი ლოცავ, თქვი, რომ ჩემ სახეზე შენს კვალს დატოვებდი და ეს გააკეთე კიდეც. პირველ რაუნდში მარჯვენა თვალიდან მხედველობა წამართვე, მეორე რაუნდის ბოლოსთვის კი მარცხენა თვალიდანაც. არანაირი გასამართლებელი მიზეზები. ცხოვრებაში ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამზადებელი ბანაკი მქონდა, გუშინ კი შენი ღამე იყო, წერს ილია თოფურია. ილია თოფურიას განცხადებით მას გეიჯისთან განმეორებითი ბრძოლა სურს. შეგახსენებთ, რომ UFC-ის მსუბუქი წონით დივიზიონის საჩემპიონო ქამრისთვის ბრძოლაში ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა. ბრძოლა თეთრი სახლის ეზოში გაიმართა, ღონისძიება ამერიკის დამოუკიდებლობის 250-ე წლისთავს მიეძღვნა და მას 4000 მაყურებელთან ერთად ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც დაესწრო. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 9:00-ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 16 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103. დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი. უნალექო ამინდია ნავარაუდევი, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მზიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 27 გრადუსი, ნავარაუდევია მზიანი უნალექო დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაც ფლოთ, გორში 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი, იქნება დღევანდელი დღე. ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღე ამოსალოდნელი. თელავში იწვიმებს, თუმცა შემდეგ გამოიდარებს და 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბორჯომში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო მზე და ხანმოკლე წვიმაც. ყაზბეგში 13 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 16 ივნისს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: 30 ივნისის ჩათვლით დაზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას. ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
7: 16:00:06. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
0: რეკლამა 2 18 78 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Didi ძოლით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Didi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
9: This is Palitra Radio.
10: Представими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
11: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს სამშაბათია 16 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
10: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
11: დღევანდელი მედია მიმოხილვა ისევე როგორც ყოველი დღისა დაიწყება პირველ რიგში ბეჭდური მედიის სიახლეებით, შემდეგ კი პორტალებზე გადავინაცვლებთ და პოპულარული ვებგვერდების მასალებსაც გავეცნობით. მაშასე პრესტაიმის დასაწყისშივე რეზონანსის წარმოდგენა მინდა თქვენთვის, გაზეთი რეზონანსი 16 ივნისის ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. განიხილავს თუ არა ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციას პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, სხვა ზომებსაც შესაძლოა მიმართონ, რას ელოდება უცნება. მართველ გუნჩი ამბობენ, რომ ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს ხშირად არა ობიექტური შეფასების, არამედ პოლიტიკური ზემოქმედების ინსტრუმენტად განიხილავს და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების შემთხვევაში საქართველოზე ზემოქმედების ბოლო ბერკეთსაც დაკარგავს. ანალიტიკოსებს ამ საკითხზე ურთიერთ საწინააღმდეგო მოსაზრებები აქვთ. ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ რეზონანსთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ უვიზო რეჟიმი ბოლო ბერკეტი არ არის და შესაძლოა ამის მერე სხვა ზომებსაც მიმართოს ევროკავშირმა. ყველანაირად შეეცდებიან, რომ ხელისუფლებას ცხოვრება გაურთულონ, ქვეყანაში სიტუაცია გაართულონ, რათა ამით მოსახლეობის უკმაყოფილება გაზარდონ. ეს ძალიან ნაცადი მეთოდია, რომელიც არაერთ ქვეყანაში გამოუყენებიათ, რათა მართველი ძალის პოზიცია შეერყიათ და მათთვის სასურველი ძალების პოზიცია გაეძლიერებინათ. უნგრეთი გარკვეულწილად ამას სანქციებზე კონსენსუს აფერხებდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული ნაბიჯები შეიძლება უბრალო უმრავლესობითაც გადადგენ, ეს ჩვენთვის სასარგებლო მექანიზმი რაღაცნაირად ჩამოიშალა. გარდა ამისა, მადიარის უნგრეთიც არ მგონია საქართველოსთან მიმართებით ორბანის პოლიტიკას მისდევდეს, მისი მხარდაჭერა დავკარგეთ და მარტო სლოვაკეთის მხარდაჭერის იმედად ყოფნა, რა თქმა უნდა, სარისკოა, აღნიშნა ანალიტიკოს მაგაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში. საინტერესოა, სხვები რას ფიქრობენ. პაატა ზაქარეიშვილი, ეს შანტაჟის ბერკეტი არ არის. ეს არის იმის პასუხი, რომ მოცნება პირობებს არ ასრულებს. ადრე უვიზო მიმოსვლა ჯილდოდ კი არ მოგცეს, არამედ დავიმსახურეთ. ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ფიქრობს, რომ ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას იყენებს არა ობიექტური განსჯის, არამედ ზემოქმედების ბერკეტად. გავაგრძელოთ, რა ეტაპზე გადადის საქართველოსა და სერბეთის ურთიერთობა, ვუჩიჩის თბილისში ვიზიტის მიზნები და შუა დერეფნის ფარგლებში თანამშრომლობა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან გამართულ შეხვედრაზე პოლიტიკური ეკონომიკური საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაფართოვების პერსპექტივა განიხილა. ისაუბრეს რეგიონულ გლობალურ გამოწვევებზე, მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, საქართველოს სერბეთის პარტნიორობის გაძლიერების აუცილებლობაზეც. პრეზიდენტმა თქვა, საქართველო როგორც შუა დერეფნის ერთ-ერთი საკვანძო რგოლი დაინტერესებულია დასავლეთ ბალკანეთთან პარტნიორობის გაფართოებით, რაც ხელს შეუწყობს ევროპასა და აზიას შორის სატრანსპორტო ლოგისტიკური კავშირების განვითარებასო. ალმოდებული მონასტრის კადრები გავრცელდა გუშინ, დილიდანვე საშინელ სიმბოლოდ დარჩება, დარტყმა კიევი პეჩერის ლავრაზე დაღუპული მაშველები. ამ თემითაც გავაგრძელოთ. ორშაბათ ღამეს რუსებმა კიევის მიმართულებით 60 მეტი რაკეტა ისროლეს მთლიანად უკრაინის წინააღმდეგ. 70 რაკეტა და 611 დრონი გამოიყენეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს, მისი ინფორმაციით დედაქალაქში 28 ადამიანი დაშავდა, 4 კი დაიღუპა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიდი შვიდეულის ქვეყნებისგან პასუხი იყოს გადამწყვეტი და არსებითი აგრესორზე მეტი წნეხი და უკრაინის საჰაერო თავდაცვის განსაკუთრებით ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მეტი მხარდაჭერა, რას ელის უკრაინის პრეზიდენტი ახლა საერთაშორისო საზოგადოებისაგან. თემის გაგრძელება იხილეთ გაზეთში რეზონანსი, მე კი განვაგრძობ არანაკლებ აქტუალურით, რა ფასად გაფორმდება მშვიდობა პარასკევს. ამერიკა-ირანის შეთანხმების დეტალები და მათი კომპრომისის ხარისხიც. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამშვიდობო შეთანხმებამდე ბოლო ეტაპები რჩება და მას ხელს მოაწერენ 19 ივნისს შვეიცარიაში. ირანი 14 პუნქტიანი მემორანდუმიდან ორი სამოქმედებას ახლავე ითხოვს, რაც ყველა ფრონტზე ცეცხლის შეწყვეტასა და საზღვაო ბლოკადის მოხსნას ნასითვალისწინებს. ანალიტიკოსები საბოლოო შეთანხმებას ეჭვის თვალით უყურებენ და ამბობენ, რომელი მხარე რჩება მოგებული, რთული სათქმელია. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ იურიდიულ და საერთაშორისო საკითხებში ყაზემ ღარიბაბადიმ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტი დასრულებულია და ოფიციალურად პარასკევს შვეიცარიაში მოეწერება ხელი. ანალიტიკოსთა აზრით, ამ შეთანხმებით ყველაზე მეტად უკმაყოფილო ისრაელი დარჩება, ის ამ მოლაპარაკების მიმართ ღრმა აღმოჩნდა. აქვე დავამატებ, ირანული საინფორმაციო სააგენტო ზეჰრას ინფორმაციით, საბოლოო მოლაპარაკება არ დაიწყება მანამ, სანამ ირანის გაყინული სახსრების ნახევარი არ გათავისუფლდება, ირანის ნავთობზე დაწესებული სანქციები არ შეწყდება და საზღვაო ბლოკადა არ მოიხსნება. საბოლოო შეთანხმებას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია დაამტკიცებს, აღნიშნულია სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. სხვა თემებიც აქვე დარტყმა ჩრდილოვან ფლოტზე და 21 პაკეტის სპეციფიკა, ანუ როგორ პასუხობს მოსკოვი ევროკავშირის ახალ სანქციებს. ევროკავშირმა რუსეთის სამხედრო მანქანისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ ახალი შეზღუდვა აამოქმედა. სანქციების 21 პაკეტზეც დაიწყო მუშაობა. ბრიუსელის მზარდ ეკონომიკურ წნეხს კრემლში თავდაჯერებული რიტორიკით ხვდებიან და აცხადებენ, რომ რუსული საბანკო სექტორი შეზღუდვის პირობებშიც აბსოლუტურ სტაბილურობას ინარჩუნებს. ორშაბათს ევროკავშირმა დაამტკიცა ახალი შეზღუდვა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო აგრესიას. ევროკავშირის საბჭოს ორშაბათის განცხადებით სანქციების სიას 34 ფიზიკური, 47 იურიდიული პირი დაემატა. მათ შორის არიან რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან დაკავშირებული სუბიექტები, ნავთობისა და გაზის ტანკერების ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტი და ის პირებიც, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკური ჩარევის კამპანიებში მონაწილეობენ. კაია კალასი: დღეს სანქციების კიდევ ერთი პაკეტი დავამტკიცეთ, რათა რუსეთზე ომის დასრულების მიზნით მეტიზე გავლენა მოვახდინოთ. დიმიტრი პესკოვი: ჩვენი უმსხვილესი ბანკები უკვე დიდი ხანია სანქციების ქვეშ არიან, რაც მათ ხელს არ უშლის დიდი მოგების მიღებაში. ეს ისევ რეზონანსია. რეზონანსში ასევე გადავლეთ თვალი სხვა აქტუალურ თემებსაც. სოფლიოში როგორც იქნა ნავთობისა და ოქროს გაიაფების დრო დადგა, რა ტენდენციას ადგას მსოფლიო ბაზარი. დეტალები გაზეთში რეზონანსი მე გითქვენინებარ. თვით გაზეთ ახალთაობასაც გადავავლებ თვალს. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ: მდინარაძე ოცნების მაღალჩინოსნების გაშავებას მთავაზობდა, რა ინფორმაცია ჟონავს ციხიდან? ელისო კილაძე: კიევ-პეჩორის ლავრის დაბომბვა კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია, მიიჩნევს გოჩა მირცხულავა. კობახიძე ძალაუფლებას ებღა უჭება. პაატა ზაქარაიშვილი: ნაციონალური მოძრაობა რაც იყო ყველამ ვიცით, ქართული ოცნება რაც არის ისიც ვიცით, ამიტომ სხვა თუ არ მოვიდა იმავე წრეზე ვივლით. ალეკო ელისაშვილი მოსამართლეს მიმართავდა გუშინ პროცესზე. 19 საუკუნის სასამართლოა ეს. რუსეთს მოუწევს ამერიკას ანგარიში გაუწიოს. პოლონეთში სამუშაო ადგილების მხოლოდ 1% დარჩა, სადაც ქართველებს კიდევ ასაქმებენ. ეს და სხვა საინტერესო სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი ჟურნალებს გადავათვალიერებ მე თქვენთან ერთად. მოგეხსენებათ, ორ შაბათობით გამოდის, თუმცა დღეს გადმოინაცვლა ჩვენს მიმოხილვაში ჟურნალების სარკისა და თბილისელების ახალ-ახალმა ნომრებმა. ამ კვირის საკითხავს შემოგთავაზებთ. რეჟიმით 6 კილო დავიკელი ნინო მუმლაძე: თვითნებური დიეტებით ორგანიზმი გავინადგურე, მსახიობს ბარიატრიულ ოპერაციაზე უარი უთქვამს, აღმოჩნდა, რომ ბევრი გართულება მოხვდება. ლუკა კურტანიძის ქალიშვილი: კიკბოქსინგში საქართველოს ჩემპიონი გამხდარა. ანა მარია ამბობს, რომ ეს მისი სამყაროა. ქეთი ყველაშვილი: მამის მხრიდან არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა, არ აღიარებს ჩემს შვილებს. მანანა კოზაკოვა: სამი წელი გავიდა, რაც თინათინი მეუღლეს გაშორდა, ახლა კი პირველად ეწვია სიყვარული. რას უყვება მსახიობის სარკეს? წარმატებების ფორმულაზე, ოჯახურ ურთიერთობებსა და ქალიშვილის ახალ სიყვარულზე. გია ხუხაშვილთან ინტერვიუს შეხვდებით ასევე ჟურნალ სარკის ფურცლებზე. ნაციონალურ მოძრაობას ნანუკა ჯორჯოლიანი კი არა უკვე ვეღარავინ უშველის, ომეგონა პოლიტიკის მიღმა საუბრობდა, თუმცა როგორც ჩანს აქაც ერთ-ერთი წამყვანი თემა პოლიტიკაა. გია ნაცვლიშვილი: ბიჭებმა დამირეკეს, ვიპოვეთ მეოთხეო, მაშინ პირველად შევასრულეთ ჩვენი ცნობილი ჰარალალო. ოთხი გიას დაბადების ისტორიის შესახებ წაიკითხავთ ჟურნალში სარკე. გადავხედოთ თბილისელებსაც. ჟურნალ თბილისელებში აქტუალური პერსონები: რა გამოხმაურება მოჰყვა ფლორენციაში ირმა ცინცაძის გამოფენას და როგორ აღმოჩნდა მისი ნახატი წინასწარ მეტყველური? როგორ შეიცვალა ნუგზარ ყურაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოულოდნელად და რას განიცდიდა ის ბოლო პერიოდში? გიორგი მარშანია: ჩემს მეგობარს უთხრეს, გიორგი მძიმე და ნარკოტიკს მიეძალა და მდგომარეობიდან ვერ გამოდისო. ზაზა კევლიშვილი: რომელი სიმპტომებით უნდა ამოვიცნოთ ათეროსკლეროზი და რა უნდა ვიცოდეთ გართულებების შესახებაც. რამაზ საყვარელიძე ჟურნალ თბილისელებთან საუბრობს, რატომ გაუსაქმურა ხელოვნურმა ინტელექტმა ყველა სტუდენტით დაწყებული ლექტორით დამთავრებული. მასას არც არასდროს ჰქონია დიდი უნარები, უნარები ჰქონდათ ინდივიდებს. რევოლუციებიც იმიტომ მოხდა, რომ თანაბრობა მოეტანა. ასევე ლენუკა ყიფშიძეა ერთ-ერთი რესპონდენტი. ასეთი სიურპრიზი ნამდვილად არ მქონია ცხოვრებაში. ისეთი შოკი მივიღე, ჯერ კიდევ ვერ მოვდივარ აზრზე. ეს იყო ბეჭდური სიახლეები. ახლა კი პორტალები ძალიან მოკლედ მთავარი თემებისა და საინტერესო ამბების შესახებ. მაგალითად, რას წაიკითხავთ ამბები ჯიზე? ზელენსკიმ რუსულ ენას დაცვის სტატუსი მოუხსნა. რას ნიშნავს ეს? ახლა კვირის პალიტრაჯიზე გადავერთვები. დენგეს ვირუსის შესახებ წაიკითხეთ. არის თუ არა საქართველოში ეპიდაფეთქების საფრთხე და რა სიმპტომები ახასიათებს ვირუს? ბოლოს კი პორტალი როგორჯი. როგორ გავუმკლავდეთ საგამოცდო სტრესს ფსიქოლოგთა 5 ოქროს წესი აბიტურიენტებისათვის? ეს ახლა აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: ესაიმის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
13: ესაიმი, დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
12: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
14: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
15: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლი სარეცხი ფხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი, ბალანი და 90 დენტრი. ვერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დენტრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დენტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოგვერძე samdabrzhu.ch/dlgi.
16: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
17: ჩართა დიჯიტალ TV და თვალიადებნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
16: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
12: Radio Palitra.
18: Ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
12: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. Корвалджи, შეუნარჩუნა გულს სიმშვიდე. Аверсис კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
18: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაუშაძე წარმოგიდგენთ. ევროკავშირმა უკრაინასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი გახსნა. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭო ავრცელებს. ეს კლასტერი მოიცავს იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებსა და პრინციპებს, რომლებზეც ევროკავშირია დაფუძნებული. ეს მოიცავს ევროკავშირის კანონმდებლობას, რომელიც ეხება კანონის უზენაესობასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებას, საჯარო მართველობის რეფორმასა და ეკონომიკურ კრიტერიუმებს აცხადებს ევროკავშირის საბჭო. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის კვიპროსის ევროპის საკითხთა მინისტრის მოადგილემ მარილენა რაუნამ განაცხადა, რომ უკრაინისა და მისი მოქალაქეების მომავალი მტკიცედ არის დაკავშირებული ევროკავშირთან. უკრაინული მედიის ცნობით, ევროკავშირმა ლუქსემბურგში გამართულ მეორე სამთავრობოთ შორისო კონფერენციაზე უკრაინასთან მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნის შესახებ ოფიციალურად გამოაცხადა შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. საქართველოს ხელისუფლებამ მოკლე პერიოდში შექმნა რეპრესიების დახვეწილი არქიტექტურა. ამ შესახებ აღნიშნული ანგარიში საქართველოს რეპრესიების ანატომია პროტესტის დარბევისა და მედეგობის 500 სიტყვე, რომელსაც Amnesty International-ი აქვეყნებს. დოკუმენტის თანახმად ათასობით ადამიანი დააკავეს, ასობით ადამიანს სცემეს ქუჩებში, დამცირეს დაკავებისას და წამებისას სხვა სახის არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი გახდნენ. Amnesty International-ი ხაზს უსვამს, რომ დამოუკიდებელ ჟურნალისტებს ფიზიკურად ესხმოდნენ თავს, ავიწროვებდნენ, დევნიდნენ, დაფინანსებას უწყვეტდნენ. დოკუმენტის თანახმადვე ამ ტრანსფორმაციაში ცენტრალური როლი კანონმდებლებმა შეასრულეს. საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც დაჩქარებული წესით და არსებითი კონსულტაციების გარეშე მიიღებოდა, გამომართლებლო ცხოვდა გაერთიანების თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების, მათ შორის მედიის თავისუფლების და მშვიდობიანი შეკრების უფლებებს. ანგარიშის თანახმადვე სასამართლოები, რომლებიც სულ უფრო მეტად იზოლირდებიან საზოგადოებრივი კონტროლისგან და უსამართლობის ფორმალურ დამამტკიცებელ ინსტიტუტებად იქცნენ, ჯერ განსხვავებულ აზრს ფინანსურად ასუსტებენ მომიტინგეებს და რეპრესიებს კანონიერების ნიღაბს აფარებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე დავით მაკარაძემ ადვოკატი შოთა თუთბერიძე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევა ცნოდა. ადმინისტრაციული სახდელის სახით 4000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. როგორც ირკვევა, სასამართლოში თუთბერიძის წინააღმდეგ საჩივარი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლი სამართლომ შეიტანა. როგორც თუთბერიძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, საქმე ეხება პარლამენტის ვიცესპიკერის ნინო წილოსანის პოსტზე გაკეთებულ კომენტარს. მურუსიძის სასამართლოსგან გასაკვირი არ ყოფილა, უფრო მეტიც პატიმრობასაც ველოდი და არაფერს გამორიცხავდი. იმედი რაღაც ეტაპზე მქონდა სინდისის ხმა და შინაგანი რწმენა ხელს შეუშლის ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მეთქი, მაგრამ როგორც ჩანს, ძალიან სუსტი ხმა აქვს ამ სინდის ზოგიერთი ადამიანისთვის. რა ვიცი, რომ დაიძინებს, შეიძლება მაშინ ცოტა გაიგოს, ეს იმედი ღამრჩება თუ არა და დრომობა და ყველა დამნაშავე პასუხს აგებს, განაცხადა თუთბერიძე. ცნობისთვის, საქმე ეხება შოთა თუთბერიძის მიერ ორივნის კანადაში ვიზიტით მყოფი უმრავლესობის ლიდერის ნინო წილოსანის პოსტზე გაკეთებულ კომენტარს. თუთბერიძის წინააღმდეგ საქმის წარმოება კი პოლიტიკური თანამდებობის პირის სიტყვიერ შეურაცხყოფას გულისხმობს. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს შექმნიდან დღემდე საერთო სასამართლოებს 60-მდე საქმე წარედგინა. შემოჯამებელი გადაწყვეტილებით კი 7 საქმე დასრულდა. ამ შესახებ ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. უწყების განმარტებითვე სიმართლეს არ შეესაბამება მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოს მიერ განხილული პირველი საქმე მიემართებოდა ნინო წილოსანის მიმართ ჩადენილ სამართალ დარღვევის ფაქტს აღნიშნავენ უწყებაში.
1: Business News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ახსოვს, რომ ვიხდიდით ახლა 50-60 ლარს ვიხდით. ყველა სახის მომსახურება გაძვირდა, მგზავრობის გაძვირება კი უკვე აისახა მომხმარებლებზე. შემცირდა მათი ნაკადი. ამ შესახებ მძღოლებმა პალიტრა ვიდეოჯის ავტოსადგურო უკრიბაში განუცხადეს. ორი კვირა იქნება, რაც ქუთაისის მიმართულებით მგზავრობა გაძვირდა და 25 ლარი გახდა. მგზავრებზე რა თქმა უნდა აისახა. შემცირდა ნაკადი, ისეც ხალხს ფული არ აქვს. 10-14 დღე იქნება, რაც მარტვილის მიმართულებით გაძვირდა. მგზავრობა 5 ლარით. ხალხი არ არის. შეგახსენებთ, რომ თბილისიდან სხვადასხვა მიმართულებით საქალაქთა შორისო მგზავრობის ტარიფები იზრდება. ბოლო პერიოდში, კერძოდ მაისის ბოლოდან 5 ლარით გაძვირდა გადაადგილება საქალაქთა შორისო ტრანსპორტით ქუთაისის, ოზურგეთის, უგდიდისა და მარტვილის მიმართულებით. ყველა მიმართულებაზე 5 ლარით გაზარდეს ტარიფები მგზავრდ გადამყვანმა კომპანიებმა მეტრო ჯორჯია, მომნიბას ექსპრესმა და ჯორჯიან ბასმა. ასევე მგზავრობა გაძვირდა კახეთის სხვადასხვა სოფლის, ასევე ჭიათურის და ბაკურიანის მიმართულებებზე. ერთ თვეში საარსებო შემწეობა 41000-მდე ადამიანს შეუწყდა. უფრო კონკრეტულად მაისში საარსებო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 65033 ადამიანს შეადგენდა, აპრილში 65920. შეგახსენებთ, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ეგრეთ წოდებულ გაბერილ რაოდენობასთან დაკავშირებით თავდაპირველად განცხადება პრემიერმა კობახიძემ 2025 წლის 26 ნოემბერს გააკეთა. მაშინ პრემიერმა თქვა, რომ ამჟამად სოციალურ დახმარებას იმაზე მეტი ადამიანი იღებს საქართველოში, ვიდრე ღარიბია, ამიტომ ეს მაჩვენებელი გადასახედია. მოგვიანებით კი მთავრობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები შეცვალა. მთავრობის ახალი დადგენილებით სისტემაში გაჩნდა მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად უწყვეტს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Бизнес-пресс-ньюси. BPMG წარმოადგენს

0: დილამშვიდობისა. დღეს არის 16 ივნისი 1930 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ოტია იოსელიანი. წყალტუბოს რაიონის სოფელ გვიშტიპში. ერთი წლისა და სამი თვისას მამა გარდაეცვალა. ოტიაც და მისი უმცროსი ძმაც შალვაც ჯერ კიდევ აკვანსში იყვნენ. ორ აკვანს შორის ქრივად დარჩენილ დედას ლიზა ალაშვილს მეტად გაუჭირდა ობლების გაზრდა. თუმცა ოჯახში იმყოფებოდნენ მწერლის ბებია და მამი და რომლებმაც მომავალში დიდი გავლენა იქონიეს მის პიროვნებად ჩამოყალიბებაზე. ოტია და მისი ძმა წყალტუბოს სკოლაში ერთად შევიდნენ. მესამე კლასიდან კი მამიდამ, რომელიც რუსული ენის მასწავლებელი იყო, გვიშტიბის მეზობლად სოფელ გუბის წყალზე წაიყვანა სასწავლებლად. ბავშვები ყოველ შაბათკვირას სოფელში ბრუნდებოდნენ და მამისეულ საკარმიდამო ნაკვეთს უვლიდნენ. წერლის დედა იმ დროისთვის წყალტუბოში ერთ-ერთ სანატორიუმში მუშაობდა და ცდილობდა იქ აღებული ორიოდე კაპიკით ოჯახს დახმარებოდა. დედა ძალიან უჭირდა ოჯახს გაძღობოდა. მალე კეთილშობილი ნათესავების რჩევითა და თავისი გაწამებული ცხოვრებით გადაწყვიტა ვინმე მშრომელ პატიოსან კაცზე გათხოვილიყო. მაგრამ ოტიას დედის ეს ნაბიჯი დაგვიანებული აღმოჩნდა, რადგან ოტია და მისი ძმა 10-11 წლისანი იყვნენ. მათ კარგად იცოდნენ ბებიას მოყოლილის ზღაპრებიდან დედინაცვალი და მამინაცვალი. ბავშვები იმ ასაკში იყვნენ, როცა მათ შემეცნებაში ერთმანეთში ირეოდა მართალიც და ტყუილიც, ბოროტებაცა და სიკეთეც, სინამდვილე და ზღაპარი. მეტად მტკივნეულად განიცადეს დედის გათხოვება. უარი თქვეს მასთან ერთად წასულიყვნენ ქუთაისში და ისევ მამისეულ სახლში ბებიასა და მამინდასთან დარჩნენ. დედა ქუთაისში გათხოვდა. ეს განცდები კარგად აქვს მწერალს გადმოცემული თავის მოგონებებში, რომლის სათაურის წაკითხვაც კი სევდას მოგგვრით. ნოველა მოკლედ და მკაცრად არის დასათაურებული. დედა გათხოვდა. ამ მდუღარო გადასხმულ ჩემს ბიოგრაფიაში წერს ოტია იოსელიანი. ვერც ერთი ნათელი დღე ვერ გამოვზებნე. რაც არ იყო, რას გამოძებნი. ყურმოკრული მაქვს თითქოს ჰემინგუეის უთქვამს. მწერლის აკადემია უბედური ბავშვობაო. ჩინებულად მაქვს დამთავრებული ეს აკადემიაო. ოტიასა და მის უმცროს ძმას ბებია და მამი გაზრდიდნენ. ბებიამ, ქრისტინა გიგოსასულმა ავალიანმა, დიდი როლი ითამაშა მწერლის ცხოვრებაში. ოტია იოსელიანმა ქეთევან ფანცხავა სკოლაში გაიცნო, მას შემდეგ რაც მათთან მეშვიდე კლასში გადმოვიდა ქეთევანი. მოგვიანებით ისინი დაქორწინდნენ. სკოლის დამთავრების შემდეგ ქეთომ და ოტიამ ქუთაისს მიაშურეს და პედაგოგიურ ინსტიტუტში ჩააბარეს ქართული ენისა და ლიტერატურის ფაკულტეტზე. მომავალი მწერალი იქ დიდხანს არ გაჩერებულა. პირველ კურსზევე დატოვა ინსტიტუტი და თბილისის სამხატვრო აკადემიას მიაშურა. ამ დროისათვის მას უკვე ჰყავდა მეუღლე და უფროსი ვაჟი ბაჩო. ერთი წელი მოსამზადებელ კურსებზე დაჰყო, მაგრამ ისარებ გამოცდებზე ქართულ ლიტერატურაში ჩაიჭრა და ინსტიტუტის გარეთ დარჩა. ოტიამ მოთხრობების წერა დაიწყო. ასე ვთქვამთ, ძალიან რომ მოინდომოს, საბავშვო მწერლად იქნებ გამოდგესო. ვითომ საბავშვო მწერლობა პატარა ამბავი ყოფილიყოს, წერდა ოტია. შედეგი რა თქმა უნდა განსაცვიფრებელი გამოდგა. ამის შემდეგ დაიწყო მოვლების, მოთხრობების, რომანების, ზღაპრების, პიესებისა და სცენარების წერა. ოტია იოსელიანი მწერალთა კავშირიდან გაგზავნეს საკავშირო მწერალთა კავშირის უმაღლეს ორწლიან კურსებზე რუსეთში ყოფნის დროს. ქვეყნის უკეთესი ბებია გარდაეცვალა, რაც ძალიან განიცადა. 1961 წელს დაამთავრა მწერალთა კავშირთან არსებული უმაღლესი ლიტერატურული კურსები. მისი პირველი თხზულება 1954 წელს დაიბეჭდა. მოთხრობების პირველი კრებული „კარის მეზობელი“ 1957 წელს გამოსცა. 1960 წელს გამოვიდა ოტია იოსელიანის საბავშვო სათავგადასავლო წიგნი „უთაური ბიჭის თავგადასავალი“. ოტია იოსელიანი ავტორია უცამდე პიესისა, ასევე სცენარებისა. იგი ცხოვრობდა წყალტუბოში, თავისივე ხელით აგებულ ლამაზ ოდასახლში, სადაც თავს იწონებს ოტიასავე ხელით გაკეთებული ბუხარი. ოტია იოსელიანს სახლის მეორე სართული ლიტერატურული სალონისთვის ჰქონდა დათმობილი. სალონს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან სტუმრობენ მწერლები, ხელოვანები, ატარებენ ლიტერატურულ საღამოებს. ოტია იოსელიანი 2011 წელს გარდაიცვალა.
1: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.
2: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: ორი 23 80 09.
2: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ანგიებით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვებითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანს სახე პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი შეშელიძის 30-ი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
2: რეკლამა 2018-18-60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: გადაცემა მწვანეზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: რა უნდა გქონდეს თან საგამოცდო სექტორში ნივთების აუცილებელი სია? საქართველოში ერთიანი ეროვნული სამაგისტრო თუ მასწავლებელთა გამოცდების პერიოდი ყოველთვის დიდ მეურნეობასთანაა დაკავშირებული. ხშირად ზედმეტი სტრესის ფონზე აბიტურიენტებსა და გამომცდელებს აუცილებლად ყველაზე ელემენტარული, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი წესები, რომლებსაც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი კაცრად აკონტროლებს. საგამოცდო სექტორში არასწორი ნივთის შეტანამ ან აუცილებელი დოკუმენტების სახლში დავიწყებამ შესაძლოა თქვენი მრავალთვიანი შრომა წყალში ჩაყაროს. თავაზობთ საგამოცდო ცენტრის ოფიციალურ წესებზე დაყრდნობით მომზადებულ დეტალურ ჩეკლისტს. რა უნდა გქონდეთ თან და რა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეიტანოთ საგამოცდო ოთახში? აუცილებელი დოკუმენტები მათ გარეშე გამოცდაზე საერთოდ არ დაგიშვებენ. ეს არის პირველი, რასაც საგამოცდო ცენტრის შესასვლელთან რეგისტრაციისას მოთხოვენ. მოამზადეთ ისინი წინა საგამოს. საგამოცდო ბარათი. ბარათის ამობეჭდვა ხდება თქვენი პირადი ვებგვერდიდან online NAECG. მასზე მითითებულია თქვენი საგამოცდო ცენტრი, სექტორი, თარიღი და რეგისტრაციის დაწყების ზუსტი დრო. ბარათი შეიძლება იყოს როგორც ფერადი, ისე შავთეთრი. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. თან უნდა გქონდეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა, ID ბარათი ან პასპორტი. მნიშვნელოვანია, თუ დოკუმენტებს ვადა აქვთ გასული ან გამოცდამდე რამოდენიმე დღით ადრე დაკარგეთ, სასწრაფოდ მიმართეთ იუსტიციის სახლს განახლებული დროებითი პირადობების მოწმობის ასაღებად. წინააღმდეგ შემთხვევაში საგამოცდო ცენტრის ბლოკს ვერ გასცდებით. ნივთები, რომელთა შეტანაც სექტორში ნებადართულია. საგამოცდო ცენტრის წესების მიხედვით საგამოცდო მაგიდაზე მხოლოდ რამოდენიმე ნივთის დადებაა შესაძლებელი. საკუთარი კალამი, კაცრი სტანდარტით. ცენტრი გამოსაცდელებს თავადაც ამარაგებს კალმებით. თუმცა საკუთარი შეტანაც ნებადართულია. კალამი აუცილებლად უნდა იყოს გელიანი, ეგრეთ წოდებული ხაზიანი, შავი ფერის და 0.5-0.7 მმ წვერით. რატომ? საგამოცდო ფურცლები სკანირდება კომპიუტერული პროგრამით და სხვა ფერის ლურჯი, შავი ჩვეულებრივი ბურთულიანი კალმით დაწერეს, სკანერი უბრალოდ ვერ კითხულობს. წყალი პლასტმასის ბოთლით. გამოცდები ზაფხულის სისხეში ტარდება, ამიტომ წყლის შეტანა აუცილებელია, თუმცა ბოთლი უნდა იყოს სუფთა, პლასტმასის და აუცილებლად უნდა გქონდეთ მოხსნილი ქარხნული ეტიკეტი, რათა მასზე შპარგალკის არსებობა გამოირიცხოს. ჰიგიენური ნივთები. ნებადართულია მშრალი ხელსახოცის შეტანა. კატეგორიულად აკრძალული ნივთები, ავტომატური დისკვალიფიკაცია. თუ საგამოცდო სექტორში, მაგიდაზე, ჯიბეში ან თუნდაც გამორთულ მდგომარეობაში, ჩანთაში აღმოგიჩენენ ქვემოთ ჩამოთვლილ ნივთებს, წესების თანახმად ეს ითვლება გამოცდიდან მოხსნის დისკვალიფიკაციის საფუძვლად. ნებისმიერი ელექტრონული მოწყობილობა, მობილური ტელეფონი, პლანშეტი, ყურსასმენი, კალკულატორი და რაც ყველაზე ხშირად აიწყდებათ ხოლმე, ჭკვიანი საათები. საგამოცდო ოთახში დროის საკონტროლებლად კედელზე ყოველთვის კიდია დიდი მექანიკური საათი. დამხმარე მასალა, წიგნები, ეგრეთ წოდებული შპარგალკები, ნაწერებიანი ფურცლები, საკუთარი შავი ფურცლები. სექტორში NAEC თავად დაგირიგებს სპეციალურ დაბეჭდილ შავ ფურცლებს. საკუთარი რეულისას თუნდაც სუფთა ფურცლის შეტანა აკრძალულია. ჩანთები და ფურთუკები. მათ საგამოცდო ოთახის შესასვლელთან სპეციალურ გამოყოფილ მაგიდებზე დაგატოვებინებენ. პრაქტიკული რჩევები გამოცდისთვის. მიდით 1 საათით ადრე. რეგისტრაცია იწყება საგამოცდო ბარათებზე მითითებულ დროზე ზუსტად 1 საათით ადრე და სრულდება გამოცდის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე. დაგვიანების შემთხვევაში საგამოცდო ცენტრის კარი იკეტება და რეზერვი არ არსებობს. ტანსაცმელი შეაჩიეთ გონივრულად. საგამოცდო ცენტრი აღჭურვილია

0: კონდიციონერებით. თუმცა ზოგჯერ კონდიციონერის ქვეშ პირდაპირ ძდომამ შესაძლოა შეგაწუხოთ. ამიტომ თან იქონიეთ მსუბუქი ჟაკეტი, რომლის შეტანაც სექტორში ნებადართულია. შვიდად მოუსმინეთ მეთვალყურეს. გამოცდის დაწყების წინ კურატორი დეტალურად აგიხსნით საგამოცდო ფურცლის შევსების წესებს. ყურადღებით მოუსმინეთ და თუ რამე ვერ გაიგეთ, დასვით კითხვა ხელისაწერით.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერდილიჩიზე.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: ავტო
6: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე მომხდარი კონფლიქტის დროს ერთ-ერთი დაჭრილი გიორგი ველიჯანიშვილი გლობალ მედის საუნივერსიტეტო კლინიკაშია მოთავსებული. როგორც კლინიკის დირექტორმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, პაციენტის მდგომარეობა შემოსვლისას საკმაოდ მძიმე იყო, თუმცა დღის განმავლობაში მისი მდგომარეობა ფასდებოდა როგორც სტაბილური. პაციენტს აღენიშნებოდა ორი ცეცხლნასრული ჭრილობა, შემავალი ჭრილობა გულმკერდის არეში და წვივის არეში. ჩაუტარდა ქირურგიული ოპერაცია, ღვიძლის გააკერვა და ამჟამად შეყვანილია მეორე ოპერაციაზე, სადაც ტრავმატოლოგიური ჩარევა მიმდინარეობს, დიდი წვივის ჯვარია დამსხვრეული. მოტიხილობა განაცხადა გუშინ სოფიო ბაბუციძე. რაც შეეხება შემთხვევის დროს დაჭრილ მეორე პირს, იგი კლინიკა ჰელსინკორში მოთავსებული და მის მდგომარეობაზე კომენტარი არ გაკეთებულა. შეგახსენებთ, თბილისში ქურდიანის ქუჩაზე ერთი ადამიანი მოკლეს, ორი კი დაჭრეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსში საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება ცეცხლს სრული არ აღეს. მართლაც საწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებისა და ორი ან მეტი პირის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს. როგორც უწყებაში განმარტავენ, სამართალდამცავების მიერ ინციდენტში მონაწილე ყველაფერი იდენტიფიცირებულია და პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. საქართველოს მთავრობამ დამოუკიდებელი მედიისა და ჟურნალისტების, სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა და სხვა აქტივისტების წინააღმდეგ ცილისწამების კამპანიები უნდა დაასრულოს. ამის შესახებ აღნიშნულია ანგარიში საქართველოს რეპრესიების ანატომია, პროტესტის დარბევისა და მედეგობის 500 სიტყვა, რომელსაც Amnesty International აქვეყნებს. Amnesty International ანგარიში სხვადასხვა საკითხზე, როგორც საქართველოს მთავრობისთვის, ისე ევროკავშირისთვის და საერთაშორისო პარტნიორებისთვის რეკომენდაციებს ასახელებს. ორგანიზაცია დეზინფორმაციის იარაღად გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების ნაწილში საქართველოს მთავრობა სილისწამების კამპანიების დასრულებისკენ და ყველა შემთხვევის გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ანგარიშის თანახმად საქართველოს მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა სახელმწიფო ოფიციალურმა პირმა, მათ შორის მთავრობისა და პარლამენტის წევრებმა, თავი შეიკავონ დეზინფორმაციულ კამპანიებში მონაწილეობისგან, მათი გაძლიერებისგან და მათში ჩართულობისგან. ორგანიზაცია კანონის იარაღად გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების ნაწილში საქართველოს მთავრობას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის, უცხოეთის აგენტების რეგისტრაციის აქტისა და გრანტების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. ორგანიზაცია ასევე პოლიციის იარაღად გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების ნაწილში საქართველოს მთავრობას საპროტესტო აქციების დროს უკანონო ძალის გამოყენების შესახებ ბრალდებების საფუძვლიანად გამოძიებისკენ მოუწოდებს. საქართველოსა და სერბეთის პრეზიდენტები მეუღლეებთან ერთად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოს ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტ შიო მესამეს შეხვდნენ. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. პრესამსახურის თანახმად შეხვედრა სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საპატრიარქოში გაიმართა. შეხვედრაზე მხარეებმა ურმართლმადიდებელ ერთშორის არსებულ ისტორიულ, კულტურულ და სულიერ კავშირებზე ისაუბრეს და ხაზე გაუსვეს ორმხრივი მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავების მნიშვნელობას, აღნიშნულია პრესრელისში. მოგვიანებით კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა. მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად მთავრობის მეთაურმა ხაზე გაუსვა ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და მას საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას. ამის შესახებ ევროკომისია სოციალურ ქსელში წერს: ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებების გაწევრიანების პროცესის საფუძვლებს, რაც მოიცავს მართლმსაჯულებას, თავისუფლებასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, წერს ევროკომისია. ევროკომისია ასევე აღნიშნავს, რომ გაფართოება ევროკავშირის სტრატეგიული არჩევანია. ჩვენ ვხედავთ იმ მძიმე სამუშაოს, რომელიც ამ ქვეყნებმა გასწიეს და ამას წინსვლისთვის მკაფიო გზით ვაფასებთ. გაფართოება ჩვენი საუკეთესო ინვესტიციაა მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის საერთო მომავალში, აცხადებს ევროკომისია. უკრაინასთან მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი ოფიციალურად გავხსენით. ამის შესახებ ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში მარტა კოსი სოციალურ ქსელში წერს: ჩვენი გადაწყვეტილება, რომ უკრაინა ევროკავშირის შემადგენლობაში იყოს, ამაზე მტკიცე არასდროს ყოფილა. გაფართოების მეგა ორშაბათს ჩვენ ოფიციალურად გავხსენით მოლაპარაკების პირველი კლასტერი, ჩვენი კავშირის საფუძვლები, წერს კოსი. მისივე თქმით, რუსეთის სასტიკი აგრესიის მიუხედავად უკრაინამ უკვე მიაღწია უზარმაზარ პროგრესს. იმის გამო, რომ გაწევრიანების პროცესი კანდიდატების დამსახურებაზეა დაფუძნებული, მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინამ ამ კლასტერის ფარგლებში საჭირო რეფორმები გააგრძელოს, აცხადებს ევროკომისარი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, ირანი დათანხმდა, რომ ვირთული იარაღი არასდროს ექნება. ამასთან მისი თქმით, ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი ირანისთვის 300 მილიარდი დოლარის მოცულობის ფონდის შექმნას განიხილავს, სიმართლეს არ შეესაბამება. ირანი დათანხმდა, რომ არასდროს ექნება ვირთული იარაღი. ასევე ამბავი, რომ ამერიკა ირანს 300 მილიონ დოლარს გადაუხდის, არის ყალბი ამბავი, რომელიც დემოკრატებმა გაავრცელეს, დაწერა ტრამპმა True Social-ზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო Interpress News-ის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 16 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დამღაზე FM 103. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი. უნალე ქვა ამინდიანა ვარაუდები, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მზიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 27 გრადუსი, ნაბრაუდებია მზიანი უნალეკო დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი, იქნება დღევანდელი დღე. ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღე ამოსალოდნელი. თელავში იწვიმებს, თუმცა შემდეგ გამოიდარებს და 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბორჯომში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო მზე და ხანმოკლე წვიმაც. ყაზბეგში 13 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 16 ივნისს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმსხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
3: Представими. Добудьмут ткуни дро. Да чуэн гагасхунт гайбечнеба прессис курслэбзе. Тэвани тэмэби. Нишмэвани акцентэби. Сэнтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
0: Пресс-сайми. Ховыл самшаудгэс. Ацца-ацца дат хутбэцудзэ. Гэн мэ орэ.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ სამშაბათს 9:15-ზე არტ ეფემის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში, რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი გულის მუსიკალური ჩარტები. გაიგეთ მხოლოდ აქ, არტ ეფემში.
1: მოგენატრათ ფილმებზე საუბარი და ძალიან საინტერესო მუსიკალურ ჩარტებზეც. ან მოგენატრათ და გაინტერესებთ რა მოხდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, რომ არ ჩამორჩეთ მოგლენებს, მაშინ სწორედ ახლა უნდა ჩაუსხდეთ რადიო პალიტრას დილის გადაცემაში არტ ეფემის დროა დილამშვიდობისა.
2: გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით რადიო პალიტრის დილის გადაცემის ეთერის ფარგლებში და გეტყვით, საინტერესო ის არის, ბევრი რამ არის საინტერესო, მაგრამ ის არის, რომ უკვე ცხელო და რომ მოვედი, აი ელოდით და მოვიდა შუა დღეზე, გავბრძანდით ეხლა და დადუღდით მზის გულზე. არ გინდოდა გრილი დღეები?
1: არ მინდოდა.
2: არ გინდოდა.
1: აი ხუთვა მირჩა, ჯერ სად არის ხუთვა? დღეს სულ რაღაც 28 გრადუსია, მაგრამ წინა დღეებს რომ გადავხედე 28 უკვე დიდი ნახტომია და გამიხარდა, მაგრამ დუღიბამდე
2: ჯერ შენ რომ 11 დღე წვიმს.
1: წვიმს, მაგრამ ტემპერატურა მაინც მაღალია და ეს
2: ყველაზე ცუდია.
1: ეგ ძალიან ცუდია, მაგრამ მაინც კარგს რას პოულობ ამაში?
2: ბანოს ეფექტი იქნება.
1: გაზაფხულის წვიმა. არ იქნება თქეში წვიმები, იქნება? არ იქნება, არა.
2: თქეში წვიმები იქნება, მალე რო ჩამოიცლება და მე რო ისო ზიამოა.
1: ხდება? და მე მოვა.
2: აი აორთქლება არის, მოხარშვა ზუსტად.
1: კარგი, მაშინ მოвихარშოთ წვნიანებივით.
2: ეხლა მოდი კინოებზე ვილაპარაკოთ.
1: სამყაროში უნდა შეგახედოთ. მით უმეტეს ამერიკულ კინოგაქირავებაში, ისევე როგორც ქართულ კინოგაქირავებაშიც გამოჩნდება. ამერიკაში უკვე გამოჩნდა და საქართველოში ხუთშაბათს ჩადგება უკვე კინოგაქირავებაში Disclosure Day. გაუჩინარების დღეო, მაგრამ კინოთეატრ საქართველოს კინოთეატრებში გამოაშკარავების დღე დარის. როგორ? სპილბერგი?
2: სტივენ სპილბერგის მოვაწეობით შექმნილი ფილმი.
1: ფილმი, დიახ. სამი დღეა ამერიკაში გამოვიდა. 44 მილიონ 520 000 აშშ დოლარი აქვს უკვე მოხვეჭილი და პირველ ადგილსაც იკავებს, რად უნდა კითხვა და თქმა. ახლა სხვა ჩამონათვალის სხვა ფილმებსაც გადავავლოთ თვალი. მეორეზე დარჩა Obsession შეპყრობილი, მას ჯამში უკვე 198 მილიონი აქვს მოპოვებული 31 დღის განმავლობაში. Scary Movie, საშიში ფილმი, მესამეზეა და 84 მილიონით გახლავთ ის ამ ადგილზე გასული 10 დღეა კინოგაქირავებაშია. Backrooms-ი მეოთხე ადგილზეა, ხუთეულში რჩება 17 დღეა, ის უკვე გამოსულია 3-ზე და ჯამში მოპოვებული აქვს 160 მილიონი ჯამში. კვირის ლიდერი არ არის, ჯამში აქვს 17 დღის განმავლობაში და მეხუთეზე არის Masters of the Universe, მეხუთე ადგილზე გასული ფილმი. ხოლო რაც ეხება ქართულ კინოგაქირავებას, ქართული კინოგაქირავების ლიდერებზე მოგახსენებთ პირველ რიგში და შემდეგ უკვე სიახლეებსაც აუცილებლად გაგაცნობთ. შეპყრობილი გავიდა პირველ ადგილზე, მეორეზეა ძალიან საშიში კინო, მესამეზე Backrooms-ი, ყველაფერი ჰორორის მიმართულებით.
2: ძალიან საშიში კინო არ არის ჰორორი.
1: აა, სასა.
2: პაროდია, პაროდია, აუ რა მარაზმი, ეგეც ნახე.
1: მარაზმია?
2: ვოიმე, როგორც ყველა, მაგრამ კარგად, ზოგ რაღაცაზე ძალიან კარგად
1: ხუმ. გაშარჟებული,
2: მაგრამ მეც მოველოდი რა. ეს თანამედროვე ფილმები არის გაშარჟებული, აი ეს ოსკარი ვინც აიღო ის ფილმები, ამ წლის ფილმები არის გაშარჟებული და რა ვიცი, აი მე თვითონ რო ყოფილიყავი სცენარისტი, ახლა გავკადნიერდები და
1: ცოტა უფრო საინტერესო.
2: ესეც გავაშარჟებდი, მაგრამ არის რაღაცეები, არის რაღაცეები. შეიძლება ამერიკელებისთვის უფრო გასაგებად და კარგად არის გაშარჟებული.
1: ახლა მეც მაპატიეთ, მაგრამ ამერიკელებს რაღაც ძალიან მარტივი იუმორი ხიბლავს.
2: ძალიან
1: არსინებთ.
2: აქ საპატიებელი არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, ისეთ აუდიტორიაზეა მით უმეტეს გათვლილი ეგ ფილმი, ცუდი არაფერი არ უნდა ყოფილიყო.
1: ეს ძალიან ამბიციები მიჩნდება ხოლმე რაღაც ცოტა სხვა იმაზე, ცნობიერებაზე და ჩვენს ინტელექტზეც. რომ ჩვენ სულ სხვა რაღაცები გვაცინებს. ეს სიმძიმის სიმძიმის შედეგია თუ გონებრივი განვითარების სხვა ეტაპზე ვართ? რომელიც უფრო მიაწერდი შენ?
2: არა, იქ უფრო დიდი მოსახლეობა არის და ძალიან დიდი განსხვავება არის შტატებს შორის, მარტო კი არა, ამერიკა იყოფა არა მარტო შტატებად, არამედ იყოფა ესეც წოდებულ living area-ებად, სადაც სხვადასხვა ამ 250 წელს იზეიმებენ სხვათა შორის წელს ამერიკის სახელმწიფოებრიობის და ყალიბდებოდა სხვადასხვა საზოგადოება გამომდინარე იქიდან, ვინ იყვნენ იქ ჩამოსული ემიგრანტები. პურიტანები იყვნენ, თქვათ, იყვნენ გერმანული, სხვათა შორის ამერიკის ეთნოსის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა გერმანულმა, გერმანელმა ხალხმა და ძალიან ბევრი გერმანელი ემიგრანტია განსაკუთრებით ჩრდილოეთ შტატებში და
1: ასევე ცნობილია იტალიური
2: ხალხი. ხო, იტალიური და ირლანდიური.
1: ირლანდიური,
2: ხო, და ნუ კიდე შავკანიანები, აფრიკული და ახლა ამ ბოლოს ლათინური. ხო, და გერმანია რო წაიკითხო შტატის მოსახლეობები, მაგალითად ვისკონსინი ან რომელიღაც შტატი, პროცენტულად 55%-ზე ნაკლები გერმანული ფესვი არავის არ აქვს, 55-62 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით ჩრდილოეთ შტატებში, ზევით კანადისკენ, ასე რომ ვთქვათ, ხო? და სამხრეთში უფრო ახლა ლათინური ჭარბობს და ცენტრალურ სარტყელში არიან აი ეს ქოთონ სტეიტები, სადაც არის სადაც მონათლობელობა იყო და მძინვარებდა იქ უკვე შავკანიანი მოსახლეობა, ხო, პლანტატორები და პლანტაციაში მომუშავე ადამიანები, ხო, დაქირავებულები არიყვნენ სამწუხაროდ ისინი, ხო, და
1: მათი
2: შთამომავლები. იცი ახლა მე ვთქვი რომ ფილმი ნახე მათი Scary Movie,
1: ხო,
2: და გამახსენდა რომ აი ჩემი ნოსტალგია რატომღაც მაქვს ნოსტალგია 80-იანი ფილმების ხუმრობებზე, ხო, როდესაც ყველაფერზე შეიძლება, აი ყველაფერზე ხუმრობენ. იმ ვოუქიზმის ისე აი ათხრევენ, რასაც ქვია, სულ შავკანიანებზეა ხუმრობა, სულ აი რაც იყო 80-იანებში Scary Movie დააბრუნა და ძალიან კაი.
1: ახალ ფილმში.
2: აი Scary Movie, ახალ Scary Movie.
1: აშია ეს ყველაფერი.
2: ახე, ნახე, ნუ დიდი არაფერია, სულელური ფილმია, როგორც ყველა წინა. თვითონაც ამბობენ, კაცო, ყველა წინა თვითონ თავის ფრანჩაიზსაც დასცინია.
1: ამაზეც
2: კი, კაია, მაგ ხრივ კარგია.
1: ეს უკვე კარგია, მისაღებია საკუთარ თავზე. ა როცა შეგიძლია რაღაც იხუმრო და ცოტა ისეთ მდგომარეობაში წარმოიდგინო შენი თავი, რაღაც ჩემთვის ბევრზე მეტყველებს. ერთ დავამატებდი
2: მოთამაშეების
1: ისტორია 5 გამოდის კინოეკრანებზე და საქართველოში იქნება ნაჩვენები უკვე და ეს გამოაშკარავების დღეს პილბერგის ახალი პროდუქტი იქნება ასევე წარმოდგენილი კინოთეატრებში. ახლა დამითმია ასპარეზი შენთვის.
2: არც მეტი და არც ნაკლები მსოფლიო ჩემპიონატი მიმდინარეობს ახლა და მსოფლიო ჩემპიონატს ბოლო პერიოდში აქვს ხოლმე თავისი ჰიმნები, ანუ official song-ები და მოდი ნახოთ ჩარტი თუ რომელი ოფიციალური სიმღერა არის.
1: წინა მახსენდება და მომწონს.
2: ხო, და რომელი გაიგიდა კარგად და კარგად. წინა კორეაში არისო.
1: ა კორეაში არისო, მაგრამ კორეელი ბიჭების ჰიმნი იყო მაშინ.
2: ხო, აი ნახავთ, აბა რა მოხდა. მე-10 ადგილზე ახალი ჰიმნია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერ მოახერხა ეთყობა ბევრის გაყიდვა, ახლა მიმდინარეობს მოცისეილი, ეს არის დაი, ასე ქვია, 2026 წლის სოფლიო ჩემპიონატის ჰიმნი და შაკირასაც
1: ჰიმნი, რაც გამოუშვეს ამ ჩემპიონატისთვის და ძალიან დიდი ცუდის გამოხმაურებები მოხდა.
2: შაკირამ ღერის როგორც ყოველთვის ამ ბოლო დროს და ბორნაბოი ეს არის იამაიკური წარმოშობის პროდიუსერი და მომღერალი, ისინი მღერიან ამ სიმღერას და იგი ჯერჯერობით მე-10 ადგილზეა ჩვენთან. მეცხრეზე არის Glory Land 1994 წელი, ისევ ამერიკას ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატი, Devil Hall-ი და Sounds of Blackness. ჩარლი სკარბეკმა და რიკ ბეკლიმ დაწერა ეს სიმღერა და აი ეს სინგლი და უკვე 2 მილიონი ეგზემპლარი, ხო, 2 მილიონი ეგზემპლარით არის გაყიდული თავის დროზე. 2002 წელი Anastasia მიმღერა Glen Ballard-თან ერთად. Anastasia მიმღერა ეს სიმღერა და აი ეს უკვე 3 მილიონამდე გაყიდულა. ეს არის 2002 წელი კორეაში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის სიმღერა. 2018 წელი ში გაჩატარეს სიმღერა Live It Up. 2018 წელს ნიკი ჯემი, უილ სმიტი და ელაისტრეფი, ეს არის ალბანელი მომღერალი და დიპლო ძალიან ცნობილი კანადელი პროდიუსერია და მხოდა დიჯეია და მას დაუწერია ეს სიმღერა. შემდეგი ადგილი, მეგობრებო, 2022 წლის ჩემპიონატის არის Dreamers ქვია მას და იგი აი ჯუნგი კითხება,
1: ჯანკუკმა
2: დაწერა.
1: აი
2: მაგას დაწერა და რედვანის პროდიუსერი, რედვანი ძალიან ცნობილი პროდიუსერია. და იმის 4 მილიონამდე გაყიდულა ეს სიმღერა ბატონებო მოხდი ადგილზია The Time of Our Lives 2006 წელი ინდივო და ტონი ბრექსტონი ტონი ბრექსტონს აქვს ნამღერი ბატონო
1: ჩემო ინდივო
2: გაიგო შვეიცარიული ბეუბენ რომელიც
1: შეიძლება
2: We are one, ole ola, 2014 წელი პიტბული, ჯენიფერ ლოპესი.
1: მახსოვს.
2: მათი სიმღერა პიტბულს დაუწერია თავად და ისიც 4.5 მილიონი გაყიდულა. მესამე ადგილზე არის bravo, Unstate Italian. აი ძალიან მაგარი ჰიმნი 1990 წლის იტალიაში ჩატარებული მსოფლიო ჩემპიონატის ჯანა ნანინისა და Eduardo Bernatos mier შესრულებული ჯანი ნანინის Eduardo Bernatos
1: იტალიაში იყო.
2: ალბათ კი იტალიაში იყო 90-იან წლებში 90 წელს სოფლიო ჩემპიონი ყველაზე მაგარი.
1: მართლა?
2: ეგ იყო ჩემი აზრით და მანამდე 86 წლისა და ეს უკვე 5 მილიონია გაყიდული. მეორე ადგილზე არის La Copa della Vida, The Cup of Life 1998 წლის საფრანგეთში ჩატარებული სოფლიო ჩემპიონატი და მისი რიკი მარტინის სიმღერა არის რომელიც დესმონ ჩაილდს და რობი როსას და ლუი გომეს ესკობარს დაუწერიათ და 6 მილიონი არის გაყიდული და პირველ ადგილზე ყველა მსოფლიო ჩემპიონატის ყველაზე ცნობილი და ისეთი ჰიმნი რომელიც ალბათ ყველამიც ის ბებიიდან დაწყებული მეორე კლასელი დამთავრებული ეს არის ვაკა ვაკაზის ის for Africa this time for Africa 2010 წელი და შაკირას მიერ ნამღერი სიმღერა ხო და შაკირას დაუწერია ეს სიმღერა თავად და ვიღაც ენრიკოტის და ეს სინგლი გაყიდული არის 14 მილიონი კი ბატონო და
1: ეს აბა რა იქნება წლევანდელი გაკაჩავს ასე?
2: ვერ არ ამგონია. ველოდებოდი Waving Flags კნანის რომელიც იყო აი შემეგრეს სოფლიო ჩემპიონატში ჩატარდა იმის ჰიმნი, მაგრამ არ მოხდა რაღაცა.
1: ვერ მოხდა ამათეულში.
2: ხო, ვერ მოხდა.
1: აურა საინტერესოა.
2: არა, ვერ ნახე ბრაზილიაში რო ჩატარდა სოფლიო ჩემპიონატი, იმის ჰიმნი იყო სომალური წარმოშობის შვედი მომღერლის კნანის სიმღერა Waving Flag.
1: მაგრამ
2: ფლაგ და მომწონს ეს სიმღერა, მაგრამ აქ არ მოხდა. აი ესეთი ამბავი არის
1: ვაკავაკას მოუსმენთ მომდენო საათში. ახლა უკვე დრო აღარ არის,
2: მეუბნები. ფეხბურთს გისმინეთ ჩვენ და იყავით ხიარულები.

0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც განსაცდის ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: ეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
1: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სალომე ზურაბიშვილს ფრიდომ ჰაუსი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში განსაკუთრებული წვლილისთვის მარკ პალმერის ჯილდოს გადასცემს. როგორც სალომე ზურაბიშვილის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი ჯილდოს გადაცემის სპეციალურ საზეიმო ცერემონიას საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის პატივსაცემად საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია დღეს ვაშინგტონში გამართავს. ორგანიზაციის განმარტებით ეს ჯილდო ბოლო წლებში სალომე ზურაბიშვილისთვის განსაკუთრებული როლის ხაზგასმა საქართველოს ევროპული კურსისა და დემოკრატიული განვითარების დაცვის საკითხებში. ასევე პრეზიდენტ ზურაბიშვილისთვის 2026 წლის მარკ პალმერის პრემიის გადაცემა, მისი პრინციპული ლიდერობისა და დემოკრატიული ღირებულებებისადმი მტკიცე ერთგულების აღიარება აღნიშნულია პრესრელისში. კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრ გიორგი ბუტიკაშვილის განცხადებით ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის შექმნა რთული და პრაქტიკულად განუხორციელებელი ამოცანა. ასე ხმაურობა ბუტიკაშვილი მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების შესახებ. როგორც ბუტიკაშვილმა პალიტრნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალას შორის სრული ერთიანობის მიღწევა წარსულშიც ვერ მოხერხდა და ამის განხორციელება მომავალშიც რთული იქნება. ბუტიკაშვილის თქმითვე სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციური სპექტრისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთაშორისო მიმართულებით და ამ კუთხით სხვა პოლიტიკურ ძალებთან შედარებით მეტი გავლენა აქვს. სალომე ზურაბიშვილს საგარეო ველზე ბევრად უფრო მეტი ფუნქცია და წონა აქვს, ვიდრე სხვა ნებისმიერ პარტიას. მის ველს არავინ ეხება, პირიქით მის ველთან თანამშრომლობთ. როდესაც ოპოზიციის ალიანსი შეიქმნა, სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ ალიანსის ფუნქცია და როლი წარედგინა ქვეყნის გარეთ, განაცხადა ბუტიკაშვილმა. მისივე თქმით, სასურველი იქნება, რომ ზურაბიშვილმა კიდევ უფრო გააძლიეროს ოპოზიციური ალიანსისა და წინააღმდეგობის მოძრაობის მხარდაჭერა საერთაშორისო ასპარესზე. მან ასევე ისაუბრა ნაციონალურ მოძრაობაზე და აღნიშნა, რომ პარტიაში ამჟამად შიდა რეფორმები მიმდინარეობს და საკუთარი პრობლემების მოგვარებაზეა კონცენტრირებული. 15 წელი ციხეში ისე უნდა გამიშვათ, ჩანაწერი გაქვთ და ჩანაწერი არ უნდა ამოიღოთ, 19 საუკუნის სასამართლოა. ასე მიმართა ტერორიზმში ბრალდებულმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე მოსამართლეს. ალეკო ელისაშვილის აღნიშნული განცხადება დაცვის მხარის შუამდგომლობაზე მოსამართლის გადაწყვეტილებას მოხვა. დაცვის მხარეს სურდა, რომ მოსამართლეს გაეცა განშინება და ამოეღო საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა სამხრე კამერების ჩანაწერები, რომლებიც სასამართლო შენობაში მაშინ მივიდნენ, როდესაც მანდატური სამსახურის თანამშრომლებს ის უკვე დააკავებული ხალდათ. აღნიშნული შუამდგომლობა კი მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. 15 წელი ციხეში ისე უნდა გამიშვათ, ჩანაწერი გაქვთ და ჩანაწერი არ უნდა ამოიღოთ, შეგრცხვეთ მაინც რაღაცის, 19 საუკუნის სასამართლოა. კარგით რა, რანაირ ქვეყანას აშენებთ, უხერხულობას მაინც არ გეკმით, განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა მის სასამართლო პროცესზე. პროკურორ ანა ხუბეჯაშვილის განცხადებით მოწმეებმა თქვეს, რომ ალეკო ელისაშვილის ცალსახა მიზანი იყო მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის შეშალა ხელი და ის გაეკეთებინა ამ ფორმით, ცეცხლის დაკიდებით და სხვა პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნით. აღნიშნული მან ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსი, ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის, ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ განაცხადა. პროკურორის განმარტებით მოწმეებმა პროცესზე ისაუბრეს, როგორ შეღწია ბრალდებულმა ელისაშვილმა სასამართლო შენობაში, როგორ დაასხა ბენზინი სხვადასხვა ადგილას და როგორ ცდილობდა ცეცხლის წაკიდებას. კითხვაზე, რატომ არ არის პოლიციელების სამხრე კამერები ამოღებული, პროკურორი პასუხობს, რომ თუ ვინმე ეს მნიშვნელოვნად მიაჩნდა, შეეძლო რომ გამოეთხოვა.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: ლარის კურს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 65 თეთრია, რაც შეეხება ევროს მისი კურსი 3 ლარით და 8 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოს ამყან სამეულს ხურავს იმ ქვეყნებს შორის, სადაც აფხულში რუსეთიდან მოგზაურობებზე მოთხოვნა ერთ წელიწადში ყველაზე მეტად გაიზარდა. ამის შესახებ სასტუმროებისა და აპარტამენტების ონლაინ დაჯავშნების სერვის უსტროკოვის კვლევაში წერია, რასაც დასი ავრცელებს. კერძოდ, რუსებს შორის საქართველოში მოგზაურობაზე მოთხოვნა 2025 წელთან შედარებით 66%-ით გაიზარდა. პირველ ადგილზე ვიეტნამია, რომელთანაც წლევანდელ სეზონზე რუსეთიდან საჰაერო მიმოსვლის გაზრდის გამო ტურისტული მოთხოვნა გაორმაგდა, მეორე ადგილზე კი 83%-იანი ზრდით ჩინეთი დგას. საქართველოს მეორე ადგილზე 58%-ით კორეის რესპუბლიკა მოსდევს, შემდეგ კი სათითაოდ 55%-იანი ზრდით სომხეთი და უზბეკეთი არიან. თურქეთსა და იაპონიაში რუსებს შორის მოგზაურობაზე მოთხოვნა ერთ წელიწადში 35% 10%-ით გაიზარდა. ზოგადად, რუსებს შორის ზაფხულის საერთაშორისო მოგზაურობებზე მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით 20%-ით აღაზრდილი. კვლევის თანახმადვე, წლევანდელი ზაფხულისთვის 10 ყველაზე პოპულარული საგარეო მიმართულება ბელორუსი, ოკუპირებული აფხაზეთი, თურქეთი, საქართველო, სომხეთი, იტალია, ყაზახეთი, უზბეკეთი, იაპონია და ჩინეთი არიან. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი, BPMG წარმოგვიდგენთ.

0: სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა. ოთხში ავტორუბრიკა. დღეს მოგიყვებით აქ ავტომობილზე, რომლებიც შესაძლოა ქუჩაში არასოდეს გინახავთ, მაგრამ მათ გარეშე თანამედროვე ავტოინდუსტრია სულიად სხვანაირი იქნებოდა. ესენი არიან კონსეპტ ქარები, მანქანები, რომელთა შექმნისას ინჟინერებსა და დიზაინერებს არავინ ეუბნებოდა, ეს ძალიან ძვირი დაჯდება ან ამას ვერავინ იყიდის. მათ მხოლოდ ერთი მიზანი ჰქონდათ, ჩვენებინათ მომავალი. ზოგი მათგანი იმდენად შორს იყოლებოდა, რომ ადამიანებს ეგონათ სამეცნიერო ფანტასტიკის ფილმიდან გადმოსული ობიექტები ნახეს. თუმცა წლების შემდეგ სწორედ მათი იდეები აღმოჩნდა თანამედროვე ავტომობილების საფუძველი. მოდით დავიწყოთ მათი ჩამოთვლა. Buick Y-Job-ი, პირველი კონცეპტ ქარი. ჩვენი ისტორია 1938 წელს იწყება. იმ ეპოქაში ავტომობილები ჯერ კიდევ მძიმე, მასიური და საკმაოდ კონსერვატორული ფორმებით იქნებოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდა Buick Y-Job-ი, მანქანა, რომელსაც ბევრი მსოფლიოში პირველ ნამდვილ კონცეპტ ქარს უწოდებს. მას ჰქონდა დამალული მთავარი განათების სისტემა, მისი ფანჯრები ელექტრულად იძევოდა და ისეთი დიზაინი, რომელიც ათწლეულობით უსწრებდა კონკურენტებს. საინტერესოა, რომ იმ პერიოდში შექმნილი ბევრი დეტალი მოგვიანებით სერიულ ავტომობილებში გამოჩნდა. ფაქტობრივად, Y-Job-მა ავტოინდუსტრიას აჩვენა, თუ რას ნიშნავს სიტყვა მომავალი. GM Firebird 1, რეაქტიული ავტომობილი. 1943 წელს სოფლიო რეაქტიული ავიაციით იყო შეპყრობილი. ეას ეგონა, რომ მომავალი ტურბინებს ეკუთვნოდა. ამიდიამ წარმოშვა GM Firebird 1. ეს იყო ავტომობილი, რომელსაც თვითფრინავის მსგავსი გასტურბინული ძრავა ჰქონდა. ძღოლი გამჭვირვალე კაბინაში იჯდა, თითქოს საბრძოლო ავიაგამანადგურებელს მართავდა. დღეს ეს იდეა ცოტა უცნაურად ჟღერს, მაგრამ იმ წლებში ხალხი დარწმუნებული იყო, რომ 2000 წლისთვის ყველა ასეთ მანქანას ატარებდა. Lancia Stratos Zero, დიზაინი სხვა პლანეტიდან. 1960 წელს იტალიელმა დიზაინერმა ავტომობილის ფორმა მთლიანად გადაატრიალა. Lancia Stratos Zero იმდენად დაბალი იყო, რომ მის გვერდით მდგომ ადამიანს შეეძლო სახურავზე ხელი დაუბრკოლებლად დაედო. კარები საერთოდ არ ჰქონდა. ძღოლი საქარიმიდან ჯდებოდა ავტომობილში. იმ წლებში ხალხი გაოგნებული უყურებდა ამ მანქანას, თუმცა სწორედ მისგან დაიწყო სოლის ფორმის დიზაინის ეპოქა, რომელმაც მოგვიანებით უამრავი სუპერქარი შვა. Mercedes-Benz C-111, მოძრავი ლაბორატორია. ზოგი კონცეპტქარი მხოლოდ გარეგნობით აოცებდა ხალხს. C-111 კი ტექნოლოგიური ექსპერიმენტებისთვის იყო შექმნილი. Mercedes-Benz C-111 სხვადასხვა დროს იყენებდა ვანკელის როტორულ ძრავებს, ექსპერიმენტალურ დიზელებსა და ინოვაციურ აეროდინამიკურ გადაწყვეტილებებს. მისი დანიშნულება იყო არა გაყიდვა, არამედ იმის გარკვევა, თუ რა შესაძლებლობები ჰქონდა მომავლის ტექნოლოგიებს. Aston Martin Bulldog-ი, რეკორდზე მონადირე. 1969 წელს ბრიტანელ ინჟინერებს ერთი ამბიციური იდეა ჰქონდათ. შეეხნათ სოფლიოში ყველაზე სწრაფი ავტომობილი. ასე დაიბადა Aston Martin Bulldog-ი. კვეთრი ხაზები, დახრილი პროფილი და ორმაგი ტურბინით აღჭურვილი ველაძრავა. იმ პერიოდისთვის ის უფრო კოსმოსურ ხომალდს ჰგავდა, ვიდრე ავტომობილს. Audi Eurus Quattro, მომავლის სუპერქარი. 1991 წელს გამოჩნდა მანქანა, რომელმაც ბევრი მომავალი Audi-ს წინასწარმეტყველება შეძლო. Audi Eurus Quattro მთლიანად ალუმინის კონსტრუქციაზე იყო აგებული, რაც იმ დროს უაღრესად ინოვაციურ იდეად ითვლებოდა. ასევე ჰქონდა W12 ძრავის კონცეფცია, რომელიც მოგვიანებით რეალობად იქცა. GM Highwire, ელექტრომობილების წინაპარი. 2002 წელს წარმოდგენილმა GM Highwire-მა აჩვენა, როგორი შეიძლება ყოფილიყო ავტომობილის არქიტექტურა მომავალში. ძრავა აღარ იყო მთავარი ელემენტი. ყველა ტექნიკური სისტემა მოთავსებული იყო ბრტყელ პლატფორმაში. დღეს მსგავსი პრინციპით იქმნება უამრავი თანამედროვე ელექტრომობილი, სადაც მთავარი დეტალი არის აკუმულატორი. Cadillac Cyclone, ავტონომიური მართვის ბაბუა. 1959 წელს ავტონომიური ავტომობილები წარმოუდგენელი იდეა იყო, მაგრამ Cadillac Cyclone უკვე იყენებდა რადარის მსგავს სისტემებს, რომლებიც წინ არსებულ დაბრკოლებებს აფიქსირებდნენ. ესენი იყვნენ თანამედროვე ლედარების წინაპრები. ეს ტექნოლოგია თანამედროვე სენსორებისა და უსაფრთხოების სისტემების შორეული წინაპარი იყო. Mercedes-Benz F-Orasi Imagination მანქანა საჩის გარეშე. 1996 წელს Mercedes-მა საზოგადოება საჩვენა ავტომობილი, რომელსაც შეულებრივი საჭე თითქმის აღარ სჭირდებოდა. Mercedes-Benz F-Orasi Imagination ჯოისტიკით იმართებოდა. დღესაც კი ეს იდეა უჩვეულოდ ჟღერს, მაგრამ იმ დროსის პირდაპირ მომავალში გახედვას ჰგავდა. და ბოლოს ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური კონცეპტ კარი, Toyota FV2, არა საჭით, არამედ მძღოლის სხეულის მოძრაობით იმართებოდა. მანქანა სწავლობდა მძღოლის ქცევას, არჩევანს და ჩვენებს. შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნური ინტელექტის ეპოქა მან ჯერ კიდევ 10 წლის წინ იწინასწარმეტყველა. აი ეს იყო კონცეპტ კარები, რომელზეც გავამახვილეთ ყურადღება. მე კი გემშვიდობებით და ტრადიციულად ვთხოვთ, ასოხიშგებიანად მართეთ ავტომობილი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გეგმავთ გზავნობას? რეცერტელი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს შენი მოგზაურობა, რეცერტელი ჯიზთან ერთად იწყება. ყურადღება, სემაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15, semaauto.gg.
0: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 28 68 60.

0: დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში დიდი სიამოვნებით ვაგრძელებთ თქვენთან ურთიერთობას და წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო ამბებს. არა, ამბავს.
1: არა, მაგრამ წარმოგიდგენთ, მანამდე მოდი შენ აიგი

0: ორივე სახის მოვიგეთ ომიო, თან 250 წლის თავი არის ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოებრიობის და მარტო ილია თოფურიას გალახვით თუ უნდა თუ აიამაყონ და დანარჩენი ირანთან წაგებულ ომზე იძახი პირდაპირ ვიტყვი ამას მიზნები ერთ-ერთი მიზანი ვერ იქნა მიღწეული
1: ნამდვილად
0: აგერ ნახავთ და იურანსაც არ სადარგაატანს ამერიკას ირანი და თუ გამოვიდა ეს კლოუნი და იძახა რომ ეს ომი მოვიგეო მაპატიეთ ესე რომ მოიხსენიე ამერიკის პრეზიდენტს არ გამოვიდა იცი რა შეადარეს კიდე აი შუბები რომელიც გაიმართა თესახლის ეზოში
1: ხო იმპერატორობას
0: რაღაცნაირად აი ბევრმა შეადარა იმას რომ ტრამპს თავი იმპერატორი გონია და გლადიატორის ბრძოლები მოაწყო აი ბევრმა სხვა შეს ვეც
1: საფუძვლიანი ეჭვი
0: ძალიან რო წავიკითხე არასისულელე წერია ვარ
1: არ მიფიქრია ამ ფასასაც კი
0: მიფიქრია რომ არასისულელე
1: წერია ხო ცირკული ამბიციები აწუხებს
0: კი კი აი ეს მინდა და მეთქვა მაპატი დანარჩენი საფუძვლიანი ჩემპიონატი მინდა
1: აა ნურს მაპატიებთ რა ეს ჩვენი აზრია
0: იბეთო ჩემი პირადად და
1: ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე რომ როგორ მოქმედებს ქორწინება გაინტერესებს ხო წეღანო აზრი გამოთქვი ეგ თამამად შეგეძლო დაგეფიქსირებინა მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გირჩევდება
0: არა არაფერს არ მერჩია
1: ოჯახის წევრი არ გისმენდეს ემანდ ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობის პროგნოზირება და მისი მაქსიმალურად გაზრდა თანამედროვე მეცნიერების მთავარი გამოწვევაა მაგრამ რა ქნეს რომ ვერც ვერაფერი ორი უახლესი კვლევა ჩაატარეს და ეს კვლევა გვიჩვენებს რომ ჩვენს ჯანმრთელობასა და დღეგრძელობაზე ერთნაირად ძლიერ გავლენას ახდენს როგორც მოლეკულური გენეტიკა ისე ჩვენი სოციალური გარემო კერძოდ კი ბედნიერი ქორწინება
0: ახლა რა ხდება მე ხო თქვი ჯერ ესეთი ვარ ყოფილი და მარტო მამაკაცებზე ხარ მიჭქვი აი რო ქალებზე ვარ ყოფილი და მოქმედებს
1: არა ეგ მე არც
0: ახლა ხუმრობი თქვი ეს არ ვიცი რა როგორ მოქმედებს ინდივიდუალურია მოკლედ რა როგორც წინასწარმეტყველებენ გენები ნაადრევს სიკვდილს, სიკვდილი ღმერთმა გვაშოროს დიდხანს. ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნებული მასშტაბური კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა 11000-ზე მეტი ქსოვილის ნიმუში, ქსოვილის ნიმუში თაგვების, მაგატებისა და ადამიანების გაანალიზეს. მათ აღმოაჩინეს დაბერების საერთო მოლეკულური ნიშნები, რომლებიც ზუსტად პროგნოზირებენ თუ რამდენად სწრაფად ბერდება სხეული და როგორია ნაადრევი სიკვდილის რისკი. გამოვლინდა ორი კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გენი CDKN1A და LGALS3. ბევრს არ ფიქრობთ ეს კოდი, მაგრამ მაინც ამ გენების ცილების მაღალი აქტივობა პირდაპირ კავშირშია ნაადრევი სიკვდილის გაზრდილ რისკთან და ერთდროულად რამოდენიმე ქრონიკული დაავადების განვითარებასთან ახლოს.
1: ეხა მიდივართ უშუალოდ კვლევის შედეგებთან, რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ საინტერესოც არის, რა აჩვენა კვლევამ. კვლევამ აჩვენა, რომ დაბერება 4 ძირითადი პროცესით ვლინდება. პირველი ეს არის ქრონიკული ანთება, მეორე უჯრედების თანდათანობითი დაღლილობა, მესამე მეტაბოლიზმის შენელება, მეოთხე დნმ-ის დაზიანების დაგროვება. ამ პროცესების ზუსტად შესაფასებლად მკვლევარებმა შეიმუშავეს სპეციალური ალგორითმი, ეგრეთ წოდებული დაბერების საათი. ალგორითმი ავლენს სხეულის რომელი ნაწილები ბერდება უფრო სწრაფად. ექსპერიმენტებმა დაადასტურა, რომ კალორიებით შეზღუდული დიეტა აუმჯობესებს მიტოქონდრიულ ფუნქციას და დაბერების პროცესსაც უჯრედულ დონეზე ანელებს, როგორ ახანგრძლივებს ბედნიერი ქორწინება სიცოცხლეს. ამასაც აქვე გეტყვით. თუ გენები უჯრედულ დონეზე განსაზღვრავენ ჩვენს ასაკს, ჩვენი სოციალური არჩევანი მას რეალურ ცხოვრებაში ცვლის. სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ქორწინებას ჯანმრთელობაზე უდიდესი დადებითი გავლენის მოხდენა შეუძლია და ავაწავებით სად რა კუთხით. გული და გულსისხლძარღვები.
0: გულსისხლძარღვები უკეთ მუშაობს, თუ ხარ ბედნიერ ქორწინებაში. ესე იგი, ბრიგემ იანგის უნივერსიტეტის კვლევით ბედნიერად დაქორწინებულ ადამიანებს აქვთ უფრო დაბალი არტერიული წნევა, ვიდრე მათ მარტო ხელა თანატოლებს. იმ ფაქტის შემთხვევაშიც კი დაქორწინებულ პაციენტებში გამოჯანმრთელების პროცესი გაცილებით სწრაფად და ეფექტურად მიდის. აკა ახლა იმ ფაქტის შემთხვევაში ეს ინფარქტი დაუშვეს კაც.
1: ანუ შეიძლება
0: გამოდული, მაგრამ არა უშავს გამოჯანმრთელებით ბატონებო. ზიერი ფსიქოლოგიური მდგრადობა, ესე იგი, უპირობო მხარდაჭერის არსებობა და პრობლემებზე საუბრის შესაძლებლობა სტრესის დონეს მკვეთრად ამცირებს. დაქორწინებულ ქალებს გაცილებით იშვიათად უვითარდება დეპრესია და შფოთვითი აშლილობა.
1: ალცჰაიმერის დაავადების დაბალი რისკია თუ

0: მე დაქორწინებულთა შორის ნევროლოგების გაფრთხილებით ხანდაზმული ადამიანების მესამედს ალცჰაიმერის რისკი ემუქრება. სტატისტიკურად ბედნიერ ქორწინებაში ყოფნა კი ამ მძიმე დაავადების განვითარების რისკს მოემზადეთ 43%-ით
1: აცილებს. და ქმრები.
0: და ონკოლოგიურ მიმართულებასაც
1: დამარცხების მაღალი შანსი. აბა, ჟურნალ Cancer-ის მონაცემებით ქორწინება არ ამცირებს კიბოს გაჩენის რისკს, მაგრამ ის უეთრად ზრდის წარმატებული მკურნალობის რემისიის ალბათობას მამაკაცებში 27%, ხოლო ქალებში 19%. ამის მთავარი მიზეზი მზრუნველი მეუღლეა, რომელიც ეხმარება პაციენტს სიმპტომების ადრეულ აღმოჩენაში, არ აცდენს ექიმთან ვიზიტებს და უზრუნველყოფს მკურნალობის რეჟიმის კაც დაცვას. კარგი რა, კარგი რა.
0: არა.
1: არა, ეგრია ხო, კი ბატონო, წადი ექიმთან.
0: წადი ექიმთან არა,
1: ზედმეტი.
0: ყურადღება, ზრუნველობა, თავდადებული, მოკლედ, მე ვეთქვი ამ
1: ფერს. შეიძლება უადგილოთაც, რა თქმა უნდა, ბედნიერი ურთიერთობა, ბედნიერი ოჯახი, ბედნიერი ქორწინება და ის, რომ სიყვარულით აგზელებ გზას ცხოვრებაში, შენს არჩეულთან ერთად. თქვა კი არ არის სოციალური არჩევანი,
0: მაგრამ
1: შენ აღიცევთ არც დედას, არც მამას, არც დას, არც ძმას და არც შვილს და არც ნათესავს. ჩვენ ვიშევთ ორ ვინმეს ცხოვრებაში, ეს არის ჩვენი მეგობრები და ისინიც გიჩვენენ ჩვენ და ჩვენ მეორე ნახევარს ეგრეთ წოდებულს, როგორც ვეძახი. ანუ ეს არის ჩვენი არჩევანი და ამ არჩევანში აჰა, აზიზულებული არ ვარ თუ ცხოვრობ, რა თქმა უნდა, ხდება ხოლმე ხანდახან ჩანაცვლება და გამოცვლა ამ არჩევანის, მაგრამ როდესაც ბედნიერია, თუნდაც პირველ ჯერზე, მეორეზე თუ მეშვიდე ჯერზე არიან ესეთი ადამიანებიც, ან თითოეულ ჯერზე იყო ბედნიერი ეს ურთიერთობა და როდესაც გაცვდა და აღარ გახდა საინტერესო ბედნიერი შეცვალეს, ხო, მაშინ
0: იმუშავა ამ ბედნიერებამ.
1: დამაჩერა.
0: ხო და სულ ბედნიერები ყოფილიყავით. ხვალამდე გემშვიდობებით.
1: ბედნიერა ხვალამდე.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსაენე გიფტ. 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. აბაჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით, ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახლამბებს 10 საათზე. ნინიშა ურშაძე წარმოგიდგენთ. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებით ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხიო გენერალურ ხაზს, რაც მისი თქმით იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ თუ შენიხმა მხოლოდ დემოკრატიულ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. ასე ეხმაურება პაპუაშვილი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარდაკოსის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნა, საქართველოს უკვე აქვს ნომინალური და უთანასწორო კავშირის წევრობის 70 წლიანი გამოცდილება, რომლის გამეორებასაც არაპირებს. ასეთ მომენტში ბევრს ალბათ გაახსენდება ბრიუსელის მიერ ხშირად გამეორებული ფრაზა: არანაირი გადაწყვეტილება უკრაინაზე უკრაინის გარეშე. ევროკავშირში გაჟღერებული იდეა სწორედ ამ მიდგომების გაუქმებაა, არ მხოლოდ უკრაინის, არამედ ყველა კანდიდატი ქვეყნის მიმართ. ეს უკრაინელებმაც კარგად დაინახეს და განაცხადეს, რომ მეორე ხარისხოვან წევრობას არ დათანხმდებიან. ამგვარი ტენდენციები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ თუ შენიხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს, აცხადებს პაპუაშვილი. დამღლელია, რამდენჯერ შეიძლება შეყრა და გაყრას უყუროთ. სალომე ზურაბიშვილისგან არაერთხელ მოგვისმენია ასეთი მოწოდებები, მაგრამ როგორც წესი დუმილით დასრულებული. ასე ხმაურება გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ანა ბუჩუკური საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას, რო მოვიდა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების ეროვნული გაერთიანების დროა. როგორც ბუჩუკურმა პალიტრენიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, არ შეიძლება ყბადაღებული გაერთიანების თემა თავზე მოახვიო პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომელთაც არათუ წარსული არ აერთიანებთ დნმ-ის დონეზეც სხვადასხვა ნაირები არიან. ქალბატონი ზურაბიშვილი იქნება ალიანსი თუ ნებისმიერი სხვა, ყოველჯერზე ასეთი საუბრები კრახით დასრულდა. მე ვთვლი ასე, რომ გაერთიანება იქნება გამარჯვების წინაპირობა. არ შეიძლება ყბადაღებული გაერთიანების თემა თავზე მოახვიო პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომელთაც არათუ წარსული არ აერთიანებთ დნმ-ის დონეზეც კი სხვადასხვა ნაირები არიან. სალომე ზურაბიშვილისგან არერთხელ მოგვისმენია ასეთი მოწოდებები, მაგრამ როგორც წესი დუმილით დასრულებული, განაცხადა ანა ბუჩუკური. კურმა კითხვაზე ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, მარტო აპირებს თუ არა მისი პარტია მონაწილეობას, ბუჩუკური პასუხობს: დიახ, ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, პარტია საქართველოს გახარია საქართველოსთვის მარტო მიიღებს მონაწილეობას ამ არჩევნებში, აცხადებს ანა ბუჩუკური. საკაშულმა უყურა გადაცემას მოეწონა, რაც ნანუკა ჟორჟოლიანმა ისაუბრა და გამოაცხადა, რომ ნანუკა უნდა იყოს პარტიის ლიდერი. არ მემაჩნია, რომ ეს კარგი და სწორია. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანისადმი. ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებლის მიხეილ სააკაშვილის შეთავაზებას იმის თაობაზე, რომ ჟორჟოლიანი და მისი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის რიგებს შეუერთდებიან. როგორც მელაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, სინამდვილეში ნაციონალურ მოძრაობაში ახალი არაფერი ხდება და რასაც ვებრძვით არაფორმალურ მმართველობას ხელისუფლებაში, ამ პარტიაშიც იგივე ხდება. სინამდვილეში ახალი არაფერია, არის ერთ მმართველობა, რასაც ვებრძვით არაფორმალურ მმართველობას ხელისუფლებაში, აქეთაც ამ პარტიაშიც იგივე ხდება. სანამ ასეთი მართვის სისტემა იქნება, ჩემთვის ეს არასდროს იქნება დემოკრატიული ალტერნატივის ნაწილი, განაცხადა ირაკლი მელაშვილმა. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. ევროკავშირმა მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერი გახსნა. ინფორმაციას ევროკავშირის საბჭო ავრცელებს. ეს კლასტერი მოიცავს იმ ფუნდამენტურ ღირებულებებს და პრინციპებს, რომლებზეც ევროკავშირია დაფუძნებული. ეს მოიცავს ევროკავშირის კანონმდებლობას, რომელიც ეხება კანონის უზენაესობასა და ფუნდამენტურ უფლებებს, დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირებას, საჯარო მმართველობის რეფორმასა და ეკონომიკურ კრიტერიუმებს აცხადებს ევროკავშირის საბჭო. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის კვიპროსის ევროპის საკითხთა მინისტრის მოადგილემ მარილენა რაუნამ განაცხადა, რომ დღევანდელი მიღწევა მოლდოვის მონდომებასა და რეფორმების თვალსაზრისით ძალის ხმევას ასახავს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ჯერ კიდევ არ იცის, რა წერია ამერიკა ირანის შეთანხმებაში. შეთანხმებით თუ შეთანხმების გარეშე ირანს ბირთვული იარაღი არ ექნება, განაცხადა ნეთანიაჰუმ და აქვე დაასწინა, რომ ეს მისი ცხოვრებისეული მისია. მისივე თქმით, ისრაელმა ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია განახორციელა. ნეთანიაჰუს განმარტებითვე ისრაელმა ირანის ბირთვული პროგრამა გაანადგურა და ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა, რომელიც თაობებს გაუძლებს. ამასთან მან ხაზი გაუსვა, რომ ისრაელის ჯარები სამხრეთ ლიბანის ბუფერულ ზონაში იმდენ ხას დარჩებიან, რამდენიც საჭირო იქნება. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 16 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დამღაზე FM 103. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი. უნალეკო ამინდიანა ვარაუდები, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მზიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 27 გრადუსი, ნაბრაუდებია მზიანი უნალეკო დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი იქნება დღევანდელი დღე. ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღე ამოსალოდნელი. თელავში იწვიმებს, თუმცა შემდეგ გამოიდარებს და 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბორჯომში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო მზე და ხანმოკლე წვიმაც. ყაზბეგში 13 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 16 ივნისს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაკრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: This is Palitra Radio.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0809. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტ წერტილიჩიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. რეკლამაში 2018-18-68. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

serenata re. Grazie. This is Palitra Radio.

ლარის კურსი წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნისს. დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და

0: 80.09.
1: დატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.

0: სინამდვილის 9 მეტრო სამასი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება.

0: რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: +1 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ავტო.
3: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: გესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზავს მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სააკაშულმა უყურა გადაცემას მოეწონა, რაც ნანუკა ჟორჟოლიანმა ილაპარაკა და გამოაცხადა, რომ ნანუკა უნდა იყოს პარტიის ლიდერი, არ მიმაჩნია, რომ ეს კარგი და სწორია. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა ირაკლი მელაშულმა განაცხადა, რითაც ეხმაურება ჟურნალისტ ნანუკა ჟორჟოლიანისადმი ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებლის მიხელ სააკაშვილის შეთავაზებას იმის თაობაზე, რომ ჟორჟოლიანი და მისი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის რიგებს შეუერთნენ. პალიტრის ეთერში ირაკლი მელაშულმა განაცხადა, რომ სინამდვილეში ნაციონალურ მოძრაობაში ახალი არაფერი ხდება და რასაც ებრძვიან არაფორმალურ მართლობას ხელისუფლებაში, ამ პარტიაში იგივე ხდება. ღმერთმა ხელი მოუმართოთ, მაგრამ ჩემთვის ეს არანაირი სახეცვლილება არ იქნება, რადგან ხვალ გაიღვიძებს სააკაშვილი, სხვა გადაცემაში მოეწონება ვინმე სხვა და შეიძლება ნანუკა გვერდზე გაწიონ, როგორც ძველი ლიდერები გაწიეს და სხვა გახდეს ლიდერი. ნაციონალური მოძრაობა ვიღაცის თვალში რაღაცის ალტერნატივა, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის დემოკრატიული ალტერნატივა. როგორ შეიძლება ჩავთვალო, რომ ეს ხალხი დემოკრატიულ და ნორმალურ სისტემას გამიკეთებს სახელმწიფოში, როდესაც პარტია ასე იმართება, განაცხადა ირაკლი მელაშულმა. კოალიცია ცვლილებისთვის წევრის გიორგი ბუტიკაშვილის თქმით, ერთიანი ოპოზიციური ფრონტის შექმნა რთული და პრაქტიკულად განუხორციელებელი ამოცანაა. ასე ეხმაურება ბუტიკაშვილი მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებას ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების შესახებ. როგორც ბუტიკაშვილმა პალიტრის ეთერში აღნიშნა, სხვადასხვა ოპოზიციურ ძალას შორის სრული ერთიანობის მიღწევა წარსულშიც ვერ მოხერხდა და ამის განხორციელება მომავალშიც რთული იქნება. არ არის იოლი ცხრა პარტიას კონდეს ერთნაირი შეხედულება, ერთი სტრატეგია და ერთი ერთი გეზი აღებული. ყველა ლაპარაკობს დიდ გაერთიანებაზე, რომელიც წარმოუდგენელია საქმეში როგორ გამოიხატება. ამ ეტაპზე სალომე ზურაბიშვილს არანაირი ურთიერთობა არ აქვს, გარდა იმისა, რომ აქციებს ხარს უჭერს, მონაწილეობას იღებს განარტა ბუტიკაშვილმა. მისი თქმით, სალომე ზურაბიშვილი ოპოზიციური სპექტრისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთაშორისო მიმართულებით და ამ კუთხით სხვა პოლიტიკურ ძალებთან შედარებით მეტი გავლენა აქვს. შეგახსენებთ, სალომე ზურაბიშვილმა სოციალურ ქსელში პოსტი დაწერა და განაცხადა, რომ დრო მოვიდა ერთიანი ფრონტის ჩამოყალიბების და რომ ეროვნული გაერთიანების დროა. სალომე ზურაბიშვილს Freedom House-მა დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში განსაკუთრებული წვლილისთვის მარკ პალმერის ჯილდო გადასცეს. როგორც სალომე ზურაბიშვილის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, ჯილდოს გადაცემის სპეციალური საზეიმო ცერემონია საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის პატივსაცემად საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ ვაშინგტონში გამართა. ორგანიზაციის განმარტებით, ეს ჯილდო ბოლო წლებში სალომე ზურაბიშვილის განსაკუთრებული როლის ხაზგასმა საქართველოს ევროპული კურსის და დემოკრატიული განვითარების დაცვის საკითხებში. ასევე პრეზიდენტ ზურაბიშვილისთვის 2026 წლის მარკ პალმერის პრემიის გადაცემა მისი პრინციპული ლიდერობის და დემოკრატიული ღირებულებებისადმი მტკიცე ერთგულების აღიარება აღნიშნულია პრესრელიში. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნა. სამის შესახებ ევროკომისია სოციალურ ქსელში წერს. დღეს ჩვენ ვიწყებთ მოლაპარაკებებს გაწევრიანების პროცესის საფუძველზე, რაც მოიცავს მართლმსაჯულებას, თავისუფლებას და ფუნდამენტურ უფლებებს, წერს ევროკომისია. ევროკომისია აღნიშნავს, რომ გაფართოება ევროკავშირის სტრატეგიული არჩევანია. ჩვენ ვხედავთ იმ მძიმე სამუშაოს, რომელიც ამ ქვეყნებმა გასწიეს და ამას წინსვლისთვის მკაფიო გზით ვაფასებთ. გაფართოება ჩვენი საუკეთესო ინვესტიციაა მშვიდობის, უსაფრთხოების და კეთილდღეობის საერთო მომავალში, აცხადებს ევროკომისია. უკრაინისა და მოლდოვისთვის გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნა მკაფიო გზავნილია, რომ ევროპის პროგრესის შეჩერება შეუძლებელია. ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ევროკავშირის სამთავრო ბათაშორისო კონფერენციაზე განაცხადა. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში ერთად შევლენ. მისი თქმით, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პასუხი, რაც ევროპა შეუძლია, რომ რუსეთის აგრესიას გასცეს, კლასტერების გახსნის დაჩქარება. ჩვენ ყველა კლასტერის გასახსნელად მზად ვართ, ჩვენი სამუშაო შევასრულეთ. ეს ევროპაში ყველამ იცის, დასინა უკრაინის პრეზიდენტმა. ეს იყო ჩემხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 16 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დამღაზე FM 103.9. დავიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი. უნალე ქვა ამინდია ნავარაუდები, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მზიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 27 გრადუსი, ნავარაუდევია მზიანი უნალეკო დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაც ფლოთ გორში 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი, იქნება დღევანდელი დღე ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღე ამოსალოდნელი, თელავში იწვიმებს, თუმცა შემდეგ გამოიდარებს და 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბორჯომში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო მზე და ხანმოკლე წვიმაც, ყაზბეგში 13 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 16 ივნისს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 0 3 80 09. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პერსილი სარეცხი ფული 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალავი და 90 დენტრი. ერგოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 დენტრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 95 დენტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგირდზე samdabujo.ch/dlg.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
4: Strafa gaamartshet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tavis kvis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologievis atritelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarenis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaisan instruksias kreditis moulenebis shesakheb detalur informatsiis misagebat miartet hekims
0: sheidzine coca-cola da fanta qviteli tavsakhurit da chaerte gatamashebashi chamotirti aplikatsia sheiqvane kodi da daagrove biletebi moige kias avtomobili სხვა პრიზები, შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Центрит Тбилиси. Шени автомобилис Сандо партнёры.
5: Реклама.
6: 2018-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: გოლალი. Радио Палитра. Журналы ოჯახის მკურნალი. Да მკურნალი ჩიწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Радио მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შემოარჩუნა გულ სიმშვიდე.
9: მუსიკა

0: 6-09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Радио Лари
5: 2 18 78 18 60.

0: ფილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11:20:30.

0: This is Palitla Radio on FM 103.9.
1: Представими. Дагутнут თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
2: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ZERA, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს სამშაბათია 16 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: დღევანდელი მედია მიმოხილვა, ისევე როგორც ყოველი დღისა, დაიწყება პირველ რიგში ბეჭდური მედიის სიახლეებით, შემდეგ კი პორტალებზე გადავინაცვლებთ და პოპულარული ვებგვერდების მასალებსაც გავეცნობით. მაშასე პრესტაიმის დასაწყისშივე რეზონანსის წარმოდგენა მინდა თქვენთვის. გაზეთი რეზონანსი 16 ივნისის ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. განიხილავს თუ არა ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციას პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, სხვა ზომებსაც შესაძლოა მიმართონ, რას ელოდება უცნება. მართველ გუნჩი ამბობს, რომ ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს ხშირად არაობიექტური შეფასების, არამედ პოლიტიკური ზემოქმედების ინსტრუმენტად განიხილავს და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების შემთხვევაში საქართველოს ზემოქმედების ბოლო ბერკეთსაც დაკარგავს. ანალიტიკოსებს ამ საკითხზე ურთიერთ საწინააღმდეგო მოსაზრებები აქვთ. ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ რეზონანსთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ უვიზო რეჟიმი ბოლო ბერკეტი არ არის და შესაძლოა ამის მერე სხვა ზომებსაც მიმართოს ევროკავშირმა. ყველანაირად შეეცდებიან, რომ ხელისუფლებას ცხოვრება გაართულონ, ქვეყანაში სიტუაცია გაართულონ, რათა ამით მოსახლეობის უკმაყოფილება გაზარდონ. ეს ძალიან ნაცადი მეთოდია, რომელიც არაერთ ქვეყანაში გამოუყენებიათ, რათა მართველი ძალის პოზიცია შეერყიათ და მათთვის სასურველი ძალების პოზიცია გაეძლიერებინათ. უნგრეთი გარკვეულწილად ამას სანქციებზე კონსენსუს აფერხებდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული ნაბიჯები შეიძლება უბრალო უმრავლესობითაც გადადგენ, ეს ჩვენთვის სასარგებლო მექანიზმი რაღაცნაირად ჩამოიშალა. გარდა ამისა, მადიარის უნგრეთიც არ მგონია საქართველოსთან მიმართებით ორბანის პოლიტიკას მისდევდეს, მისი მხარდაჭერა დავკარგეთ და მარტო სლოვაკეთის მხარდაჭერის იმედად ყოფნა, რა თქმა უნდა, სარისკოა, აღნიშნა ანალიტიკოს მაგაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში. საინტერესოა, ხვები რას ფიქრობენ. პატა ზაქარეიშვილი: ეს შანტაჟის ბერკეტი არ არის. ეს არის იმის პასუხი, რომ ოცნება პირობებს არასრულებს. ადრეულ ვიზო მიმოსვლა ჯილდოდ კი არ მოგცეს, არამედ დავიმსახურეთ. ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ფიქრობს, რომ ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას იყენებს არაობიექტური განსჯის, არამედ ზემოქმედების ბერკეტად. გავაგრძელოთ, რა ეტაპზე გადადის საქართველოსა და სერბეთის ურთიერთობა, ვუჩიჩის თბილისში ვიზიტის მიზნები და შუა დერეფნის ფარგლებში თანამშრომლობა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან გამართულ შეხვედრაზე პოლიტიკური ეკონომიკური საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაფართოვების პერსპექტივა განიხილა. ისაუბრეს რეგიონულ გლობალურ გამოწვევებზე, მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, საქართველოს-სერბეთის პარტნიორობის გაძლიერების აუცილებლობაზეც. პრეზიდენტმა თქვა: საქართველო, როგორც შუადერეფნის ერთ-ერთი საკვანძო რგოლი, დაინტერესებულია დასავლეთ ბალკანეთთან პარტნიორობის გაფართოვებით, რაც ხელს შეუწყობს ევროპასა და აზიას შორის სატრანსპორტო ლოგისტიკური კავშირების განვითარებასო. ალმოდებული მონასტრის კადრები გავრცელდა გუშინ, დილიდანვე საშინელ სიმბოლოდ დარჩება. დარტყმა კიევი პეჩერის ლავრაზე დაღუპული მაშველები. ამ თემითაც გავაგრძელოთ. ორშაბათ ღამეს რუსებმა კიევის მიმართულებით 60 მეტი რაკეტა ისროლეს მთლიანად უკრაინის წინააღმდეგ. 70 რაკეტა და 611 დრონი გამოიყენეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს: მისი ინფორმაციით დედაქალაქში 28 ადამიანი დაშავდა, 4 კი დაიღუპა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიდი შვიდეულის ქვეყნებისგან პასუხი იყოს გადამწყვეტი და არსებითი აგრესორზე მეტი წნეხი და უკრაინის საჰაერო თავდაცვის განსაკუთრებით ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მეტი მხარდაჭერა, რასელის უკრაინის პრეზიდენტი ახლა საერთაშორისო საზოგადოებისაგან თემის გაგრძელება იხილეთ გაზეთში რეზონანსი, მე კი განვაგრძობ არანაკლებ აქტუალურით, რა ფასად გაფორმდება მშვიდობა პარასკევს. ამერიკა-ირანის შეთანხმების დეტალები და მათი კომპრომისის ხარისხიც. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამშვიდობო შეთანხმებამდე ბოლო ეტაპები რჩება და მას ხელს მოაწერენ 19 ივნისს შვეიცარიაში. ირანი 14 პუნქტიანი მემორანდუმიდან ორი სამოქმედებას ახლავე ითხოვს, რაც ყველა ფრონტზე ცეცხლის შეწყვეტასა და საზღვაო ბლოკადის მოხსნას ითვალისწინებს. ანალიტიკოსები საბოლოო შეთანხმებას ეჭვის თვალით უყურებენ და ამბობენ, რომელი მხარე რჩება მოგებული, რთული სათქმელია. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ იურიდიულ და საერთაშორისო საკითხებში ყაზემ ღარიბაბადიმ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტი დასრულებულია და ოფიციალურად პარასკევს შვეიცარიაში მოეწერება ხელი. ანალიტიკოსთა აზრით, ამ შეთანხმებით ყველაზე მეტად უკმაყოფილო ისრაელი დარჩება, ის ამ მოლაპარაკების მიღმა აღმოჩნდა. აქვე დავამატებ, ირანული საინფორმაციო სააგენტო ზეჰრას ინფორმაციით, საბოლოო მოლაპარაკება არ დაიწყება მანამ, სანამ ირანის გაყინული სახსრების ნახევარი არ გათავისუფლდება, ირანის ნავთობზე დაწესებული სანქციები არ შეწყდება და საზღვაო ბლოკადა არ მოიხსნება. საბოლოო შეთანხმებას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია დაამტკიცებს, აღნიშნულია სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. სხვა თემებიც აქვე: დარტყმა ჩრდილოვან ფლოტზე და 21 პაკეტის სპეციფიკა, ანუ როგორ პასუხობს მოსკოვი ევროკავშირის ახალ სანქციებს. ევროკავშირმა რუსეთის სამხედრო მანქანისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ ახალი შეზღუდვა ამოქმედა. სანქციების 21 პაკეტზეც დაიწყო მუშაობა. ბრუსელის მზარდ ეკონომიკურ წნეხს კრემლში თავდაჯერებული რიტორიკით ხვდებიან და აცხადებენ, რომ რუსული საბანკო სექტორი შეზღუდვის პირობებშიც აბსოლუტურ სტაბილურობას ინარჩუნებს. ორ შაბათს ევროკავშირმა დაამტკიცა ახალი შეზღუდვა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო აგრესიას. ევროკავშირის საბჭოს ორ შაბათის განცხადებით სანქციების სიას 34 ფიზიკური, 57 იურიდიული პირი დაემატა. მათ შორის არიან რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან დაკავშირებული სუბიექტები, ნავთობისა და გაზის ტანკერების ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტი და ის პირებიც, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკური ჩარევის კამპანიებში მონაწილეობენ. კაია კალასი: დღეს სანქციების კიდევ ერთი პაკეტი დავამტკიცეთ, რათა რუსეთზე ომის დასრულების მიზნით მეტი ზეგავლენა მოვახდინოთ. დიმიტრი პესკოვი: ჩვენი უმსხვილესი ბანკები უკვე დიდი ხანია სანქციების ქვეშ არიან, რაც მათ ხელს არ უშლის დიდი მოგების მიღებაში. ეს ისევ რეზონანსია. რეზონანსში ასევე გადავლეთ თვალი სხვა აქტუალურ თემებსაც. სოფლიოში როგორც იქნა ნავთობისა და ოქროს გაიაფების დრო დადგა, რა ტენდენციას ადგას მსოფლიო ბაზარი. დეტალები გაზეთში რეზონანსი, მე კი თქვენი ნებართვით გაზეთ ახალთაობასაც გადავავლებ თვალს. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ: დინარაძე ოცნების მაღალჩინოსნების გაშავებას მთავაზობდა, რა ინფორმაცია ჟონავს ციხიდან? ელისო კილაძე: კიევ-პეჩორის ლავრის დაბომბვა კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია, მიიჩნევს გოჩა მირცხულავა. კობახიძე ძალაუფლებას ებღა უჭება. პაატა ზაქარიაშვილი: ნაციონალური მოძრაობა რაც იყო ყველამ ვიცით, ქართული ოცნება რაც არის ისიც ვიცით, ამიტომ სხვა თუ არ მოვიდა იმავე წრეზე ვივლით. ალეკო ელისაშვილი მოსამართლეს მიმართავდა გუშინ პროცესზე. 19 საუკუნის სასამართლოა ეს. რუსეთს მოუწევს ამერიკას ანგარიში გაუწიოს. პოლონეთში სამუშაო ადგილების მხოლოდ 1% დარჩა, სადაც ქართველებს კიდევ ასაქმებენ. ეს და სხვა საინტერესო სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი ჟურნალებს გადავათვალიერებ მე თქვენთან ერთად. მოგეხსენებათ, ორ შაბათობით გამოდის, თუმცა დღეს გადმოინაცვლა ჩვენს მიმოხილვაში ჟურნალების სარკისა და თბილისელების ახალ-ახალმა ნომრებმა. ამ კვირის საკითხავს შემოგთავაზებთ. რეჟიმით 6 კილო დავიკელი ნინო მუმლაძე: თვითნებური დიეტებით ორგანიზმი გავინადგურე. მსახიობს ბარიატრიულ ოპერაციაზე უარი უთქვამს, აღმოჩნდა, რომ ბევრი გართულება მოჰყვება. ლუკა კურტანიძის ქალიშვილი: კიკბოქსინგში საქართველოს ჩემპიონი გამხდარა. ანა მარია ამბობს, რომ ეს მისი სამყაროა. ქეთი ყველაშვილი: მამის მხრიდან არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა, არ აღიარებს ჩემს შვილებს. მანანა კოზაკოვა: სამი წელი გავიდა, რაც თინათინი მეუღლეს გაშორდა, ახლა კი პირველად ეწვია სიყვარული. რას უყვება მსახიობის არკეს? წარმატებების ფორმულაზე, ოჯახურ ურთიერთობებსა და ქალიშვილის ახალ სიყვარულზე. გია ხუხაშვილთან ინტერვიუს შეხვდებით ასევე: ჟურნალ სარკის ფურცლებზე ნაციონალურ მოძრაობას ნანუკა ჯორჯოლიანი კი არა უკვე ვეღარავინ უშველის ომეგონა პოლიტიკის მიღმა საუბრობდა, თუმცა როგორც ჩანს აქაც ერთ-ერთი წამყვანი თემა პოლიტიკაა. გია ნაცვლიშვილი, ბიჭებმა დამირეკეს, ვიპოვეთ მეოთხეო, მაშინ პირველად შევასრულეთ ჩვენი ცნობილი ჰარალალო. ოთხი გიას დაბადების ისტორიის შესახებ წაიკითხავთ ჟურნალში სარკე, გადავხედოთ თბილისელებსაც, ჟურნალ თბილისელებში. აქტუალური პერსონები, რა გამოხმაურება მოჰყვა ფლორენციაში ირმა ცინცაძის გამოფენას და როგორ აღმოჩნდა მისი ნახატი წინასწარ მეტყველური, როგორ შეიცვალა ნუგზარ ყურაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოულოდნელად და რას განიცდიდა ის ბოლო პერიოდში. გიორგი მარშანია ჩემს მეგობარს უთხრეს, გიორგი მძიმე და ნარკოტიკს მიეძალა და მდგომარეობიდან ვერ გამოდისო. ზაზა კევლიშვილი, რომელი სიმპტომებით უნდა ამოვიცნოთ ათეროსკლეროზი და რა უნდა ვიცოდეთ გართულებების შესახებაც? რამას საყვარელიძე ჟურნალ თბილისელებთან საუბრობს, რატომ გაუსაქმურა ხელოვნურმა ინტელექტმა ყველა სტუდენტით დაწყებული ლექტორით დამთავრებული? მასას არც არასდროს ჰქონია დიდი უნარები, უნარები ჰქონდათ ინდივიდებს, რევოლუციებიც იმიტომ მოხდა, რომ თანაბრობა მოეტანა. ასევე ლიმუკა ყიფშიძეა ერთ-ერთი რესპონდენტი, ასეთი სიურპრიზი ნამდვილად არ მქონია ცხოვრებაში, ისეთი შოკი მივიღე, ჯერ კიდევ ვერ მოვდივარ აზრზე. ეს იყო ბეჭდური სიახლეები, ახლა კი პორტალები ძალიან მოკლედ მთავარი თემებისა და საინტერესო ამბების შესახებ, მაგალითად რას წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. ზელენსკიმ რუსულ ენას დაცვის სტატუსი მოუხსნა, რას ნიშნავს ეს? ახლა კვირის პალიტრაჯიზე გადავერთვები, დენგეს ვირუსის შესახებ წაიკითხეთ, არის თუ არა საქართველოში ეპიდაფეთქების საფრთხე და რა სიმპტომები ახასიათებს ვირუს? ბოლოს კი პორტალი როგორ ჯი, როგორ გავუმკლავდეთ საგამოცდო სტრესს? ფსიქოლოგთა 5 ოქროს წესი აბიტურიენტებისათვის, ეს ახლა აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში, მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ესეიმი სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესეიმი, გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რაი ბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის. დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 6-09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
3: ხეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს. შეიძინე სელფის უბიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბიტოთ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
5: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე.

0: 0-5-1-88-99-99 ან გუწვით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio Palitras Eterchi, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება Matricashi. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებას, რომლის თანახმად ევროკავშირის ახალი წევრობისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება, განცხადებით ეხმაურება. ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას „ერთიანობა მრავალფეროვნებაში“ პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი „არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს“, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიგიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დემოკრატიულ ფუნქციას შეასრულებს, აცხადებს პაპუაშვილი. მისი თქმით, ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველომ 4 წლის წინ განაცხადი შეიტანა და არც ამგვარი კავშირის ევროპისკენ სწრაფვა არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 72 მუხლში წერია. როგორც პაპუაშვილი აღნიშნავს, საქართველოს უკვე აქვს ნომინალური და უთანასწორო კავშირის წევრობის 70 წლიანი გამოცდილება, რომლის გამეორებასაც არაპირებენ. გუშინ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირში განახლება განიხილება იდეა, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ექნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორიც აქვთ მოქმედ წევრებს. ამავე დროს იმას გულისხმობს, რომ წევრობის ეტაპზე გადასვლის შემდეგ საქართველოს, ისევე როგორც სხვა ახალ წევრ სახელმწიფოებს, კვლავ ევროკავშირის სხვა წევრების მსგავსი ვალდებულებები ექნება, თუმცა უფლებრივად მათთან თანასწორი არ იქნება. პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირ შეეძლება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე საკითხებზე გადაწყვეტილებების საქართველოს გარეშე მიიღოს. ასეთ მომენტში ბევრს ალბათ გაახსენდება ბრიუსელის მიერ ხშირად გამეორებული ფრაზა: არანაირი გადაწყვეტილება უკრაინაზე უკრაინის გარეშე. ევროკავშირში განხილული იდეა სწორედ ამ მიდგომის გაუქმება, არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ყველა კანდიდატი ქვეყნის მიმართ. ეს უკრაინელებმაც კარგად დაინახეს და განაცხადეს, რომ მეორე ხარისხოვან წევრობას არ დათანხმდებიან. ასეთი მიდგომა ხომ კიდევ უფრო გაამარტივებს გადაწყვეტილებების მიღებას. აღარ იქნება საჭირო რთული დისკუსიები, განსხვავებული პოზიციები და დემოკრატიის ის ნაწილი, რომელიც განსხვავებულ აზრს გულის ხმობს. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეგაცია, რადიკალურად შლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. არც ამგვარი კავშირის ევროპისკენ სწრაფვა არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 72 მუხლში წერია. თუ კი ევროკავშირის წევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ამ გარცვლილებას დაუშვებენ, გამოვა, რომ მათ პრობლემა არ საბჭოთა კავშირთან ჰქონიათ, არამედ იმასთან, ვინ დომინირებს ამგვარ კავშირში, წერს პაპუაშვილი. საქართველოს ფორმალური განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უნდა გაუქმდეს უახლოეს მომავალში, ესაა რუსების შემდგომი ამოცანა. ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის იმ მიზნისკენ ქოცური პროპაგანდა, იწყება საფუძვლის მზადება ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გასაუქმებლად. ასე ეხმაურება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი სოციალურ ქსელში, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის პოსტ, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეგაცია რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან, პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. სამადაშვილის თქმით, თუ 2024 წელს ღირსებით ევროპისკენ ლოზუნგით ატყუებდნენ ქართველ ხალხს რუსეთის მოლოდინია, რომ ახლა უკვე შორს უღირსი ევროპისგან ლოზუნგით დარჩნენ ხელისუფლებაში. ევროკავშირში დღეს უკრაინის გაწევრიანების სხვადასხვა მოდელზე მიდის მსჯელობა. მიზანია, რომ გაწევრიანება სწრაფად მოხდეს. ჯერ შეთანხმებული არაფერია, მაგრამ განიხილება საწყის ეტაპზე ასოცირებული წევრის ახალი სტრატეგიაც. როგორც პოლიტიკური, ასევე იურიდიული მიზეზებით ეს იდეა მნიშვნელოვან წინააღმდეგობას აწყდება. საეჭოა, რამდენად რეალიზებადია გაწევრიანების არსებული პროცესების მიღმა რაიმე ახლის მოგონება, თუმცა ეს მსჯელობა აქტუალური თემაა დღეს ბრიუსელში. ქართულმა უცხოებამ გადაწყვიტა ეს დისკუსია საკუთარი პროპაგანდისთვის გამოიყენოს, წერს სამადაშვილი. გამოშვება სხვა თემებით განვაგრძობთ. თბილისის საგალაგო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებული პოლიტიკოსის ლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სასამართლო პროცესზე ჩვენებას ექსპერტები მისცემენ, მან სამედიცინო და ქიმიური ექსპერტიზები ჩაატარეს. სხდომას ესრება ალეკო ელისაშვილი. ცნობისთვის, ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. ორი ივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. საძიებო სამუშაოები თბილისის და რუსთავის მასშტაბით მტკვრის სანაპიროებზე 24 საათიან რეჟიმში უწყვეტად მიმდინარეობდა. მასში ყოველდღიურად ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 100-ზე მეტი მეხანძრე, მაშველი, მკვინთავთა ჯგუფები, შესაბამისი ტექნიკით და სპეციალური აღჭურვილობით. ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 16 ივნისია სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბომზიანი ამინდი, ფოთში 27 გრადუსი და მზე. სოხუმსა და ზუგდიდში დღეს 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა მზიანი. უნალეკო ამინდიანა ვარაუდები, მესტიაში 18 გრადუსი სითბო. ნაწილობრივ მზიანი დღე, ასევე ხანმოკლე წვიმა დღის განმავლობაში. ქუთაისში დღეს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 27 გრადუსი, ნაბრაუდებია მზიანი უნალეკო დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი იქნება დღევანდელი დღე. ცხინვალში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღე ამოსალოდნელი. თელავში იწვიმებს, თუმცა შემდეგ გამოიდარებს და 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ბორჯომში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო, მზე და ხანმოკლე წვიმაც. ყაზბეგში 13 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 16 ივნისს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 0809
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sun-ო საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამაში 2018-78-78-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. SMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. SMGD, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. SMGD გელით. ბედნიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
6: დღესდღეობით გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს სამშაბათია 16 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
7: ღრმანდელი მედია მიმოხილვა, ისევე როგორც ყოველი დღისა, დაიწყება პირველ რიგში ბეჭდური მედიის სიახლეებით, შემდეგ კი პორტალებზე გადავინაცვლებთ და პოპულარული ვებგვერდების მასალებსაც გავეცნობით. მაშასე პრესტაიმის დასაწყისშივე რეზონანსის წარმოდგენა მინდა თქვენთვის. გაზეთი რეზონანსი 16 ივნისის ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. განიხილავს თუ არა ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციას პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, სხვა ზომებსაც შესაძლოა მიმართონ, რას ელოდება უცნება. მართველ გუნჩი ამბობენ, რომ ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს ხშირად არაობიექტური შეფასების, არამედ პოლიტიკური ზემოქმედების ინსტრუმენტად განიხილავს და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების შემთხვევაში საქართველოზე ზემოქმედების ბოლო ბერკეტსაც დაკარგავს. ანალიტიკოსებს ამ საკითხზე ურთიერთ საწინააღმდეგო მოსაზრებები აქვთ. ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ რეზონანსთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ უვიზო რეჟიმი ბოლო ბერკეტი არ არის და შესაძლოა ამის მერე სხვა ზომებსაც მიმართოს ევროკავშირმა. ყველანაირად შეეცდებიან, რომ ხელისუფლებას ცხოვრება გაურთულონ, ქვეყანაში სიტუაცია გაართულონ, რათა ამით მოსახლეობის უკმაყოფილება გაზარდონ. ეს ძალიან ნაცადი მეთოდია, რომელიც არაერთ ქვეყანაში გამოუყენებიათ, რათა მმართველი ძალის პოზიცია შეერყიათ და მათთვის სასურველი ძალების პოზიცია გაეძლიერებინათ. უნგრეთი გარკვეულწილად ამას სანქციებზე კონსენსუს აფერხებდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული ნაბიჯები შეიძლება უბრალო უმრავლესობითაც გადადგენ, ეს ჩვენთვის სასარგებლო მექანიზმი რაღაცნაირად ჩამოიშალა. გარდა ამისა, მადიარის უნგრეთის არ მგონია საქართველოსთან მიმართებით ორბანის პოლიტიკას მისდევდეს, მისი მხარდაჭერა დავკარგეთ და მარტო სლოვაკეთის მხარდაჭერის იმედად ყოფნა, რა თქმა უნდა, სარისკოა, აღნიშნა ანალიტიკოს მაგაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში. საინტერესოა, ხვდები რას ფიქრობენ. პატა ზაქარეიშვილი, ეს შანტაჟის ბერკეტი არ არის. ეს არის იმის პასუხი, რომ მოცნება პირობებს არ ასრულებს. ადრეულ ვიზო მიმოსვლა ჯილდოდ კი არ მოგცეს, არამედ დავიმსახურეთ. ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ფიქრობს, რომ ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას იყენებს არა ობიექტური განსჯის, არამედ ზემოქმედების ბერკეტად. გავაგრძელოთ, რა ეტაპზე გადადის საქართველოსა და სერბეთის ურთიერთობა ვუჩიჩის თბილისში ვიზიტის მიზნები და შუა დერეფნის ფარგლებში თანამშრომლობა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდარ ვუჩიჩთან გამართულ შეხვედრაზე პოლიტიკური ეკონომიკური საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაფართოვების პერსპექტივა განიხილა. ისაუბრეს რეგიონულ გლობალურ გამოწვევებზე, მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, საქართველოს სერბეთის პარტნიორობის გაძლიერების აუცილებლობაზეც. პრეზიდენტმა თქვა, საქართველო როგორც შუა დერეფნის ერთ-ერთი საკვანძო რგოლი დაინტერესებულია დასავლეთ ბალკანეთთან პარტნიორობის გაფართოვებით, რაც ხელს შეუწყობს ევროპასა და აზიას შორის სატრანსპორტო ლოგისტიკური კავშირების განვითარებასო. ალმოდებული მონასტრის კადრები გავრცელდა გუშინ, დილიდანვე საშინელ სიმბოლოდ დარჩება. დარტყმა კიევი პეჩერის ლავრაზე დაღუპული მაშველები. ამ თემითაც გავაგრძელოთ. ორშაბათ ღამეს რუსებმა კიევის მიმართულებით 60 მეტი რაკეტა ისროლეს მთლიანად უკრაინის წინააღმდეგ. 70 რაკეტა და 611 დრონი გამოიყენეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს, მისი ინფორმაციით დედაქალაქში 28 ადამიანი დაშავდა, 4 კი დაიღუპა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიდი შვიდეულის ქვეყნებისგან პასუხი იყოს გადამწყვეტი და არსებითი აგრესორზე მეტი წნეხი და უკრაინის საჰაერო თავდაცვის განსაკუთრებით ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მეტი მხარდაჭერა, რას ეკლის უკრაინის პრეზიდენტი ახლა საერთაშორისო საზოგადოებისაგან. თემის გაგრძელება იხილეთ გაზეთში რეზონანსი, მე კი განვაგრძობ არანაკლებ აქტუალურით, რა ფასად გაფორმდება მშვიდობა პარასკევს. ამერიკა-ირანის შეთანხმების დეტალები და მათი კომპრომისის ხარისხიც. ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამშვიდობო შეთანხმებამდე ბოლო ეტაპები რჩება და მას ხელს მოაწერენ 19 ივნისს შვეიცარიაში. ირანი 14 პუნქტიანი მემორანდუმიდან ორი სამოქმედებას ახლავე ითხოვს, რაც ყველა ფრონტზე ცეცხლის შეწყვეტასა და საზღვაო ბლოკადის მოხსნას ნასითვალისტინებს. ანალიტიკოსები საბოლოო შეთანხმებას ეჭვის თვალით უყურებენ და ამბობენ, რომელი მხარე რჩება მოგებული, რთული სათქმელია. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ იურიდიულ და საერთაშორისო საკითხებში ყაზემ ღარიბაბადიმ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტი დასრულებულია და ოფიციალურად პარასკევს შვეიცარიაში მოეწერება ხელი. ანალიტიკოსთა აზრით, ამ შეთანხმებით ყველაზე მეტად უკმაყოფილო ისრაელი დარჩება, ის ამ მოლაპარაკების მიღმა აღმოჩნდა. აქვე დავამატებ ირანული საინფორმაციო სააგენტო ზეჰრას ინფორმაციით, საბოლოო მოლაპარაკება არ დაიწყება მანამ, სანამ ირანის გაყინული სახსრების ნახევარი არ გათავისუფლდება, ირანის ნავთობზე დაწესებული სანქციები არ შეწყდება და საზღვაო ბლოკადა არ მოიხსნება. საბოლოო შეთანხმებას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია დაამტკიცებს, აღნიშნულია სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე. სხვა თემებიც აქვე: დარტყმა ჩრდილოვან ფლოტზე და 21 პაკეტის სპეციფიკა, ანუ როგორ პასუხობს მოსკოვი ევროკავშირის ახალ სანქციებს. ევროკავშირმა რუსეთის სამხედრო მანქანისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ, ახალი შეზღუდვა ამოქმედა, სანქციების 21 პაკეტზეც დაიწყო მუშაობა, ბრიუსელის მზარდ ეკონომიკურ წნეხს კრემლში თავდაჯერებული რიტორიკით ხვდებიან და აცხადებენ, რომ რუსული საბანკო სექტორი შეზღუდვის პირობებშიც აბსოლუტურ სტაბილურობას ინარჩუნებს. ორ შაბათს ევროკავშირმა დაამტკიცა ახალი შეზღუდვა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო აგრესიას. ევროკავშირის საბჭოს ორ შაბათის განცხადებით სანქციების სიას 34 ფიზიკური, 47 იურიდიული პირი დაემატა. მათ შორის არიან რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან დაკავშირებული სუბიექტები, ნავთობისა და გაზის ტანკერების ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტი და ის პირებიც, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკური ჩარევის კამპანიებში მონაწილეობენ. კაია კალასი: დღეს სანქციების კიდევ ერთი პაკეტი დავამტკიცეთ, რათა რუსეთზე ომის დასრულების მიზნით მეტიზე გავლენა მოვახდინოთ. დიმიტრი პესკოვი: ჩვენი უმსხვილესი ბანკები უკვე დიდი ხანია სანქციების ქვეშ არიან, რაც მათ ხელს არ უშლის დიდი მოგების მიღებაში. ეს ისევ რეზონანსია. რეზონანსში ასევე გადავლეთ თვალი სხვა აქტუალურ თემებსაც. სოფლიოში როგორც იქნა ნავთობისა და ოქროს გაიაფების დრო დადგა? რა ტენდენციას ადგას მსოფლიო ბაზარი? დეტალები გაზეთში რეზონანსი მე გითქვენინებართ, თვით გაზეთ ახალთაობასაც გადავავლებ თვალს. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ: დინარაძე ოცნების მაღალჩინოსნების გაშავებას მთავაზობდა, რა ინფორმაცია ჟონავს ციხიდან? ელისო კილაძე: კიევ-პეჩორის ლავრის დაბომბვა კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია, მიიჩნევს გოჩა მირცხულავა. კობახიძე ძალაუფლებას ებღა უჭება. პაატა ზაქარიაშვილი: ნაციონალური მოძრაობა რაც იყო ყველამ ვიცით, ქართული ოცნება რაც არის ისიც ვიცით, ამიტომ სხვა თუ არ მოვიდა იმავე წრეზე ვივლით. ალეკო ელისაშვილი მოსამართლეს მიმართავდა გუშინ პროცესზე. 19 საუკუნის სასამართლოა ეს. რუსეთს მოუწევს ამერიკას ანგარიში გაუწიოს. პოლონეთში სამუშაო ადგილების მხოლოდ 1% დარჩა, სადაც ქართველებს კიდევ ასაქმებენ. ეს და სხვა საინტერესო სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი ჟურნალებს გადავათვალიერებ მე თქვენთან ერთად. მოგეხსენებათ, ორ შაბათობით გამოდის, თუმცა დღეს გადმოინაცვლა ჩვენს მიმოხილვაში ჟურნალების სარკისა და თბილისელების ახალ-ახალმა ნომრებმა. ამ კვირის საკითხავს შემოგთავაზებთ. რეჟიმით 6 კილო დავიკელი ნინო მუმლაძე: თვითნებური დიეტებით ორგანიზმი გავინადგურე, მსახიობს ბარიატრიულ ოპერაციაზე უარი უთქვამს, აღმოჩნდა, რომ ბევრი გართულება მოხვდება. ლუკა კურტანიძის ქალიშვილი: კიკბოქსინგში საქართველოს ჩემპიონი გამხდარა. ანა მარია ამბობს, რომ ეს მისი სამყაროა. ქეთი ყველაშვილი: მამის მხრიდან არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა, არ აღიარებს ჩემს შვილებს. მანანა კოზაკოვა: 3 წელი გავიდა, რაც თინათინი მეუღლეს გაშორდა, ახლა კი პირველად ეწვია სიყვარული. რას უყვება მსახიობის არკეს? წარმატებების ფორმულაზე, ოჯახურ ურთიერთობებსა და ქალიშვილის ახალ სიყვარულზე. გია ხუხაშვილთან ინტერვიუს შეხვდებით ასევე ჟურნალ სარკის ფურცლებზე. ნაციონალურ მოძრაობას ნანუკა ჟორჟოლიანი კი არა უკვე ვეღარავინ უშველის, ომეგონა პოლიტიკის მიღმა საუბრობდა, თუმცა როგორც ჩანს აქაც ერთ-ერთი წამყვანი თემა პოლიტიკაა. გია ნაცვლიშვილი: ბიჭებმა დამირეკეს, ვიპოვეთ მეოთხეო, მაშინ პირველად შევასრულეთ ჩვენი ცნობილი ჰარალალო. ოთხი გიას დაბადების ისტორიის შესახებ წაიკითხავთ ჟურნალში სარკე. გადავხედოთ თბილისელებსაც. ჟურნალ თბილისელებში აქტუალური პერსონები: რა გამოხმაურება მოჰყვა ფლორენციაში ირმა ცინცაძის გამოფენას და როგორ აღმოჩნდა მისი ნახატი წინასწარ მეტყველური? როგორ შეიცვალა ნუგზარ ყურაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოულოდნელად და რას განიცდიდა ის ბოლო პერიოდში? გიორგი მარშანია: ჩემს მეგობარს უთხრეს, გიორგი მძიმე და ნარკოტიკს მიეძალა და მდგომარეობიდან ვერ გამოდისო. ზაზა კევლიშვილი: რომელი სიმპტომებით უნდა ამოვიცნოთ ათეროსკლეროზი და რა უნდა ვიცოდეთ გართულებების შესახებაც? რამას საყვარელიძე ჟურნალ თბილისელებთან საუბრობს: რატომ გაუსაქმურა ხელოვნურმა ინტელექტმა ყველა სტუდენტით დაწყებული ლექტორით დამთავრებული? მასას არც არასდროს ჰქონია დიდი უნარები, უნარები ჰქონდათ ინდივიდებს. რევოლუციებიც იმიტომ მოხდა, რომ თანაბრობა მოეტანა. ასევე ლენუკა ყიფშიძეა ერთ-ერთი რესპონდენტი: ასეთი სიურპრიზი ნამდვილად არ მქონია ცხოვრებაში, ისეთი შოკი მივიღე, ჯერ კიდევ ვერ მოვდივარ აზრზე. ეს იყო ბეჭდური სიახლეები. ახლა კი პორტალები ძალიან მოკლედ მთავარი თემებისა და საინტერესო ამბების შესახებ. მაგალითად, რას წაიკითხავთ ამბები ჯიზე: ზელენსკიმ რუსულ ენას დაცვის სტატუსი მოუხსნა, რას ნიშნავს ეს? ახლა კვირის პალიტრაჯიზე გადავერთვები დენგეს ვირუსის შესახებ წაიკითხეთ. არის თუ არა საქართველოში ეპიდაფეთქების საფრთხე და რა სიმპტომები ახასიათებს ვირუს? ბოლოს კი პორტალი როგორჯი. როგორ გავუმკლავდეთ საგამოცდო სტრესს ფსიქოლოგთა 5 ოქროს წესი აბიტურიენტებისათვის? ეს ახლა აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
0: ესაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
6: ესაიმი, დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგრძნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
0: 2-23-80-09.
2: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პერსილის სარეცხი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 90 დენტრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დენტრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დენტრი. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.ch.gr.lg.
6: ყურადღება, Sene of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81510, 577-81515. Sene Auto Certilici.
8: Charta Digital TV. Да твали адевне მნიშვნელოვან матчებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
9: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან.
10: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
11: რეკლამა 2 18 78 60.
12: ავტო
11: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
12: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
13: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
14: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
12: სპორტის სიახლე.
15: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
16: ილია თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გავრცელდა. ქართული მებრძოლი ჯასტინ გეიჯისთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, რადგან შეხვედრისას სახის არეში მძიმე სახის დაზიანება მიიღო. ესპანური გამოცემა მარკას ინფორმაციით, თოფურიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა ნამდვილად დაუდასტურდა, თუმცა არსებული მონაცემებით ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ არის. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მებრძოლის მდგომარეობა სტაბილურია და ამ ეტაპზე მას მას მხოლოდ დასვენება და რეაბილიტაცია სჭირდება. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნა ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა გავრცელებული ცნობები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. თოფურიან ბრძოლის დამთავრების შემდეგ სოციალურ ქსელში პირველი კომენტარიც გააკეთა. ქართულმა სპორტსმენმა ჯასტინ გეიჯის გამარჯობა მიულოცა და მომავალში განმეორებითი შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. მიმდინარე ინფორმაციით, თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეშფოთების საფუძველს არ იძლევა და უახლოეს პერიოდში დამატებითი დეტალების გამოქვეყნება ამოსაუდნელი. სოფლიო ჩემპიონატის G-ჯგუფში ბელგიისა და ეგვიპტის ნაკრებების შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 1-1 დამთავრდა. მატჩის გადამწყვეტი ეპიზოდი მეორე ტაიმში 66 წუთზე განვითარდა, როდესაც ბელგიის მთავარმა მწვრთნელმა რუდი გარსიამ მოედანზე რომელუ ლუკაკუ შეიყვანა. გამოცდილი თავდამსხმელის გამოჩენამ თამაშის მიმდინარეობა მნიშვნელოვნად შეცვალა. ლუკაკუ მეტოქის საჯარიმოში 1-1 შეტევის დროს ჩაწოდებით ისარგებლა და ბელგიას ანგარიში გაათანაბრებინა. განმეორებით კადრებში კი ჩანდა, რომ ბურთს ბოლო მომენტში შესაძლოა ეგვიპტელი მცველით შეხებოდა, თუმცა საბოლოო შედეგზე ამას გავლენა არ მოუხდენია. სიეტლში გამართული შეხვედრის განმავლობაში ორივე გუნდს ჰქონდა საგოლე შესაძლებლობები და საბოლოოდ ფრე ლოგიკურ შედეგად შეფასდა. ბელგიამ ტურნირი ქულის მოპოვებით დაიწყო და თავიდან აიცილა მოულოდნელი მარცხი. სოფლიო ჩემპიონატის G-ჯგუფის პირველ ტურში ირანისა და ახალი ზელანდიის ნაკრებებს შორის შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 2-2 დასრულდა. მატჩამდე ყურადღების ცენტრში არამხოლოდ სპორტული, არამედ პოლიტიკური გარემოებებიც იყო. ირანის ნაკრებს ტურნირზე განსაკუთრებულ პირობებში უწევს ასპარეზობა. გუნდი მექსიკაშია დაბანაკებული და თითოეული მატჩისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობს. ამასთან, ირანის დელეგაციის რამდენიმე წევრმა ამერიკის ვიზა ვერ მიიღო. ხოლურიკ ირანელ გულშემატკივარს შეხვედრებზე დასწრების შესაძლებლობა არ მიეცა. ლოს-ანჯელესის SoFi სტადიუმზე გამართული მატჩი 7 ვითარებაში ჩატარდა და მას FIFA-ს პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო დაესწრო. სპორტული თვალსაზრისით შეხვედრა დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა. ახალი ზელანდიამ ელაიჯ ჯასტის დუბლით 2-ჯერ დაწინაურდა, თუმცა ირანმა 2-ჯერ შეძლო პასუხის გაცემა. ირანულთა რიგებში გამორჩეული იყო 36 წლის რამინ რეზაიანი, რომელმაც ერთი გოლი გაიტანა, საგოლე გადაცემა მიითვალა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელიც გახდა. პირველი ტურის შემდეგ G-ჯგუფის 4-ვე გუნდს თითო ქულა აქვს. მომდევნო ტურში ირანი ბელგიას შეხვდება, ხოლო ახალი ზელანდია ეგვიპტის ნაკრებს დაუპირისპირდება.
17: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
18: სპორტის სიახლე.
19: კინომუსიკა.

0: ანული 9. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Reklama 2 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: ისეთავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ქართული მუსიკის პალიტრა. ალღაზი

კლასიკის ბელიტრა. ალღაზე 89. ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის $2.65 ევროკის 3.07 ლირის გირვანქა 3

0: 20.09. ეს ნიტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენის. დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის სამთო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
4: პროგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ერეგა გაგავრცელებს. გამოგზავნეთ გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: თბილისის დროით 13 საათია, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ევროპა აგრძელებს გაფართოებას და მიუხედავად რუსეთის მცდელობისა, რომ ევროკავშირი, ნატო და დასავლეთი დასუსტეს, რაც იყო უკრაინაში აგრესიული ომის დაწყების უმთავრესი მიზანიც, ეს გეგმა პუტინს ჩაუვარდა. საქართველო დღეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული ამ პროცესიდან. არ არსებობს ევროპის კონტინენტზე არც ერთი სხვა სახელმწიფო საქართველოს გარდა, რომელსაც ასე მზაკვრულად ეღალატა ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილისა და დანაპირებისთვის. ეს განცხადება ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა არმაზ ახვლედიანმა პალიტრის ეთერში გააჟღერა. ამასთან პოლიტიკოსის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან იმის თქმა, რომ ევროკავშირი ისეთი აღარ არის, როგორიც წარსულში, და რომ ის ჩამოშორდა დემოკრატიულ ღირებულებებს, არის არსით კრემლისტური პროპაგანდა, რომელსაც ძირითადად პუტინის გარემოცვა იყენებს და მას ზედმიწევნით იმეორებს ქართული ოცნების ხელისუფლება. ომში მყოფი ქვეყანა ახერხებს, რომ იკისროს ვალდებულებები ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და სადოს ამ ვალდებულებების პირ ნათლად შესრულება. აღარაფერს ვამბობ მოლდოვაზე. ამ ფონზე საქართველოს, სადაც გვეზე იმებოდა რამდენიმე წლის წინ სტატუსის მიღება და ვიყავით მეტნაკლებად იმედით, რომ ამ გზაზე აღარაფერი დაგვაბრკოლებდა, დღეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული პროცესიდან, განაცხადა არმაზ ახვლედიანმა. ის დარწმუნებულია, რომ ბიჯინა ივანიშვილთან ერთად საქართველოს ევროპული პერსპექტივა არ აქვს. მარცხით გაწმილებული რუსეთი გადასულია ახალ ამოცანაზე თავის ლოიალური ქართული ოცნების რეჟიმთან ერთად, რაც არის ის, რომ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესი არა მარტო რეალურად შეჩერდეს, სრულად იქნეს გაუქმებული. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა, რითაც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის პოსტს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ბრიუსელის იდეამ მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეგაცია, რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. მისივე თქმით, მზადდება საფუძველი იმისთვის, რომ ფორმალურად აღარ არსებობდეს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროექტი. როგორც ხედავთ, სეგრეგირებულ ევროკავშირს ქმნიან. ვეტო არ არის უბრალოდ ხმაურიანი განცხადება, ეს არის წევრის სახელმწიფოს უფლება, ამბობს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილოსანი, რითაც გამოეხმაურა ევროკომისარ მარტაკოსის განცხადებას, რომ ევროკავშირის ახალ წევრ სახელმწიფოებს ვეტოს უფლება არ ექნებათ. მისივე თქმით, ევროკავშირმა საკუთარ ღირებულებებზე, ფასეულობებზე და პრინციპებზე უარის თქმა მაშინ დაიწყო, როდესაც საქართველოს სრულიად უსაფუძლო და უსამართლო კრიტიკა დაიწყო, თუმცა ალბათ ჯერ კიდევ ყველაფერი წინაა. გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად არ არის ცნობილი, როდის გაფართოვდება ევროკავშირი და როდის მიეცემათ კანდიდატ სახელმწიფოებს გაწევრიანების საშუალება, როგორც ხედავთ, ახლა ისინი სეგრეგირებულ ევროკავშირს ქმნიან. ერთი ნაწილი არის უფლებით და კონკრეტული პრივილეგიებით, ხოლო მეორე ნაწილი სრულიად უუფლებოა, თუმცა აქვთ უამრავი ვალდებულება და სხვა წევრების მხრიდან კრიტიკის მიღების ვალდებულება, განმარტა წილოსანმა. მან ოპოზიციასაც ისაუბრა, რადიკალურ ოპოზიციას, რაც ძალიან კარგად გამოსდის, ეს არის ერთმანეთის დაჭმა. იმედი მაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ისინი საკუთარ თავს დაისამარებენ, განაცხადა პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლებს არაფერი აერთიანებთ გარდა ძალაუფლების წყურვილისა და ამ ქვეყნის ხელში ჩაგდებისა, რომ შემდეგში ის სისაძაგლეები აკეთონ, რასაც 9 წლის განმავლობაში და შემდეგ უკვე ოპოზიციაში ქუჩაში ყოფნის დროს აკეთებდნენ, რაც ძალიან კარგად გამოსდით. ეს არის ერთმანეთის დაჭმა და ამას ვადევნებთ ახლა თვალს, განმარტა წილოსანმა. ასეთი იყო 13 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესნიუსის მასალებზე დაყრდნობით. პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 14 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი სიტყვა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თალოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 24,

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგულებით.

0: და 1000-მდე ადამიანს შეუწყდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სოციალურად დაუცველთა სიების ეგრეთ წოდებული წმენდა უკვე დაწყებულია. უფრო კონკრეტულად, აპრილში თუ სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 645.920 ადამიანს შეადგენდა, მაისში 605.33-მდე შემცირდა. რაც შეეხება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს, 2025 წლის მაისში სახელმწიფო შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა დაახლოებით 100.000 ადამიანით მეტი იყო და 705.000 აჭარბებდა. შეგახსენებთ, რომ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების ხელოვნურად გაზრდილ რაოდენობას თავდაპირველად განცხადება ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. მაშინ პრემიერმა თქვა, რომ ამჟამად სოციალურ ახმარებას იმაზე მეტი ადამიანი იღებს საქართველოში, ვიდრე ღარიბია და ამიტომ ეს მაჩვენებელი გადასახედიაო. ხელისუფლებამ საარსებო შემწეობის მიმღები ოჯახების გადამოწყება და კრიტერიუმების შეცვლა მიმდინარე წლის დასაწყისში დაანონსა, როგორც მაშინ ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა. მიზანია, რომ ბაზაში დარჩნენ ისინი, ვისაც რეალურად ეკუთვნით სახელმწიფოს ფინანსური დახმარება. მოგვიანებით კი ფარობამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის წესები შეცვალა, ფარობის ახალი დადგენილების სისტემაში გაჩნდა მკაცრი ფინანსური ზღვარი, რომელიც მაღალი შემოსავლის მქონე პირებს დახმარების მიღების შესაძლებლობას ავტომატურად უწყვეტს. ტურისტული ბუმი რუსეთიდან საქართველოსთან დაკავშირებით გაიზარდა, მოთხოვნა 66%. ჩვენი ქვეყანა წამყვან სამეულს ხურავს იმ ქვეყნებს შორის, სადაც ზაფხულში რუსეთიდან მოგზაურობაზე მოთხოვნა ერთ წელიწადში ყველაზე მეტად გაიზარდა. ასეთია ტასის მიერ გავრცელებული ცნობები, რომელიც სასტუმროებისა და აპარტამენტების ონლაინ დაჯაშვის სერვისის ოსტროვოკის კვლევას ეყრდნობა. სწორედ ამ კვლევიდან ხდება ცნობილი, რომ რუსებს შორის საქართველოში მოგზაურობაზე მოთხოვნა 2025 წელთან შედარებით, როგორც უკვე გითხარით, 66%-ით გაიზარდა. პირველ ადგილზე ვიეტნამია, რომელთანაც წლევანდელ სეზონზე რუსეთიდან საჰაერო მიმოსვლის ზრდის გამო ტურისტული მოთხოვნა გაორმაგდა. მეორე ადგილზე კი 83%-იანი ზრდით ჩინეთია. საქართველოს მოსდევს და მეოთხე პოზიციას კორეის რესპუბლიკა იკავებს, შემდეგ პოზიციებს კი სომხეთი და უზბეკეთი ინაწილებენ. ოსტროუკი თავის რეიტინგში საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს აფხაზეთს ტრადიციულად ცალკე მიმართულებად ასახელებს, სადაც მოთხოვნა წლის განმავლობაში ასევე მნიშვნელოვნად 26%-ით გაიზარდა. ზოგადად რუსებს შორის ზაფხულის საერთაშორისო მოგზაურობებს მოთხოვნა წინა წელთან შედარებით 20%-ით არის გაზრდილი. კვლევის თანახმად, წლევანდელი ზაფხულისთვის 10 ყველაზე პოპულარული საგარეო მიმართულება ბელორუსი, ოკუპირებული აფხაზეთი, თურქეთი, საქართველო, სომხეთი, იტალია, ყაზახეთი, უზბეკეთი, იაპონია და ჩინეთია. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისთვის ცოტა ხნის წინ გაზრდილი ჯარიმები შესაძლოა ისევ შემცირდეს. ამაზე განცხადება რამდენიმე დღის წინ პრემიერმაც გააკეთა, როცა თქვა, რომ გაზრდილ ჯარიმებსა და საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის სტატისტიკას შორის პირდაპირი კორელაცია არ არის, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში. და ბუნებრივია გაჩნდა მოლოდინი, რომ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში რიგი ცვლილებები იგეგმება, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის ცნობილი, თუ კონკრეტულად რა ტიპის დარღვევებზე შესაძლოა გახდეს მოხდეს სანქციების შემსუბუქება. დღეისათვის გვაქვს მხოლოდ რამდენიმე საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც დაინტერესებულმა ჯგუფებმა პარლამენტს უკვე მიმართეს. ერთ-ერთი ასეთი საქართველოს ავტოიმპორტიორთა და ავტომფლობელთა ასოციაციას ეკუთვნის, თუმცა რას და როდის გაითვალისწინებს საკანონმდებლო ორგანო, აგრეთ მომავალში გამოჩნდება. ალექსი მენიაძე ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვერდდება, მას მიესალმა მოგესალმები. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სხვა შორის გადავავლე თვალი ამ თქვენს საკანონმდებლო ინიციატივას და პირველი შეკითხვა რაც გამიჩნდა არის ის რომ შესაძლებელია იყოს გასაგები თუ რატომ უნდა შემცირდეს საჯარიმო სანქცია ფულად იქნება ეს თუ ქულათა რაოდენობა მაგალითად დგომა გაჩერების წესის დარღვევისთვის მაგრამ თქვენი კანონპროექტი ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა თუ არ ვცდები არის სიჩქარის გადაჭარბებისთვის გათვალისწინებული ჯარიმა და თქვენ ითხოვთ რომ ამ დარღვევისთვის ფულადი სანქცია შემცირდეს 100 ლარიდან 60 ლარამდე არადა ვიცით რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა სწორედ ამ სატრანსპორტო წესის დარღვევის გამო ხდება აი მაშინ რით არის არგუმენტირებული თქვენი ეს მოთხოვნა საკანონმდებლო ორგანოსადმი
1: იბატონო მოგესალმებით კონტროლერ მოგესალმებით თქვენ მოგესალმებით მაგრამ ჩვენ დაინტერესებული კიბატონო აქტიური გასაფრთხილებელი არის ისო ჩვენ ჩვენა ამ საკუთრებს დაიწყეთ მაგრამ რაც პრიმიერი ფინანსიდან მოყვება კიდევ უფრო გაზრდილი ჯარიმების ჯარიმები ჩვენ ამ საკანონმდებლო წინადადებას ამზადებდით შემოდგომისთვის ვისაც ვიცით პარლამენტის მუშაობა კარგად მოეწყობა და კონსულტაციების გარეშე უბრალოდ დაპატიმა ქაღალდი თითქმისად შეიტანეს საკანონმდებლო წინადადების სახით ისე რომ არკული კონსულტაციები არ დაივიარო გარკვეულ ყველაფერი ბუნებრივია ნუ ეს არაფრის მომცემი არ აქვს ანუ ჩვენ უბრალოდ რომ შეიტანო რა წინადადება და რეალურად ისე არ გინდა ჩვენ გვინდა რომ გარკვეული შეღავათები ჩვენ მოსახლეობისათვის შევიდეს ამიტომ ვარ ამ საკითხში მოწინააღმდეგე ეს ისაა ჩვენ პროცედურას მოდიცა პრემიერმა და პარლამენტიდანაც განცხადებული გაკეთდა ჩვენ რაბაზი აბროლე ვიდრე ვარაუდობდი ჩვენთანაც ეს საკანონმდებლო წინადადება ესეც საკითხი მე საკითხი თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ ზუსტი მინიჩნებები იყო რაც მე თანამდებობას ალბათ ცხრადებას არ მიმოწოდი მე ბაჩინარს მივაწოდი და განმარტებით ბრაჩი და აქ საუბარია საკუთარ ძიმე დარღვევი რომელიც არის მაგალითად ისეთი როგორც არის დრიფტი ბასლაინზე საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობა და ასე შემდეგ ასეთ დარღვევებს ჩვენ არ ვეხებით ნაკლები ფუნდმის დარღვევები რაც არის იმაზეა საუბარი
0: და გადაჭარბება არის სუბუქი დარღვევა თქვენი შეფასებით და თქვენი მიდგომით
1: სიჩქარის გადაჭარბება უყურეთ ქალბატონო ენა ვიქ შემთხვევებში აი თქვენ პოზიციო ავტომობილით მოძრაობთ და ნავიგირებით ამ გარკვეული ინფრასტრუქტურული პრობლემები ქალაქში ნუ აი კონკრეტი სადან ჩამოვიკავდი მაგრამ მე თვითონ ქალაქში მოძრაობა და ხშირად უნებლიე ხდება რომ იწევს ასე თქვა დარღვევის საკითხები
0: სიჩქარის გადაჭარბება? ბატონო არის შეგიძლიათ აი და დამეკონკრეტოთ, იმიტომ რომ ბუნებრივია რადგან ამ საკანონმდებლო ცვლილებით შეხვედით პარლამენტში, ამის წინაპირობა უნდა ყოფილიყო კონკრეტული მაგალითები, რამაც გიკარნახათ ეს ინიციატივა, ხომ? ანუ აი რა შემთხვევაში შეიძლება გახდეს მძღოლი იძულებული რომ დაშვებულ სიჩქარეს გადააჭარბოს
1: აი იცით რა მოტო სიჩქარეს ნუ არის აქ თელევიზი საკითხები შეიძლება თქვათ მოძრაობს აი მაგალითად კონკრეტული შემთხვევაში მოგვიყვებით ჩემ შემთხვევაში ანუ ეს გადაჭარბება არ არის მაგრამ ბასლაინის გადაკვეთაში და ბასლაინის ზოლში მოძრაობა ჩამოყალეს მისავლი ავიყვანე ნაკადი რომელიც აკუთრულია პირობრივი ავტომობილებისათვის მოქალაქისათვის აკუთრული ზოლი თუ როგორ დავარდეთ არ ვიცი პირობრივი ზოლში უბრალოდ ნაკადმა არ ჩამოიყალა ცოტა მოგვიანებით საიდანაც გავიძარი ცოტა მოგვიანებით მომიწია ჩადგომა და ამიტომ დაიფიქსირა და ჩამოთვალა რომ მე ბასლაინში მოძრაობ მოქალაქე იმისა რომ კანონი ჩანაწერი თავად იქნება პირადად მე რაჩენი რომ მართლა ჩანდა რომ ავიყანე ასე თქვა დოლარი ფრაქტორ გზავი ავიყანე მაინც დამაჯერებს ახილარეთ ხო
2: მოხდება ასეთ შემთხვევაში, შემთხვევები ხშირია, ისეთ შემთხვევები გათვალისწინებული და გაუთვალისწინებელი. აქ ამაზე არ არის, აქ არის ნამდვილად მძიმე გადაცდომებზე არ არის საუბარი, ელემენტარულ გადაცდომებზე და ჯარიმებზე საუბარი და გამსთავარია მიდგომა. ჯარიმა არაპროპორციულია, გაბატონებმა არაპროპორციულია. და იქ შემოსავლობით მოსახლეობას არ შეუძლია ასეთი მძიმე ფინანსური ჯარიმების გადახდა. და მეორე, თქვენ დაურჩეთ ასევე, თქვენ ალბათ გაეცნობოდით საერთაშორისო გამოცდილება, სადაც საუბარია, რომ საწყის ეტაპზე გაფრთხილებაც ერთ-ერთი ფორმა არის. ხო, ასე ვთქვათ, დაჯარიმების ანუ პერიოდული გაფრთხილება. მოქალაქ ეს რომ მიუდგეთ, როგორც სამართალ დამრღვევს, თუ მოქალაქეს მიუდგებით, აქ ფსიქოლოგიური მომენტია, თუ მოქალაქეს ჩვენ თავდანი მიუდგებით, როგორც სამართალ დამრღვევს და სასტიკი ჯარიმები დავაჯარიმებთ, ის ნამდვილად თანამოაზრე მოზიარე და თანამოაზრე ვერ გახდება იმ პროცესსა, რასაც უფრო
0: მეტად. ბატონ ალექსი, აი საერთაშორისო გამოცდილება მოიყვანეთ თქვენ ხომ ერთ-ერთ არგუმენტად, თუ რატომ უნდა შეიცვალოს დღევანდელი სანქციები უფრო მსუბუქი და უმობიერი სანქციებით და ხოჩერს აქ გაქვთ კიდევ საკანონმდებლო ინიციატივაში ნახსენები, რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის დარღვევები, რასაც პირველ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ზოგადად სანქცია გამოყენებული, არამედ უნდა მოხდეს გაფრთხილება. აი მაგალითად, იგივე დგომა გაჩენების წესების დარღვევისთვის პირველ ჯერზე უნდა მოხდეს გაფრთხილება და თუ 12 თვის განმავლობაში ისევ განმეორდა კანონდარღვევის მხრიდან ამ ტიპის ხმედება, 20 ლარის ოდენობით უნდა დაჯარიმდეს. უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობა პირველ შემთხვევაში გაფრთხილება და ასე შემდეგ, მობილური ტელეფონით სარგებლობა. აი შეგიძლიათ მითხრათ, რა ვიცი, როდესაც გიმოგზაურიათ ევროპის ქვეყნებში, თუ ერთი შემთხვევა მაინც თუ დაგიფიქსირებიათ, როდესაც იქ მძღოლი ან მგზავრი ღვედის გარეშე გადაადგილდება ან ტელეფონს იყენებს ავტომობილის მართვისას, იმიტომ რომ ჩვენი მძღოლების თავისებურებაც გასათვალისწინებელია, როდესაც საერთაშორისო პრაქტიკებს ზევსაუბრობთ.
2: აი ყურეთ, გაბატონებმა თქვენ ძალიან ზუსტად და სწორად აღნიშნეთ. იმისათვის რომ აი ამ დონემდე მივიდეთ, ვერ აღარ საუბრობთ, ხო? ამ სიტყვის ტაიმ მნიშვნელობით ძურავით მიეწინებათ ტაიმ დადებით ამბობ, ამ სიტყვის ტაიმ დადებით ამბობ. სახელმწიფო უნდა აღზარდოს მოქალაქე. სახელმწიფო მოქალაქე უნდა აღყვანოს. ამის კულტურა უნდა გაგვაცნოს. თუ ჩვენ წავალთ მხოლოდ დაჯარიმების წესით და დაჯარიმების ფორმით, წავალთ მოსახლეობა ამას ეს კეთილ დამწყებით არ მიუდგება. უბრალოდ პირველი ვარიანტი, როდესაც ჩვენ რაღაც გადაცდომა მოგივიდა და სახელმწიფო ინსტიტუტი ჯიმე გარემით გაჯარიმეთ, ხო, რომელიც თქვენი შემოსავლის ეს 100 ლარი მე რომ ჩემი მეორე პროფესია პედაგოგისა გადავიყვანე სანათობში, რამდენი საათი უნდა ჩავატარო იმისთვის, რომ პედაგოგის ხელფასის მე 100 ლარი გადავიყვანო, მე თვითონ რომ ამ გადაწყვეტილების ავტორის მიმართ კითილ განწყობილი არ ვიყავ პირადად მე, მინდა გითხრათ რა. ამიტომ კიდევ ერთ რომ ეს რომ გაფრთხილება ყოფილიყო, აქ მიდგომა, ადამიანის მიდგომა რადიკალურად შეიცვლება მერტმულად. მოქალაქეების მიდგომა ეცდებოდა არ დაარღვიონ. პირველ რიგში რომ 100 ლარი თუ ვაჯარიმებთ, ნამდვილად კანონის მიმართ და წელს მიმართ მოქალაქე კეთილ განწყობილი არ არის და ვერ არის. ხედავთ, როგორი მომენტია. ეს ერთი, ეს ევროპაში, იგივე ევროპულ ქვეყნებში არის აპრობირებული მეთოდი, როდესაც პირველი არის გაფრთხილება. აქ თქვენი ამოცანა ისეა, რომ მოქალაქე დავაჯარიმეთ, როგორმე ძინო მდგომარეობაში ჩავარდით, არამედ მოქალაქეს მიაკვირდეთ, რომ მასაც აპასუხისგებლობ. ამის პარალელურად საჭიროა სოციალური რეკლამები. მაგალითი ვაჩვენოთ, მე რომ დადის ახლა წარმოიდგინოთ, ბასმაინში მე 100 ლარი უნდა გადავიყიდო, და მწვანე დიდი ბოდიშით, მაგრამ მწვანე საქმეთ ჯარის მიღაცა უპრობლემოდ. არ ჯარიმებს იხდის და არ საქმეებში დგას. ეს გარკვეული უსამართლობის გაცნას აჩენს, როდესაც მოქალაქეს ხდება, რომ კანონი უსამართლოდ ექცევა, ის ამ შემთხვევაში კანონს არ დაიცავს, იგი ეცდება, რომ მაქსიმალურად დაარღვიოს. ეს ინიციატივა იმაში მდგომარეობს, რომ ყველამ ერთად, მაქსიმალურად ყველამ ერთად ყურადღება მიაქციოთ და მოქალაქემაც გაითავისოს თავის პასუხისმგებლობა, მაგრამ ჯარიმების კაცური ჯარიმების წესით მოქალაქემ თავის პასუხისგებლობა გაითავისუფლოს, მე არ ამგონია რომ ეს ორი იყოს. და თვითონ თავად ამ გადაწყვეტილების ავტორები ციძაქიან, რომ მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა. ეს ხო ფაქტია გადაწყვეტილება. მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა, ესე იგი სხვა მიდგომა არ
0: არის. მდგომარეობა წლიდან წლამდე მძიმდება და ჩვენ ვხედავთ, რომ სულ ცოტა წელიწადში რაც ეს ოფიციალურად არის ცნობილი და აღრიცხული 500-დან 600 ადამიანამდე ვკარგავთ, მათ შორის არიან ბავშვებიც.
2: გეთანხმებით, აი საოცრებით გეთანხმებით. ამიტომ ჩვენი და საკანონმდებლო წინადადება მაგალითად იგივე რიფტის თემას არ ეხებოდა. არ ეხებოდა დრიფტის თემას, ეგრეთ წოდებული დრიფტის თემას.
0: ანუ ესე მოწავეთ დას მიგაჩნიათ, რომ ასე, როდესაც კონკრეტულ მაგალითებზე საუბრობთ, ყოველთვის უფრო თვალსაჩინო ხდება ხოლმე პრობლემის სიმძიმე, ანუ ესე მძიმედ დგას უკანონო, მოდი ასე ვთქვათ, დრიფტის საკითხი ჩვენს ქალაქში?
2: არა, უბრალოდ მოდი თაი რისი თქვამი და თუ ნებას მომწევთ, გეკეთეთ ჩემს მოგაცნე. აი მაგალითად დრიფტი რომ ვიტყოდ, მე მიზან შეკინილია, როდესაც სხვა ადამიანის ჯანმრთელობის და პასუხისგებლობა გვეკითხება და შეიძლება მთელი რიგი პრობლემები გამოიწვიოს, რა თქმა უნდა, არა. მაგრამ მოდი დავუკვირდეთ აი ჩვენ ამონდებლები და გადავწყვიტეთ, რომ 500 ლარი არ გაამართლა, მოდი ახლა 1000 ლარი დავაწყოთ. 1000 ლარმაც არ გაამართლა, გადაიხადეთ. ну проблема да есть зелдеба сам демивает мне дауфикуя саба чемдем адгилде дахрота იქნება ეს ეს санкция იქნება у адгилзе უნდა თანადგროთ ანუ რაღაც დაემოსავალი ხომ მოგვიმოთ ამიტომ გეუბნებით რომ პირდაპირ გეუბნებით რომ სანქცირება სანქცის მიხედვით და მხოლოდ ეს საჯარო სანქციები არ არის ეფექტური საჭირო საზოგადოების მოძიება გავზარდოთ საზოგადოება ვეცადოთ რომ ჩვენი თანამოაზრე გავხადოთ და ნამდვილად მეტყვით, თანახმად მიწამართული ჯარიმებით და მარტო დაჯარიმებით საზოგადოება არ შეიძლება და ვერ შეიძლება. მეტყვით, ეს გზა გაიარა ევროპის ქვეყნებად გაიარეს, იგი იაპონიაში მაგალითად ახალგაზრდებს ეს კომპლექსური საკითხია, რატო არ ეხება მარტო ეს კონკრეტული სამართალ დარგოს გადაჭიმებას ადმინისტრაციულს. მაგალითად, იგი ქუჩაში მოძრაობის წესებს არ ცალიან სახელმწიფოში იაპონელ ბავშვებს. პროკურას ასტალიანო ის რო ელემენტარმა პარმა დაანაგიანო თავის ქალაქი. იქიდან დაწყებული შემდგომ უკვე კორპორაციული ეთიკა სამეზობლოში საახლებში, ანუ ის ის ადამიანი იაპონელი ისეთი ფორმაში და ისეთი უკეთეროდ გარემოში იზრდება, რომ ეს ადამიანი ხდება, რომ არ უნდა დაარღვიოს. მოგეთხოვეთ, ეს იმ ეს ხო
0: ფორმაა.
2: მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტოთ, რომ ჯარიმა უნდა იყოს 100 ლარი. და გადავწყვიტოთ, რომ 200 ლარი. ეშველება ეს საქმის, ამაზე ფორმა ის არ ეშველება. ამიტომ ეს მხოლოდ რომ ხედვის მხოლოდ ერთი ნაწილია, მცირე ნაწილია, ეს საკანონმდებლო წინადადება აქ უფრო კომპლექსური უნდა იყოს. იმის გამო, რომ ინფრასტრუქტურა მაგალითად მოწესრიგებული არ არის, ჩვენი მოქალაქე ამის გამო ჯარიმდება ხშირად. მაშინ როდესაც ერია გამნაშავე, მოდი პირნაპირ და ინფრასტრუქტურა არ არის შეიძლებაში გამართული. ან კონკრეტულ შემთხვევაში გადაჩნდომაზე ნაჯერები მოქალაქეს ეს არასწორი მიდგომა, მოქალაქე ამას რო ხედავს და ეკვატონება მერწმუნე მოქალაქე რო ხდება ამას ასეთი ფორმით ჩვენ აი ამ დამოკიდებულებას ამ საკითხისადმი ვერ შეგვიძლია. ამიტომ ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანა ის არის რომ ჯერ დავაკლოთ რაც არასამართლიანია. ეთნოლოგიური შეშუმა გაგძელდეს კომპლექსურად უნდა მიუხედოთ ამ განათლების სისტემაც არის ინფრასტრუქტურის ნაწილი არის ძალიან ბევრი პრობლემებია.
0: ეთილა ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება სულ ცოტა დრო გრჩება და აუცილებლად უნდა ეკითხოთ აი რამდენივე წუთის წინ გახდა ფაქტობრივად ცნობილი რომ ეგრეთ წოდებული შავი წერტილების აღმოსაფხვრელად საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა ამ ეტაპზე 32 ასეთი ლოკაცია არის უკვე იდენტიფიცირებული ანუ მაყურებელს შევახსენებ რომ შავ წერტილებად მიიჩნევა ის ადგილები სადაც ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევები და შესაბამისად გამოსაკვლევია რა იწევს ასეთ ავტოსაგზაო შემთხვევებს. ხომ არიცით რაიმე ამ ახალი ინიციატივის შესახებ და რამდენად გაუმჯობესებს ეს საბოლოო ჯამში გზებზე უსაფრთხოდ გადაადგილებას?
2: ეჩით რა არის? გაუმჯობესებით გაუმჯობესებს იმ შემთხვევაში თუ სტატისტიკურ მასალას ბავშვს ლევებს ანალიზისთვის, ბრმა ანალიზისთვის გამოვიყენებთ, მაგრამ დასკვნები რადიკალურად თანაირი უნდა იყოს. და ამაზე გესაუბრებით. მოქალაქე არ შეიძლება რომ აღვიქვათ სამართალ დამრღვევად, სახელმწიფო თავიდანვე რომ გეუბნება პირველივე შემთხვევაში შენ სამართალ დამრღვევად, ну შეიძლება санкция ჯარიმის საფით თუ სიცხლის ამაწლის санкция სხვადასხვა იყოს ადმინისტრაციული და იქ ჯარიმა და სიცხლია მაგრამ სახელმწიფო მეუბნება რომ ჩვენ მანქანით იარო და თქვა პარასტო რადგანზე გადაკვეთე დამნაშავეთო და ადამიანი მოკლე დამნაშავეთო მაგრამ აი ჩვენ პარლამენტი შეიძლება ცოტა თემით უტრიროთ მაგრამ სახელმწიფოს მიდგომა მოთავის მოქალაქისადმისკი არ უნდა იყოს რომ მე რომელიმე შეიძლება დაგიჭირო დაგაჯარიმო ამას რომ მოქალაქეები გინავს რომ ყოველ დაჯარიმებაზეა და არა სიტუაციის შეცვლაზე ის რა თქმა უნდა შეიძლება თანამოაზრე ამ საკითხებზე საუბარია იმაზე რომ მოქალაქე თქვენ ამ სიტყვის კიდეთქმულ ამბობ მორალური უნიტეს უნდა აღგზარდო სახელმწიფოს ვალდებულება თავისი კანონმდებლობით თავისი საგანმანათლებლო სისტემით ინფრასტრუქტურით ყველაფერი ეს პასუხისმგებლობა სახელმწიფოში ნატივია იცით რა რაღაც ვერ მართავ ის აღგზარდო ეს მარტივია დეპუტატები გეუბნებიან ასეთ რაღაცას რომ იცით რა რაც უფრო გავაჯვირებთ რაც უფრო გავაჯვირებთ და მეც გადავახდინებთ მიგაპირებდა მაგრამ შესაძლებლად მოქალაქე უარ სიფის საერთარი ავტომობილი
0: გადადგა ალექსი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე გვესაუბრებოდა რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით იმის შესახებ თუ რა შეიძლება მოიმოქმედოს ახლა ხელისუფლება პირველი დასახული მიზნის მიღწევად გულისხმობ ფასების საყოველთაო შემცირებას რომელიც რეალურ კონკრეტულ სანქციო კალათამდე დავიდა.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ ის.
3: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი თვითამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გზავნობას. Recentelligence, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recentelligence-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სენორტ ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211510. 577-211510. Senna Auto Certified. ჰიუკრენი, უნიკალური, დამატებითი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრა

0: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერე და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნებულ სიმშვიდე. FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-ზე და 20:00-ზე. FM Gidi ელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: მოისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს გიდის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კომისიის ხელმძღვანელიდან დაწყებული იმ სამსახურებით გაგრძელებული, ვისაც ეს ევალება. გადავხედავთ ყველა დეტალს. გვინდა რომ შესრულდეს შეთანხმება, რაც დაიდო კერძო სექტორსა და სახელმწიფოს შორის. ეს განცხადება ორიოდე დღის წინ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გააკეთა. გარდა ამისა, ცნობილი ხდება, რომ მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო 53,000 ლარი საინფორმაციო ვებ პლატფორმის შესაქმნელად, რათა მომხმარებლებს სავაჭრო ობიექტებში ფასდაკლებული პროდუქტების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ. მოკლედ, როგორც ჩანს, პირველი არც თუ ისე წარმატებული მცდელობის შემდეგ ხელისუფლება მაღალ ფასებთან შეჭიდებას არ ეშვება. ნახოთ, რით დასრულდა ამ ფასებთან ბრძოლის მორიგი რაუნდი. ნიკოლოზ ალავიძე, ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ნიკა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მოკლედ წალენთის მინისტრით. ამინდების დროს მისწრება. არც კი ვიცი საიდან დავიწყო. დავიწყო მამუკა მდინარაძის, დავიცი, ამას რა ქვია, ანონსი, თუ შეიძლება მუქარადაც შეფასდო ეს, რომ ერთ-ერთ კვირაში ფასების კომისიის ხელმძღვანელებიდან დაწყებულიო, ყველა სამსახურს შევხვდებითო, ვისაც ევალებოდაო მოკლედ ამ ფასების კორექტირებაზე ზრუნვავთო. დავიწყო კიდევ ერთი ახალი რეგულაციით, რომელიც ალბათ მალე იქცევა რეალურად, ჯერ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც საქართველოში უნდა მოხდეს პესტიციდების და აგროქიმიკატების ფასების რეგულირება. ეს თავრობის ინიციატივა, რაც არჩევანი თქვენზეა.
1: ძალიან სამოდი, ცოტა ესეთი იმდენად ლირიული საკითხია და იმდენად რეალობისგან მოწყვეტილია ეს ყველაფერი, მიუხედავად განცხადების განკეთებულების სერიოზულობისა და მათი აუც სტატუსებისა თუ ასე შემდეგ 90-იან წლებში ესეთი ცნობილი ხუმრობა იყო რეალური ცხოვრებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა არ ამტკიცებ რომ ესე იყო, მაგრამ ძალიან ცნობილი იყო და ვერ შეიძლება გაახსენდეს. ერთ-ერთ საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში, ანუ ახალი მომხდარია ეს პუჩი გადატრიალება, გამოტრიალება და ცეთ ეს არაფორმალური
0: დაჯგუფება
1: იყო, ხო, ბევრი, ხო, მხედრის გარდა კიდე სხვაც იყო, იყო ერთ-ერთი თეთრი არწივიც, ხო, კონტექსტი რომ გავიხსნა, უნდა ერთ-ერთი დიდი ქალაქის გამგებელს თუ კომენდანტს თუ როგორც იყო მაშინ ამ გუბერნატორს თუ ვიღაცას, რომელსაც რომელის ქალაქშიც რაღაცა ფინანსური პრობლემებია, მოახსენეს რომ ბატონო გრიშა მაგალითად, ეს ადამიანი გარდაცვლილია და უბრალოდ პატრიოტიზმს ამ ხსნას, ბატონო გრიშა ბიუჯეტი არ გამოდის. ეს ბატონი გრიშა დიდი თანამდებობი ახალი გამხდარი ამ მოსული ამ რევოლუციის და ამიტომ რას ქვია გამოდისო თეთრი აწმის მიჭერს დამიძახეთ ეგეო გამოიყვანო აი დაახლოებით მაგაწეშია ჩვენი თეთრი აწმის მიჭერი რომცა ძალიან იქ ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი იყო რა თქმა უნდა მინდა რომ მხოლოდ იუმორის ნაცალში მივიღოთ ეს ამიტომ ნაწილობრივ გამოგონილი ამბავი მაგრამ უკვე
0: ანუ ფასები არ ფასების შემცირება არ გამოდის
1: მაგრამ აგეთ სუსი ხო დაიძახეს დაიძახეს სუს თავიდან რა ვიცი, რა გამოვიდა ჯერ არ ვიცით, ალბათ გამოძება მიმდინარეობს ან რაღაცა, მაგრამ ეს იყო ადრეულ ეტაპზე. როცა დაიწყო, როცა ეს კომისია შედგამის, რომ ისინი კომისიის განწყობა და საჯარო განცხადება იყო, ფასებს ისინი დაწევდნენ ამ მუშაობით, ხო? მაგ ეტაპზე იყო ეს სუსი შე. შემდეგ კომისიის ამ საქმიანობის რაღაც ეტაპებზე ეს სულისკვეთება და დავალება, დანიშნულება მოსალოდნელი შედეგი ნელ-ნელა შეიცვალა და საბოლოო ჯამში დასრულდა, მე ვიცით, რომ ფასების დაწევას არავინ არაპირებდაო. ჩვენ ვთქვით, შესწავლას ვაკეთებდით. ახლა მოვედით ესე ამ ახალ რეალობაში, სადაც რაღაცა განცხადებები კეთდება, თითქოს მუქარანარევი, მაგრამ უკვე როგორ ვიცით, ეს
0: ყველაფერი ნიშნებაა ეს, აი ისი მომასწავლებელია, იმიტომ რომ ბევრმა არ მიაქცია სხვათა შორის ყურადღება მდინარეზე ამ განცხადებას, ანუ ვის დაიბარებენ კიდევ ერთხელ ფასების შემცირების მოთხოვნით.
1: რა ვიცით, რა ვიცი, საბოლოო ჯამში, ვიცით, ისევე ცნობილი ფრაზა საბჭოთა პროკურორების ხელმიდან, რა ქვია, წიგნიდან, ხო, სამუშაო წიგნიდან, ხო, გამოძიების დროს თავარია ისე არ ჩავატაროთ გამოძიება საკუთარ თავებთან მივიდეთ, ხო? ანუ ამ ბატონი დინარაძის განცხადებაც დაახლოებით მაგ ხარეში არ გავძლო საკუთარ თავს დაუბრუნდნენ, იმიტომ რომ აქ აი ამ წიაღსვლაშიც კი არ გვინდა შესვლა, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ ეს კომისიის დაწყებული ფასების რაღაცა ეს ყველაფერი იყო არის და ამ საკითხზე ნებისმიერი საუბარი განსაკუთრებით ესეთი ტიპის ამ პედესტალებიდან არის მნიშვნელოვანი საკითხები და ყურადღების გადატანის მანერისთვის. ეს არაფერს მომცემი არ არის და ძალიან სამწუხაროა, თუნდაც ბატონი მდინარაძის კომპეტენცია, კვალიფიკაცია, ვიცი, პრემიერ, ვიცე-პრემიერ, ასე შემდეგ თანამდებობრივი რაღაცა იკარგება ასეთ არასაჭირო კალამბურზე. ჩვენ შევხედოთ გაცილებით უფრო დიდი საკითხები დგება. ჩვენი, ასე ვთქვათ, peers, როგორც ჩვენი მეგობრები, მოდი ასე ვთქვა, ვისთან ერთადაც ჩვენ მივიღეთ რამოდენიმე წლის წინ ევროკავშირთან დაახლოების ასოცირების და ასე შემდეგ, ჩვენ როდესაც სულ რამოდენიმე წლის წინ ვიყავით აღმოსავლეთ პარტნიორების ლიდერები, უპირობო ლიდერები ყველაფერში, ეკონომიკურ, ნებისმიერ სხვა პარამეტრში და ვიყავით ძალიან ასეთი წარმატებული კანდიდატები დიდი და ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობით და მეტი შესაძლებლობებით გამხდარიყავით, რაც პირდაპირ დაეხმარებოდა ჩვენი ნებისმიერ ამ ქვეყნის მოქალაქის გამდიდრებას პირდაპირ გაგებით, უგულოვყავით. თუ გზაზე ხედავთ, რაღაცა ხან ომში გუთრევდნენ, ხან რაღაც უცხო პლანეტელებისთან გაპირისპირდნენ რაღაცები, მაგრამ ნახეთ, რომ ეს ორი ქვეყანა, რომელიც ომში არავინ არ ჩაეტარებს, რომ ერთ რომელსაც დაესხნენ თავს და მეორეს რომელსაც თავის ძოზეს დაესხნენ, მაგრამ მათ რაღაცა თავისი არსებობა შეინარჩუნეს სამსახით, უფრო კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგეს წინ, აი ამ ცივილიზებულ სამყაროსთან დაპარტნიორებით. ამასობაში ჩვენ ძალიან უკან მივდივართ რეგიონის ოდესღაც ლიდერობაზე, როგორც ასე. ეს ლიდერობა ხო მარტო ის არის სტატუსი, ხო მეღაც ლანას პერანგს ჩავეცნო და ლანას ასტუმს გავიკეთებ და როგორც ასე უფრო მაგარი ჭკვიანი გავხდები. ხო ახლა ხიზილალას და დონპერინოს დავაყოლებ და ჭკვიანი გავხდები ამით. ხო როგორი ბითურიც ვიყავ, მაგრამ ისე ვიგივე ბითური ვიქნები, ხო? დავეს ეს ხო დოჩანაშვილის ცნობილ პერსონაჟს. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხებზე უნდა ჯელოდეს მთელი საზოგადოება, ბატონი მდინარაძეც და დანარჩენებიც. გასაგებია, რომ აი თუმეს გათხოვება უნდა და მამრობითის კესის ადამიანებს.
2: აღხოვდა,
1: ნუ ისინი ალბათ გათხოვდნენ, იმიტომ პრევენცია ვერ გავაკეთეთ
2: ამის, ხო?
1: და დაბინავდნენ, ხო? ამ შემთხვევაში ის აღარა. აი რა საკითხებზე ჩამოვიდეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ფასების და არის გარდაუვალი კანონზომიერება კაცობრიობის სრულყოფილ ისტორიაში.
2: არა, გავიგე, მაგრამ სწორედ ამ კანონზომიერებასთან შეჭიდებით არიან ესენი მოწოდინებულები, ანუ ვხედავთ, რომ იგივე სოფლის მეურნეობის
1: პროექტების
2: ფასის ალბათ საბოლოო
1: მოსახლეობა, როცა ყველა ბერკეტი, აი უკაცრავად, ყველა ბერკეტი მათ ხელშია. როცა დაიწყო ის რაღაცა ავანტიურა, აი თვითონ ამ კომისიის სახით და დაბარება ამ ბიზნესების, იქ ჩვენ თავიდან ხო ხედავთ, იყო რაღაც სელექციური ბიზნესები, ისიც დემონსტრაციათ უნდა ხდებოდა ბულინგი, რომლებიც ნუ რაღაცა მეორე ჩანაცვლა, მთელი ინფორმაცია რაც არის, არის სახელმწიფოს ხელთ. ეს არის შემოსავლების სამსახური, ეს არის ფინანსთა სამინისტრო, ეს არის გასაჯაროებული დიდი რეფორმები, რომელიც ხათაშორის ისევ და ისევ ევროკავშირის ხარდაჭერა ის შედგა, როცა პორტალი არის შესაბამისი, სადაც ეს ფინანსური ანგარიშგება მიმდინარე წელს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია წვდომა გააკეთოს, აიღოს და გაანალიზოს ის დიდი ქსელი, რომელიც მისთვის საინტერესოა პირობითად. ანუ ეს ინფორმაცია ისეს დალექილია. ის ზღაპარი და რაღაცა ის რაღაცა აფსოლუტურად.
2: აი თუნდაც ეს ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მთავრობამ მოამზადა, პარლამენტში უკვე ინიცირებულა, დიდი დრო არ დაჭირდება, რომ დღეს სინათლე იხილოს, ანუ პესტიციდების და აგროქიმიკატების ფასის რეგულირება მოხდება. ანუ როგორ უნდა გაიგოს ეს ფერმერმა, რომ ბაზარზე ეს აგროქიმიკატები და პესტიციდები მისთვის გაცილებით უფრო ხელმისაწვდომი იქნება და შესაბამისად უკვე მოწეულ პროდუქციას გაცილებით უფრო ხელსაყრელ ფასად შესთავაზებს მომხმარებელს.
1: იცით, აი ნებისმიერი ეს ყალებში საკანონმდებლო ინიციატივა ექვემდებარება შესწავლას წინასწარს და დაჩქარებულს, მოჩქარეს მოუგვიანდეს პრინციპია. ჩვენ ამ ბოლო წლებში, განსაკუთრებით აი ეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ვაკვირდებით დაჩქარებულად კანონების მიღებას, მათ შორის იმ კანონების მიღებას წელზე ნახევარში. სამოქალაქო კოდექსის ერთ-ერთი კანონი, რომელსაც ბორდიუზე იჭერენ ადამიანებს, შეიცვალა 7 ჯერ. ანუ 7 ჯერ გააკეთეს ცვლილება წელიწად ნახევრის განმავლობაში. ანუ ეს რას ნიშნავს? იმდენად არაკომპეტენტური ადამიანების ხელშია, რომ ისინი ერთი წლის შიგნით, აღარ 16 თვის შიგნით ერთ კანონს ცვლიან 7 ჯერ. ანუ ერთი პირველ მეხუთე მეოთხე ცულება არ იყოს საკმარისი რომ ამ კანონის შესვა ანუ თუ ამ პერსპექტივით შევხედავთ ხო ანუ დავანებოთ ეს სულ ჰიპერჰუმანურები არიან იგივე ამ ნაწილში სრულად არის უგულყოფელი ეგრეთ წოდებული არ აი აი ანუ რეგულირების გავლენის შესწავლა ანალიზი რომელიც იძლევა სულყოფილ სულაც მცდელობა ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად კონკარგად გამოაჩინოს ამ შესაძლო კანონმდებლობისთან შესაძლო რეფორმის დადებითი მხარე და ამ დადებითი მხარის მიღების გზაზე რა შეიძლება დაზიანდეს. დაზიანება გარდაუვალია. დაზიანება არ არის ხოლმე ნეგატიური კონტექსტით. ანუ რაღაცის გამოჯობესება რო ხდება, ხდება რაღაცის საძირკვლის გამაგრება მაგალითად, ხო? ამისთვის ესა ამ შემთხვევაში არც საკანონმდებლო ინიციატივაში არანაირ ან რიას ხსენება საჯარო სექტორში უკვე მეგონი კანონდარღვევად იქნება და ეს ახალი სკროლინგის დეპარტამენტი რო ალბათ იმათ იმის ქვეშ მოხდება.
2: ზედახელების ქვეშ. დეპარტამენტი 60 საქმე სასამართლოში განსახილოთ უკვე არის შესული.
1: ეს ჰიპერეფექტო ბონუსი აუცილებლად იმსახურებდა და სავარაუდოდ მაღაზიაც დაჩქარებული წესით კანონს მალე გავიკეთებთ. მაგრამ თუნდაც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ პესტიციდების ნაწილზე. ანუ ეს რას ნიშნავს? აქამდე ეს ხო თან თავისუფალი ბაზრის პრინციპია, ხო ჩვენ ვამბობთ ჩვენად ღია ეკონომიკა თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე დაფუძნებულია ბიზნესი თავისუფალია. ბიზნესის თავისუფლება არ ნიშნავს მარტო იმ რაღაც განცხადებებს, რასაც ამ კომისიის ხდომაზე რაღაც რამოდენიმე კათინაურით სახელმწიფოზე და დაახლოებული ბიზნესი აკეთებს და ბედნიერად აკეთებს დიდ შემოწირულობას მართული პარტიისთვის. ეს არ არის მარტო ბიზნესის თავისუფლება. ბიზნეს თავისუფლება იქნება რომ სხვა ნებისმიერ ბიზნეს შეიძლება სხვა მისთვის სასიამოვნო კი არა, მისაღებ პოლიტიკურ გუნდსაც რაღაცა შემოწირულობა მისცეს ან ხმა მაღლა რაღაც უკმაყოფილება და ამ შემთხვევაში ბიზნეს ამ სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლებს უკვე უშუალოდ საუბარი, რომელთაც ცხოვრება ისედაც უფრო გართულებულია გლობალური კრიზისიდან გამომდინარე და ამ რაღაც არათანმიმდევრული მიდგომებიდან გამომდინარე კიდე უფრო დამატებით ფარაში ბუღალტერია უნდა დაემატოთ რომ მათ ესე იგი კერძო სექტორს ვეღარ მიმართავენ, უნდა დაელოდონ სახელმწიფოს ახალ რეგულაციას, რომელიც დაარეგულირებს და ეთქოს მათ რომ ეს კონკრეტული საშუალებები უნდა გამოიყენო, რომელიც უცბად გახდება დეფიციტური ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ეს არის თავისუფალი ბიზნესის პრინციპი, როცა იზრდება მოთხოვნა, იზრდება ამ მოთხოვნაზეც ფასიც, ხო?
2: აი თუ გქონდა კიდევ ერთი წუთი ხამ თქვენ ახსენეთ რომ საქართველოს ძალიან დიდი დანაკარგი განიცადა და ჯერ კიდევ ეს პროცესი ღრმავდება და გრძელდება მოკლედ დასავლეთთან აი ამ ურთიერთობების გათიშვით და ბევრად უფრო წინ არიან წასული ამ თვალსაზრისით იგივე ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. ხა აქ ქართული ოცნების მხარდაჭერი შეგეკამათებოდათ და მიგანიშნებდათ, რომ ნამდვილი სავაჭრო ომი აქვს გაჩაღებული რუსეთს სომხეთთან სწორედ მათი ევროინტეგრაციული არჩევანის გამო. და რაც შეეხება დანაკარგების ანაზღაურებას, ამაზე კობახიძემ გითხრა, მე მგონი ძალიან მოკლედ და მარტივად, რომ ხა ამერიკა კელებიო ჩვენს სუმე წინა ადმინისტრაცია უფრო სწორედ პრეზიდენტი ჩვენს სუვერენიტეტს არცემდნენო პატივსო და აგერო ჩინეთიო რო გვიყურებს როგორც თანასწორ პარტნიორს და ეს პარტნიორობა მათთან ამერიკელებივით ხაღალზე მიწერილი არ არისო.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხო ვიცით ყველაფერი, ხა რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა უნდა უთხრას ყველა მისმა მხარდამჭერმა ბატონ კობახიძეს, რომ ის იცავს ან მის მხარდამჭერებს ამერიკის ოკუპაციისგან საქართველოს. ხო, ჩვენი ტერიტორიები ხო ვიცით ყველამ, რომ დიპსტეიტის მიერ არის ოკუპირებული ამერიკის მხრიდან არის ეს ყველაფერი. ასევე ვიცით, რომ მთელი ესეთი სასიცოცხლო რეფორმები დაწყებული თემი ჩვენი ისტორიული ძეგლების აღდგენიდან დაწყებული, ან მე-7, მე-5, მე-6 საუკუნის ძეგლებიდან დაწყებული და გაგრძელებული ინსტიტუციური რეფორმებით განათლების სისტემაში, აი თუ რამე ისეთი გაკეთებულა, ყველაფერში წვლილი მიუძღვის, კი, ამერიკის და დასავლეთის დაფინანსებით იყო, მაგრამ ამაში დამსახურება იყო, რომ ზეწოლა მოახდინეს იმ ძალებმა, რომლებსაც საერთოდ არაფერი არ აქვს ჩვენთან შუაში და უკრაინას თავისთავად თვითონ დაესხა თავს. ჩინეთთან ურთიერთობაზე კიდევ რა თქმა უნდა, ხო, ჩინეთთან ჩვენი ვაჭრობა და თუ რაღაცა სტრატეგიული შეთანხმება გადავიდა კიდევ უფრო ღრმა და რაღაცა ყოველის მომცრო რაღაცა ნაწილში, რომელიც ხოლმე ქაღალდზეა. თუმცა ფიცინ წამს ბოლო მაკულებს არის. სომხეთის ნაწილზე მაგალითად ესეთი ხმალამოღებით რომ იცავენ რუსეთის და პოლიტიკა სომხეთის მიმართ, ჩვენ არ დაგვაუწყეს, ჩვენ ყოველდღიურად განვიცდით ამ ზეწოლას 2006 წლიდან მოყოლებული, ახაც განაცხადა ერთ-ერთმა მინიონმა იქ რაღაცამ, რომ 40 თუ 51 კომპანია ქართულიო შესაძლებელია ყალებში დაისაჯონ
2: რუსეთთან. ხო, მუდმივად არის ხოლმე ასეთი
1: ხალხი. სტატისტიკურად დავიღებთ 85% ამ კომპანიების, ამ 41-დან, ყველა დაკავშირებულია ქართულოცნებასთან და უმეტესობა არის ამ პროევროპული რიტორიკის და აი ეს თემაა და ამთავთან ჩინეთის ევროკავშირისა და სამხრეთის და აშშ-ის ნაწილში. ევროკავშირმა ამ პირობებში, აი ამ განცხადებისთანავე 70 მილიონი ევროთი გაზარდა პირდაპირ დახმარებას აგრეთვე სამხრეთის მანამდე სადაც 70 მილიარდამდე უკაცრავად 300 მილიონამდე კონდათ უკვე ევრო გამოყოფილი 2.5 მილიარდამდე არის სტრატეგიული თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულება გაფორმებული კონკრეტული ციფრებით ჩინეთთან ჩვენს კონკრეტული ციფრები კონკრეტიკა არაფერი არ აქვს და პლუს ამერიკაც რა თქმა უნდა რაღაცა საქმიანად იგივე ამ ტრიპის პროგრესის ნაწილში ჩვენ აკვირდებით ამ დიდი და გლობალური დატა ცენტრის მშენებლობის ნაწილში რომელიც რეალური ინვესტიცია სომხეთისთვის სომხეთის მოქალაქეებს ისთვის და ამ რეგიონისთვის. ამიტომ შევადაროთ ვაშლებს არ გვინდა ნიშნის მოგებით არაფერი თუ ამ ქვეყანაზე შესტკივა გული ბატონ კობახიძეს ცოტა უფრო უკეთეს კონსულტანტებთან ურჩევდი ურთიერთობა რომ ქონოდა განსაკუთრებით ეკონომიკის საკითხებში. იმიტომ მას კიდევ ერთხელ ადას მეთქვია აწუებენ. და ეს ადამიანი როგორც ძალიან მინდობია და ენდობა ამ არაკეთილსინ და კეთილსინდისერ კონსულტანტებს.
2: მადლობა, მადლობა ნიკა, ნიკოლოზ ალავიძე, ჯერ საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე იყო ჩვენთან ერთად. სულ იყო ამ დროისთვის, გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება 5 შაბათს, მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 7 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.

0: ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გაგაუცებს. გადაწყვეტილი ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისინსა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
7: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 100

0: ვინის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

გესალმებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 14 საათია. მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკა განიცდის ლიდერების დეფიციტს, სერბეთს ჰყავს გამორჩეული ლიდერი, რომელიც მტკიცე ზრუნავს საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის დაცვაზე, გამტკიცებაზე და მაქსიმუმს აკეთებს სერბი ხალხის კეთილდღეობისთვის. ჰქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გვესაუბრა ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის საკვანძო საკითხებზე, განაცხადა პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ეს სერბული მხარის პირველი საპრეზიდენტო ვიზიტია საქართველოში, რაც შეიძლება შეფასდეს გარკვეული გარდამტეხი მნიშვნელობის მოვლენად ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. საქართველოსა და სერბეთს შორის ურთიერთობები ემყარება მეგობრობის, ურთიერთპატივისცემის და ხალხთაშორისი კავშირების ხანგრძლივ ტრადიციებს. გარდა ამისა, ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს მრავალსაუკუნოვანი ქრისტიანული მემკვიდრეობა და საერთო ფასეულობები. ჩვენი ქვეყნები და ხელისუფლებები ძალიან კარგად აცნობიერებენ სუვერენიტეტის დაცვის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას. მინდა მადლიერება გამოუხატო პრეზიდენტის მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. მოხარული ვარ, რომ ქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გვესაუბრა ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის საკვანძო საკითხებზე და განგვეხილა კავშირების თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივები. განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობას, აღნიშნა პრემიერმა. მისივე განმარტებით საუბრისას შეეხნენ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით საერთო გამოწვევებიც. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით ორმხრივად გამოცდილების გაზიარება და მჭიდრო კოორდინაცია, დაზინა ირაკლი კობახიძე. პრემიერმა თქვა, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სერბეთის რესპუბლიკის გადაწყვეტილება თბილისში საელჩოს გახსნის შესახებ. დარწმუნებული ვარ, რომ დიპლომატიური წარმომადგენლობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომ გამტკიცებას. ვისაუბრეთ სავაჭრო-ეკონომიკურ და დარგობრივ თანამშრომლობაზეც, აღინიშნა, რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი, რომელიც სრულად უნდა იყოს ათვისებული. ამ თვალსაზრისით მისასალმებელია საქართველოს და სერბეთის მთავრობებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობის მიმდინარე პროცესი. გვაქვს დიდი წარმატება ამ პროცესში, რამდენიმე საკითხია შესათანხმებელი. ამის შემდეგ ორივე მხარე მზად ვიქნებით თავისუფ პოლი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერისთვის, რაც ორმხრივად სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნის ბის ეკონომიკური განვითარებისთვის და ეკონომიკური კავშირების უფრო მეტად გაღრმავებისთვის, აღნიშნა პრემიერმა. ფრაქციამ საქართველოსთვის პარლამენტში დაარეგისტრირა შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომელიც 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი სტატუს-კოს აღდგენას ითვალისწინებს. როგორც პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ, აღნიშნა ამ საკანონმდებლო პაკეტის ცვლილებების მთავარი მიზანი რეპრესიული კანონების გაუქმება და 2024 წლის სამართლებრივ სტატუს-კოზე დაბრუნება იმ პერიოდზე, საიდანაც მისივე თქმით ოცნებამ რეალურად დაიწყო რეპრესიული კანონების მიღება ცვლილებები სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში. თბილისის საგალობო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის ალეკო ელისაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. სასამართლო პროცესზე ჩვენებას ექსპერტები მისცემენ. მათ სამედიცინო და ქიმიური ექსპერტიზები ჩაატარეს. სხდომას ესწრება ალეკო ელისაშვილი. ორივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. საძიებო სამუშაოები თბილისის და რუსთავის მასშტაბით მტკვრის სანაპიროებზე 24 საათიან რეჟიმში უწყვეტად მიმდინარეობდა. მასში ყოველდღიურად ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი, მყინთავთა ჯგუფები, შესაბამისი ტექნიკით და სპეციალური აღჭურვილობით. ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართლომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს
ბრალდება წარუდგინა, გამოძიებით კი დადგინდა, რომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურა დაუფლების მიზნით ბრალდებული დაზარალებულებს გაეცნონ როგორც წარმატებული სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი და მათ ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე შეუთანხმდა. განმარტავენ, რომ ნაკისრი ვალდებულებების სწრაფად შესრულების საბაბით ბრალდებულმა დაზარალებულებს თანხის წინასწარ გადახდა მოსთხოვა. ბრალდებულმა დაზარალებულებისგან ჯამში 645,000 ლარი მიიღო, რაც სრულად მიისაკუთრა. საბართლოდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს, მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსაუდელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი სიტყვა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თალოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 6809. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ელადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ორი 88 68 60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ესპე, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ილიათოპურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გავრცელდა. ქართული მებრძოლი ჯასტინ გეიჯისთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, რადგან შეხვედრისას სახის არეში მძიმე სახის დაზიანება მიიღო. ესპანური გამოცემა მარკას ინფორმაციით, თოფურიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა ნამდვილად დაუდასტურდა, თუმცა არსებული მონაცემებით ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ არის. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მებრძოლის მდგომარეობა სტაბილურია და ამ ეტაპზე მას მხოლოდ დასვენება და რეაბილიტაცია სჭირდება. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნა ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა გავრცელებული ცნობები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. თოფურიამ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ სოციალურ ქსელში პირველი კომენტარიც გააკეთა. ქართულმა სპორტსმენმა ჯასტინ გეიჯის გამარჯობა მიულოცა და მომავალში განმეორებითი შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. მიმდინარე ინფორმაციით, თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეშფოთების საფუძველს არ იძლევა და უახლოეს პერიოდში დამატებითი დეტალების გამოქვეყნება ამოსაუბრელი. სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფში ბელგიისა და ეგვიპტის ნაკრებების შეხვედრა ფრედანგარიშით 1-1 დამთავრდა. მატჩის გადამწყვეტი ეპიზოდი მეორე ტაიმში 66 წუთზე განვითარდა, როდესაც ბელგიის მთავარმა მწვრთნელმა რუდი გარსიამ მოედანზე რომელუ ლუკაკუ შეიყვანა. გამოცდილი თავდამსხმელის გამოჩენამ თამაშის მიმდინარეობა მნიშვნელოვნად შეცვალა. ლუკაკუ მეტოქის საჯარიმოში 1-1 შეტევის დროს ჩაწოდებით ისარგებლა და ბელგიას ანგარიში გაათანაბრებინა. განმეორებით კადრებში კი ჩანდა, რომ ბურთს ბოლო მომენტში შესაძლოა ეგვიპტელი მცველით შეხებოდა, თუმცა საბოლოო შედეგზე ამას გავლენა არ მოუხდენია. სიეტლში გამართული შეხვედრის განმავლობაში ორივე გუნდს ჰქონდა საგოლე შესაძლებლობები და საბოლოოდ ფრე ლოგიკურ შედეგად შეფასდა. ბელგიამ ტურნირი ქულის მოპოვებით დაიწყო და თავიდან აიცილა მოულოდნელი მარცხი. სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფის პირველ ტურში ირანისა და ახალი ზელანდიის ნაკრებებს შორის შეხვედრა ფრედანგარიშით 2-2 დასრულდა. მატჩამდე ყურადღების ცენტრში არამხოლოდ სპორტული, არამედ პოლიტიკური გარემოებებიც იყო. ირანის ნაკრებს ტურნირზე განსაკუთრებულ პირობებში უწევს ასპარეზობა. გუნდი მექსიკაშია დაბანაკებული და თითოეული მატჩისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობს. ამასთან, ირანის დელეგაციის რამდენიმე წევრმა ამერიკის ვიზა ვერ მიიღო. ხოლორიკ ირანელ გულშემატკივარს შეხვედრებზე დასწრების შესაძლებლობა არ მიეცა. ლოს-ანჯელესის SoFi Stadium-ზე გამართული მატჩი 7 ვითარებაში ჩატარდა და მას FIFA-ს პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო დაესწრო. სპორტული თვალსაზრისით შეხვედრა დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა. ახალი ზელანდიამ Elijah Justice დუბლით 2-ჯერ დაწინაურდა, თუმცა ირანმა ორივეჯერ შეძლო პასუხის გაცემა. ირანულთა რიგებში გამორჩეული იყო 36 წლის რამინ რეზაიანი, რომელმაც ერთი გოლი გაიტანა, საგოლე გადაცემა მიითვალა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელიც გახდა. პირველი ტურის შემდეგ ჯგუფის 4-ვე გუნდს თითო ქულა აქვს. მომდევნო ტურში ირანი ბელგიას შეხვდება, ხოლო ახალი ზელანდია ეგვიპტის ნაკრებს დაუპირისპირდება.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 0809 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოა. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეტ წერტილიჩიზე.
3: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
0: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: ორი 28-18-68-60. ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ გიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. ესენ გიდი ძოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidis გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. დაგუნზურებული გარემო, გაუცვლელი ადამიანები, ერთად გადაურჩინეთ სიცოცხლე. ყოველ შაბათს 16:00-ზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 14:30-ა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკი 3 ლარი და 7 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 8009.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.

0: სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველკვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 243 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.3.

0: დენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: მენ რადიო პალიტრას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებაში მისცა. შესაბამისი განცხადება უწყებაში რამდენიმე წუთის წინ გამართულ ბრიფინგზე გაკეთდა. სუსის ცნობით 8-დან 2-ზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა და არჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს შრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქალაქ თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით აღლითობა

ის აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ჯგუფურად ჩადენილი ყალბი, ანგარიშ სწორების დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ყალბი, ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, დაკავებულ და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულ იქნა ჯამში 8 პირი, რომელთაგან ორ პირს ბრალდება დაუსრულებელი წარედგინა ბა და მათ მიმართ გამოცხადდება ძებნა. საქმე შეეხება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხი დაუფლა სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის, რეალიზაციის ხელშეწყობის და რეალიზაციის ფაქტებზე ორ პირს, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე უკანონოდ ინახავდა დიდი ოდენობით ნარკოტიკულ საშუალებას მეტადონს, რომელსაც სხვადასხვა ლოკაციაზე ათავსებდა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ მეორე ბრალდებულმა უკანონოდ შეიძინა და ინახავდა ნარკოტიკულ საშუალებას ბუპრენორფინს, რაც სხვადასხვა დროს მოქალაქეს მიყიდა. კატარებული ღონისძიებების შედეგად სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალებები ამოიღეს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულებს აქვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდათ. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას შეურაცხყოფის ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი გედენიძეს 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 3 ივნის გიორგი გედენიძემ სოციალურ ქსელში იმედის პოსტზე ნიკო გვარამიას შეურაცხყოფა მიაყენა. აღნიშნული ფაქტი სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ გამოავლინა. საქმე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 166 მუხლით მიმდინარეობს. არც გიორგი გედენიძე და არც მისი უფლება დამცველი პროცესს არ ესწრებოდნენ. ერთი ჩვენ სახალ პატრიარქს კითხეთ, რატომ არ იმჩნევს ჩვენი პატრიარქი არაფერს, რაც ამ ქვეყანაში ხდება? ამდენი ადამიანი ციხეშია, ან ხალხს რომ აწამებენ არ ეხება? მოზამბიკში ვართ? ეს კითხვა ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდები დაკავებულმა პოლიტიკოსმა, ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლოს ხდომათა დარბაზიდან გაყვანისას განაცხადა. ის მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა რამდენჯერმე მიცემული გაფრთხილების შემდეგ გააწევა. იქამდე კი ელისაშვილი მოწმე ექსპერტს კითხვას უსვამდა. ცნობისთვის, ალიკო ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მხოლოდ ერთეულებმა შეძლეს ისეთი შედეგის დადება ევროპაში, რაც თქვენ გაქვთ და ეს ძალიან საამაყო. ვერ ვიყვი რომ შურს, იმიტომ რომ სიტყვა არ მომწონს, მაგრამ ვისურვებდი რომ მსგავსი წარმატება ყველა მიმართულებით ჰქონდეს ჩემს ქვეყანას. ამის შესახებ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. სერბეთის პრეზიდენტის თქმით, 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს საოცარი შედეგები აქვს, მათ შორის ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ვუჩიჩი თქმით, ევროპაში საუბრობენ, რომ დასავლეთ ევროპაში ეკონომიკური განვითარების ასეთი ტემპის ქონა კარგი იქნებოდა. სერბეთში ყველა მიცის, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში იყო 9.3%. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპას მსგავსი მაჩვენებელი არ აქვს და ჩვენს ვამაყობთ ამ თქვენი შედეგით. როდესაც პირველი კვარტალი დაჯამდება, ჩვენც ვნახავთ, რა მაჩვენებლით გაიზარდა, მაგრამ ჩვენ უკვე ვხედავთ საქართველოში რამხელა წინსვლაა და რა ტემპი აქვს საქართველოს განვითარებას. დასავლეთ ევროპაში ასეთი ტენდენცია რომ არსებობდეს, ასეთი ტემპი რომ იყოს ეკონომიკური განვითარების საოცარი იქნებოდა. მე ვამაყობ იმით, რაც ხდება საქართველოში. ძალიან მიხარია თქვენი მიღწევები და ბევრს სწავლობთ თქვენგან, განაცხადა სერბეთის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, უახლოეს პერიოდში საქართველოსა და სერბეთს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდება. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩო რუსეთის წინააღმდეგ დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქციების ახალი პაკეტის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია ავრცელა.
გავრცელებს. დღეს დიდმა ბრიტანეთმა სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა. სანქციები მოიცავს რუსეთის მოძველებულ ჩრდილოვან ფლოტს, სამხედრო შესყიდვების მიწოდების ჯაჭვებს და უკანონო ფინანსურ ქსელებს, რომლებიც გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის ასავლელად. პაკეტში ასევე შევიდა ხომალდის სილვარი, რომელიც მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოში არსებულ პორტში იმყოფებოდა. დიდმა ბრიტანეთმა 2026 წლის განმავლობაში მხოლოდ რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში თითქმის 500 ფიზიკურ პირსა და ორგანიზაციას დაუწესა სანქციები, ნათქვამია ინფორმაციაში. მადლობთ ყურადღებისთვის, ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თალოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანი

0: ამინდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ორი 23 80 09
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლი სარეცხი ფხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რბალარი და 90 დედრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერძე www.ch.gr.lg.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალ ტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
6: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
0: ორი 88 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს მინდა, რომ ღიად ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე და გამოწვევებზე, რომელიც ტურიზმის სფეროში არსებობს. ხა, პრობლემები და გამოწვევები აღარ ქვია, ამას ერთი დიდი გარკვეულობა ქვია. მოკლედ, ვიცით, რომ ძალაში შესული არის რეგულაცია, რომლის თანახმადაც ყველა, ვინც ტურიზმის სფეროში არის დასაქმებული, უნდა გაიაროს რეგისტრაცია სპეციალურ საიტზე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ჯერ არ არის შექმნილი. მანამდე იყო საუბარი, რომ უნდა გადაეხადათ ამ ადამიანებს სარეგისტრაციო თანხა 40 ლარი. ეს 40 ლარი უმრავლესობას, როგორც გავიგეთ, გადახდილი აქვს და ახლა კანონი ითხოვს ხელახლა ამ თანხის გადახდას. ასევე ვიცით, რომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს 1 მარტიდან საქართველოში კურიერად, ტაქსის მძღოლად და გიდად მუშაობა ეკრძალება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მაგრამ აი მარტივად თუნდაც ტაქსის მძღოლებისა და კურიერების მაგალითზე შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ძალიან თავისუფლად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ამ საქმიანობით ისევ არიან დაკავებული და მოკლედ აგრძელებენ მუშაობას. რა ხდება ამ სფეროში? სწორედ ამ ნაში გვინდა გავერკოთ, რას ამბობს კანონი და როგორია რეალობა. ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. გიორგი თეთრაძე ტურიზმის სფეროში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარეა. ჩვენი გაცემის სტუმარი 2017-309, ჩვენი ტელეფონის ნომერია, ასევე რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი სივრცე, სადაც შეგიძლიათ გვისმინოთ, გვიყუროთ და მოკლედ იქაც თქვენი მოსაზრებები მოგწერათ. პატარა გიორგი, მოგესალმებით.
8: მადლობა
7: გაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, შეიძლება ერთი სული მოგს მოვისმინო, რა ხდება 1 მარტის შემდეგ, ანუ როგორ შეიცვალა ვითარება თქვენ სფეროში? არ ვიცი ხა ტაქსის მძღოლებთან და კურიერებთან რა ხდება, თუმცა ხო ვიცით, რომ კურიერები, ვისაც გვისარგებლია საკურიერო მომსახურებით, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ძალიან, ასე ვთქვათ, მარტივად აგრძელებენ საკუთარ საქმეს. ერთადერთს გთხოვთ, ვიდრე დაიწყებთ საუბარს, მიკროფონი ახლოს რომ მიწიოთ, მიკროფონი შეგიძლიათ უფრო ახლოს მიწიოთ თქვენთან. კი ბატონო, და აი გისმენთ, რა შეიცვალა 1 მარტიდან, რა მოხდა?
8: გამარჯობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ერთ დაზუსტებას გავაკეთებ თქვენს შესავალში. ეხლა რეგისტრაცია, რაც უნდა სავალდებულო არის ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში, არის უფასო. აქ 40 ლარი აღარ, ის იყო წინა კანონის მიხედვით, როცა სავალდებული იყო რეგისტრაცია იუსტიციის სახლში, კიდევ კარგი, იუსტიციის სახლში 1 ნისანზე უნდა მოხდარიყო სავალდებულო რეგისტრაცია და ეს სწორი არის. უნდა გაგვალო ყველას, ეს იქნება გიდი, ტურისტული კომპანია, ტურისტული სააგენტო, თუ ყველა მის დასაქმებული ამ სფეროში, უნდა გაევლო რეგისტრაცია, რათა სახელმწიფოს ქონდა რეალური სურათი, თუ ვინ არის დასაქმებულში, რამდენი ადამიანია დასაქმებული, და ეს იყო ძალიან სწორად და ყველა ამას მიესალმებოდით.
7: ანუ მოდი დავაზუსტოთ რა. 1 ივნისამდე რეგისტრაციის ვალდებულება იუსტიციის სახლში ქონდა ყველას, ვისაც რაიმე შემხებლობა აქვს ტურიზმის სექტორში. მაგალითად, ხო, მაგალითად მე თუ მყავს გავრცელებული ჩვენთან, ხო, მინივენით ტურისტების გადაყვანის მომსახურება ამ ადამიანებსაც ქონდა ვალდებულება.
8: არა, მძღოლებს, ნეტრანუსა ტრანსპორტი მძღოლები, მან არ იყოს გათვლილი და არ იყო მათთვის სავალდებული. სავალდებული იყო მხოლოდ გიდებისთვის, ტურისტული კომპანიებისთვის, სააგენტოებისთვის და ასე შემდეგ, ვინც აკეთებს უშუალოდ მომსახურებას ამ ტურისტულ სფეროში. მძღოლებისთვის ეს გათვალისწინებული არ იყო და ამიტომ მათთვის არ იყო სავალდებულო.
7: მოკლედ დაიძრა ეს ნაკადი ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისა, მიაშურა ყველა მიუსტიციის სახლს და ხომ არ გაქვთ მონაცემი, რამდენი ასეთი ადამიანია?
8: სამწუხაროდ ინფორმაცია არა გვაქვს, მაგრამ შეიძლება ეთქვას, ტურიზმი არის და ტურიზმში დასაქმებული ხალხი არის ის ადამიანები, ეს არის ის სფერო, რომლებიც ჩვენ პირიქით მოვითხოვთ რეგულაციებს, რომ რაჭი რომ მეტი რეგულაცია იყოს, ლოგიკური რეგულაცია იყოს სამჩო სფეროში, იმისთვის რომ ერთხელ დასამუდამოდ ჩამოყალიბდეს და ჩვენთვის და სახელმწიფოსაც იყოს ცხადი, თუ ვინ არის დასაქმებული, რამდენი ადამიანია დასაქმებული, რა შემოსავალს იღებს აქედან სახელმწიფო, ეს გამჭვირვალე და ეს იყოს საჭირო. ჩვენ ამას კი ჩვენ ამას ვითხოვდით კიდევაც, თუნდაც იგივე თქვენთან ეთერში ყოფნის დროსაც მაგასაც არაერთხელ ხაზე გაუსვიდა, ვთქვით რომ საჭიროა და ეს აუცილებელია და მეც და ჩემი კოლეგებიც და ჩვენი ორგანიზაციაც და უმრავლესობა ხალხი ერთმანეთს აგიტაციას უწევთ, რომ მივსულიყავით, დარეგისტრირებულიყავით, რათა სახელმწიფოს ქონდა ესე ვთქვათ სრული სურათი. და ესე აღმოჩნდა უამრავმა ადამიანმა, უმეტესობამ, იმიტომ რომ 1 ივნისიდან უკვე კანონის მიხედვით იწყებოდა მონიტორინგი, იწყებოდა დაჯარება, ეს იყო პირველ ჯერზე 500 ლარი, მერე 1000 ლარი და მერე კიდე ისდებოდა, ამიტომ ეს ამის თავიდან ასარიდება და იმისთვის რომ ეს მოყვანილიყო რაღაცა სისტემატიზირებული ყოფილიყო, რა თქმა უნდა საჭირო იყო, რეალურად საჭირო იყო და ხალხი მივიდა გადაიხარა თანხა და დარეგისტრირდა.
7: ინსტანციურად მაინც იყო ამის გაკეთება შესაძლებელი თუ არა?
8: არა, უბრალოდ როგორც ვიცი, ვერ ადგილზეა მისულიყავი, იმიტომ რომ იქ ანუ სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროფესიის ადამიანები სხვადასხვა კოდები ენიჭებოდა, ამით ხდებოდა ზუსტად იმის განსაზღვრა და კვალიფიკაცია თუ რომელი რამდენი არის დიდი, რამდენი არის ტურისტული კომპანია და ასე შემდეგ.
7: ზუსტად ეს არის ერთჯერადი თანხა და
8: ეს უნდა ყოფილიყო ყოველწლიური გადასახადი ხელახალი, ეგ ის რაც საჭიროებოდა ყოველ წელს, ამას შეგახსენებთ რომ ეს წელს არის კომპირულად, ეს იყო შარშანაც იყო ზუსტად პირველ ივნისამდე, მეც და უამრავ ადამიანმა მაშინ გავიარეთ ისე ეს რეგისტრაცია, თუმცა პირველ ივნისთან გადაიდო ეს სავალდებულო რეგისტრაცია და გადმოიწია ამ წლის 1 ივნისამდე, ანუ ვინც მაშინ გაიარა რეგისტრაცია, იმათაც ტყუილად გაიარეს და ტყუილად გადაიხადეს ის 40 ლარი, იმიტომ რომ ანუ გამოდის რომ ის ადამიანები და ის ხალხი, ვინც ასე ვთქვათ კანონმორჩილია და ეთახმება, ისინი დაზარალდნენ, ის ხალხი, ვინც მაშინ არ გაიარა რეგისტრაცია, იმათვის ღიმილის მომგვრელი იყო ეს ყველაფერი და ისინი მართლები გამოვიდნენ, იგივე ხდებოდა წელსაც, უამრავ ადამიანმა აბსოლუტურად რომ გაიარა ისევე ეს რეგისტრაცია, გადაიხადა თანხა 40 ლარი, რომელიც შეიძლება არ არის ისეთი კატასტროფული თანხა, რომ ადამიანი გაღარიბოს რაღაცა, მაგრამ
7: ისთვის
8: თანხა გადაიხადა და რამოდენიმე პირველ ივნისამდე იყო სავალდებულო დრო, რამოდენიმე დღით ადრე ერთი კვირა წარი იყო უცბად გამოცხადა, რომ სამი დეპუტატის, არ ვიცი მათი კომპეტენცია ტურიზმში საიდან არის და რამდენად კომპეტენტურები არიან, მათი ინიციატივით და როგორც აღმოჩნდა, ეს ინიციატივა მიაწოდა ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციამ და თან თანამშრომლობით მოხდა მამის გაშგერება. სამა დეპუტატმა წარადგინა ეს ინიციატივა, პარლამენტმა სასწრაფო დაამტკიცა, რომ აღარ იყო სავალდებულო რეგისტრაცია იუსტიციის სახლში, აღარ იყო ეს 40 ლარის გადახდა და იგივე პროცედურები ხელმოერთ ეხლა უნდა გავიაროთ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის შექმნის სპეციალურ ვებგვერდზე, რომელიც როგორც ვიცი შექმნილია, მაგრამ არ მუშაობს, ვერ მუშაობს და ყველაფერი ეს ახლა არის უფასო. ანუ გამოდის, რომ ის 40 ლარი წინაწლისას და ახლანდელი 40 ლარიც ათ ხალხმა ვინც გადაიხადა, ფაქტობრივად წყალში გადაყარეს, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ბიუჯეტ შევიდა, მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არასწორია, იმიტომ ამა გამოიწვია ძალიან დიდი ახშვეთება ჩვენივე საზოგადოებაში, გამოვიდა რომ წესი არის ხალხი, ესე ვთქვათ, და კანონმოჩვლე ხალხი გამოვიდა მოტყუებული, რომელსაც ეს 40 ლარი უბრალოდ გადაახდევინეს იმაში, რასაც ის ხალხი, ვინც არ ემორჩილებოდა, ის ხალხი უყვასოთ იღებს.
7: სხვათა შორის, აი, როდესაც ეს საკანონმდებლო ინიციატივები შედის, ხოლმე წესია ასეთი, რომ ნებისმიერ საკანონმდებლო ცვლილებას თან ახლავს არგუმენტაცია, აი, თუ რატომ ინიციატორი შეიძლება იყოს დეპუტატი, შეიძლება საინიციატივო ჯგუფი იყოს, რიგითი მოქალაქე კი იყოს, უნდა დაასაბუთოს, რატომ მიაჩნია, რომ არის შესატანი ცვლილებები. აი, საინტერესო ამ შემთხვევაში იყო თუ არა დაასაბუთებული, ვიდრე ამაზე მიპასუხებთ, ყურსას მე აი ახლა დაგჭირდება, მოიმარჯვეთ. როგორც მაცნობები, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოგისალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
9: გამარჯობა,
7: გამარჯობა.
9: მე გახლავართ გიდი და ბატონ გოგასთან მინდა შეკითხვა დავსვა ასეთი, ანუ რაც ეხებოდა ამ კანონს, რომელიც მიიღეს, რომ პირველ ივნისამდე ჩვენ უნდა დავრეგისტრირებულიყავით ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში, გიდების უმრავლესობა დავრეგისტრირდით, ნუ სხვებიც ვინც ტურიზმის სფეროში არიან ჩართულები და გადავიხადეთ ოფიციალურად ეს 39 ლარი. მე ირკვევა, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ, არ ვიცი, შეცდომა, ხარვეზი თუ რაღაცა წერ კიდევ ჩამოსაყალიბებელი იყო და გასარკვევი და უკვე ტურიზმის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა თავის თავზე აიღო ეს პასუხისმგებლობა, შეექმნა ბაზა და იქ დარეგისტრირებულიყვნენ გიდები უფასოდ. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია, მივესალმები და ცუდი არ არის, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვინც ჩვენ იქაც დავრეგისტრირდით და გადავიხადეთ ეს თანხა, მესმის არ არის დიდი თანხა და არავის არ დააქცევს, მაგრამ ესე ხო არ შეიძლება ხა მიიღოს გამოათხადონ, რომ ეს არ არის, ესე იგი, საბოლოოდ ჩამოყალიბება. ანუ ის 40 ლარი ვიჯიბეში წავიდა და დააბრუნებს თუ არა სახელმწიფო ჩვენ გიდებთან აი ამ თანხებს და თუ შეიძლება ბატონ გოგას ამაზე პასუხი გაგვცეს, თვითონ რა ესე მოლოდინებია
7: ფრანგთან. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს. 2317309 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, მოკლედ ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ადამიანები დიდ გაურკვევლობაში არიან, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად, გიორგი თეთრაძე, ტურიზმის სფეროში დასაქმებული პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს საკითხი რამდენიმე ნაწილად უნდა გავყოთ. გასაგებია, რომ თითოეულ ადამიანს ასე 39 თუ 40 ლარი დიდი თანხა არის, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცით და ეს კითხეთ რომ ხომ არიცით რამდენმა ადამიანმა გაიარა რეგისტრაცია და ჯამურად რა თანხა იქნა გადახდილი. ანუ სულ ცოტა გვაქვს უპასუხის მგებლო დამოკიდებულებასთან
8: საქმე. ეს ყველაზე დიდი პრობლემა რა.
7: როდესაც აღმოჩნდა რომ ის რაც მანამდე სავალდებულო იყო რამდენიმე თვეში უბრალოდ აღარ არის საჭირო, ხო შემოდის რაღაც ახალი ვალდებულება და არავინ არის გარანტორი იმისა რომ შესაძლებელია რაღაც
8: ეს არის საბოლოო ვარიანტი
7: ხო ეს არის საბოლოო ვარიანტი კიდევ რაიმე არ შეიცვლება ასე ვთქვათ დროთა განმავლობაში
8: ზუსტად ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა რომ ჩვენ თანხა ვინც გადავიხადეთ როგორც ჩვენ ამ სიმენმაც აღნიშნა და დარეკა და გიდი ვარო თქვა და რა თქმა უნდა ეს ერთმა დარეკა და შეიძლება სხვამაც დარეკოს არ ვიცი მაგრამ ეს ყველა საწუხებს პრინციპის დონეზე აწუხებს ანუ არ შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან იყოს ესეთი მიდგომა როდესაც რაღაცას აკეთებ კარგს და მეორე უცბად მეორე ხელით აკეთებ სხვა რაღაცას და ამ ყველაფერს შეგაკეთებულ კარგ საქმეს ხას უსვავ და წყალშეყრი ყველაფერს. გასაგებია თანხა შევიდა ბიუჯეტში, არ ვიცი რამდენი ადამიანი იყო, 1000, 2000 თუ 5000 თუ, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად არ გვაქვს ის ციფრი თუ რამდენი გიდი და რამდენი ტურისტული კომპანია არის დარეგისტრირებული. სწორედ მაგიტომ არის ეს რეგისტრაცია და ეს ესე ვთქვათ ეს რეგისტრაციის გავლა საჭირო, ეს რაღაცა საბოლოო ციფრი კონდეს, რაღაც ახლოს მეც ვიყოთ იმ ციფრთან, რაც არის რეალობა. სწორედ მაგის არის საჭირო და ამიტომაც მოუწოდებდით მუდმივად. თუმცა ეხლა მე გამიჭირდება კი არა, პირიქით არც მოვაპირებ დარეგისტრირებას, ყოველას მოუწოდებ კიდევაც და ვეუბნები რომ არავინ არ დარეგისტრირდეს ამ ახალ საიტზე, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი რომ არ ვიცით ეს საბოლოო ვარიანტია ჯერ კიდე ამ კანონის თუ კიდე პირველ იანვრამდე რამე შეიცვლება რამე ახალი მოთხოვნა იქნება გაშერებული სახელმწიფოს მხრიდან და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხრიდან რა იქნება აბსოლუტურ ქაოსში ვართ, აბსოლუტურ გაუგებრობაში ვართ, არავინ ზუსტ და სწორ განმარტებას არ იძლევა, როგორც წერან მაგაზებს საუბრობდით და ის ინიციატივა რაც წარადგინა სამმა დეპუტატმა, რაზე იყო დაკნობილი, იცოდნენ თუ არა მათ რო ეს რეგისტრაცია უკვე მიმდინარეობდა, ან გაითვალისწინეს თუ არა ის სამხას უკვე ფულია გადახდილი
7: და რაიმე საკითხი რაღაცა ასე ვთქვათ ნებამ სურვილმა მოდი ასე ვთქვათ გადაწყვიტა ათასობით ადამიანის რა ვიცი ბედი შეიძლება ასე ითქვას
8: მოდით არა მე სხვანაირად ვთქვი გადაწყვიტა ამ ათასობით ადამიანის დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ
7: კი ბატონო
8: ეს უფრო სწორი ფორმულება იქნება იმიტომ რომ ისედაც ახლა ვიცით ხო რა მდგომარეობაც არის პოლიტიკური თუ ეკონომიკური როგორც კიდე დავარქვათ არის ჩვენი თავრობა გადის ამ კრიტიკის კარცხში როგორც ვიტყვიან და აი რატომღაც არ ვიცი მაგრამ თავის დაუფიქრებელი ნაბიჯებით და არაპროფესიონალიზმით იმიტომ რომ ეჭვიც კი მეპარება უკვე რამდენად პროფესიონალი ხალხია ჩართული ამ სფეროში და რამდენად პროფესიონალი ხალხი მართავს ამ სფეროს იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახლა ყოველას ვიცნობ და ყოველასთან ურთიერთობა მაქვს და პირველად ყოველას პატისავცე მაგრამ დღევანდელი ჩვენი ტურიზმის ადმინისტრაცია გადაქცეული არის PR კომპანიად სარეკლამო სააგენტოდ რომელიც დადის სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა გამოფენებზე უწევს ჩვენს ქვეყანას ასე ვთქვათ რეკლამას მაგრამ იმის იქით უკვე რა ხდება როგორ ხდება და
7: თუმცა თავისთავად არ არის ხოლმე პატარა საქმე ანუ ეს გადგება ქვეყანასაც და ამ სექტორში დასაქმებულ
8: ბიზნესებს ამაში თქვენი ეთერიქემო თუ სხვა ეთერში თუ სხვა სექტორებში არაერთხელ მადლობაც მეთქვამს იმისთვის რასაც ისინი აკეთებენ ეს არის მათი პირდაპირი ვალდებულება მოვალეობა აკეთებენ კარგად მაგ არაფერი ესე ვთქვათ რაღაც საწინააღმდეგო არ აქვს უბრალოდ არის მეორე მხარე რასაც არ აკეთებენ იმისთვის რომ ეს ყველაფერი რაც იქნა რეკლამირებული და მსოფლიო დონეზე გასული და ასე ვთქვათ 1000 მცდელობა რომ რაც შეიძლება მე ტურისტი ჩამოვიდა ეს ქვეყნად აი მაგის უკან მე რა დგას აი მაგ უკვე აბსოლუტურად
7: ეხლა მე ასე ღრმად ამ დეტალებში არ ვარ შესული მაგრამ ეხლა როგორც ერთი იგივე მოქალაქე რომელმაც მოგისმინეთ სულ პასუხისმგებლობა არ შეიძლება მხოლოდ ერთ მხარეს ეკისრებოდეს პასუხისმგებლობა აუცილებლად უნდა სამართლიან სახელმწიფოში ნაწილდებოდეს მოქალაქესა და ხელისუფლებას შორის ჩვენს მთავრობას მინდა ვთქვა და ეხლა ეს არ არის მხოლოდ ჩემი სუბიექტური აზრი ამაში ალბათ ძალიან ბევრი დამეთანხმება ბოლო პერიოდში საკმაოდ დაუგროვდა ისეთი გადაწყვეტილებები რომლის ასე ვთქვათ, მცდარობას თუ არაეფექტურობას სხვადასხვა ფორმით, პირდაპირ თუ ირიბად გარკვეულ პერიოდის შემდეგ აღიარებს ხოლმე და რაღაცნაირად ან უკან იხევს, ან იმ პირველადი სახით არ იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ასე იყო ავტომობილების იმპორტთან დაკავშირებით, ხომ გვახსოვს იგივე საკითხი იყო ჯარიმებთან დაკავშირებით, მაგალითად, რომელიც ძალაში შევიდა, ვიცით, 1 მაისთან გაზრდილი ჯარიმები შევიდა ავტოსაგზაო შემთხვევაში და ეხლა ჩემი კამპანია არის და მთავრობაც ეთანხმება, რომ არანაირი კავშირი თურმე გაზრდილ ჯარიმებსა და ავტოავარიების შემცირებას შორის არ არსებობს. ანუ თუმცა თუ არსებობს მსგავსი, ასე ვთქვათ, უშედეგო გადაწყვეტილებები, ან არ იქნა მიღწეული ის შედეგი, რომელზეც იყო გათვლილი ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, უნდა მოხდეს აღიარება თუნდაც და რაღაცნაირად დაკომპენსირება
8: შეიძლება.
7: გამოსავლის
8: მონახულება
7: სულ მარტივად, მაგალითად, შეიძლებოდა იმ თანხის, როგორც მიიღეს, ისევე უკან გაცემა და დაბრუნება.
8: ან უკან დაბრუნება, უკაცრად შეგატო, ან უკან დაბრუნება, ან თუნდაც ისე გაკეთება, რომ ეს 40 ლარი ჩაეთვალოს იმ ხალხს, ვინც გადაიხადა, ანუ გადასახადში.
7: როგორც
8: ჩვენ, როგორც იმ ეკონომიკური საქმიანობის შევარ ჩართულები და ვიხდით გადასახადებზე, თუნდაც ეს 40 ლარი ჩათვლილიყო აი ამ გადასახადში. ანუ სამართლიანობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა. არ არის პრობლემა ეს, რომ რაღაც დავეგისილეთ, რაღაცა რეგისტრაცია დავემორჩილოთ, ამ რაღაცა ახალ შექმნილ რაღაც სისტემას, რომელიც წასწორია და კარგია. არ არის მაგის პრობლემა. პრობლემა არის სამართლიანობა. აი ხა თქვენ სწორედ მაგას ესაუბრობთ, რაღაც მიღებული კანონები, რომლებიც ვერ შედის ალაში და მაგას ჩამონათვალში გავაგრძელებდი, ვიტყოდი იგივე უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდების მუშაობის საკითხს. უკვე გიდების, იგივე კურიერების და ტაქსის ზღვრთან მიმართებაში. Ну, ჩემი სფეროდან გამომდინარე, ყურადღებას გავამახვილებ გიდებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს სვენეს, რომ პირველი მარტიდან მიღებული კანონით პირველი მარტიდან ეკრძალებათ.
7: ხო, მაგრამ რა ხდება რეალურად? მოდი ამას გავხსნათ საფრანგეთის რეკლამის შემდეგ, იმიტომ რომ მანიშნებდა საეთეროდან, რომ უკვე სარეკლამო ჭრის დროა. აი, რა ხდება რეალურად? მუშაობს თუ არა კანონი, რომელიც პირველი მარტიდან შევიდა ძალაში? ამაზე დეტალებს უკვე რეკლამის შემდეგ ერთად მოვისმენთ.
1: ორი 23 80 09 ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555658588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
10: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
11: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
12: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
13: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
14: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
15: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
16: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Korvalji. Korvalji. შენ არჩუნა გულ სიმშვიდე.

0: ენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.

0: ენის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე.
3: მაშასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. ტურიზმის სფეროში არსებული გამოწვევები ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე სამომდებლო რეგისტრაციის ერთ ეტაპზე, რომელიც ტურიზმის სექტორში დასაქმებულ ყველა ადამიანს უნდა გაევლო იუსტიციის სახლში. გადაიხადეს თვითონმა ამ რეგისტრაციისთვის 40 ლარი. გარკვეული პერიოდის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სამმა დეპუტატმა შეიტანა ინიციატივა პარლამენტში, პარლამენტმა ძალიან სწრაფად მიიღო, რომ თურმე თავიდან რეგისტრაცია გასავლელი, ამჯერად უფასოდ, ოღონდ ტურიზმის დეპარტამენტში და შესაბამისად არავინ არ დაუხსნა და განუმარტა ამ ადამიანებს, მაშინ რა საჭირო იყო წინა რეგისტრაცია და რისთვის გადაიხადეს ის თანხა და უკვე რეგისტრაციის ახალი ტალღისთვის ჯერ არ არის გამართული ყოველ შემთხვევაში ვებგვერდი. ასეთი გაურკვევლობა არის. ამ თემაზე ვსაუბრობ ჩვენს სტუმართან ერთად გაცემოს, თუმცა ეს არის ერთადერთი პრობლემა, რომელსაც ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები ხვდებიან. არა და ტურიზმი არის ის სექტორი, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას ლოკომოტივივით, აი ბოლო 30 წელია შეიძლება ასე ითქვას, წინ ეწევა და ასე იყო ყოველ შემთხვევაში, რომ საკმაოდ დიდი მოლოდინები მყარდებოდა ტურიზმის სექტორზე, ქვეყნის ტურისტულ განვითარებაზე. ეხა რა ვითარება გქონდა? ეს არის ძალიან საინტერესო. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, გიორგი თეთრაძე, ტურიზმის სფეროში დასაქმებული პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ჩვენთან ერთად და აი გავჩერდით
4: ძალიან საინტერესო. ეხა ძალიან საინტერესო თემაზე, რასაც გავჩერდით, ქვეყნის მოქალაქეების არალეგალური მუშაობის საკითხი. როგორც ცნობილია და ყველას ახსოვს, ძალიან ესეთი აშოტაჟი გამოიწვია ამ კანონის მიღება. აბსოლუტურ უმრავლესობა ჩვენი სფერო იქნება თუ ტაქსი იქნება თუ კურიერები, აბსოლუტურ უმრავლესობა გახარებული იყო და ძალიან კმაყოფილი იყო ამ კანონის მიღებით. ძალიან დიდი იმედები ჰქონდა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მთავრობამ შეისმინა ის ჩვენი სამართლიანი მოთხოვნა, რაც ჩვენ მუდმივად ჰქონდა და სამი წელია და უკვე მეტიც, რაც ამას მოთხოვნას ჩვენი ორგანიზაცია აღიარებს. ვიყავით კმაყოფილები, ვიყავით გახარებულები, მაგრამ წავაწერეთ უკვე სხვა საკითხს. ანუ პირველი მათგანი და დაწყებული იყო ეს მონიტორინგი, როგორც აღმოჩნდა მე და გითხრეს, რომ ეძლევათ რაღაც საშეღავათო პერიოდი, ანუ 1 მაისამდე, 1 მაისთან უკვე უნდა დაწყებული იყო ძალიან მკაცრი მონიტორინგი, თუმცა ალბათ ვინც დადის ქუჩებში, ვინც გახედავთ და ვინც საგერობთ ან ტაქსით ან კურიერის მოსახურებით, ან იგივე თუ ხდება ტურისტული ჯგუფები ქალაქში გადაადგილების დროს, დაახავთ, რომ ისევ ძალება ყველაფერი და არაფერი არ შეცვლილა. არაერთი მცდელობა მქონდა ჯანდაცვის სამინისტროში, დასაქმების სააგენტოში, შორის ინსპექციაში, იმის თუ გამერკვია, როგორ აპირებდა ესა თუ ის ორგანიზაცია, ეს სამინისტრო ამ საკითხის მონიტორინგს, როგორ იყო მათი ხედვა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, აბსოლუტურად არაფერი, ჯერ ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული კი არ არის, სტრატეგიაც კი არ არის ჩამოყალიბებული, არც იციან როგორ უნდა მოხდეს ამის მონიტორინგი. წარმოდგენა არ აქვს, და ესე შეიძლება ვთქვა, წარმოდგენა არ აქვს, იმიტომ რომ როცა ესე ვთქვათ საუბრებში მქონდა, ნუ ვერაფერი ესე ვთქვათ ვერ მითხრეს, რაღაცა ყველა ცდილობს რაღაცა ახალი ველოსიპედის მოგონებას და შექმნას, ეს იმ დროს, როდესაც მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ეს უკვე აპრობირებულია, გამართულია, მუშაობს და ამას უარ ჭედება რაღაც ახალი მიდგომის მოხდა.
3: პატრონ გერ, გავაგრძელებ მაგ თემაზე საუბარს მანამდე, სწორედ შემოგვერთა კიდევ ერთი მოგესალმებით, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ.
5: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
5: Алло.
3: Гиях исмент ყურადღებით ისმის თქვა.
5: Ანუ, ნახეთ მე კურიერად მუშაობ რა თბილისში და რა მაინტერესებს, ანუ ეს რო იყო როგორიც არა ხვი აღარ იმუშავებენ უცხოელები და დამიჯერეთ აი ვინებიც იყვნენ ისინი კი არა უფრო მეტი უცხოელი მუშაობს
3: ჯერა
5: ინდოელები პაკისტანელები და ასე შემდეგ ეროვნულებაზე არცი გართულება არ აქვს მაგრამ რაც მაგენი მოვიდნენ აქ საქართველოში ძალიან შეგვიმცირეთ ხელფასები წარმოიდგინეთ უთხლარად ამხლა ზვირია бенზინი დიზელი და ის მანქანის მუშაობ მithumete ძალიან ბევრი მანქანის მუშაობს და უთხლარად რომ 67 კილომეტრ გაივლი აუტან მე12 საათზე მომხარებელს ეგრე ხო არ შეიძლება რაღაცა ხო შეიძლება და შეეცვალათ მართლა ანუ რაც ისინი შემოვიდნენ ადრე იყო ძალიან კარგი ტარიფები წარმოიდგინეთ როცა ყველაფერი იაფი იყო და რაც ინდუელები შემოვიდნენ ლარზეც მუშაობენ და ორ ლარზე იმიტომ რომ ქირით რო ცხოვრობენ 20 კაცი და 10 კაცი ცხოვრობს ზოგადად და ჩამენ ძალიან იაფასიან და მაგათ აწყობთ ხო ხტებით ახლა $100 რომ გააგზავნის ინდოეთში აქედან უცხოელი მაგ ძალიან დიდი ფულია და ჩვენთან ხო არაფერი არა წარმოიდგინეთ 12 საათი მუშაობ და სულ 150 ლარი გამოდის და იქიდან 60-70 ლარი დიზელის ყების ხარჯი გვაქვს და როცა 200 და 250 ლარი გამოგვიოდა დღეში წარმოიდგინეთ 12 საათში ისე არის დაგდებული ტარიფები და ხო შეიძლება რომ ეს უცხოელები დროებითან შეაჩერო რომ თვითონ ქართველებმა ჩვენი მუშაობა საქართველოს მოქალაქეებს
3: და ამისთვის იყო ეს რეგულაცია კი ბატონო აა ეს შედეგი უნდა მოეტანა იდეაში ამ რეგულაციას ამიტომ იყო შემოღებული და ამიტომ შეირჩა სწორედ ეს სამი მიმართულება ტაქსის მძღოლები კურიერები და გიდები იმიტომ რომ არაფერი ხო და ამაზე საუბრობ
5: ალიან ბევრი და ტარიფები ჩამიწეს, იმიტომ რომ უფრო მეტი უცხოელი მიიღეს და რო ეკითხები, ჯერ ქართული არიციან ელემენტარულად, მერე მისამართებს ვერ აღგნებენ და ძალიან ისეთი პოლიტიკაა, რა ვიცი, მე უბრალოდ მიყვრის, რომ საქართველოში თუ შემოიყვანეს, შემოიღეს კანონი ისე გვიხაროდა, რომ ნორმალურად ვიმუშავებს. არა, უფრო უცხოელებით არის საოცე. წარმოიდგინეთ 10 კაცი თუ 20 მუშაობდა სიტყვაზე ვიძახი და ეხლა 100 მუშაობს. რო შევდივარ ჩვენი ბიჭები ყველა საზოგადოებრივ მედიაში, ეხლა მეგობრები, ვინებიც მუშაობენ, ფიზიკურად აზრი აღარ აქვს, აქ მუშაობა საქართველოში ისე გაზრდა ყველაფერი, ყველა გარბის და.
3: მადლობა, მადლობა მსმენელს, ძალიან საინტერესო პოზიცია
4: მოიცავს. აბსოლუტურად ეთანხმება და დავამატებ კიდევ ერთს, რაც აუცილებლად უნდა ითქვას და აუცილებლად უნდა გაჟღერდეს ეს. ეხლა დაწუნებული ვარ თქვენ გადაცემას ისმენენ და რაღაც სახით ალბათ მოვაკიდებაც იმის ყურამდე ვისთანაც უნდა მივიდეს. ესე გაგრძელება აღარ შეიძლება. გარდა იმისა, რომ ფინანსურ გადა ფინანსური საკითხისა, რომ ეს უამრავ ადამიანი მუშაობს, იგივე კურიერი იქნება, მძღოლი იქნება თუ გირი, გარდა იმისა, რომ უამრავ ადამიანი მუშაობს ეს პრობლემები რაც მუდმივად ქონდა და ის თანხები გაედინება უკან და საქართველოს ბიუჯეტში ბიუჯეტის გვერდითავით 1 და 2 მილიონი არა დამეჯერეთ ძალიან დიდი თანხები გაედინება საქართველოს არის კიდევ მეორე საკითხი და მთავარი საკითხი ალბათ ესეც ახლა ამ წუთას უკვე ეს არის ის ცინიზმი ის თავხედური დამოკიდებულება როგორც იგივე ნუ ჩემ შემთხვევაში ვიტყვი და ჩვენ შემთხვევაში როგორც ეს გიდები და უცხო ქვეყნის მოქალაქე გიდები როგორც ეპყრობენ უკვე დღეს ჩვენს
3: ქვეყანას ხო ეს სფეროში ფინანსურ საკითხებს წება ეს
4: მოლაპარაკება მე თვითონ რამოდენიმე ქვეყანაში შესაბამის ორგანოებში ესე იგი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მსგავს უწყობებში გავაგზავნე ესე ვთქვათ წერილები მივწერე გამართლებელი ინფორმაცია მივაწოდე რომ იწყება მონიტორინგი და ჯარიმების თავიდან და გაუგებრობის თავიდან არედების მიზნით თქვენ გაითვალისწინებთ თქვენს გიდებს ამცნოთ ეს ინფორმაცია რათა არ მოხდეს შემდგომი დაჯერება იმიტომ რომ დაჯერება არ არის არავისი ესე ვთქვათ ოცნება და მთავარი მიზანი ამისი აღმოჩნდა შო თავიდან მართლაც არ იყო მართლაც არ ჩანდა კინა თურქეთი არ იყო კინა სომხეთი არ იყო რუსეთი არ იყო ისრაელი არ იყო ევროპის ქვეყნები არ იყო თუ ამრავი ინდოელი თუ არაბი თუ ვინც იყო არავინ არ ჩანდა იყო შიში მაგრამ როგორც კი ნახეს რომ თუმე ამას ეს არის მხოლოდ სიტყვები არაფერი მაგის უკან არ დგას, არავინ მაგის უკან არ დგას და მარტო ჩვენი და ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომლების და უშუალოდ ზოგიერთი გიდების ინიციატივით ხდება ხოლმე მათთვის ახსნა დამატება და მათთვის ინფორმაციის მიწოდება, თქვენ ვერ წარმოიდგინეთ როგორ დამამცირებელია, როცა ისინი ხელისაქნევით გეუბნებიან წადი და რაც გინდა ისქენი, მამას მე მაინც ვაკეთებ ამას და ეს გარიმ პრობლემებს კიდე ერთი ესეთ დამამცირებელი პრობლემა შეემატა, რაც არ ვიცი, აბალ საბოლოო ჯამში სეზონში კავშირდებამდე ვერ მეგუღას, იმიტომ რომ ჯერ კიდე სეზონი არ არის ესე ვთქვა პიკში ასული, ახლა დაიწყება კიდე ამინდებიც გამოვიდა და დაიწყება სეზონი, უკვე ტურნირი ტურისტი მოაწყდება ჩვენს ქვეყანას და ძალიან კარგია.
3: არა, მოდებულია სახელმწიფო გვითხრას, რატომ აი თვალხი მულად ჩანს, ხო, რას არის სტატისტიკა არჩენდება, რომ კანონი არ სრულდება.
4: და ჩვენ დაგვწერთ და სახელმწიფოს და მე კი არ გამცენია, სახელმწიფოს დასცენია, სახელმწიფოს, რომელმაც დიდი აჟიოტაჟით და ენთუზიაზმით მიიღო ეს კანონი, რომელიც ყველას აწყობდა და ქვეყანას აწყობდა პირველ რიგში და დღეს ნებისმიერ ვიღაცა, რომელიღაცა ჭე ქვეყნის ასე ვთქვათ გიდი დასცინის ქვეყანას, დაგვწერის ჩვენ იქიდნურად, ასე ვთქვათ, ირონიულად საუბრობს იმაზე, რომ რაც კი ნაწადით ისქენით. მე მაინც მუშაობ და მაინც გავაკეთებ რაც.
3: მინდა სხვა საკითხებზეც გადავიდე, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთადერთი ახლა ფუნქცია, რაც აქვს ტურიზმის ადმინისტრაციას, ის რომ ისინი დადიან სხვადასხვა ღონისძიებებზე, გამოფენებზე და სხვადასხვა ქვეყანაში საქართველოს ტურისტულ მიმზიდველობას აცნობენ. ეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან კარგია ასეთი მიზანმიმართული PR კამპანიების წარმოება, მაგრამ უკვე იქიდან სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ ტურისტებს რა ხდებათ ადგილზე? სხვა შორის ახლა სოციალურ ქსელების ეპოქაში რთულია, ხო, როგორც ამ პრობლემამ თავი დამალოს. აი ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვესმის, რომ ხდება სხვადასხვა სერვისების გაძვირება, მათ შორის სახელმწიფო სერვისებისაც, რაც ტურიზმს არათუ ფინანსურ ასე ვთქვათ ზიანს აყენებს, არამედ დიდ გაურკვევლობას
4: შეაჩერებს.
3: უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, რა მიმართულებით და რა დენით გაიზარდა
4: ფასები? არაჩვეულებრივი კითხვა, დიდი მადლობა მაგის კითხვისთვის. მაგალითად მოვიყვან ისეთ დაცულ ტერიტორიებზე და ისეთ ადგილებში შესასვლელი ბილეთის ფასს ღირებულებას, ну, может, Матулис каньоны იქნება, Сатаплия, Прометес, Мугуйме, Окацес каньоны და კიდევ სხვადასხვა ადგილი. პირველი მატიდან გაძვირდა ფასების შესასვლელი ფასები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით სადღაცა ჟღერდა, რომ ძვირდება, მაგრამ ანუ დეტალად არავინ არ იცოდა და დაახლოებით თებერვლის შუარიცხვები იყო, ანუ რაღაც 2-3 კვირა იყო დარჩენი, როცა გაჟღერდა ის ფასები, ახალი ფასები, რაც ღირს დღეს შესვლა. ფაქტობრივად გაურმაგდა შესასვლელი ფასები.
3: ფაქტობრივად გაურმაგდა.
4: ფაქტობრივად კი, ნუ როგორია 27 23 ლარი, ღირს 40 ლარი დაუშვა.
3: ხოლოდ უცხო ქვეყნის
4: მოქალაქეებისთვის. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, კი. ეხლა უყურეთ რა ხდება. ტურისტული სეზონი და ტურიზმი არ არის ის სფერო, რომელიც დღეს გადაწყვეტა და ხვალწახვედი. უამრავი ადამიანი, უამრავი ქვეყნები, ხალხი ამას წინას არ გეგმავს, თვეებით, ადრე წლით ადრე. უამრავი ტურისტული კომპანიები განსაკუთრებით მაგაში დამათანხმებიან, რომ უკვე ამ დროისთვის, იანვრისთვის, თებერვლისთვის უკვე უამრავი და უამრავი ჯგუფი უკვე დაჯავშნილია, უამრავი მარშრუტი უკვე გაწერილია, სადაც ჩვენ როცა გვეკითხებიან ხოლმე ჩვენი პოტენციური ტურისტები და ვინ ჩამოდის და გვაქვს კონტაქტი, გვეკითხებია, რა თქმა უნდა, დაინტერესებს და ბუნებრივიც არის ყველაფრის ფასი. ჩვენ აქედან მივაწოდეთ ფასები, უშუალოდ ამას რაც შეეხება მაგას ვამოყვირთ.
3: ხო, იმიტომ რომ ნახეთ ახლა გისმენთ და გაუჩნდება ალბათ მსმენელს მაგალითად შეკითხვა, რომ მე რა უცხო ქვეყანაში ჩვენც რომ მივდივართ, იქ სხვადასხვა აქტივობებში განსხვავებულ ტარიფს ვიხდით, მაგრამ მოხდა რაც რომელიც გადაიხდიან უცხოელები საქართველოს და აქ მეტი ფული დაჭირა, უკეთესია,
4: არა? არა პრობლემა, მაგრამ ეს უნდა იცოდეს იმ ტურიზმის აქ რო ჩამოდის. ჩვენი მოქალაქეები რომელიდან საზღვარგარეთ დავშენ მედიან ტურისტული პაკეტით, იქ განსაზღვრულია თანხა უწერიათ პირობითად 500 ევრო და ჩამოწერილი არის რა შედის ამ 500 ევროში. ამას ტურისტი ვერ ზნობს იმ გაძვირებას, მაგრამ ეხლა უყურეთ ის უამრავი ტურისტული კომპანია, სადაც ერთი დავრი ტურისტი არ ყავთ, ყავთ ასობით, ათასობით წლის განმავლობაში და წინასწარ უკვე გაკეთებული არის უამრავი ჯავშანი, სადაც გათვალისწინებულია ის ძველი ტარიფი, რომელიც იყო 1 აპრილამდე და ეხლა ჩამოხლა აღმოჩნდა უკვე დადგენ იმის წინაშე, რომ 1 აპრილიდან იხდიან უკვე თითქმის გაურმაგებულ ტარიფს. და საიდან იხდიან? ასე ძალიან ძნელი ასახნელია შენი კომპანიონი ტურისტული კომპანიისთვის სხვა ქვეყანაში, სხვა ქვეყანაში და იმისთვის უფრო ძნელია.
3: ამის გამო ჯავშანს ხო არ გააუქმებს?
4: ჯავშანს ვერ აუქმებს, იმიტომ რომ მეტეს შემთხვევაში ან წინასწარ რაღაც ავანსახით რაღაც თანხის გადახდება ხოლმე, ან მოლაპარაკება ხდება. ეხლა ის ტურისტული კომპანია, უცხო ქვეყნის ტურისტული კომპანია, ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობ, ის მითუმეტეს ვერ აუქმნის თავის ტურისტს, რატო უნდა გადაიხადოს მეტი? და როდესაც ერთი ტურის განმავლობაში 3, 4 და 5 ესეთი ობიექტია, სადაც შედიხარ და გიწევს დამატებით, ну, საშუალო 17-20 ლარის ერთმეტეს გადახდა თანხა და როცა ამ ტურისტების რაოდენობა არის 10, 20, 50, 100 დიდი კომპანიების ეს დიდი ჯგუფები არის. ამიტომ ყველაფრის ამის ყველაფრის გადახდა უძევს ტურისტულ კომპანიას თავის ჯიბიდან. ან რაღაცა კომპრომისის მოძებნა შეიძლება ვიღაცას მოელაპარაკონ რაღაც, მაგრამ ეს არის აბსოლუტ დიდი კომფორტი, ეს დისკომფორტი, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს ემართებოდეს ტურიზმი, ერთი ხელი აკეთებდეს ერთს, მეორე ხელი არ დაიცულეს რას აკეთებს და ერთმანეთის ტოტჭილია სადაც ისინი ზიანი.
3: აი დისკომფორტთან დაკავშირებით ორი საკითხი გამახსენდა ერთდროულად. გზები.
4: გზები კატასტროფა, ნუ უნდა გეთქვათ კატასტროფა. გზები არა.
3: რა ხდება და სად არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობა? ყველგან კატასტროფა.
4: Ну, ара, კახეთში კაი გზებია და დაუშვათ ავტობანიც არაუშავს მდგომარეობაშია და ნუ არის ადგილები, თქვათ ახლა ესე არის ყველაფერი, მაგრამ ვინც ახლა ჩვენი მოქალაქეა თუ ჩამოსული ტურისტი, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, ყველაზე მეტი საპრობლემო რაც არის და პრობლემაც არ ქვია მაგას არც ვიცი უკვე რა კატასტროფა დავარქვა თუ რა დავარქვა, ეს არის სტეფანწმინდას მიმართულება. ანუ 100%-იანი მონახულება აქვს მაგ მიმართულებას იმ ტურისტების მხრიდან, ვინც არიან აღმოსავლეთ საქართველოში. თუ იმე იყო ამ ბოლოხანებში წასული და თავის თვალით და თავისი მანქანის დამბრევა დანგრევის ხარჯზე ეს გამოცადა იმას.
3: ანუ ასე მძიმეთ არის რომ შეიძლება ანუ
4: აბსოლუტური კატასტროფა. მსუბუქი მანქანა ვერ დადის.
3: მანქანა გააზიანა.
4: აბსოლუტური ვერ დადის, იმიტომ ავტობუსი ვარდება ორმოში და არაერთხელ მოხდა.
3: სანამ მივიდა და გამარეობამდე და თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლება კარგი ცენტრალურიდან და
4: საკავშირო.
3: მოდი თავუშოთ არავინ არ ჩასულა ბოლო
4: პერიოდში. ხო, ეს არის რაღაც რიტული კითხვა არის იყო აქამდე. ეხლა მორი დღის წინ გამოვიდა ინფრასტრუქტურის მინისტრი და თქვა, რომ თურმე ამ გზის მოგვარებას და ამ გზის რეაბილიტაციას ჭირდება დრო, ჭირდება წინასა დაგეგმა, რეაბილიტაცია, რაღაცა გამოცხადება, რაღაცა კონკურსის თუ ტენდერის გამოცხადება. კი, მაგრამ ეს წლევანდელი პრობლემა არ არის, ბატონო, ეს პრობლემა არის უკვე წლებია. აი 10 წელია, 15 წელია, მეტი წელია, რატომ მივიდეთ ყოველ ზაფხულს ინდგომარებამდე რომ გვიწევს, არ ვიცი, რა ქვია ახლა ამ გზის აღდგენას, ნუ აი დალატკავებას რო ეძახით, ხო? აი ახლა ეს ამხელა გზა უნდა მოხდეს ესე, ეს არიმუშავებს, 1-2 თვე არიმუშავებს, ისევ შემოდგომამდე ზაფხულის შემთხვევაში თუ გასტანა ამ აღდგენილმა გზებმა, შეიძლება გასტანო, შეიძლება არ გასტანო, სანამ ალბათ სანამ გავლენ ბოლოში მანამდე პირველ გაკეთებულ უკვე გაფუჭდება და რას უნდაებით, დადის ჩვენი ადმინისტრაცია და რა თქმა უნდა და ძალიან კარგია ვიწვევ ტურისტებს და აქ რას ვახოთებს, ნუ ამ კატასტროფას. აბსოლუტური გაუვალი არის ყველა გვირაბი, აბსოლუტურად გაუვალი არის ეს სტეფანწმინდის განსაკუთრებით გზები. გაუვალი არის თუ არა ვეუტყვით, მაგრამ ყოველთვაში ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაშია სვანეთის გზები და კიდე უამრავი შეიძლება ჩამოითვალოს გზების გადასხვა პრობლემაც. ანუ ერთი პრობლემა აი რაც ძალიან აშკარა გახდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ამ ტურიზმის მიმართ არ არის რაღაცა ერთიანი მიდგომა. არ არის ისეთი ორგანო, ისეთი სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ამას ყველაფერს შეხედავს გლობალურად, შეხედავს ერთობლიობაში და არ მოხდება ისე, რომ ჩამოვიყვანოთ უცბად აქ რაღაც 10 მილიონი ტურისტი და აღმოჩნდეს, რომ 10 მილიონი ტურისტი თბილისის იქით ვერ გავა, ვერ დაათვალიერებს იმ ჩვენ შესანიშნავებს, რომლებიც ხათაშორის არ არის რაც ადმინისტრაციის და არ ჩვენი სახელმწიფოს დამსახურება, რომ ჩვენ გვაქვს კარგი ბუნება, ლამაზი ბუნება, უძველესი ისტორიული ძეგლები, უგემრიელესი სამზარეულო და კიდევ არ ჩამოთვლის ესეთ ჩვენებს, ეს ჩვენი არც ამთავრობის, არც წინამთავრობის და არც შემდგომთავრობის დამსახურება არ არის, მით უმეტეს ეროვნული ადმინისტრაციის დამსახურება ეს არ არის, ამიტომ საჭიროა ამ საკითხის ერთი გლობალურად ერთი ორგანო, ერთი ორგანოს შექმნა, ან ვიღაცის ხელში უნდა იყოს ამის რეგულაცია, იმიტომ რომ რასაკეთებს როგორც ეგან თქვი მარცხენა ხელი, რასაკეთებს მარჯვენა ხელმა არის ის და ყველა იღებს თავისთვის რაღაცა გადაწყვეტილებას, რაღაცა კანონებს, რაღაცა რეგულაციებს და აღმოჩნდება თურმე სახელმწიფოს არ აქვს იმისი უნარი არ გააჩნია, რომ ეს რეგულაციები მოიყვანოს წესრიგში და განახორციელოს ამისი მონიტორინგი.
3: სხვათაშორის ახლა დავყარგე ასე ვთქვათ ყაზბერგის მიმართულებით წასვლის სურვილი, თორე მინდოდა ჩემი თვალით მენახა რა ხდება ამ გუდაურის გადმოსახედთან დაკავშირებით.
4: იგივე სიტყვას გამოვიყენებ, კატასტროფა. როგორც ვიცი და როგორც ბევრი სხვა ადგილები, ეს არის იჯარით გადაცემული კონკრეტულ პიროვნებაზე,
3: ტერიტორია
4: გადაცემული არის იჯარით, ანუ სახელმწიფო მოაწყო თავის დროზე გააკეთა, გააკეთა ყველაფერი, მე გადაეცა კონკრეტულ მეიჯარეს, მე არ ვიცი რა პირობით არის გადაცემული, მაგრამ ყოველი მანქანის გაჩერება იქ არის ფასიანი, თუმცა როგორც გადაეცა იმის მერე საერთოდ არაფერი არ არის გაკეთებული, აი მოხერხულება კიდევაც იმის დასახელება ტუალეტსაც რომ ვერ დავარქმევთ, ანუ ტუალეტის საკითხი ვერ მოაწესრიგეს, აი
3: თუმცა შესვლა არის მოცევარი
4: არა შესვლა არის 3 ლარიანში თუ მაგალითად 5 ლარი არის მიკროავტობუსებისთვის და ეს თანხა რას ხმარდება ვის ხმარდება საერთოდ ანუ არაფერი არ კეთებ არის ტალახი არის სიბინძურე ზამთარში ზაფხულში ნებისმიერ დროს არის აბსოლუტურად მეუვალი და კიდევ ერთხელ ამობრო არავითარია ასე თქვა პირადი არ ვიცი არ ვიცნობ მაგრამ ეს საკითხი მოსაგვარებელია და ეს საკითხიც იგივე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციამ უნდა დააყენოს ესეთი მსგავსი საკითხები, როდესაც ინფრასტრუქტურა პირდაპირ დაკავშირებულია ტურიზმთან, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომელიც პასუხისგებელია მთელ ამ სფეროზე ჩვენ ქვეყანაში, იმან უნდა იყოს თავის თავზე პასუხისგებლობა. თუ არ შეუძლია პასუხისგებლობის აღება, მაშინ უნდა შეიქმნას რაღაცა სხვა ორგანო, რომელიც კოორდინაციაში მოიყვანს ამ სხვადასხვა სფეროებს და აი ამ ტურიზმის მხრივ შეხედავს ყველა ამ პრობლემებს და მოახდენს კოორდინაციას. არ შეიძლება ესე გაგრძელება როგორც დღეს არის, არ შეიძლება იყოს პერიოდი, როდესაც იგივე ეს ტურიზმ ეს ადმინისტრაცია ამ შემადგენლობით ან წინა იყო პროგრესი, ყველაფერი მიდოდა წინ, მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ ვართ აი სტაგნაციაში აბსოლუტურად, შეიძლება სტაგნაციაც აღარ დაერქვას, ალბათ უკან ვიხევთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ქვეყანა მიდის უკან ამ ხრივ. კი, დადებითებიც ხდება, მაგრამ ის რომ ჩვენთან ზოგადად სერვისი არის მოლის დონეზე, ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო სომხეთი, აა ვიცი, ჩვენგან, როდესაც ჩვენზე უკან იყო გაცილებით რამოდენიმე წლის წინ, სახელმწიფო ჩარევები ზუსტადაც და სწორი მიდგომებით ყველა მაგას აღნიშნავს და მეც არაერთხელ ვნაყოფი და ჩვენც ყველამ ვიცით, სერვისის დონით და მიწოდების დონით და მომსახურების დონით ჩვენგან არის, არ ვიცი, ალბათ რომ დავეციოთ ძალიან დიდი დაგვჭირდება.
3: სხვა შორსაა ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლებისგან მომისმენია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს ტურისტული ნაკადები, რომელიც საქართველოსკენ იყო მომართული, გადამისამართა სწორედ.
4: რა თქმა უნდა, ტურისტი მოდის იმისთვის დაისვენოს, იმისთვის რომ მიიღოს სიამოვნება, იმისთვის რომ რაღაცა ახალი ნახოს, იმისთვის რომ ინფორმაცია მიიღოს ქართველისგან და არა სხვა ქვეყნის მოქალაქისგან. უამრავი ნიუანსებია, უამრავი საკითხებია, რომლებიც განაპირობებს შემდგომში უკვე ჩვენთან ტურიზმის გაზრდას, ან შემცირებას, ან საერთოდ გაქრობას. თუ ესე გაგრძელდა ყველაფერი, თუ ესეთი მიდგომები გაგრძელდა სახელმწიფოს მხრიდან და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხრიდანაც, ნუ ეს ერთი და იგივეა, ხო? მაშინ ჩვენ წინსვლის მაგებად გვექნება აბსოლუტური უკუსლა და
3: კეთილი. ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა.
4: ძალიან ცუ სიტუაციაში აღმოჩნდით.
3: ხო, მესმის, სანამ ბოლომდე დაგვეკარგავს ტურისტული სახეც.
4: ანუ კარ

0: 2609.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: სტრაფა გამარცხეთ პირილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვებითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვე $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: რეკლამა 2:18:18:60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: ეს უკავარიანდა ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში. FM 103.9.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პანეტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: ბიუტი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
7: პრესტეიმი, დაგვიწყოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაი, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. გამეორე

0: დღესდღეობით სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები. ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
3: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პროკურატურამ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი

0: ორი პირის განზრახველობის განზრახველობაში დახმარების და ცესასროლი იარაღის ჯგუფურად მართლწინააღმდეგო გოტარების ფაქტებზე ორ პირს ბრალდება წარუდგენა 14 ივნის ხაშურში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა წარსულში არსებული კონფლიქტის გამო შურისიების მოტივით ცესასროლი იარაღიდან გასროლი ჭრილობები მიაყენა ორ პირს რომლებიც მიღებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალნენ გამოძიებით დადგინდა რომ ბრალდებულს დანაშაულის ჩადენაში დაეხმარა ასევე მისი ძმა რომელმაც შემთხვევის ადგილზე ავტომანქანით მიიყვანა ხოლო დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიმალვაში დაეხმარა ავტოსაქსაო შემთხვევა მოხდა რუსთავში ინფორუსთავის ინფორმაციით კოსტავას გამზირზე ერთმანეთს ჰონდას და ოპელის მარკის ავტომობილები დაეჯახნენ ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების და საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებში ავარიის შედეგად მსუბუქად დაშავდა ერთი ადამიანი მან სამედიცინო დახმარება ადგილზე გაეწია დღეს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში მაღაროელების სააპელაციო საქმის განხილვა გრძელდება საქმის მოსამართლე ნიკოლოზ მარგოლაშვილი განიხილავს ამის შესახებ ქუთაისი პოსტი წერს გამოცემა ასევე წერს რომ სასამართლო პროცესი ეხება ჭიათურელი მაღაროელების საქმეს რომლებიც ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით იყვნენ მშავდებულები 2026 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილებით ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ მათ სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა
1: ახალი ამბები რეგიონები
0: გამოცემა საფრთხის კარიბჭის ინფორმაციით საქართველოს რკინიგზამ ბორჯომი ბაკურიანის ვიწრო ლიანდაგიანი რკინიგზის ისტორიული სადგურებისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისთვის 4.8 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი გამოაცხადა როგორც სატენდერო დოკუმენტებში უკითხულობ წინადადებების მიღება 27 ივნის დაიწყება და 2 ივლის დასრულდება ტენდერი design build მოდელი ტარდება და ერთხელ შეკრულებაში აერთიანებს როგორც საპროექტო ხარს აღრიცხვის დოკუმენტაციის მომზადებას ისე ამ პროექტის საფუძველზე სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულებას. სამლეჩი იშლება ისტორიული თამარ მეფის ხიდი, კერძოდ კიდეებზე დაბზარულია ქვები და იშლება არსებულს ისტორიული ძეგლის განადგურების საშიშროებას ეშიში ასევე ტურისტებისთვის და ნებისმიერი ხიდზე გამცველისთვის იქნებ შეძლონ მისი გამაგრება. ამის შესახებ გამოცემა ბათუმელებს სოფელ სამლეთიდან მოქალაქე წერს იმის დასადასტურებლად, რომ უძველესი ისტორიული ხიდი, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს მურყეული და შესაძლოა დაიშალოს კიდეც მოქალაქემ გამოცემას ვიდეო მტკიცებულებები გაუგზავნა. გამოცემის ცნობით კითხვების პასუხად შიოხევის მერის პრესამსახურიდან მისწერეს რომ სამლეთის იგივე ფურტიოს ხიდს რეაბილიტაცია 2012 წელს ჩაუტარდა დამატებით ჯგუფი გავა 16 ივლის მაჩურის კონსტრუქტორი და ადგილზე მოხდება ხიდის დათვალიერება შემოწმება განაცხადა შიოხევის მერიაში. ბათუმელები ასევე დაუკავშირდა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოსაც საიდანაც ანალოგიური ტექსტი მიიღეს.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: შეიძლება საათის ბოლო სიახლეს პარლამენტის თავმჯდომარე გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადებას რომლის თანახმად ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება განცხადებით ეხმაურება. საქართველოს პრემიერმა სერბეთის პრეზიდენტთან ერთად ერთობლივი ბრიფინგი გამართა. საქართველოში სერბეთის საკონსულო გაიხსნება. სალომე ზურაბიშვილს ფრიდომ ჰაუსმა დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში განსაკუთრებული წვლილისთვის მარკ პალმერის ჯილდო გადასცა. ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის 3 წე იმყოფება. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება, ახლა მოს 17 საათზე გადაცნობ წინგელოდებად გადაცემა მწვანე ზონა.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თალოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პერსილი სარეცხი ხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 99 დედრი. ერგოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი 16 ლარი და 95 დედრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგგვერძე 3w.ch.gr.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ჩარტე Digital TV და თვალიადებნ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურდება მაისური და ხარშებოჭილი? ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. დაბინძურებული გარემო და უცოლი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემენ მწვანე ზონის სპონსორია ფილკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე დიდებულ ისტორიულ და სტრატეგიულ მხარეზე, ხევზე, დღევანდელ ყაზბეგზე. ხევი და თერგის ხეობა წლებია პირდაპირი მნიშვნელობით მძიმე ეკოლოგიური და ინდუსტრიული იერიშის ქვეშაა. წლების განმავლობაში მოხელეობისა და გარემოს დამცველების დაუღალავი წინააღმდეგობის მიუხედავად ხელისუფლებების ხელშეწყობით სხვა ბიზნეს ჯგუფები ჯიუტად ცდილობენ ნამ უნიკალური ლანდშაფტის საბოლოო დასახიჩრებას. ხეობა, რომელიც ტურისტული და ბუნებრივი თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნის სავიზიტო ბარათი უნდა იყოს, ეტაპობრივად იქცა მძიმე ინდუსტრიულ ზონად გადამცემი ხაზებითა და ჰესებით დამახინჯებულ სივრცედ. სულ ახლა ხანს მე თავად გახვდით ხევში, ჩემი თვალით ვნახე და გადავიღე ის მძიმე სიტუაცია, რაც ხეობაში არის ამწუთას. ულამაზესი ისტორიული სოფლის ყანობის წინ გიგანტური ტრაილერების პარკინგის მოსაწყობად სამუშაოები უკვე დაწყებულია. რამდენიმე შესწორების შემდეგ, როგორც შემთთვის გახდა ცნობილი, 900-მდე სატვირთო ავტომობილზე გათვლილი სადგომი გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და მოსახლეობასთან შეთანხმების გარეშე შენდება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის პარალელურად საბოლოო უარი არც ჰესების მშენებლობაზე უთქვამთ, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივების წინააღმდეგობით მშენებლობის მცდელობა, მშენებლობების მცდელობა არაერთხელ ხელ ჩაიშალა. შეგახსენებთ, რომ ხევს უკვე აქვს დარიალის, ლარსისა და ხტის ჰესების მწარე დამაზიანებელი გამოცდილება. ახლა კი დღეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავერთვება ყაზბეგიდან შოთა ბუჩიკური, სამოქალაქო აქტივისტი, და ვოცდებით მასთან გავარკვიოთ, რა გარემოზე ცვითი რისკების წინაშე დგას დღეს ხევი, ვინ დგას ამ პროექტების უკან და როგორ აპირებენ ადგილობრივების საკუთარი მიწა-წყლის დაცვას. ჩვენი ხმა გესმით, შოთა. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის პირველ რიგში, და მე მსურს პირველი ყანობით დავიწყო საუბარი საქართველოსთვისაც კი გამორჩეულად ლამაზ ერთ-ერთ საუკეთესო ლანდშაფტზე, პანორამულ ხედზე, ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან სოფელ ყანობისკენ, რომელიც შესაძლოა მალე ვეღარდავინახოთ. როგორც მოუპოვა ინფორმაცია, რამდენჯერ უნდა შესწორდა, 9 ტრაილერზე არისო ახლა გათვლილი, ასე გითხრეს შავშან, როგორც მაქვს ინფორმაცია, სამინისტრომ თითქოს კომპანიას მოუსთხოვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება და საჯარო განხილვების ჩატარება, მაგრამ სწორედ იმიტომ შესწორდა, რომ 1500-დან დაიყვანეს 900-მდე, რომ გეზე შესგან, ასე ვთქვათ, თავი აერიდებინათ. მე მინდა კითხოთ, რა სიტყვით ახლა, ამით რამე არსებითად შეიცვალა თუ არა, და ანუ პრობლემა აღმოიფხვრა ამ შესწორებით, რას ფიქრობენ ადგილობრივები?
6: მოგესალმებით. თავდაპირველად, რამდენადაც ვიცით, ამ პროექტს სწორედ ეხებოდა შესაბამისი გამოსაცვითი დოკუმენტის მომზადება, კვლევის მომზადება და შემდეგ საჯარო განხილვების ჩატარება. თუმცა შემდეგ შეამციეს, ასე ვთქვათ, მოცულობა პროექტის, ანუ უბრალოდ თავდაპირველად იყო 1500 ტრაილერზე გათვლილი და მე როგორც გითხრეს, 1000-მდე შემცირდა ამ, ასე ვთქვათ, პარკინგის მოცულობა და ამით, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობამ ისინი განთავისუფლა შესაბამისი კვლევების ჩატარებისგან და საჯარო განხილვების გამართვისგან. ამიტომ ამ ეტაპზე ამ მიმართულებით რაიმე საჯარო განხილვა ან რაიმე კვლევები არ ყოფილა, არ ჩატარებულა და არც განხილვები არ ყოფილა.
5: კი ბატონო, თუმცა რა შეცვლა კიდევ რომ დავაკონკრეტოთ, გარდა საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლანდშაფტის გამოდგურებისა, კიდევ რა გარემოს დაცვითი და სოციალური პრობლემების წარმოშობს 1000-მდე მძიმე ტრაილერის ყოველდღიური დგომა გამინაბულ ქვიდან ტყერის სოფელ ყანობის პირდაპირ ზუსტად, ხო?
6: ზოგადად მოიხსენებათ, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა, ამცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის, რომელზეც გადაადგილდება ძალიან ბევრი სატვირთო ავტომობილი და საკმაოდ დიდი ხანია პრობლემად, ასე ვთქვათ, პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ ამ ავტომობილებს ხშირად უწევთ გზის განაპირას განთავსება და ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ეს მნიშვნელობა, ასე ვთქვათ, საფრთხეს ქმნის ხოლმე ავარიულ სიტუაციებს ქმნის. და თითქოს ამ პარკინგის გაკეთებამ და მოაგოროს ეს პრობლემა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არანაკლებ პრობლემებს გამოიწვევს ეს პარკინგი და ზოგადად ეს პოლიტიკა სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ქვეყანაში, ჩემი აზრით, საჭიროებს ძალიან სერიოზულ დაგეგმვას და მართვას, იმიტომ რომ დღეს რაღაც ქაოსურად მიმდინარეობს ეს პროცესი, ვისაც სად მოუნდება იხსნის პარკინგებს, ორი ასეთი პარკინგი უკვე არსებობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ეხლა უკვე იხსნება მესამე, რომელიც არის რამდენჯერმე უფრო დიდი, ვიდრე არსებულები.
5: ხო, და რატომ შეერჩა მაინც და მაინც ეს ადგილი? განსხვავ ნაკლებად საზიანო ალტერნატივა არ არსებობდა, თუნდაც ცენტრალური მაგისტრალიდან ოდნავ მოშორებით.
6: ეს და სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი კითხვა რომ დაგვესვა, ამისთვის უნდა გამართულიყო საჯარო განხილვა, რასაც ჩვენ ვითხოვდით, თუმცა სამწუხაროდ არანაირი საჯარო განხილვა არ ჩატარებულა. ჩემი აზრით, როცა ასეთი მასშტაბის და ზეგავლენის მქონე პროექტების დაგეგმა და განხორციელება ხდება, აუცილებელი უნდა იყოს წინასწარ სახელმწიფო მხრიდან ამისთვის რაღაც გარკვეული ხედვის დოკუმენტების შემუშავება, როგორც არ მოუდგენიათ ზოგადად ასეთი პროექტების განხორციელება და ზოგადად აი სატრანსპორტო სატვირთო გადაზიდვების პოლიტიკის წარმოება, და ამის შემდეგ უნდა მოხდარიყო ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით განხილვების გამართვა, თუ როგორ უნდა გადაჭრილიყო პრობლემა, რომელიც წარმოადგენს გზის განაპირას სატვირთოების დგომას. ამის ნაცვლად მივიღეთ ის, რომ რაღაც კულუარულად ისე რომ მოსახლეობა ვერაფერი გაიგო, გადაწყვიტეს, რომ კონკრეტულ ამ ადგილზე უნდა გააკეთონ 1000 ტრეილერზე გათვლილი ასე ვთქვათ სატვირთო ავტომობილების პარკინგი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ კანონის ასე ვთქვათ კანონის დაკისრებული ვალდებულების თავიდან აცილების მიზნით მოხდა ამ პარკინგის მოცულობის თითქოს და შემცირება 900 თუ 1000 ტრეილერამდე. თუმცა სამომავლოდ არწმუნებული ვარ, ისევ მოხდება პროექტის ცვლილების შეტანა და 1500-მდე გაიზრდება ის.
5: და მარტივად რო ვთქვათ, რა შეცვლა გარემოს და ცვლილ სოციალურ პრობლემებს მოაგვარა ამ შემცირებამ? არ იქნება
6: აცილება? არა, არამედ პრობლემა. ეხლა მეორე საკითხი არის ეს, რა პრობლემებს წარმოშობს? ანუ საუბრობდი იმაზე, რომ ეს პარკინგი, ასე ვთქვათ, როდესაც საუბარი არის ამ და მსგავსი პარკინგების შექმნაზე, არგუმენტად მოყავთ ის, რომ ვთქვათ, გზაზე აღარ იდგება ეს მანქანები და ნაკლებად იქნება ვთქვათ ავარიული სიტუაციები და ნაკლებად შეფერხდება გადაადგილება. თუმცა მეორე მხრივ საკმაოდ კომპლექსურ პრობლემებს წარმოშობს ესეთი პარკინგები, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, მართვა აი ამ სატვირთოების გადაადგილების არის ძალიან ქაოსური. იმიტომ რომ სახელმწიფოს ჩემი აზრით არ აქვს რაღაც ჩამოყალიბებული პოლიტიკა და ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ასობით და ათასობით ტრეილერის გადაადგილების პროცესის მართვა. და რას გულისხმობ ამაში? როდესაც იცი სახელმწიფო, რომ საბაჟო ვერ ატარებს ამ რაოდენობის სატვირთოებს და ხდება აზბეკის მიმართულებით გამოშვება რამდენიმე ასეული სატვირთოსი, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში გაჩერდება გზის პირას, ხო? აი ამაზეა საუბარი, რომ რატომ ხდება ასეთი, ასე ვთქვათ, ასეთ კომარეობაში ჩაყენება ადგილობრივებს, როდესაც მათ უცებს გადაადგილება გზაზე, სადაც რამდენიმე ასეული ტრეილერი არის გაჩერებული.
5: არა მარტო მათ, ჩამოსულ ტურისტებს და ყველა ადამიანებს, ვინცა გადაადგილდება.
6: რა თქმა უნდა, ეს ტურისტებსაც ეხება, ტურისტებისაც პრობლემა, ადგილობრივებისაც პრობლემა და ყველასთვის პრობლემა, ვიზუალურის გარდა საფრთხის შემცველი.
5: ხადია.
6: და აი ეს პარკინგსაც შეეხება, პარკინგი ჩემი აზრით შეიძლება რაღაცა გარკვეული პრობლემა მოაგვაროს, მაგრამ სხვა პრობლემებს შექმნის და გეტყვით რას გულისხმობ. ეს ამ პარკინგზე რომ შევიდეს ეს 1000 თუ 1500 ტრაილერი, ამისთვის მან, ანუ თბილისიდან მომავალმა ტრაილერმა უნდა გადაკვეთოს ღერძულა ხაზი და შევიდეს ასე ვთქვათ გზის მარცხენა მხარეს განთავსებულ პარკინგზე, რაც დამატებით რისკებს და საფრთხეებს ქმნის იმისათვის.
5: ხელშეშ ძალიან საინტერესო არის ეს დაკვირვებაც, რომ აი მარცხენა მხარეს უწევთ ნამდვილად მათ შესვლა.
6: ანუ ამ 1000-მა თუ 1500-მა ტრაილერმა უნდა გადაკვეთოს ხერცულა ხაზი, ანუ საპირისპირო რომ გადავიდეს და მე გამოსვლისას იმისათვის რომ საბაჟოს მიმართულებით წავიდეს, ისე უნდა გადაკვეთოს ხერცულა ხაზი. არსებული, უკვე არსებული პარკინგი ზუსტადასი არის განთავსებული და ამან გამოიწვია რამდენიმე ავტოსაგზაო შემთხვევა, რასაც ხერფლიც კი მოყვა. და აი ეს იგივე პრაქტიკას აკეთებენ. ეხლა უბრალოდ 5-ჯერ გაზრდილი არის ტრაილერების.
5: ან უფრო მეტი რისკი და საფრთხე შეიძლება იყოს.
6: ბევრად მეტი იქნება. მეორე, სოფელი ყანობი, რომლის წინათ კეთდება ეს პარკინგი, დაახლოებით დაშორება არის 400 მეტრამდე სოფლიდან. თუმცა არ ვიცი წარმოდგენაც კი ესეთია რთულია, რა შეიძლება გამოიწვიოს, როდესაც ვთქვათ რამდენიმე ასეული ტრაილერის დაკოქვა ერთდროულად ხდება, იმიტომ რომ შეშვება და გაშვება ამ მანქანების როგორც წესი ხდება ხოლმე ერთდროულად. მით უმეტეს, როცა რუსულ კამაზებზე საუბარი, ისინი ღამითაც კი დაკოქილია საფრთხეში, იმის რომ გათბობა კონდეთ, ანუ აქ საუბარი იმაზე არის, რომ სოფლის წინ გაჩერდება 1000 თუ 1500 ტრაილერი, რომელთა ნაწილი იქნება მუდმივად დაკოქილი, ხმაური, ვიზუალური, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა. და აი რას გამოიწვევს ეს სოფლისთვის და სოფლის მომავლისთვის, აი ამ კითხვაზე ალბათ საინტერესო იქნებოდა, რომ ვინმე შესაუბრა.
5: კი ბატონო. აი შოთა, თან დოკუმენტებს როცა გავეცანი, რაღაც უცნაურად მომეჩვენა ის ფაქტიც, რომ კონკრეტულად საგადასრო კოდები, რომელზეც გაცემულია ეს ნებართვა, სოფო ხურთისზეა საუბარი და ხურთისიც იქვეა, მაგრამ ეს აი ასე ვთქვათ, სადგომი შემდება უშუალოდ ყანობის წინ. ეს რას ფიქრობთ, რის გამო ჩაიწერა დოკუმენტში უცოდინობის გამო თუ რამეს ნიშნავს?
6: დიახ, მე როგორც ვთქვი, ეს უბრალოდ არის სოფელი ხურთისის ტერიტორია არის, ასე ვთქვათ, სოფელი ხურთისი იყენებდა, მართალია ყანობის წინაშე გათავსებული, მაგრამ სოფელი ხურთისი იყენებდა ამ ტერიტორიას და
5: მასიაკენ
6: გამოდიანი, მაგრამ რეალურად ყველაზე ახლოს
5: ყანობი არის ნამდვილად.
6: თან იქნება სოფელი ყანობი. გარდა ამისა, კიდევ ერთ საკითხზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. ეს პარკინგი ნებისმიერ შემთხვევაში გაკეთდება, არ გაკეთდება, ნუ ჩემი აზრით პრობლემებს არ შეამცირებს და უფრო განზრდის აი ამ საგზაო უსაფრთხოების კუთხით. გამონაბოლქვის კუთხით პრობლემებს კიდევ უფრო განზრდის და ვიზუალური კუთხითაც აი ყანობის და აი ამ იმდებარე ტერიტორიას მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს. და რაც შეეხება სარგებელს, ნუ გასაგებია რომ თქვა შეიძლება გზაზე აღარ გაჩერდნენ ეს სატვირთოები და ეს პრობლემა გარკვეულწილად მოიხსნას, თუმცა სხვა მნიშვნელოვანი რისკები.
7: კი ბატონო, აი ახლა კითხავთ რამ რა აქვს თუ არა ამ ეტაპზე უკვე ბრძოლას რაიმე აზრი, უკვე როცა დაწყებულია იქ სამუშაოები, ან ფიქრობთ თუ არა ამაზე ადგილზე?
6: ეს არის კიდევ ერთ საკითხი მინდა ახსენო რა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის მიხედვით, დოკუმენტის მიხედვით, რომელიც 3-4 წლის წინ მომზადდა ეს დოკუმენტი, ეს ტერიტორია ექცევა ასე ვთქვათ მეწყერ საშიშ ზონაში. ყოველ შემთხვევაში იმ დოკუმენტში ასე არის მითითებული ეს კონკრეტული
7: ტერიტორია. ანუ ეს გეოლოგიური შესწავლის საფუძველზე ალბათ ცხადია, ხო?
6: ალბათ, სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ეს მეცნიერული კვლევის საფუძველზე უნდა მომხდარიყო ამ დოკუმენტის მომზადება, ხო? და საინტერესო აი ასეთ ზონაში, რომელიც
7: არა გონდა განთავსდეს სამხელა რაოდენობის,
6: აქ მხოლოდ ავტომობილებზე არ არის
7: საუბარი,
6: თუ 1000 მანქანა იქნება იქ მინიმუმ 1000
7: ადამიანი იქნება,
6: ხო? უძმივა და
7: კი ბატონო, ძალიან სახიფ
6: რისკებზე პასუხი არ ვიცი ჩემთვის ცოტა
7: გაუგებია. აა ზუსტად აქედან გამომდინარე მინდა გკითხოთ იმ მაგალითის გათვალისწინებით, რა შეგიძლია თქვათ გარემოზე ზემოქმედების დოკუმენტ, ასე ვთქვათ შეფასების დოკუმენტ, კანონმდებლობაზე არის თუ არა ის პრობლემებისა და კორუფციის საფუძველიც რამდენად შესაბამისია მაგალითად იგი ევროკავშირის დირექტივებსა და სტანდარტებთან და რამდენად ძირფესვიან ცვლილებებს მოითხოვს, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ კანონების მაგალითი და ჩვენ ვიცით რომ ხელში უამრავი პრობლემა არსებობს მსგავსი მიმართულებით, ასე ვთქვათ.
6: ჩვენთვის ცოტა გაუგებარი არის იდეაში, თუ კი ვთქვათ 1500 ტრაილერზე გათვლილ პარკინგის შემთხვევაში საჭირო იყო ვთქვათ ზომის გარემოსაცვითი კვლევები და საჯარო განხილვა, 1000 ტრაილერზე გათვლილ პარკინგის შემთხვევაში რატომ არ არის ეს საჭიროება? აი ეს კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ვთქვათ კანონი აძლევს ამის საშუალებას ამ კომპანიას, რომ ყოველგვარი განხილვის და ვთქვათ კვლევის გარეშე გააკეთოს ამ ასეთი მასშტაბის და ზეგავლენის პროექტი, ხო? ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ კანონი აძლევს მათ ამის საშუალებას და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კანონში არის ასევე შესაძლებლობების შესატანი, რომ ამ ასეთი მასშტაბის და მნიშვნელობის პროექტები
7: მითუმეტეს თუნდაც აი თქვა როგორც ახსენეთ, ასეც რომ იყოს გათვლით ის გეოლოგიურად ასე თქვა საშიშ ზონაში მდებარეობს, მეწყერ საშიშ ზონაში, ესეც ცალკე სიგნალი უნდა იყოს ასე თქვა, რომ იქ ამხელა პროექტი არ განხორციელდეს, ხო?
6: კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ არანაირი რეაგირება ამასთან დაკავშირებით არ
7: წარმოქმნა. კი ბატონო, შოთა აუცილებლად მინდა კითხოთ ჰესების საკითხზე, იმიტომ რომ თავი საქართველოს მასშტაბით როგორც გვიანონსებენ, ისევ დაიწყება ჰესების მასობრივი და იძულებითი მშენებლობა, რა ვითარება ამ ხელ ყაზბეგში, ჩვენ ვიცით თქვენი ბრძოლების შესახებ.
6: თან როგორც ესე პერიოდულად არის ხოლმე ეს რაღაცა ახალი ეტაპი იწყება ხოლმე ინვესტორების და პროექტების. ყოველი რამდენიმე თვეში ერთხელ გამოჩნდებიან ხოლმე. ამ წუთას რაიმე კონკრეტულ პროექტზე არ არის საუბარი, თუმცა რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია, მსურველები, ანუ ინვესტორები არსებობენ, რომლებიც რაღაც კონკრეტულ პროექტებზე მუშაობენ, თუმცა მოსახლეობამდე ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არავინ
7: უშუალო.
6: გასაგებია. ინიციატივა ჩვენ ზოგადად მაგრამ მოსახლეობას პოზიცია დაფიქსირებული გვაქვს ის რომ არ ვეთანხმებით ამ რაღაც ქაოსურ ენერგეტიკულ პოლიტიკას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ინვესტორის ინტერესებზე ამორგებული და ჩვენ წინააღმდეგი ვართ ასეთი ფორმის პროექტების განხორციელებაზე, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ინვესტორის არ
7: გეძლო. კი, რომელიც გამოცდილებას თქვენ უკვე გაქვთ ადგილზე და ამაზე მინდა გკითხოთ. კონკრეტულად რა ზიანი მიადგა ამით ხეობას?
6: ანუ გარდა ამ თქვათ გარემოსაცვითი და ვიზუალური ასე თქვათ ზიანისა, ყოველ შემთხვევაში ადგილები, სადაც თქვათ მდინარე თქვათ აღარ არსებობს ფიზიკურად ეს პროლის ხალი ერთ-ერთი ხტის ხეობაში, რომელიც იმ მონაკვეთზე სადაც ესი არის პრაქტიკულად იქ მდინარე აღარ გვაქვს წელიწადის გარკვეულ პერიოდში.
7: კი ბატონო,
6: ეს ცოტა უცნაური ისიც არის ამ თხოვში, როგორც სახელმწიფოსთან არის ეს კითხვაც, რომ შესაძლოა საუბარია იმაზე, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი ტურიზმის კუთხით, როგორც არის თქვა ხაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სადაც თქვა ტურიზმი განვითარდა ასე თუ ისე,
7: გატანა.
6: და მასში როცა სახელმწიფოსთვისაც პრიორიტეტულია თითქოს ეს ტურიზმის განვითარება, მაგრამ პარალელურად აი ესეთი რაღაც მაუნებლური პროექტები შემოდის, რომლებიც პირდაპირ წინამდებობაში მოდიან მერე აი ტურიზმის განვითარებასთან, ხო? აი ესე ცოტხომა ცოტა კითხვებს, რომელიც პასუხებს პირადად მე დღემდე ვერ მივიღე, როგორ მოდის სამხედროში აი ესეთი წინამდებობრივი პროექტები და როგორ შეიძლება ეს დროულად თქვათ ერთი მხრივ ტურიზმი ქონდეს პრიორიტეტად გამოცხადებული კონკრეტულ რეგიონში თუ არ ვიცი თუნდაც ტრიალს ქვეყანაში და ამ დროს რაღაცა ესეთ მაუნებლურ პროექტებს, რომლებიც მხოლოდ ინვესტორებზე არის მორგებული, უწევდა რაღაც პოპულარიზაციას და ხარს უჭერდა.
7: კი ბატონო, ბოლოს შეკითხვა მექნებოდა რაიმე ისეთი გარემოზე ცოტი პრობლემების წინაშე ხო არ დგას ხევი, რაც შეიძლება ჩვენთვის უცნობი იყოს და ამით დავასრულებ ასე ვთქვათ საუბარს
6: დღევანდელ. ამ დროს ჩემი აზრით აი ეს პარკინგის პროექტი ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ პრობლემური საკითხი, რომელზეც სახელმწიფო წესით უნდა დაინტერესებული იყოს და კანონით წესით უნდა ავალდებულებდეს ინვესტორს, რომ მოსახლეობასთან საჯარო განხილვებით გამართა და შეთავაზებული კვლევებით ჩაეტარებინა.
7: კი ბატონო.
6: და პირველ იქამდე პირველ რიგში სახელმწიფოს უნდა ეზრუნა რაღაც ერთგვარ პოლიტიკის შემუშავებაზე, ამ სატურისტო გადაზიდვების პოლიტიკის მართვის ასე ვთქვათ შემუშავებაზე და ამის შემდეგ შეიძლება და თქვათ რაღაცა დისკუსიების და საუბარი. სამწუხაროდ ეს დღემდე არ აგვაქვს იმედია, რომ როდესმე გვეხება ესეთი ასე ვთქვათ პოლიტიკის შემქმნელები, რომლებიც იზრუნებენ თქვათ კონკრეტული რეგიონის და მთლიანად ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და არა
7: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. შოთა ბუჩუკური იყო ჩვენთან ერთად, ყაზბოლიდან გვერთვებოდა ის პირდაპირ ეთერში, სამოქალაქო აქტივისტი. მადლობა, ჩვენ მეორე ბლოკში სხვათამი დაგებრუნდებით. მადლობა, გვისმენთ და გვეყურეთ.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუგეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სამისი არაგველი ტელეფონი 277-5588 5585-5588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში აბერსის კლინიკის დროით 16:20
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს მოდი მაგარი რაგბი გელოდება ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერდილი ჩიზე. MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლა და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოვილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: პრესტეიმი გაგუჩნოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტეიმი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე.

0: დიზაინის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს გილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და ბიზნეს მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. წვანი ზონა. გადაცემა წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმობით, ვინც ახლა შემოგვიერთით ეთერშია გადაცემა წვანიზონა, მე გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. ვაგდებთ გადაცემას, ვსაუბრობთ გარემოზე, რომელიც ჩვენ საცხოვრებელ სივრცეს და იმ ფასეულობებს ზოგადად უთმობს ჩვენი გადაცემა ყურადღებას, ის გარეშეც ეს სივრცე უბრალოდ ტერიტორიად იქცევა. როდესაც ჩვენ ბუნებრივი გარემოს განადგურებაზე თუ ადამიანის საარსებო გარემოს დაბინძურებაზე ვსაუბრობთ, ხშირად გვავიწყდება, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ჩვენი სოციალური და ისტორიული ეკოსისტემის ორგანული ნაწილია. ავტორიტარული მართველობის სისტემები მით უფრო თუ ისინი იმპერიებთან თანამშრომლობენ, თანაბარი სისასტიკით ებრძვიან როგორც თავისუფალ ბუნებას, ისე ავთენტურ კულტურასა და იდენტობას. მათთვის ორივე მხოლოდ რესურსია, ან პირიქით საფრთხე, რომელიც მათ კონტროლს არ ექვემდებარება. სულ რამდენიმე დღის წინ საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა კიდევ ერთი ყოველთვის შემოშფოთებელი და არ შეგუშვინდება ალბათ ამ სიტყვის თქმა, რომ დანაშაულებრივი ფაქტი მოხდა ქარელის მუნიციპალიტეტში მდებარე სხუდერის მეექვსე საუკუნის სამნავიანი ნანგრევების სახით შემორჩენილი ბაზილიკა, რომელიც ამ სახით მაინც გადაურჩა საუკუნეებსა და ლამის 2000 წლეულს, მათ შორის ბოლშევიკების პერიოდსაც კი, დღეს ფაქტობრივად აღარ არსებობს. მის ნაფუძელზე თანამედროვე მასალებით ახალი ეკლესიის მშენებლობა მიმდინარეობს. ჩუბინაშვილის სეტრის განცხადებით, ეს ვანდალიზმი ჯერ კიდევ შაშენ დაიწყო, თუმცა სახელმწიფო უწყებები ამას საგულდაგულოდ მალავდნენ. მეტიც, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო აღიარებს, რომ ერთი წელია საქმის კურსშია, თუმცა არანაირი სამართლებრივი პროცედურები დამნაშავეთა დასასჯელად არ წამოუწყია. სამწუხაროდ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, ჩვენ ხედავთ როგორ ექცევიან მრავალსაუკუნოვან ძეგლებს, მაგალითად მეხუთე საუკუნის საეტაპო ძეგლს ბოლნისის სიონს, სადაც სამინისტროს უშუალო ჩართულობითა და მითითებით პერფორატორებით ყრიან იატაკს, ყინწვის, სადაც ისტორიული იატაკი კაფელმეტლახით შეცვალეს, გელად, სადაც გადახურვის სამუშაოების დარღვევით წარმოებას უნიკალური ფრესკებისა და მოზაიკის მძიმე დაზიანება განადგურება მოყვა. რატომ იქცევა სასულიერო პირთა ნაწილი და სახელმწიფო უწყებები კულტურის განადგურების, რატომ იქცა უფრო სწორედ ეს პირები, მათ შორის სასულიერო პირები და სახელმწიფო უწყებები კულტურის განადგურების თანამონაწილეობა და რა ბერკეტები რჩება საზოგადოებას, რატომ ხდება, რომ ხან კორუფციული ინტერესების გამო, ხანაც უკიდურესი უცოდინრების შედეგად, თუნდაც კეთილი სურვილებით, დაუნდობელი დამპყრობლებით გვინადგურებენ ისტორიულ წარსულს, უნიკალურ ძეგლებსა და ფრესკებს და ბოლოს, რატომ არ ისჯება არავინ და რატომ მიიღო ამ ყოველივემ ეროვნული კატასტროფის მასშტაბი. ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან და ჩვენი სტუმარია ლალი პერტენავა, ხელოვნებაცოდნე. ძალიან დიდი მადლობა ლალი, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
3: მადლობა.
2: პირველ რიგში მე უნდა დავწყო ზღუდარის ამბით, რაც ბოლო პერიოდში ალბათ ყველაზე ესე ვთქვათ, გახმაურებული ამბავი იყო, თუმცა როგორც უკვე ახსენე, ეს არ არის ბოლო შემთხვევა და პირველი შემთხვევა, ხო? აი ჩუბინაშვილის ეს განცხადებიდან ირკვევა, რომ ძეგლი შარშან დაინგრა და ეს მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ დამოუკიდებელი ექსპერტის შემთხვევითი ვიზიტის წყალობით გახდა ცნობილი ჩვენთვის. აი რო შევაფასოთ, რაზე მეტყოლებს ეს საინფორმაციო ვაკუუმი და ეს ფაქტების დამალვა, რომელიც მართლაც არ არის პირველი შემთხვევა სამწუხაროდ?
3: ძალიან სამწუხარო შემთხვევა, მაგრამ არა ერთი და ძალიან სიმპტომატური სამწუხაროდ, და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. ძალიან კარგად ვიცით, რომ ნადგურდება ყოველდღიურად ქართული კულტურული მემკვიდრეობა, ნადგურდება ჩვენს თვალწინ, ნადგურდება თემ სოფელში, თემში, ქალაქში, და გამოხმარება ამის შესახებ არ არის. არც მიაჩნიათ მნიშვნელოვნად ამის შესახებ გამოხმაურება, და ვინც პასუხისმგებელი ეს ორგანოა, ის საერთოდ არ არის საქმის ყურში ხშირ შემთხვევაში და იგებს მოგვიანებით, იმიტომ რომ არანაირი მონიტორინგის მექანიზმი არ გააჩნია. და რაც მთავარია, წლების განმავლობაში ჩვენ ვუყურებთ, როგორ ინგრევა და ფუჭდება მემკვიდრეობა და არავინ ყოფილა პასუხისგებაში მიცემული არასოდეს.
2: ებათაი ხომ მაგრამ აქ ეს ყოველ საუცარი ჩემთვის მაგალითად ის არის, როდესაც ამბობს თვითონ კულტურის მემკვიდრეობის სააგენტო, რომ ვერაფერი გააწყო, მიხედავს, რომ მათ გონდა მითითებები ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. აი რატო არის ასეთი უსუსური სახელმწიფო უწყება? ესეც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ აქვს ინფორმაცია, რატომ ვერ აჩერებს ასეთ ბრალებში ვანდალებს, არის ძალიან პირდაპირ ვანდალებს ასე ვთქვა.
3: პირველ რიგში პირველი პასუხისგებელი პირი ამ შემთხვევაში არის კულტურის სამინისტრო. ქართული სამოცროს ეგვემდებარება სააგენტო, მას უნდა მიემართოს ძეგლის გადაკეთების სახეცვლილების შესახებ, უნდა იქნეს განხილული, და რამდენი მიმართვა არსებობს ძეგლდაცვის სააგენტოში, როცა რამდენი ძეგლია გადაკეთებული, უნდა გვანახონ. მერე ვინ მართავს დღეს ძეგლდაცვის სააგენტოს და ვინ არის კულტურის მინისტრი, ამაზეც ბევრი რამეა დამოკიდებული. იგივე ძეგლდაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელია ონიანი, რომელიც ბედნიერი იყო, საყდრესი რო ინგრეოდა და აკეთებდა რაღაც საოცრად განცხადებებს, იურისტია, არ ვიცი რამდენად პროფესიონალი იურისტია, მაგრამ ძალიან ცუდი ქართველია და ცუდი კულტურის სპეციალისტია, იმიტომ რომ პრინციპში მოხარული იყო ძეგლის დანგრევით და ყველანაირად ხელს უწყობდა ბიზნეს ორგანიზაციას, რომელიც მიმართავდა სამინისტროს, რომ ძეგლის სტატუსი გაეუქმებინათ, მიაღწია ძალიან დაფარული გზებით, პირდაპირ დამნაშავეა თავის, ეს რო იყოს მართებული სახელმწიფო, თეონიანი უნდა იყოს ციხეში. ციხეში უნდა იყოს თინათინ რუხაძე, რომელიც პასუხისმგებელია უკვე წლებია ძეგლების განადგურებაზე, რამდენი ხანია მინისტრია. ხო, ციხეში უნდა იყოს თია წულუკიანი, რომლის ხელში დაზიანდა გელათი და დღემდე საშველი არ დაადგა. ეს არ არის რაღაცა ესეთი, შეგო კაცრ განცხადებათ მოგეჩვენოთ, ეხა ციხეში გავშოთ ადამიანები ძეგლების გამო, მაგრამ რეალურად აი ჩვენი საზოგადოებრივი მენტალიტეტიც ეგ არის, რომ აი რა მოხდა, დაინგრა, რა მოხდა ეს.
2: და სწორედ ეს დაუსჯელობის სინდრომი შეიძლება იყოს თავარი პრობლემა სხვა ამბავისგან.
3: და დაუსჯელობი კანონის არახსრულება, მე დაუსჯელობის სინდრომი, კანონი რატომ არ სრულდება? იმიტომ რომ არ არსებობს პრეცედენტი, რომელიც ამ კანონის დარღვევის დროს ვინმე დაისაჯა.
2: ან პასუხისგებელი პირი თითქოს არაფერზე არ არის და ეს ხელის გაშვერა კიდე რომ არ ვიცოდით, მაგრამ ვერაფერი გავაწყოთ. და არც თუ იურისტი ამით უმეტეს სამართლებრივი ცოტა არ იყოს რაღაცნაირად ჟღერს, ხო?
3: არის და იმდენად მიშვებულია სტრუქტურები და იმდენად თუ ერთ სიტყვაზეა ჩამოკიდებული მთელი სახელმწიფოებრივი მოწყობა, რომ ერთი ადამიანის სიტყვაზე, რომ საერთოდ არანაირი დაცვის მექანიზმი კი არა, ძეგლებს აღარ გააჩნიათ, უკვე ძეგლად არსებობის უფლებაც კი ახლა მარტო უხედავეთი ხო არ არის. აი ათასობით ჯგუფს ვაწყდები სოციალურ ქსელებში, სადაც წერენ, რომ აი ღვთის მადლის წავედით და უძველესი ქრისტიანობამდე ნანგრევი ავაშენეთ და გადავხურეთ ეკლესიად ვაქციეთ. მოსახლეობა და ძალიან ბედნიერები არიან და ამაყები არიან. თავისთავად მესმის მოსახლეობის, რომელსაც გათვითცნობიერებულიც არ აქვს რამხელა დანაშაულს ჭირდება.
2: და ხო აი როგორც თუნდაც აი ყინწვის ის შემთხვევაში იყო, რომ ეს მეტლახი ვიღაც კონკრეტულ მოპირმა შეესწრო და გონია რომ კარგი გააკეთა, მაგრამ ამდენ შეიძლება ვერ. აი ძალიან საინტერესოა ეს საკითხიც, რომ ან მართალია ყველაზე დიდი და მთავარი პასუხისგებლობა ხელისუფლებაზე, მაგრამ აი მაგალითად რამდენად მოწადინებულია საპატრიარქო რომ ადგილობრივ ეპარქიებში და აი თითოეულ ღვთისმსახურის დონეზე მაინც გაავრცელოს ინფორმაცია, რომ ისტორიული ძეგლების ხელშეუხებლობა არის მნიშვნელოვანი და არ შეიძლება რომ ესე ჩაერიოს. ანუ ამ მიმართულებით რა მდგომარეობა გვაქვს? ანუ საპატრიარქოც თითქოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, შეიძლება არასწორად ვფიქრობ მე, ან ვაფასებ არასწორად, მაგრამ რაღაც კომფორტის ზონის მოწყობას უფრო ცდილობს, ვიდრე
3: ცხადია საკუთრად მიაჩნია ყველაფერი. საპატრიარქოსა და სახელმწიფო შორის არსებობს დოკუმენტი. ეს არის კონკორდატის დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებს საპატრიარქოს ნებისმიერი ძეგლის დაზიანების, აღმოფხვრის, გადაკეთების, ხელახლაშენების შემთხვევაში შეიტანოს განაცხადი ძეგლთაცვის სააგენტოში. ეს უნდა იყოს ერთობლივი გადაწყვეტილება. კონკორდატი არ არის საპატრიარქოს საყოველთაო ძალაუფლება ყველა კულტურულ მემკვიდრეობაზე. ეს არის სახელმწიფოსთან კავშირში გამტკიცებული კანონი, რომელიც აძლევს რელიგიურ ინსტიტუციას მოვლის უფლებას საქართველოს მემკვიდრეობაზე. აი ქართული ეკლესიები არ არის საპატრიარქოს საკუთრება. ეს არის საქართველოს საკუთრება. სამწუხაროდ აი ეგეც რომ გამოვითხოვოთ, რამდენი განაცხადია ამ წლების განმავლობაში შესული საპატრიარქოდან სააგენტოში, ძალიან საინტერესოა.
2: კიდევ ეს ხოლმე მე ახლა გამახსენდა ერთი ფაქტი. რამდენიმე წლის წინ სვანეთში ლამარიას ეკლესიაზე აპირებდნენ სამლოცველოს მიშენებას და იქაური ბერი გვეყობა და ძალიან ბიურჯერ მიმართეს კულტურის სამინისტროს, მაგრამ პასუხი არ მიუღიათ და რამდენი ხანი უნდა ველოდეთ, ზუსტად ესეთი იყო მისი პასუხი. ხირამ ვაპირებთ რომ აი ნიშნავს თვითონ ვერეტევა მრევლი. ანუ ასეთი ფაქტებიც ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ყვებიან სასულიერო პირები, ხო? მე მქონია ასეთი.
3: ხო, ალბათ არის რაღაც მიმართიანობა და რაც არ არის, თქვათ, ინტერესის საგანი, იმას არც პასუხობენ და რაც ინტერესის საგანია, იმასე ალბათ რაღაც ისეთი მოლაპარაკებები დგება, რომელიც არ დოკუმენტირდება. საერთოდ ძალიან ცოტა მე მგონი მიმართვიანობა საპატრიარქოდან ძეგლის რესტავრაციაზე შეიძლება პასუხი არ იყოს, მაგრამ აი რესტავრაციაზე თუ არის შესული განაცხადი, განცხადება შეიძლება არის.
2: შეიძლება. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა,
3: მაგრამ მოთხოვოთ და ძეგლთაცვის სააგენტოს დიდი ეჭვი მაქვს, რომ რაიმე ინფორმაცია მოხსენ, იმიტომ რომ უბრალოდ პასუხობ.
2: ვინ უნდა აკეთებდეს? აუ, ალბათ მონიტორინგის სისტემა უნდა არსებობდეს, თუ ესეთი ურჩი, ასე ვთქვათ, წარმოადგენლები ყავს ამ ეკლესიებში, ან ესე ურჩად იქცევენ ეს ადამიანები, როგორც თვითონ ამბობენ, რომ არ უსმენს კულტურის სამინისტროს, მაშინ რაღაც არის, რაღაც როგორც ზედამხედველობის სამსახურები არსებობს, თქვა გარემოზე და ასე შემდეგ, ასეთი უნდა არსებობდეს ალბათ ძეგლებსაც, ხო?
3: მონიტორინგის სისტემას ძეგლთაცვის სააგენტო, მაგ ეგზისტენციალური სტრუქტურა, რომელსაც ავალდებულება აქვს საქართველოში არსებული ძეგლების მონიტორინგის.
2: მოვა პატრონობის მატერიალად თქვა. კი ბატონო, აი მე მინდა კითხოთ, აი ხშირად ჩვენ ვახსენებთ ხოლმე და შედარებას ვაკეთებთ ევროკავშირთან, იმიტომ რომ უკეთესი ჯერჯერობით გამოცდილება არ გვაქვს, ხო? იქ როგორ ხერხდება რომ ძეგლების რელიგიური და კულტურული ტურისტული დატვირთვა მართლაც რომ აი ჰარმონიულად არის ერთმანეთთან შერწყმული. ჩვენთან კი დღემდე ეს რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა. აი ძალიან ბევრი მაგალითია იმისა რომ ხან აი როგორ საპატრიარქო თვითონ თვლის რომ თავისია და კონკრეტული რაღაც მონასტერი თვითონ თვლის რომ თავისია და თავისი წესებით მოქმედებს, არამხოლოდ ეს გადაკეთება ასე თქვა თუდას ტურისტული ნაკადების შესვლა გამოსვლის საქმეში და ასე შემდეგ. აი ვერანაირად ვერ ხერხდება რაღაცნაირად ეს ჰარმონიული ურთიერთობები, როგორც მაგალითად ეს სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. რატომ აი როგორია მათი გამოსება, რატო არ ხდება ეს ჩვენთან, რა უშლის ამას ხელს?
3: ანუ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების გამოცდილება და ცხოვრების წესი კანონის აღსრულების ხანაერია საქართველოსგან განსხვავებით. ეს არის ესენი არის კანონზე დაფუძნებული სახელმწიფოები, სადაც კანონი არის უპირატესი და ამ ერე მოსდევს ამას ვიღაც კონკრეტული პირის უნებები ან კონკრეტული ინსტიტუციის მოთხოვნები. და შესაბამისად კანონი არეგულირებს და კანონის მიხედვით წყდება როგორ უნდა მოხდეს ურთიერთობა თქვათ ვატიკანსა და იტალიის რომის მართლობას შორის და პრაქტიკულად ვატიკანი დამოუკიდებელი ერთეულია სახელმწიფოა პატარა სახელმწიფო ქალაქში, მაგრამ თქვათ რომი არეგულირებს ბევრ რაღაცას ვატიკანში, თუმცა არაცებს დაფინანსებას.
2: ბატონო, ჩვენთან ერთად პიდიქით სისტემა და ატმარ შეიძლება რომ ამ სისტემაში საქართველოს ხელისუფლება მოახერხონ და ის სასულიერო პირებთან ერთად იზრუნ მაგალითად ისტორიული ეკლესიების შენარჩუნებაზე, ხო? აი მით უმეტეს როცა ამ ხელა დაფინანსებს ინტერესებას აძლევს სახელმწიფო, რატო ვერ მოხერხდა ეს?
3: იმიტომ რომ მოიწყვეს როგორც საკუთარი საცხოვრებლები. ეს არ არის რელიგიასთან კავშირში.
2: ებატონ,
3: ეკლესიები, მემკვიდრეობის ძეგლები მოიწყო როგორც კონკრეტული პირის საცხოვრებელი და დასასვენებელი გარემო და ამას ხედავთ ყოველდღიურად და ხედავთ როგორ იშლება ქართული კულტურა და დღევანდელობა არის ნათელი მაგალითი იმ კითხვაზე პასუხისა, როცა ვიძახეთ, რატო არ შემოგრჩა თქვა საერო არქიტექტურა, ან რატო შემოგრჩა, ან როგორ შემოგრჩა რელიგიური. იმიტომ რომ ეს რელიგიური როგორც ჩანს ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი ასეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც ყველა სისტემასთან თანამშრომლობდნენ და
2: ებატონ, თან ხელისუფლები ნაკლებად აღიზიანებენ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ
3: ძალაუფლებას ინაწილებენ და ეს არის სუფთა პოპულიზმი, როდესაც ეს არის მოთხოვნილება სახელმწიფოსი, რომ ეხლა ირაკლი კობახიძე მეტანიები აკეთოს რაღაც საჯარო გამოსულების დროს, რადგან ეს სრულებით ეფუძნება ამ ხმების მოგროვებას და ძალიან კარგად იციან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში საპატრიარქოს რეიტინგი ეცემა, მაინც გაცილებით დიდი რეიტინგი აქვს ვიდრე სახელმწიფო.
2: ებატონ, და ეს ნახეთ ჩვენ ბოლო პერიოდში რაც ხდებოდა, ხო? აი, ჩვენ ხშირად საუბრობთ, რომ აი ავტორიტარული სისტემები, მოგოლოდაც სამწუხაროდ როგორც ჩანს ჩამოვყალიბდით, ხო? ხშირად თრგუნავს წინააღმდეგობის მოძრაობებს, ხო? და აი კულტურის სფეროში როგორ ვლინდება ეს ხელწერა არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ აი ინფორმაცია, როდესაც გამოგვთ, აი ჩვენ გადაცემაში შესვლამდე საუბრობთ, აი თუნდაც ეგლებზე რაც ამბავი ასე ხდებოდა, ვინმე რომ ამას აშუქებს და მითხოდეს თუ ეს სპეციალისტია, ხო თავდასხმა მიდის პიროვნულად იმ ადამიანზე, ვინც ამ ინფორმაციას ფლობს და შემდეგ გავრცელებს, ხო? აი რატომ არის დამოუკიდებელი ექსპერტის აზრი ამ სისტემისთვის მიუღებელი, აი ესე რომ დავსვათ ეს შეკითხვა, რა ხდება ამ სფეროში?
3: დამოუკიდებლობა ამ სისტემისთვის მიუღებელი და ყველანაირი დამოუკიდებლობის გამოვლენა არის მიუღებელი ავტორიტარული სისტემისთვის და მითხოდეს კულტურის სფეროში დამოუკიდებლობის გამოვლენებისთვის. ცეკლზე აღშფოთება კი არა, სია ამაღლობელი სიის ციხეში სიტყვის თავისუფლებისთვის და წარწერისთვის დამოუკიდებელი. ეს არის სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება. ავტორიტარიზმი სპობს გამოხატვის თავისუფლებას. მერე პრინციპში აი ესეთი კონსპირაციის იდეები, თეორიებიც გიჩნდება, რომ სახელმწიფო რა არის? სახელმწიფო არის ორგანიზება, სისტემების და სტრუქტურების ორგანიზება. ამ ორგანიზებაში შეაქვთ პროვოკაციული ელემენტები. და შლიან პრინციპში ორგანიზების ნებისმიერ ადამიანის მიერ ჯგუფის ჩამოყალიბების ნებისმიერ მცდელობას შლიან უკვე ძალიან დიდი ხანი ამის მონაწილე ვიყავით ჩვენ და ძალიან კარგად ვნახეთ რა ხდებოდა იმ პროცესებში, როდესაც ვცდილობდით რომ შეგვექმნა მოხალისეობრივი ჯგუფი კულტურული მემკვიდრეობის გადასარჩენად. პირდაპირ ვირუსივით შემოაგდეს მთელი სხვადასხვა განწყობების ადამიანები, რომლებმაც ძალიან კარგად იმუშავეს იმ შემთხვევაში, რომ არ ყოფილიყო და არ ჩამოყალიბებულიყო ჯგუფი, რამდენი ინიციაცია იყო, რამდენი ახალი ჯგუფები შეიქმნა, რომელიც პრაქტიკულად აი გაცამტვერდა რამდენიმე წელიწადში. ან იგივე ახაშობა თემას უხვევ, მაგრამ ქართული ოცნება მოვიდა უნივერსიტეტის დიდი ამბოხით, სადაც ვიღაცებმა ხელები დაისერეს, როდესაც ის ფაქტები შეიტყვეს, რა ხდებოდა ციხეებში. ეხლა რო ცემეს ადამიანები კიდე გორში, მე ის ხალხი იქ აქციაზე არ მინახავს.
2: რა შეიცვალა?
3: რა შეიცვალა?
2: კი ბატონო, და სამწუხაროდ მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია და გამოთხოვილი და არც რომს გამოითხოვ მივიღებთ რა ამაზე პასუხს, მაგრამ საინტერესოა დაახლოებით რა ბიუჯეტს ხარჯავს ზოგადად კულტურის სამინისტრო, ასე ვთქვა, ძეგლების კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე, იმიტომ რომ როგორც გვაქვს ინფორმაცია, უფრო მეტად ახალი ღონისძიებებით არიან ხოლმე დაკავებული, ვიდრე ძველი შენარჩუნებაზე. და აი მე ეს კითხვა მოვადება ყოველთვის, რომ აი ნაკლებად და პირიქით რომ შეეხუნ ძეგლებს, ის შეიძლება უფრო სახიფათო აღმოჩნდეს და ხშირ შემთხვევაში რატომ ეხებიან ასეთ ძეგლებს, ვიდრე ისეთ ძეგლებს, რომელიც მართლაც სავალო მდგომარეობაშია და ინგრევა. აი თქვენ თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია?
3: ეს სამწუხაროდ
2: რამდენად პრიორიტეტულია, ასე ვთქვათ.
3: ამ ბოლო პერიოდში არ გამიკეთები, ადრე ვაკეთებდით ხოლმე სტაბილურად მონიტორინგს ამ ბიუჯეტის გახარჯიანობის და ყველას დიდი წილი ცხადია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, იმ უძრავ ძეგლებს იყო, აღარ მახსოვს უბრალოდ ეხა რიცხვები რამდენიმე მილიონი, მაგრამ ახლა არ ვიცი, ახლა ისიც არ ვიცი, აზრი აქვს თუ არა, რომ გამოითხოვო და მონიტორინგი გააკეთო, იმიტომ რომ მთლიანად აცდები, უბრალოდ არ არსებობს სტრატეგია, სამინისტროს არ გააჩნია არანაირი სტრატეგია, რომლის მონიტორინგით შეიძლება განახორციელო. ეს არის ასეთი განცდამჩება, რომ ეს არის ქაოტური ესეთი სტრუქტურა, რომელიც პრაქტიკულად მისი რეორგანიზაცია მოახერხა ჩვენმა ჩრდილოვანმა მართველმა და აქცია პროპაგანდის ინსტიტუტად, როგორიც იყო საბჭოში დაახლოებით.
2: კი ბატონო, და აი გამოსავალი ალბათ სისტემის შეცვლა არის ხო?
3: გამოსავალი არის, უნდა წავიდეს ქართული ოცნება მალე და ადრე. ეგ არის გამოსავალი. უნდა დაიშალოს ეს პარტია და უნდა მოხდეს ძალაუფლების ჩანაცვლება მრავალპარტიული სისტემით. სხვა შემთხვევაში კულტურას არაფერი ეშველება. და ჯერ რა რისი საშიშროების წინაშე ვართ? პრაქტიკულად თბილისი თავზე გვენგრევა. მემკვიდრეობის მართვა გასაერთოდ მოაცილეს პროფესიონალებს და გადაცემულია რაღაცა თვითმმართველობის სტრუქტურებს, რომელთაც არანაირი წარმოდგენა არ აქვს მემკვიდრეობის მართვაზე.
2: არ ცოდნა
3: და ჩათვალეთ, რომ თბილისი აღარ იქნება როგორც ძველი, აღარც არის უკვე იცვლება.
2: UNESCO-ს ნიშნავში არც რაღაცა UNESCO-ს. არცაც თო მუსხაში არ არის.
3: არანაირ მუსხაში კი არა, საერთოდ ძეგლი აღარ იქნება ამ galaxy-ში დარჩენილი.
2: კი ბატონო, ვარ ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ პრობლემებზე, მაგრამ იმედია მოვადრო, როცა უკვე უფრო კარგ და დადებით შედეგებზე და სტრატეგებზე ვისაუბროთ, რომელიც ექნება სახელმწიფოს. ძალიან დიდი მადლობა. ლარი პერტენავა ხელმოწერა იყო ჩვენთან და ჩვენ კი მომავალ სამშაბათს სხვა თემებით დაგებრუნდებით.
4: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ლარის კურსი. წარმოგიდგენ, თუ არის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის, დოლარი 2.65 და 3 ევროკის 3.07 და შვედის კრონა 3.45 და

0: 6609. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. გეგმავთ გზავნას? Reflectology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Reflectology-სთან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: Თბილისი, ამჭალა,

88 78 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: დანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: Aversis Clinic Street 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ახლებს 17 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენოსმენთ რადიო პალიტრას. ნაბიჯ ნაბიჯ გვაგუებდნენ და ახლაც გვაგუებენ იმ აზრს, რომ ევროკავშირის წევრად გახდომის შემთხვევაში ჩვენ ევროკავშირში მეორე ხარისხოვანი ერი ვიქნებით. ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსის განცხადება, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება. პაპუაშვილის თქმით აღმოჩნდა, რომ საქართველოს თურმე არა მხოლოდ ევროკავშირში შესვლისთვის უნდა იდგეს საფეხზე, არამედ შესვლის შემდეგაც. არ ვიცი, ის თავში იხარშება ასეთი აზრები, რომ შეიძლება მთლიანად ერების მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომა ქონდეს, რომ შეიძლება ევროკავშირის წევრები პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან წევრებად დაანაწევრო. მართლაც 21 საუკუნეში პირდაპირ ევროკომისრის პირიდან გვესმოდეს ორუელისეული მიდგომა, რომ ყველა თანასწორია, თუმცა ზოგიერთი უფრო თანასწორი. სუსტად ეს სიტყვა გუშინ მარტაკოსის პირიდან, რაც სიახლე არ იყო. გვაჩვევენ იმ აზრს, ჯერ ეს გერმანიის კანცლერმა თქვა უკრაინასთან მიმართებით და გახსოვთ უკრაინის რეაქცია, რომ უკრაინა არ აპირებს მეორე ხარისხოვან ერად შევიდეს ევროკავშირში. ეს ბუნებრივიც არის. მე არ მეგულება არც ერთი ქვეყანა გარდა მოლდოვისა, რომელიც სხვას გადასცემს ყველა პრივილეგიას, რომ მასზე გადაწყვეტილება მიიღოს. მოლდოვა საერთოდ გაცხადებული აქვს, რომ ისინი საერთოდ სახელმწიფოს გაუქმებას აპირებენ და ეს ეხება სახებად ევროკავშირში გაწევრიანების გზად. განაცხადა პაპუაშვილმა, მისი თქმით საინტერესოა რადიკალების პოზიცია, ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვიან საჯაროდ. მოსალქალბატონ სალომე სურაბიშვილს ამ დამსახურებულ ჯილდოს ის მართლა სწორედ მუნიშნეს, როგორც უცხო ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ Freedom House-ი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე სურაბიშვილს მარკ პალმერის ჯილდოს გადასცემს. პაპუაშვილის თქმით, მარკ პალმერი ცნობილია, როგორც ფერადი რევოლუციის იდეოლოგი და სალომე სურაბიშვილმა ეს ჯილდო დაიმსახურა. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის და საქართველოს ეკლესიის პოზიცია ვნახეთ ოჯახური ღირებულებების კანონთან დაკავშირებით, რომ არათუ ეს კანონები უნდა შეიცვალოს და გაუქმდეს, არამედ პირიქით უნდა გაფართოვდეს და გამტკიცდეს. როდესაც ჩვენ გვაქვს არჩევანი, დავუჯეროთ ბრიუსელს თუ საქართველოს ეკლესიას, ჩვენ მირჩევთ საქართველოს.

ლოს ეკლესია შეიძლება ის ბრიუსელს წყინს, მაგრამ ცივი წყალი დალიოს, ვისაც ეს წყინს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. სუსის ანტიკორუფციული სამსახურის მიერ დაკავებული ერთ-ერთი პირის, შპს მფლობელის გიორგი კურტანიძის საადვოკატის დიანა გვიშიანის განცხადებით, კურტანიძე დაკავებამდე გამოძიების ფარგლებში 2021 წელს გამოკითხეს. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობის დატოვების შემდეგ ადვოკატმა განაცხადა, მისი დაცვის ქვეშ მყოფ რკინიგზის ყოფილ გენერალურ დირექტორთან დავით ფერაძესთან შემხებლობა არ ჰქონია. კითხვაზე შავი ლითონის შესყიდვა ახორციელებდა თუ არა, ადვოკატი პასუხობს, რომ შეიძლება ესეც იყო საქმიანობის სფეროში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დანაშაულებრივად იძენდა. ცნობისთვის, სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა, მაგრამ ორზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა. დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. გიორგი გედენიძე ჩემთვის ფეისბუქზე მოყენებული შეურაცხყოფის გამო 2000 ლარით დაუჯარიმებია, თარს გიორგი გედენიძე ვიცი და არც შეურაცხყოფა მისგან. ამის შესახებ ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში წერს, რითაც იმ ფაქტს ეხმაურება, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამია შეურაცხყოფის ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი გედენიძეს 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა, როგორც გვარამია აღნიშნავს, ასეთი სიგიჟე გაუგონარია. მე თუ შეურაცხყოფილი არ ვარ, სახელმწიფო იცავს შემზღირსებას ჩემი პოზიციის გარეშე. თანის ხელისუფლება რომ მაშანტაჟა 4-ჯერ დამეჭირა, ჩასაფრებები მომიწყო, ჩემი ფოტოები გამოაკრა ყოველი არჩევანის წინ თელს თბილისში. სულშული ფარულად გადაიღო და მერე ვიდეო გამომიგზავნა და ვინ მოთვლის კიდევ წერს გვარამია. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამია შეურაცხყოფის ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ მოქალაქე გიორგი გედენიძე 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. მზია მოღლობელი კრიმინალია, ეს განცხადება ქართული ოსტრების წევრმა აჭარის უმაღლეს საბჭოში დავით თედორაძემ პლენარულ სტომაზე გააკეთა. ის გამოეხმაურა პარტია გახარია საქართველოს წევრის ნინო ჩხეტიას კითხვას, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სურა პატარიძისგან ითხოვდა შეფასება ჟურნალისტ მზია მოღლობელის პატიმრობასთან დაკავშირებით. ნუ სპეკულირებ, თითქოს იზღუდება თავისუფალი მედია, პოლიციის უფროს ხელს რომ გაარტყამს ქალი კრიმინალია, თქვა სტომაზე დავით თედორაძემ. თავად პატარაძე ოპოზიციონერი დეპუტატის კითხვისთვის ჯერ არ უპასუხია. ასეთი იყო 17 საათიანი გამოშვება პირდაპირ ეთერში, თავარი ამბებით დაუბრუნდებით 18 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსაუბრელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თავასა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 24

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: 8009
1: დატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთპირიანი ყველაფერი მიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივლისიდან 19 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. ელით ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
3: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: ილიათოპურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გავრცელდა. ქართული მებრძოლი ჯასტინ გეიჯისთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, რადგან შეხვედრისას სახის არეში მძიმე სახის დაზიანება მიიღო. ესპანური გამოცემა მარკას ინფორმაციით, თოფურიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა ნამდვილად დაუდასტურდა, თუმცა არსებული მონაცემებით ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ არის. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მებრძოლის მდგომარეობა სტაბილურია და ამ ეტაპზე მას მხოლოდ დასვენება და რეაბილიტაცია სჭირდება. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნა ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა გავრცელებული ცნობები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. თოფურიამ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ სოციალურ ქსელში პირველი კომენტარიც გააკეთა. ქართულმა სპორტსმენმა ჯასტინ გეიჯის გამარჯობა მიულოცა და მომავალში განმეორებითი შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. მიმდინარე ინფორმაციით თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეშფოთების საფუძველს არ იძლევა და უახლოეს პერიოდში დამატებითი დეტალების გამოქვეყნება ამოსავლელი. მსოფლიო ჩემპიონატის G-ჯგუფში ბელგიისა და ეგვიპტის ნაკრებების შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 1-1 დამთავრდა. მატჩის გადამწყვეტი ეპიზოდი მეორე ტაიმში 66 წუთზე განვითარდა, როდესაც ბელგიის მთავარმა მწვრთნელმა რუდი გარსიამ მოედანზე რომელუ ლუკაკუ შეიყვანა. გამოცდილი თავდამსხმელის გამოჩენამ თამაშის მიმდინარეობა მნიშვნელოვნად შეცვალა. ლუკაკუ მეტოქის საჯარიმოში 1-1 შეტევის დროს ჩაწოდებით ისარგებლა და ბელგიას ანგარიში გაათანაბრებინა. განმეორებით კადრებში კი ჩანდა, რომ ბურთს ბოლო მომენტში შესაძლოა ეგვიპტელი მცველით შეხებოდა, თუმცა საბოლოო შედეგზე ამას გავლენა არ მოუხდენია. სიეტლში გამართული შეხვედრის განმავლობაში ორივე გუნდს ჰქონდა საგოლე შესაძლებლობები და საბოლოოდ ფრე ლოგიკურ შედეგად შეფასდა. ბელგიამ ტურნირი ქულის მოპოვებით დაიწყო და თავიდან აიცილა მოულოდნელი მარცხი. მსოფლიო ჩემპიონატის G-ჯგუფის პირველ ტურში ირანისა და ახალი ზელანდიის ნაკრებებს შორის შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 2-2 დასრულდა. მატჩამდე ყურადღების ცენტრში არა მხოლოდ სპორტული, არამედ პოლიტიკური გარემოებებიც იყო. ირანის ნაკრებს ტურნირზე განსაკუთრებულ პირობებში უწევს ასპარეზობა. გუნდი მექსიკაშია დაბანაკებული და თითოეული მატჩისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობს. ამასთან, ირანის დელეგაციის რამდენიმე წევრმა ამერიკის ვიზა ვერ მიიღო. ხოლურიკ ირანელ გულშემატკივარს შეხვედრებზე დასწრების შესაძლებლობა არ მიეცა. ლოს-ანჯელესის SoFi Stadium-ზე გამართული მატჩი 7 ვითარებაში ჩატარდა და მას FIFA-ს პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო დაესწრო. სპორტული თვალსაზრისით შეხვედრა დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა. ახალი ზელანდია Elijah Justice დუბლით 2-ჯერ დაწინაურდა, თუმცა ირანმა ორივეჯერ შეძლო პასუხის გაცემა. ირანულთა რიგებში გამორჩეული იყო 36 წლის რამინ რეზაიანი, რომელმაც ერთი გოლი გაიტანა, საგოლე გადაცემა მიითვალა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელიც გახდა. პირველი ტურის შემდეგ G-ჯგუფის 4-ვე გუნდს თითო ქულა აქვს. მომდევნო ტურში ირანი ბელგიას შეხვდება, ხოლო ახალი ზელანდია ეგვიპტის ნაკრებს დაუპირისპირდება.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლე, რეალური დრო და სივრცე, ტანზაზე 103.9.

0: 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ხასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად დაემგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ინკრემი, უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
5: რეკლამაში 2018-18-68. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები, მარტივი და მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 100.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგმოძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:30.
0: დღესაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რაიმე ჩნდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
2: დღესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს სამშაბათია 16 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
0: პრეს ტაიმი. თავი პრესაში.
2: დღევანდელი მედია მიმოხილვა, ისევე როგორც ყოველი დღისა, დაიწყება პირველ რიგში ბეჭდური მედიის სიახლეებით, შემდეგ კი პორტალებზე გადავინაცვლებთ და პოპულარული ვებგვერდების მასალებსაც გავეცნობით. მაშასე პრესტაიმის დასაწყისშივე რეზონანსის წარმოდგენა მინდა თქვენთვის. გაზეთი რეზონანსი 16 ივნისის ნომერი, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. განიხილავს თუ არა ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციას პოლიტიკურ ინსტრუმენტად, სხვა ზომებსაც შესაძლოა მიმართონ, რას ელოდება უცნება. მართველ გუნჩი ამბობ რომ ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს ხშირად არაობიექტური შეფასების, არამედ პოლიტიკური ზემოქმედების ინსტრუმენტად განიხილავს და უვიზო მიმოსვლის შესაძლო შეჩერების შემთხვევაში საქართველოზე ზემოქმედების ბოლო ბერკეთსაც დაკარგავს. ანალიტიკოსებს ამ საკითხზე ურთიერთ საწინააღმდეგო მოსაზრებები აქვთ. ანალიტიკოსმა ზაალან ჯაფარიძემ რეზონანსთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ უვიზო რეჟიმი ბოლო ბერკეტი არ არის და შესაძლოა ამის მერე სხვა ზომებსაც მიმართოს ევროკავშირმა. ყველანაირად შეეცდებიან, რომ ხელისუფლებას ცხოვრება გაართულონ, ქვეყანაში სიტუაცია გაართულონ, რათა ამით მოსახლეობის უკმაყოფილება გაზარდონ. ეს ძალიან ნაცადი მეთოდია, რომელიც არაერთ ქვეყანაში გამოუყენებიათ, რათა მმართველი ძალის პოზიცია შეერყიათ და მათთვის სასურველი ძალების პოზიცია გაეძლიერებინათ. უნგრეთი გარკვეულწილად ამას სანქციებზე კონსენსუს აფერხებდა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული ნაბიჯები შეიძლება უბრალო უმრავლესობითაც გადადგნენ, ეს ჩვენთვის სასარგებლო მექანიზმი რაღაცნაირად ჩამოიშალა. გარდა ამისა, მადიარის უნგრეთიც არ მგონია საქართველოსთან მიმართებით ორბანის პოლიტიკას მისდევდეს, მისი მხარდაჭერა დავკარგეთ და მარტო სლოვაკეთის მხარდაჭერის იმედად ყოფნა, რა თქმა უნდა, სარისკოა, აღნიშნა ანალიტიკოს მაგაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში. საინტერესოა, ხვები რას ფიქრობენ. პატა ზაქარეიშვილი, ეს შანტაჟის ბერკეტი არ არის. ეს არის იმის პასუხი, რომ მოცნება პირობებს არ ასრულებს. ადრეულ ვიზო მიმოსვლა ჯილდოდ კი არ მოგცეს, არამედ დავიმსახურეთ. ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ფიქრობს, რომ ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას იყენებს არა ობიექტური განსჯის, არამედ ზემოქმედების ბერკეტად. გავაგრძელოთ, რა ეტაპზე გადადის საქართველოსა და სერბეთის ურთიერთობა, ვუჩიჩის თბილისში ვიზიტის მიზნები და შუა დერეფნის ფარგლებში თანამშრომლობა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან გამართულ შეხვედრაზე პოლიტიკური ეკონომიკური საგანმანათლებლო თანამშრომლობის გაფართოვების პერსპექტივა განიხილა. ისაუბრეს რეგიონულ გლობალურ გამოწვევებზე, მშვიდობისა და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, საქართველოს-სერბეთის პარტნიორობის გაძლიერების აუცილებლობაზეც. პრეზიდენტმა თქვა, საქართველო როგორც შუა დერეფნის ერთ-ერთი საკვანძო რგოლი დაინტერესებულია დასავლეთ ბალკანეთთან პარტნიორობის გაფართოვებით, რაც ხელს შეუწყობს ევროპასა და აზიას შორის სატრანსპორტო ლოგისტიკური კავშირების განვითარებასო. ალმადებული მონასტრის კადრები გავრცელდა გუშინ დილიდანვე საშინელ სიმბოლოდ დარჩება დარტყმა კიევი პეჩერის ლავრაზე დაღუპული მაშველები ამ თემითაც გავაგრძელოთ ორშაბათ ღამეს რუსებმა კიევის მიმართულებით 60 მეტი რაკეტა ისროლეს მთლიანად უკრაინის წინააღმდეგ 70 რაკეტა და 611 დრონი გამოიყენეს ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს მისი ინფორმაციით დედაქალაქში 28 ადამიანი დაშავდა 4 კი დაიღუპა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიდი შვიდეულის ქვეყნებისგან პასუხი იყოს გადამწყვეტი და არსებითი აგრესორზე მეტი წნეხი და უკრაინის საჰაერო თავდაცვის განსაკუთრებით ანტიბალისტიკური შესაძლებლობების მეტი მხარდაჭერა, რას ელის უკრაინის პრეზიდენტი ახლა საერთაშორისო საზოგადოებისაგან თემის გაგრძელება იხილეთ გაზეთში რეზონანსი მე კი განვაგრძობ არანაკლებ აქტუალურით რა ფასად გაფორმდება მშვიდობა პარასკევს ამერიკა-ირანის შეთანხმების დეტალები და მათი კომპრომისის ხარისხიც ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სამშვიდობო შეთანხმებამდე ბოლო ეტაპები რჩება და მას ხელს მოაწერენ 19 ივნის შვეიცარიაში ირანი 14 პუნქტიანი მემორანდუმიდან ორი სამოქმედებას ახლავე ეთხოვს რაც ყველა ფრონტზე ცეცხლის შეწყვეტასა და საზღვაო ბლოკადის მოხდ ნასითვალისტინებს ანალიტიკოსები საბოლოო შეთანხმებას ეჭვის თვალით უყურებენ და ამბობენ რომელი მხარე რჩება მოგებული რთული სათქმელია ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ იურიდიულ და საერთაშორისო საკითხებში ყაზემ ღარიბაბადიმ განაცხადა რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის ტექსტი დასრულებულია და ოფიციალურად პარასკევს შვეიცარიაში მოეწერება ხელი ანალიტიკოსთა აზრით ამ შეთანხმებით ყველაზე მეტად უკმაყოფილო ისრაელი დარჩება ის ამ მოლაპარაკების მიღმა აღმოჩნდა. აქვე დავამატებ ირანული საინფორმაციო სააგენტო ზეჰრას ინფორმაციით საბოლოო მოლაპარაკება არ დაიწყება მანამ სანამ ირანის გაყინული სახსრების ნახევარი არ გათავისუფლდება, ირანის ნავთობზე დაწესებული სანქციები არ შეწყდება და საზღვაო ბლოკადა არ მოიხსნება. საბოლოო შეთანხმებას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია დაამტკიცებს აღნიშნულია სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნებულია გაზეთი რეზონანსის ფურცლებზე სხვა თემებიც აქვე დარტყმა ჩრდილოვან ფლოტზე და 21 პაკეტის სპეციფიკა ანუ როგორ პასუხობს მოსკოვი ევროკავშირის ახალ სანქციებს. ევროკავშირმა რუსეთის სამხედრო მანქანისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ ახალი შეზღუდვა აამოქმედა სანქციების 21 პაკეტზეც დაიწყო მუშაობა. ბრიუსელის მზარდ ეკონომიკურ წნეხს კრემლში თავდაჯერებული რიტორიკით ხვდებიან და აცხადებენ, რომ რუსული საბანკო სექტორი შეზღუდვის პირობებშიც აბსოლუტურ სტაბილურობას ინარჩუნებს. ორშაბათს ევროკავშირმა დაამტკიცა ახალი შეზღუდვა იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ რუსეთის სამხედრო აგრესიას. ევროკავშირის საბჭოს ორშაბათის განცხადებით სანქციების სიას 34 ფიზიკური, 57 იურიდიული პირი დაემატა. მათ შორის არიან რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან დაკავშირებული სუბიექტები, ნავთობისა და გაზის ტანკერების ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტი და ის პირებიც, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკური ჩარევის კამპანიებში მონაწილეობენ. კაია კალასი დღეს სანქციების კიდევ ერთი პაკეტი დავამტკიცეთ, რათა რუსეთზე უმის დასრულების მიზნით მეტი ზეგავლენა მოვახდინოთ. დიმიტრი პესკოვი, ჩვენი უმსხვილესი ბანკები უკვე დიდი ხანია სანქციების ქვეშ არიან, რაც მათ ხელს არ უშლის დიდი მოგების მიღებაში. ეს ისევ რეზონანსია, რეზონანსში ასევე გადავლეთ თვალი სხვა აქტუალურ თემებსაც. სოფლიოში როგორც იქნა ნავთობისა და ოქროს გაიაფების დრო დადგა. რა ტენდენციას ადგას მსოფლიო ბაზარი? დეტალები გაზეთში რეზონანსი მე კი თქვენი ნებართვით გაზეთ ახალთაობასაც გადავავლებ თვალს. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ. დინარაძე ოცნების მაღალ ჩინოსნების გაშავებას მთავაზობდა. რა ინფორმაცია ჟონავს ციხიდან? ელისო კილაძე. კიევ პეჩორის ლავრის დაბომბვა კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია, მიიჩნევს გოჩა მირცხულავა. კობახიძე ძალაუფლებას ებღა უჭება. პაატა ზაქარიაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა რაც იყო ყველამ ვიცით, ქართული ოცნება რაც არის ისიც ვიცით, ამიტომ სხვა თუ არ მოვა, სხვა თუ არ მოვიდა, იმავე წრეზე ვივლით. ალეკო ელისაშვილი მოსამართლეს მიმართავდა გუშინ პროცესზე. 19 საუკუნის სასამართლოა ეს. რუსეთს მოუწევს ამერიკას ანგარიში გაუწიოს. პოლონეთში სამუშაო ადგილების მხოლოდ 1% დარჩა, სადაც ქართველებს კიდევ ასაქმებენ. ეს და სხვა საინტერესო სიახლეები გაზეთში ახალი თაობა. ახლა კი ჟურნალებს გადავათვალიერებ მე თქვენთან ერთად. მოგეხსენებათ, ორშაბათობით გამოდის, თუმცა დღეს გადმოინაცვლა ჩვენს მიმოხილვაში ჟურნალების სარკისა და თბილისელების ახალ-ახალმა ნომრებმა ამ კვირის საკითხავს შემოგთავაზებთ. რეჟიმით 6 კილო დავიკელი ნინო მუმლაძე. თვითნებური დიეტებით ორგანიზმი გავინადგურე, მსახიობს ბარიატრიულ ოპერაციაზე უარი უთქვამს, აღმოჩნდა, რომ ბევრი გართულება მოხვდება. ლუკა კურტანიძის ქალიშვილი კიკბოქსინგში საქართველოს ჩემპიონი გამხდარა. ანა მარია ამბობს, რომ ეს მისი სამყაროა. ქეთი ყველაშვილი მამის მხრიდან არანაირი გამოხმაურება არ ყოფილა, არ აღიარებს ჩემს შვილებს. მამანა კოზაკოვა სამი წელი გავიდა, რაც თინათინი მეუღლეს გაშორდა, ახლა კი პირველად ეწვია სიყვარული, რას უყვება მსახიობის არკეს წარმატებების ფორმულაზე, ოჯახურ ურთიერთობებსა და ქალიშვილის ახალ სიყვარულზე. გია ხუხაშვილთან ინტერვიუს შეხვდებით ასევე ჟურნალ სარკის ფურცლებზე. ნაციონალურ მოძრაობას ნანუკა ჟორჟოლიანი კი არა უკვე ვეღარავინ უშველის ომეგონა პოლიტიკის მიღმა საუბრობდა, თუმცა როგორც ჩანს აქაც ერთ-ერთი წამყვანი თემა პოლიტიკაა. გია ნაცვლიშვილი, ბიჭებმა დამირეკეს ვიპოვეთ მეოთხეო, მაშინ პირველად შევასრულეთ ჩვენი ცნობილი ჰარალალო. ოთხი გიას დაბადების ისტორიის შესახებ წაიკითხავთ ჟურნალში სარკე, გადავხედოთ თბილისელებსაც ჟურნალ თბილისელებში. აქტუალური პერსონები, რა გამოხმაურება მოჰყვა ფლორენციაში ირმა ცინცაძის გამოფენას და როგორ აღმოჩნდა მისი ნახატი წინასწარ მეტყველური, როგორ შეიცვალა ნუგზარ ყურაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მოულოდნელად და რას განიცდიდა ის ბოლო პერიოდში. გიორგი მარშანია ჩემს მეგობარს უთხრეს, გიორგი მძიმედაა, ნარკოტიკს მიეძალა და მდგომარეობიდან ვერ გამოდისო. ზაზა კევლიშვილი, რომელი სიმპტომებით უნდა ამოვიცნოთ ათეროსკლეროზი და რა უნდა ვიცოდეთ გართულებების შესახებაც? რამას საყვარელიძე ჟურნალ თბილისელებთან საუბრობს, რატომ გაუსაქმურა ხელოვნურმა ინტელექტმა ყველა სტუდენტით დაწყებული ლექტორით დამთავრებული? მასას არც არასდროს ჰქონია დიდი უნარები, უნარები ჰქონდათ ინდივიდებს, რევოლუციებიც იმიტომ მოხდა, რომ თანაბრობა მოეტანა. ასევე ლენუკა ყიფშიძეა ერთ-ერთი რესპონდენტი, ასეთი სიურპრიზი ნამდვილად არ მქონია ცხოვრებაში, ისეთი შოკი მივიღე, ჯერ კიდევ ვერ მოვდივარ აზრზე. ეს იყო ბეჭდური სიახლეები, ახლა კი პორტალები ძალიან მოკლედ მთავარი თემებისა და საინტერესო ამბების შესახებ, მაგალითად რას წაიკითხავთ ამბები ჯიზე. ზელენსკიმ რუსულ ენას დაცვის სტატუსი მოუხსნა, რას ნიშნავს ეს? ახლა კვირის პალიტრაჯიზე გადავერთვები, დენგეს ვირუსის შესახებ წაიკითხეთ, არის თუ არა საქართველოში ეპიდაფეთქების საფრთხე და რა სიმპტომები ახასიათებს ვირუს? ბოლოს კი პორტალი როგორ ჯი, როგორ გავუმკლავდეთ საგამოცდო სტრესს? ფსიქოლოგთა ხუთი ოქროს წესი აბიტურიენტებისათვის, ეს ახლა აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში, მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
3: ესაიმი სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, ბრალწიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
4: პრესთაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
3: კინომუსიკა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-ზე

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნისს. დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროპის 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირის გირვანფა 3 ლარი და 56.

0: 6-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მიმკებიანია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSV-ში.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ განეტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
4: ყურადღება, სენორტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცილოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211-10, 577-211-15. Senna Auto წერტილი
5: ხოლოდ 3-წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3-წერტილიჯიზთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0-12-26-44-44.
8: 16-00-6. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-00-6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი.

რომელიც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსაუბრელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი სიტყვა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თალოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 24

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება, განცხადებითვე ეხმაურება. ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას. პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ საქართველოში მყოფ სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთობლივი ბრიფინგი გამართა. სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მისცა. ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა. ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიც ესწრება. ესპანელი ჟურნალისტის ინფორმაციით, ილია თოფურიას ქირურგიული ოპერაცია არ სჭირდება.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: საგამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარე გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლება შეიზღუდება, განცხადებით ეხმაურება. შალვა პაპუაშვილი ყურადღებას ამახვილებს ევროკავშირის ლოზუნგებზე და მათ სახეცვლილებაზე. საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე ხაზს უსვამს იმას, რომ ევროკავშირი ის გაერთიანება აღარაა, რისკენაც სწრაფის დასტურად საქართველოს კონსტიტუციაში 72 მუხლი გაჩნდა. შულიქვე იხსენებს, რომ ჩვენს ქვეყანას უთანასწორობის არაერთი წელი აქვს გამოვლილი საბჭოთა კავშირში ყოფნით და რომ საქართველოს ამის გამეორების სურვილი აღარ აქვს. შალვა პაპუაშვილი ცუდ ტაქტიკად აფასებს ევროკავშირის სეგრეგაციას და მაგალითად კვლავ საბჭოთა კავშირის სისტემა მოყავს. აქვე გეტყვით, ევროკავშირის ყველა ქვეყანა დათანხმდა უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებების პირველი კლასტერის გახსნას. ხელისუფლების ოპონენტები პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაზე მწვავედ რეაგირებენ და ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების ასეთი შეფასებები საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გადაწყვეტილების გაუქმების მომასწავებელია. ფიქრობენ, რომ საქართველოს საკუთარ სურვილს მზაკვრულად შეაქცია ზურგი.
3: მარტაკოსმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირში განიხილება იდეა, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ექნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორიც აქვთ მოქმედ წევრებს. ამგვარი ტენდენციები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი „არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს“, რაც ნიშნავს იმას, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიგიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. ამ იდეის ხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველოს 4 წლის წინ განაცხადი შეიტანა და არც ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფო არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. თუ კი ევროკავშირის წევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ამგვარ ცვლილებას დაუშვებენ, გამოვა რომ მათ პრობლემა არა საბჭოთა კავშირთან ჰქონიათ, არამედ იმასთან, თუ ვინ დომინირებს ამგვარ კავშირში.
4: ზოგიერთი სკეპტიკოსი ამ თუ იმ განცხადებაში ხედავდეს ნეგატივს იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირმა გახსნა მოლაპარაკებები უკრაინასთან და მოლდოვასთან, მაგრამ სინამდვილეში ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ მოლაპარაკებების გახსნით უკრაინის მიმართ და მოლდოვას მიმართ ცხადია გათვალისწინებული არის მათი ეროვნული ინტერესები, ცხადია გათვალისწინებული არის მათთვის ევროპული პერსპექტივა, ხო?

0: სახელმწიფოს ამ პერსპექტივის მიღმა საქართველოს დარჩა ოცნებიდან გამომდინარე, ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯებიდან გამომდინარე, რომელიც საბოლოო ჯამში უარი თქვა ევროპულ პერსპექტივაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხალხს წაართვა გრძელვადიანი მშვიდობის და უკეთესად ცხოვრების შესაძლებლობა. ამიტომ გამოსავალი სინამდვილეში არის პოლიტიკური ხასიათის ცვლილებები.
1: ევროკავშირში გაწევრიანება არ გულისხმობს ყველაფერში საერთო უნიფორმული პოლიტიკის გატარებას. ჯერ არავითარი გადაწყვეტილება ამ კუთხით არ ყოფილა მიღებული, სანამ ევროპული საბჭო არ იმსჯელებს, არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენ ვერ ვიმარჩიელებთ თუ რა მოდელები იქნება რომელიც სახელმწიფოსთვის, მაგრამ ის რაც უკვე ვიცით არის, რომ უკრაინა და მოლდოვა დიახაც გახდებიან ევროპული კავშირის წევრები და საქართველოს სამწუხაროდ ვერ გახდება ევროპული კავშირის წევრი ამ წუთის მონაცემებით და ასეთი რეჟიმის პირობებში. აი ეს არის ისაც ამდოდ ვიცით. და ეს არის კოცური პოლიტიკის დამსახურება.
2: ბოლო 1 წლის განმავლობაში ქართული ოცნება დაუპირისპირდა ევროკავშირს და ეგუცის ყოველდღიურად. მარტაკოს რა კითხვას არ უნდა დაუსვა ჟურნალისტმა და მარტაკოსმა რა პასუხის არ უნდა გასცეს საქართველოს, სადაც პაპუაშვილი არის პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკ კობახიძე არის პრემიერ-მინისტრი, ერთი რომელიც არის ევროკავშირის მაწყევარი და მეორე რომელიც ევროინტეგრაციის შემჩერებელია, რა მნიშვნელობა აქვს მარტაკოს რა კითხვას უსვამე და მარტაკოსი რას პასუხობს ამ ადამიანებმა? გულისხმობ პაპუაშვილს და კობახის ეზამისნაირებს. ამ ქვეყნის ევროინტეგრაცია შეაჩერეს.
3: ევროკავშირი რა საკუთარ ღირებულებებზე, ფასეულობებზე და პრინციპებზე უარის თქმა მაშინ დაიწყო, როდესაც საქართველოს სრულიად უსაფუძვლო და უსამართლო კრიტიკა დაიწყო, თუმცა ალბათ ჯერ ყველაფერი წინ არის. ჩვენ ნახეთ, რომ ახლა ისინი განიხილავენ ევროკავშირში ახალი წევრების მიღების ისეთი უფლებო სტატუსით, როგორიც არის ვეტოს უფლება. ვეტო არ არის უბრალოდ ხმაურიანი განცხადება, ეს არის წევრი სახელმწიფოს უფლება, რომ სხვა სახელმწიფოების მხრიდან მიღებული თუ მხარდაჭერელი გადაწყვეტილება, რომელიც შესაძლოა შენს ეროვნულ ინტერესებს ან ზოგადად შენს ხედვებს, როგორც სახელმწიფოს ხედვებს ეწინააღმდეგებოდეს, შენთვის იყოს მიუღებელი და ამ შენი უარით რაღაც ფორმით შეაჩერო ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ, როგორც ხედავთ, ახალ მიღებული წევრების კიდევ უფრო და უფრო მეტად შევიწროებას ვადევნებთ თვალს.
4: საქართველოში სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ვუჩიჩი იმყოფება სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მეუღლესთან და სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად თბილისის გუში ნეწვია. ვიზიტის პარალელში ის უკვე შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყავალაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შიო მესამე. შეხვედრა გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან და ერთობლივი ბრიფინგიც გაიმართა. შეხვედრა შედგა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც. ბრიფინგზე საქართველოს პრემიერმა აღნიშნა, რომ ეს სერბული მხარის პირველი საპრეზიდენტო ვიზიტია, რაც შეიძლება შეფასდეს გარდამტეხი მნიშვნელობის მოვლენად. ორმხრივი ურთიერთობებისთვის მან მთავარ საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება, რაზეც სერბეთის პრეზიდენტთან ისაუბრა, მათ შორისაა სერბეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეკრულება, რაც ახლო მომავალში მხარეებს შორის დაიდება. სერბეთის პრეზიდენტმა თავის მხრივ ბრიფინგზე საქართველოს ისტუმრობით კმაყოფილება გამოხატა, ხაზი გაუსვა ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზე და აღნიშნა, რომ მოხარულია საქართველოს ეკონომიკური მიღწევები და რომ საქართველო მისაბაძი ქვეყანაა. მან მაგალითისთვის პროცენტული მონაცემებიც მოიყვანა ეკონომიკასთან მიმართებაში.
5: თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკა განიცდის ლიდერების დეფიციტს. სერბეთს ხავს გამორჩეული ლიდერი, რომელიც ტკიცედ ზრუნავს საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დაცვაზე, გამტკიცებაზე და მაქსიმუმს აკეთებს სერბი ხალხის კეთილდღეობისთვის. საქართველოსა და სერბეთს შორის ურთიერთობები ემყარება მეგობრობის, ურთიერთპატივისცემისა და ხალხთა შორისი კავშირების ხანგრძლივ ტრადიციებს. გარდა ამისა, ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს მრავალსაუკუნოვანი ქრისტიანული მემკვიდრეობა და საერთო ფასეულობა. ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ხაზი უნდა გაესვას ბატონი პრეზიდენტის განსაკუთრებულ ძალისხმევას იმისათვის, რომ სერბეთმა ტკიცედ იზრუნოს საკუთარი რელიგიური და ეთნიკური იდენტობის დაცვაზე, რაც არის განსაკუთრებულად დასაფასებელი განსაკუთრებით თანამედროვე გლობალური გამოწვევების პირობებში. რა თქმა უნდა, ეს ღირებულებითი კავშირი კიდევ უფრო მეტად განამტკიცებს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებს და ქმნის ახალ იმპულსს. და ძალიან მნიშვნელოვანი იმპულს ჩვენი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის. ჩვენი ქვეყნები და ჩვენი ხელისუფლებები ძალიან კარგად ასნობიერებენ სუვერენიტეტის დაცვის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას. მე მოხარული ვარ, რომ დღეს ჰქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გვესაუბრა ორმხრივი თანამშრომლობის თხის წესრიგის საკვანძო საკითხებზე და განგვეხილა ჩვენი კავშირების თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების პერსპექტივები. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობას. სასახარულო, რომ ბოლო წლებში უმაღლესი დონის კონტაქტები უფრო ინტენსიური გახდა. ჩვენ ასევე შეხვედრაზე ვისაუბრეთ საოჭრო ეკონომიკურ და დარგობრივ თანამშრომლობაზეც, აღინიშნა რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი, რომელიც სულად უნდა იქნეს ათვისებული. ამ თვალსაზრისით მისასალმებელია საქართველოს და სერბეთის არობებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობის მიმდინარე პროცესი. და უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს დიდი წარმატება ამ პროცესში, რამდენიმე საკითხია შესთანხმებელი და ამის შემდეგ ორივე მხარე მზად ვიქნებით უკვე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერისთვის.
6: დიპლომატიური კავშირების მიღმა ჩვენს ქვეყნებს აქვთ განსაკუთრებული ურთიერთობები. მე ვარ სერბეთის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ჩამოვედით ქვენს ქვეყანაში და მადლობას გიხდით ასეთი თბილი მიღებისთვის. მადლობას გიხდით ასევე ამ ურთიერთობებისთვის. საქართველოს ჩვენ უყურებთ არა მხოლოდ როგორც მეგობარ ქვეყანას და ერს, არამედ ჩვენ ხანგრძლივი მართლმადიდებლური ტრადიციები გვაქვს და ძალიან მიხარია, რომ მომეცა საშუალება პატრიარქ შიო მესამესთან შეხვედრა მქონოდა. 2012 წლიდან დღემდე საქართველომ საოცარი შედეგები აჩვენა. ვსაუბრობ სერბეთის სახელით, სერბეთის რესპუბლიკა აღიარებს თქვენს მიღწევებს. სერბეთში ყველა მიცის, რომ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირველ კვარტალში იყო 9.3%. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპას მსგავსი მაჩვენებელი არ აქვს და ჩვენც ვამაყობთ თქვენი ამ შედეგით. პირველი კვარტალი როცა დაჯამდება, ჩვენ ნახავთ, რა მაჩვენებლით გაიზარდა ჩვენთან ეკონომიკა. მაგრამ ხედავთ საქართველოში რამ ხელა წინსვლაა და რა ტემპი აქვს საქართველოს განვითარებას. დასავლეთში ვამბობთ, რომ დასავლეთ ევროპაში ასეთი ტენდენცია რომ არსებობდეს, ეკონომიკური განვითარების ასეთი ტემპი რომ იყოს, საოცარი იქნებოდა. ვამაყობი იმით, რაც ხდება საქართველოში. ძალიან მიხარია თქვენი მიღწევები და ბევრს ვწავლობ თქვენგან.
4: საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩო რუსეთის წინააღმდეგ დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქციების ახალი პაკეტის გამოცხადების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. დღეს დიდმა ბრიტანეთმა სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა. სანქციები მოიცავს რუსეთის მოძველებულ ჩრდილოვან ფლოტს, სამხედრო შესყიდვების მიწოდების ჯაჭვებს და უკანონო ფინანსურ ქსელებს, რომლებიც გამოიყენება სანქციებისთვის გვერდის სასავლელად. პაკეტში ასევე შევიდა ხომალდის სილვარი, რომელიც მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოში არსებულ პორტში იმყოფებოდა. დიდმა ბრიტანეთმა 2026 წლის განმავლობაში მხოლოდ რუსეთის სანქციების რეჟიმის ფარგლებში თითქმის 500 ფიზიკურ პირსა და ორგანიზაციას დაუწესა სანქციები, ნათქვამია ინფორმაციაში. რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის საკითხებში მიხაილ შვიდკოემ განაცხადა, რომ კულტურას რუსეთსა და საქართველოს შორის ნდობის აღდგენა შეუძლია. რუსული მედიის ცნობით, შვიდკოი, რომელიც მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია, 14-15 ივნის თბილისში იმყოფებოდა და კინოსპექტაკლების ჩვენებებს დაესწრო. იმაჩნია, რომ კულტურა ის სფეროა, რომელსაც შეუძლია ნაბიჯ-ნაბიჯს ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე ნდობის ის ატმოსფერო აღადგინოს, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს შორის ადრე იყო. ხალხები ყოველთვის ერთმანეთისკენ ისწრაფვიან, ჩვენ შორის ძალიან ღრმა კავშირებია, დასწინა მიხაილ შვიდკოემ. შვიდკოის თქმით, რუსეთი ქართული ხელოვნებისთვის ღიაა. უნდა ითქვას, რომ რუსეთში ბევრი ქართული შემსრულებელია, ქართული ხელოვანების ჯგუფები რეგულარულად ჩამოდიან, ასევე რუსეთში ბევრი შესანიშნავი მუსიკოსი და შემსრულებელი ცხოვრობს და მოღვაწეობს, აღნიშნა რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. სალომე ზურაბიშვილს Freedom House-მა დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში განსაკუთრებული წვლილისთვის მარკ პალმერის ჯილდო გადასცეს. როგორც სალომე ზურაბიშვილის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, ჯილდოს გადაცემის სპეციალური საზეიმო ცერემონია საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის პატივსაცემად საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ გუშინ ვაშინგტონში გამართა. ორგანიზაციის განმარტებით, ეს ჯილდო ბოლო წლებში სალომე ზურაბიშვილის განსაკუთრებული როლის ხაზგასმა საქართველოს ევროპული კურსისა და დემოკრატიული განვითარების დაცვის საკითხში. ასევე პრეზიდენტ ზურაბიშვილისთვის 2026 წლის მარკ პალმერის პრემიის გადაცემა მისი პრინციპული ლიდერობის და დემოკრატიული ღირებულებებისადმი მტკიცე ერთგულების აღიარება, აღნიშნულია პრეს რელიში.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
4: 13-ათიან მთავარ გამოშვებას განვაგრძობთ სხვა ამბებით. სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა. სუსის ცნობით, 8-დან 2-ზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა, დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს.
8: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ქალაქ თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდიოდენობით თაღლითობის აღნიშნული დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ჯგუფურად ჩადენილი ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდიოდენობით შემოსავლის მიღება დაკავებული და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულ იქნა ჯამში 8 პირი რომელთაგან 2 პირს ბრალდება დაუსწრებლა წარედგინება და მათ მიმართ გამოცხადდება ძებნა საქმე შეეხება სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ დიდიოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდიოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი შავი ლითონის შემდგომში სარეალიზაციოდ იმ ფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა.
4: თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამმართველომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგენა. გამოძიებით დადგინდა, რომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების მიზნით ბრალდებული დაზარალებულებს გაეცნო როგორც წარმატებული სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენელი და მათ ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას და სხვა სამუშაოების შესრულებაზე შეუთანხმდა. ამასთან განმარტავენ, რომ ნაკისრი ვალდებულებები სტრაფად შესრულების საბაბით ბრალდებულმა დაზარალებულებს თანხის წინასწარ გადახდა მოსთხოვა. ბრალდებულმა დაზარალებულებისგან ჯამში 645,000 ლარი მიიღო, რაც სრულად მიისაკუთრა. სამართალდამცველებმა ბრალდებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამია შეურაცხყოფის ფაქტზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი გედენიძეს 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ცნობით 3 ივნისს გიორგი გედენიძემ სოციალურ ქსელში იმედის პოსტზე ნიკო გვარამია შეურაცხყოფა მიაყენა. აღნიშნული ფაქტი სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ გამოავლინა საქმე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით მიმდინარეობს. ფაქტს თავად გვარამია გამოეხმაურა და თქვა, რომ არც გიორგი გედენიძე სიცნობს და არც მისდამი შეურაცხყოფაზე არაფერი იცის. როგორც გვარამია აღნიშნავს, ასეთი სიგიჟე გაუგონარია. მე თუ შეურაცხყოფილი არ ვარ, სახელმწიფო იცავს შემს ღირსებას ჩემი პოზიციის გარეშე, თან ის ხელისუფლება, რომ მაშანტაჟა 4 ჯერ დამიჭირა, ჩასაფრებები მომიწყო, ჩემი ფოტოები გამოაკრა ყოველი არჩევნების წინ მთელ თბილისში, სოლუშვილი ფარულად გადაიღო და მე ვიდეო გამომიგზავნა და ვინ მოთვლის კიდევ, წერს გვარამია. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობის ბრალდებით დაკავებული პოლიტიკოსის ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალი კველისაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. სასამართლო პროცესზე ჩვენება მისცეს ექსპერტებმა, მათ სამედიცინო და ქიმიური ექსპერტიზები ჩაატარეს. სხდომას დაესწრო ალეკო ელისაშვილი, ის მოგვიანებით მოსამართლემ სხდომათა დარბაზიდან გააძევა. ალეკო ელისაშვილს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი წარედგინა, რაც ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას გულისხმობს. 2 ივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. საძიებო სამუშაოები თბილისის და რუსთავის მასშტაბით მტკვრის სანაპიროებზე 24 საათიან რეჟიმში უწყვეტად მიმდინარეობდა. მაშინ ყოველდღიურად ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 100-ზე მეტი მეხანძრე მარშველი, მკვინთავთა ჯგუფები, შესაბამისი ტექნიკით და სპეციალური აღჭურვილობით. ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. ბარნეულის ჯეო ჰოსპიტალის დაცვის თანამშრომელი, რომელიც 11 აპრილს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესრულების ასცემეს გარდაიცვალა. ინფორმაციას ბარნეული ნიუსი ავრცელებს. ადგილობრივი გამოცემის ინფორმაციით, ჯეო ჰოსპიტალის დაცვის თანამშრომელი მართვეთ სუნთქვაზე იმყოფებოდა. ადგილობრივი გამოცემა ოჯახის წევრების ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, რომ დაცვის თანამშრომელს პაციენტის ოჯახის წევრი გაუსწორდა. იშუახნის კაცს კლინიკაში შეშვებას იმ დროს თხოვდა, როცა მიღების საათები უკვე ამოწურული იყო. სწორედ უარის მიღების შემდეგ მოხდა დაცვის თანამშრომელზე ფიზიკური ანგარიშწორება. მათივე ცნობით დაკავებულია ერთი პირი. ესპანელი ჟურნალისტის ირატი პრატის ინფორმაციით, ილია თოფურიას ქირურგიული ოპერაცია არ სჭირდება. კარგი ამბავი ვაშინგტონიდან. ილია თოფურია კარგადა, ისვენებს ვაშინგტონის საავადმყოფოდან, სადაც მანღამე გაატარა. ჩატარებული კომპიუტერული ტომოგრაფიის საბოლოო შედეგების მოლოდინში დასტურდება, რომ ილიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა აქვს, მაგრამ ქირურგიული ოპერაცია საერთოდ არ არის საჭირო. დასვენების დრო და სულ ესაა. ეს არის ის, რაც მათ ხრეს წერს ჟურნალისტი. რაც შეეხება თავად ილია თოფურიას, ის უკვე გამოეხმაურა თავის მეტოქე ჯასტინ გეიჯის დამიჯერე. ჩვენ შორის ის ისტორია დასასრულისგან შორს არის, ჩვენ აუცილებლად გვექნება რევანში, წერს ილია თოფურია სოციალურ ქსელში. თოფურია გეიჯის გამარჯვებას ულოცავს, ჯასტინ გილოცავ. თქვი, რომ ჩემ სახეზე შენ სკვალს დატოვებდი და ეს გააკეთე კიდეც. პირველ რაუნდში მარჯვენა თვალიდან მხედველობა წამართვი, მეორე რაუნდის ბოლოსთვის კი მარცხენა თვალიდანაც. არანაირი სამართლებელი მიზეზები, ცხოვრებაში ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამზადებელი ბანაკი მქონდა. გუშინ შენი ღამე იყო, წერს ილია თოფურია. მას გეიჯისთან განმეორებითი ბრძოლა სურს. გამოჯანმრთელდები, დავისვენებ უფრო ძლიერი ბრძენი და სახიფათო დავრუნდები. ჩვენ აუცილებლად გვექნება რევანში, აცხადებს თოფურია. იოსი სუბუკი წონითი დივიზიონის საჩემპიონო ქამრისთვის ბრძოლაში, როგორც მოგეხსენებათ, ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯთან დამარცხდა. სამწუხაროდ ბრძოლა 4 რაუნდი გაგრძელდა. მეხუთე რაუნდში ბრძოლის გაგრძელება თოფურიამ თვალის დაზიანების გამო ვერ შეძლო. ბრძოლა თეთრი სახლის ეზოში გაიმართა. ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლისთავს მიეძღვნა და მას 4000 მაყურებელთან ერთად ტრამპიც დაესწრო. ილია თოფურიას ანგარიშზე MMA-ის კარიერაში 17 გამარჯვება და 1 მარცხია.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
4: რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდი შვიდეულის სამიძზე მივიდა. ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. უკრაინის პრეზიდენტი ევიანში ჩავიდა, სადაც დიდი შვიდეულის ლიდერების სამიტი მიმდინარეობს. ევიანში სამიტის პირველი სესია დაიწყო, რომელზეც ლიდერები უკრაინის საკითხს განიხილავენ. სესიაში ზელენსკიც მონაწილეობს. შეხვედრის დაწყებამდე გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპს საჩუქრად გერმანიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების 57-ნომრიანი მაისური გადასცა. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჰაკან ფიდანის განცხადებით, ანკარა მზადა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის დასრულებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს უმასპინძლოს. ამის შესახებ ფიდანმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მოსკოვში გამართული შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ანკარა ელის, რომ მხარეები მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნდებიან, აღნიშნა ფიდანმა. მისი თქმით, სერგეი ლავროვთან მოლაპარაკებების დროს ასევე განიხილეს ნაბიჯები, რომლებიც შეიძლება გადაიდგას შავ ზღვაში უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველსაყოფად. სომხეთში ამერიკის შეერთებული შტატების, საფრანგეთის და საბერძნეთის მონაწილეობით სამხედრო წვრთნები Eagle Partner 2026 გამართება. ინფორმაციას თავად სომხური მედია ავრცელებს. ყოველწლიური სამხედრო წვრთნები სომხეთში 17-დან 25 ივნისის ჩათვლით ჩატარდება. სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობას მიიღებენ სომხეთის შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ბრიგადის, ევროპასა და აფრიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის და კანზასის ეროვნული გვარდიის, საფრანგეთის და საბერძნეთის სამხედრო მოსამსახურეები. წვრთნები საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობისთვის მოსამზადებლად გამართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ირანი დათანხმდა, რომ ბირთვული იარაღი არასდროს ექნება. ამასთან მისივე თქმით, ინფორმაცია, რომ ვაშინგტონი ირანისთვის $300 მილიარდი მოცულობის ფონდის შექმნას განეხილავს, სიმართლეს არ შეესაბამება. ირანი დათანხმდა, რომ არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი. ასევე ამბავი, რომ ამერიკის შეერთებული შეერთებული შტატები ირანს $300 მილიონს გადაუხდის არის ყალბი, რომელიც დემოკრატებმა გაავრცელეს, განმარტა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე, ჩემს გარეშე ისრაელი არ იარსებებდა, რადგან არც ერთი სხვა პრეზიდენტი არ იყო მზად გაეკეთებინა ის, რაც მე გავაკეთე. ეს განცხადება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ეკუთვნის. მისი თქმით, ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ლიბანის მიმართ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს. ტრამპმა ბოლო თვეების განმავლობაში რამდენჯერმე გააკრიტიკა ნეთანიაჰუ, რადგან მიაჩნდა, რომ ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმის განხორციელება ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის შეთანხმების დადებას ართულებდა. ირანი დაჟინებით მოითხოვს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ნებისმიერი შეთანხმება ლიბანსაც მოიცავდეს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება.

21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერსილის სარეცხი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რვალარი და 99 დენტრი. ბერგოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დენტრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი, 22 ლარი და 95 დენტრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერძე 3w.ch.lg. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე.

0: ზოგადად ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ბიზნეს მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: Reklama 2 18 78 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რუსულ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
2: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემნარჩუნებულ სიმშვიდე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18:30-ა.

0: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
1: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეხსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე მოგვიყუროთ YouTube-ზე, პალიტრა ნიუსის არხზე. ქართული ხელისუფლება მორვი შეტევა დაიწყო ევროკავშირის მისამართით. იცით, რომ მარტა კოსმა გააღშვერა ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივა, რომ ახალ წევრებს, როცა მიიღებენ, ეს მოლდოვას, უკრაინას, მონტენეგროს ეხება, შეიძლება თავიდან მათ არ ქონდეთ ვეტოს უფლება, ანუ რაღაც საკითხების დაბლოკვა არ შეერთოთ იმ გაოცებიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს ევროკავშირის მაგალითად ორბანის ხელისუფლებასთან. იცით, რომ ორბანი საერთოდ ბლოკავდა ბევრ ამას და აი ეს ამბავი ძალიან აღაშფოთა, ამ ამბავმა ძალიან აღაშფოთა საქართველოს ხელისუფლება და განსაკუთრებით ჩავა პაპუაშვილი, რომელიც აქამდე ევროკავშირის საბჭოთა კავშირს ადარებდა, მაგრამ დღეს აღმოაჩინა ევროკავშირი თურმე თანასწორ უფლებებზე ყოფილა დაფუძნებული, საბჭოთა კავშირით ერთი ცენტრიდან არ იმართება და ეს ამ თანასწორ უფლებების შებღალვაო. ამ დღეს განხორციელების შემთხვევაში ამბობს შალა ბაბაშვილი, ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველოს განაცხადი შეიტანა. და არც ამგვარი კავშირის წევრობისგან სწრაფვა ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 ბუხში წერიაო, თქვა დაწერა ბატონმა შალვამ, ანუ ფაქტობრივად გითხრა შეიძლება ამის გამო უარი თქვა ევროკავშირში გაწევნაზე ოფიციალურად, აქამდე ოფიციალურად უარი არ უთქვამთ. შალვა პაპუაშვილი ასევე მერე დღეს განმავლობაშიც გამოეხმარა ამ თემას და თქვა ასეთ რამ ნაბიჯ-ნაბიჯ გვაგუებდა იმაზეც, რომ ევროკავშირის წევრად გახდომის შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანი ერივი იქნებით, თურმე არამხოლოდ ევროკავშირში შესვლის უს უნდა ვიდგეთ საფეხზე, არამედ შემდეგაც, როცა ევროკავშირში შევავთოთ. მოკლედ, ჩვენ ევროკავშირში არ მიღებს მინდა გითხრათ, მოლდოვა და უკრაინა დააწინაურეს ამ გზაზე და გამოლაპარაკებების პირველ კლასტერი გაუხსნეს, მაგრამ შალვა მათ მაგრამაც არის აღშფოთებული, როგორც ჩვენ ნახეთ. კიდე საინტერესო რამ თქვა პაპუაშვილმა დღეს ევროკავშირზე, როცა გვაქვს არჩევნები დაუჯეროთ ბრიუსელს თუ საქართველოს ეკლესიას, ჩვენ ვირჩევთ ეკლესიას, შეიძლება ეს ბრიუსელს წეს, მაგრამ ცივი წყალი დალიოს, ვისაც ეს წინსო, განაცხადა ბატონმა პაპუაშვილმა. ნუ აი ასეთი, ასე ვთქვათ, მოკლე მიმოხილვა ხელისუფლების მორიგი თავდასხმის ევროკავშირის მისაღებად. ჩვენ დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემაში და ჩვენი სტუმრები იქნება რაშა ტუღუჩი და თეონ აკუბარდია. თუმცა ვიდრე ამ თემაზე დავიწყებ თემის შეხებას საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე და იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც ატარებს საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირთან დაკავშირებით, მანამდე მინდა რაშა ტუღუჩს, როგორც საზოგადოებრივი უწევის ბორდის წევრს, ხოლო ცირე კომენტარი გუშინდელის ხდომის შესახებ, რომელიც ეძღვნებოდა ბავშვის გულის წასვლას, რომელიც ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში და მას დიდი გამოხმაურება მოყვა. გუშინ ბორდის სტომაზე განიხილეს ეს თემა და რას ესე თქვა შეგიძლია, რადგან დამაკმაყოფილებელი ახსნა განმარტებები მიიღეთ იმის შესახებ, თუ რატო არ გააჩერეს ეთერ, როდესაც ბავშვი გული წაუვიდა და რატო გააგრძელეს სიმღერა ბოლომდე.
2: მოგესალმებით, მე რა მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, მთავარი ჩვენთვის იყო გუშინ მოგესმენა დირექტორის და შესაბამისი მნიშვნელოვანი პოზიციებზე მყოფი ადამიანების აზრი ამასთან მიმართებით, ვინაიდან ისინი არიან ძირითადად პასუხისმგებლები და არა ის ადამიანები, რომლებიც თავის ძირითად საქმიანობას ახორციელებენ და პირდაპირ მოვალეობაში ეს არ შედის. ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ სამეურვეო საბჭოს წინადადება, რომ აუცილებელია არსებობდეს წესი, როდესაც მოყავს ბავშვები და ამ წესის სულისკვეთებას და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მითითებას იძლევა სულისკვეთებიდან, აი ბავშვის დაცვის სულისკვეთებიდან გამომდინარე მითითებას იძლევა კანონმდებლობა, რომელიც მოქმედია საქართველოში. და ამ კანონმდებლობის მიხედვით ისევ ორი ბავშვი იკრიბება, იქ აუცილებლად უნდა იყოს დაცული ან წესები, უნდა იყოს მის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი გამოყოფილი ადამიანი, უნდა აუცილებლად არსებობდეს იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი დასჭირდება სამედიცინო კვალიფიციური მომსახურების მიღება, ან ექიმის სახით, ან ექიმის სახით ამ შემდეგ. და ეს არის სამომავლო წესი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ტელევიზიაში და თუ არ არის ამაზე გასხუზგებელი ცხადი არის დირექცია. ამიტომ ჩვენ დავსვით საკითხი წესებად გავყოლიყავით რა, იმიტომ პროტოკოლი ვერსად ვერ მოვიძიეთ და თუ არსებობს უნდა თქვა, მაგრამ მე მგონია ყველამ დაინახავ ესეთი არ არის, თუ არ არის ამ უნდა გააკეთოს, მაგრამ გუშინდელის ხომა სამწუხაროდ ვერ ჩამოყალიბდა ამ ნაწილში, იმიტომ რომ სხვანაირად დაიგეგმა და დაიგეგმა ბოლოში და კიდევაც დავინახეთ არ იყო ეს მიმართული იმაზე რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ბოლოს თხოვეთ თავჟომას რომ დავნიშნოთ სამუშაო შეხვედრა იყო ეს, რასაც ითვალისწინებს კანონი და ლოგიკაც, კანონს რომ არ იყოს რატო ხმი, რატო გაქვს სამუშაო შეხვედრა, იმიტომ რომ ამიტომ ეს დასკვნა და მეორე ვისაც ხელმწიფება, ანუ სამეო საბჭო მეორე გადაწყვეტილება და ამაზე ვერათქვამით ვერაფერი და გადავიდა საუბარი იმაზე, რომ რაღაცა გლობალური თემებია, თუმცა რა დროს სასრაფო
1: და დამოკიდებულება ვერ დაინახეს ბავშვო,
2: მე ვამბობ ხა ძირითადად საქმე ის არის, ხა რა თქმა უნდა თემა არის, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი არის და ძალიან უცნაურად ჩანს ეს ყველაფერი. უბრალოდ არსებობს უდანაშაულოს პრეზუმციაც ამავდროულად და ხა პირდაპირ ვიღაცაზე თქვა, რომ ეს ამ შენ გინათოა დაინახე და რა ვიცი, ხა
1: მაგაზე
2: ეს ხელს რა თქმა უნდა ესე და პრობლემაც თავარია, პრობლემაც ეს არის, რომ ადამიანი უნდა იყოს სპეციალური, ესე დროს ეს 57 ბავშვი უნდა იყოს სპეციალური, ერთი ან ორი რაოდენობას გააჩნია გამოყოფილი ადამიანის არაფერს აკეთებს სხვას, მარტო ბავშვის უსაფრთხოებაზე ფიქრობს და
1: უხვევს ერთ-ერთად თქვა, რომ ეს გუნდების შემთხვევაში ჩვენებრივი
3: პრობლემა
1: ხშირად ხდება, ხშირად ხდება, მაშინ
3: უნდა თავდეს ექიმი.
2: ხო, ეგ სამი ბავშვი გახდებოდეს, უბრალოდ ერთის მაგა ხა კიდე სამი ხდებოდა, თუ ეს ყოფილა სტანდარტი ხა მართალი გითხრათ, მე არ მინდა კიდე რაღაცა მცხნავთი დავასხე, მაგრამ ხა როგორ ასეთი საუბრის მერე, ხა როცა ხარ მშობელი და თურმე შეიძლება ამდენი ადამიანი რომ პირდაპირ უყურებდეს, ხა 30 კაცი არ ვიცი, ხო რამდენია, ხო და უყურებდეს და დაინახო დავარდა ბავშვი სადაც გაქრა და დაინახოს, ხო დაუშვა. მაგრამ ნუ გასაგები ხა ვიღაცა ვერ დაინახა, იმიტომ რომ კამერა იქით იყურება, ვიღაც აქეთ იყურება, მაგრამ ზოგადად სიტუაცია არის ძალიან დრამატული, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცით იმ ბავშვს რა ჭირს და რატო შეიძლება გახდეს სურათ, რა შეიძლება სერიოზული პრობლემა, ან იმდენად სერიოზული, რომ სასრაფო შეიძლება ჭირდება და უნდა ასევე წესი და წესი გულკიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რას უნდა გულისხმობდეს, რომ სპეციალური ადამიანები უნდა იყოს, ერთი უნდა იყოს, რომელიც ანუ ორი ან რამდენიც არის საჭირო იმისთვის, რომ უსაფრთხოება უნდა იყოს, ანუ უნდა უყურეს, რომ სამეა წავიდეს სამეა, იმიტომ რომ თუია ხო დიდი შენობა, ეს არ უნდა, ეს არ არის გარე ადამიანების ვადებულება, შეიძლება მასალები თქვა სკოლიდან მოყვეს და ისიც ზრუნავდეს, მაგრამ როდესაც ტელევიზიის შენობაში, რომელიც გარკვეული რეჟიმული დაწესებულება დაცულია იქ ორანაშე, იქ უნდა იყოს გამოყოფილი ადამიანი ან ადამიანები, რომელიც ამ ბავშვებს აკონტროლებენ, რომ რამე არ მოხდეს, ხო? ყველა დაგეპოვოს ღმერთმა, მაგრამ ამავდროულად აუცილებელია სამედიცინო და ამას მეუბნება ბავშვთა უფლებების შესახებ არსებული კანონი, სადაც წერია, რომ სამედიცინო მეთვალყურეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხლა გავიგეთ ეს წერია, ის წერია კანონში, ის წერია რეგულირებაში, ის წერია ბავშვთა კონვენციაში, მაგრამ გადაწყვეტილება ხომ უნდა მიიღოთ რა? ამ აკავად გაჭედილები რა მოისმინეთ და მოსაზრებები გულისტკივილი ადამიანებო
1: და ბედიშს ვიხადეს
2: ეს მისცეს ამბობა ბედიშთან დაკავშირებით სხვათა შორის მე ვფიქრობ რომ რა თქმა უნდა ხა ინდივიდუალურად შეიძლება ადამიანებო ბედიში მოიხადოს მაგრამ ბედიში უნდა პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ზოგადად ტელევიზიას აქ მოსახდება და ის განცხადება სხვანაირი მოყოფილიყო მე ვფიქრობ რომ სხვა შესაძლოა სხვანაირი ყოფილიყო ეს პროცესი და ძალიან ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა რთულ ვითარებაში, იმიტომ რომ გაუგებარ ეს სიტუაცია, ხო? ეს განცხადება, რაც გამოქვეყნდა სხვა შორის რამდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც ეს ამბავი მოხდა, ამან რაღაცა კიდე დამატებით გამოიწვია მე დაწონებული მეგათაღელია იმიტომ რომ ხა როგორ შეიძლება ესეთი განცხადების გარდა თუ ბოდიშია მოსახლე აბგეს და ტელევიზია პერიოდში უნდა მოიხადოს ეს ბოდიში და თქვას რომ ჩვენი პრობლემაც არის ეს და რა არის რატო არ შეიძლება ამის გაკეთება მე არ მისცეს მაგრამ კიდე ვიმეორებ ეს კიდე სხვა
3: შემდეგისთვის
2: საკეთია მთავარი არის როდესაც მითუმეტე საზოგადოება მოწყობს არ როდესაც აქ ამის რესურსი და მართავს უამრავ ღონისძიებას ბავშვების ჩართულობის რა ძალიან ბევრი ბავშვი მოდის იქ ცხადია საჭიროა რომ არსებობდეს ესეთი გადაწყვეტა საკითხის ისე რომ არ ახლა არ კონდეთ ძანართულად სიტუაცია და აღმოვიდეს ყველა და ნერვულობას უჩივის ხო შეიძლება რაღაცა კიდე გამოიღდეს და მითუმეტეს გეთანხმებით ხო თუმე წინადადეს კიდე სამი ბავში გახდება და ჩვეულებრივი ამბავია რაღაცა აუ ეს საერთოდ დაპასუხები იყო ამაზე შემიძლია რა უთავო ვისაუბროთ
3: ხო არა მან ჩვენს მშობლებანია რომ ახლა ამაზე კი არ იყოს რომ მან დამშავის ძებნაზე და ბაგი ოსო სხვადასხვა არ მოხდეს ასეთ რამ და რაღაც პროტოკოლი მაგ შემიშავდეს აი თემა დაახსოვრა სულ ამ თემაზე რამე თქვა თუ და გადავალ
4: არა მე გუსმინა გუშინს ხომას თუმცა რაიმე საბოლოო შეჯამების სახით რომ რაღაცა შეიცვლება ეს ვერ მოვისმინე და ყველაზე მძიმე ალბათ ის არის რომ არათუ რამე იცვლება ყველაფერი უარესდება და საზოგადოება მაუწყებელი დღეს პრინციპში ასახავს იმ სახეს რომელიც ქართული ეროვნების რეჟიმს გააჩნია და ეს არის ყველაზე მძიმე ამით უფრო იმ ფონზე ჩვენი გადახდილი ფულით ფინანსდება ეს არხი
3: კი ბატონო და ახლა თავად თემაში დავბრუნდეთ მე თავი გავაცანე მაყურებლებს და რადიოსენელებს შაო პაპაშვილის მორგი თავდასხმა ევროკავშირში შაო პაპაშვილის თავ ფუნქცია ეს არის პარლამენტის
4: თავმჯდომარე
3: თავმჯდომარე ესე მეტად უფრო არის ახალგაზრდა სპიკერი ევროკავშირთან თავდასხმის საქმეში ასე ვთქვათ ყოველ დღე თავს ესხმის ბრიუსელსა და დღესაც ნახეთ ეს თავდასხმები
4: თუმცა დღეს ძალიან საინტერესო იყო მისი ეკლესიაზე ამოფარება იმ გადაწყვეტილების, რომელიც ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის დასრულებას გულისხმობს და რატომ იყო საინტერესო? საერთოდ ის ფართოსნება ვერ ბედავს.
3: ეს რაღაც
4: არის, არანაირი ღირსებით ევროპისკენ არ არის ეს ხო თალკე უბედურება, იმიტომ რომ მიციან რომ საკუთარ მოსახლეობის 80%-ზე მეტს ევროკავშირში წერობა სურს და ამიტომაც ატყობენ რომ აი ესეთი ევროკავშირი არ გვინდა და ისეთი არ გვინდა და ასე შემდეგ, მაგრამ დღესაც პაპოშმა თქვა ეკლესიასთან დაკავშირებით არის კიდე უფრო დრამატული. და რატომ? პირველ რიგში დავიწყოთ იმით რომ ჩვენი პატრიარქი ილია მეორე ევროკავშირის გაწევრიანებას მხარს უჭერდა და ეს საჯაროდ აქვს ნათქვამი შესაბამისად, როდესაც ის აბრალებს ეკლესიას, რომ თითქოს ეკლესია არის წინამდებ ევროკავშირში გაწევრიანებას,
3: ასე
4: დაკავშირებს. ბატონო, მაგრამ არა ბრიუსელის მას მიიღებს ასე რომ თქვა რეკომენდაციებს, არამედ ეკლესიის თუ არა რეკომენდაციები არა, კიდევ უფრო მძიმე ფორმა იყო.
3: მე ვეცდები ქართული ხალხის შეფასებას ჩვენს კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. ასევე ქართული ეკლესიის შეფასებას ჩვენ ზოგიერთ კანონთან დაკავშირებით. სულ ცოტა ხნის წინ, თქვა პაპუაშვილმა, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და საქართველოს ეკლესიის პოზიცია ნახეთ ოჯახური ღირებულებების კანონთან დაკავშირებით. რომ არათუ ეს კანონები უნდა შეიცვალოს და გაუქმდეს, არამედ პირიქით უნდა გაფართოვდეს და განმტკიცდეს. როდესაც ჩვენ გვაქვს არჩევანი დაუჯერებ ბრიუსელს თუ საქართველოს ეკლესიას, ჩვენ ვირჩევს საქართველოს ეკლესიას. შეიძლება ეს ბრიუსელს წყის, მაგრამ ცივი წყალი დალიოს ვისაც.
4: ხო, აი ეს რატომ არის ახლა ეს ძალიან საშიში განცხადება, დაუჯერებ ბრიუსელს თუ დაუჯერებ ეკლესიას. დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ კონსტიტუციით გვაქვს განიჯნული ეკლესია და ხელისუფლება და არსებობს კონკორდატის მათ შორის კონსტიტუციური შეთანხმება ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის, რითიც ეკლესია არერევა სახელმწიფო მართვის საქმიანობაში, საქმეებში და ეკლესიას არასდროს არ უთქვამს, რომ რაიმე ამბიცია აქვს სახელმწიფო საქმეებში ჩარევის. შაბო პაპოშვილი აბრალებს ახლა ამას
3: კანონთან
4: დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ შეხება კანონს. მაშინ დავსვათ შაბო პაპოშვილის ადგილზე პატრიარქი და იმერ მიიღოს კანონები. ხო, ისე და ისე კონსტიტუციურ შეთანხმებამდე და კონსტიტუციამდე მივიდა და თეოკრატიული სახელმწიფომდე. შესაბამისად ის ფაქტი, რომ ის ეფარება ეკლესიას და ამბობს, რომ არაბისოს დაუჯერებს არამედ ეკლესიას, არის მანიპულაციური, არის ტყუილი და განსაკუთრებით მისი დღევანდელი რაღაცა ვრცელი წერილი ისევ და ისევ ტყუილებით და პროპაგანდით და მანიპულაციებით ცავს, რომ თურმე გარდაიცება ესეთი ევროკავშირი არ უნდა, იმიტომ რომ ევროკავშირი მსჯელობს გარკვეულ წილად გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის ცვლილებაზე და ეს უნგრეთის საკითხიდან გამომდინარე და ვეტოებიდან გამომდინარე ორბანის ეს მანიპულაციულად მოიყვანა იმად, რომ თურმე უარს თუ იტყვიან ასეთ ევროკავშირზე, მაშინ კონსტიტუცია არ დაირღვევა და ეს საბოლოოში მიდის იქამდე, რომ დიახ, არანაირი ღირსებით ევროპისკენ არ არის ქართულის ნებისმიერებებში და ისინი ამზადებენ მხოლოდ ფონდს, რომ აი მთელი ამ მანიპულაციებით, მათ შორის შედარებით საბჭოთა კავშირთან, ევროკავშირში, როდესაც ევროკავშირში გაწევრება ხალხს ურ საბჭოთა კავშირში, საქართველო ძალით შეიყვანეს ჯარით და უბედურებით და სისხლით და ოკუპაციით და იმ ტრავმების გახსენებით, რაც საბჭოთა კავშირს აქვს, ეს ყველაფერი შეფუთოს ისე, რომ საბოლოო ჯამში ხალხმა თქვას, რომ აღარ უნდა ევროკავშირი, უბრალოდ ხალხმა დაეთანხმოს ქართულის ნებისმიერებებს, იმას რაც ძალიან უჭირთ 2 წელია უკვე, ვინინარებს და ასეთი მძლავრი ანტიდასავლური პროპაგანდა და
3: მეჩვენეს შეძლებს.
4: ხო, ევროპაში გასჩაობის და გადაბრალების იცით, მათ შეეჩერეს ევროპაში გაწევრება ქვეყნებში და თან რა დროს ლაპარაკობს პაპოშვილი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მე რა და მანიპულაციის ხრიკიც რა არის. ახლა იმის მაგალითად ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მოლდოვამ და უკრაინამ გახსნეს კარები ევროკავშირში გაწევრების გზაზე პირველი თავი მოლაპარაკებების და საფულში ყველოდებიან დაჩქარებულად ამ პროცესს და საქართველო იქ არ არის და კაია კალასი ამბობს, რომ უკრაინა, მოლდოვა და მონტენეგრო შემდეგები იქნებიან ევროპაში წევრობისკენ, ამ დროს ჩვენ ლაპარაკობთ შათქვა შალვა პაპუაშვილმა ბრიუსელთან დაკავშირებით და ეს არის კიდევ ერთი მანიპულაციური და ანტიდასავლური ხრიკი და ყველაზე უღირსი საქციელია მათ შორის ეკლესიაზე ამოფარება იმისთვის, რომ გაამართლონ მათი ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება, რომ საქართველო დატოვონ რუსეთთან მარტო და ჩამოშორონ იმ დასავლურ ოჯახს, რომელიც ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი იყო და ასეთი ხელისუფლების გადაწყვეტილება არ ყოფილა შესაძლებელი. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ დიახ, შალვა პაპუაშვილი ხელფას იღებს ამაში, სხვა შორის სალომე ზურაბაშვილის სადმე პრიზის აღებასთან დაკავშირებით ეს ქონდა მას კომენტარი გაკეთებული ამერიკულ ჯილდოსთან დაკავშირებით და ფერად რევოლუციებზე ერთ-ერთი იმეორებს ფერად რევოლუციების მისი შეფასება, კრემლის შეფასება და კრემლის უსაფრთხოების დოქტრინას. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ უბრალოდ აქ არის კოპირება კრემლის პროპაგანდის და შალვა პაპუაშვილი ამას უბრალოდ ქართულ ენაზე, თუმცა რუსული შიგთავსით აჟღერებს იმისთვის, რომ საქართველო დატოვოს მარტო მტერთან ერთ-ერთზე და შეინარჩუნოს ძალაუფლება და ის ფული, რითიც ისინი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მიდიან.
3: და რაღაცა თუ არ ვფიქრობთ, მართლაც პრობლემული ხარ იქნება ეს ცვლილება, რასაც ევროკავშირი განიხილავს ჯერჯერობით და დებატერმინის ევროკავშირში, რომ ახალ წევრებს დროებით მეტოს უფლება შეუძლონ. ეს მართლაც რაღაც ცოტა
4: ეს არის იდეა და არანაირი წერილობითი ფორმა არ არის, ამიტომ უნგრეთის ვეტოებიდან გამომდინარეობს
3: ხო ევროკავშირის წევრებს და რას ფიქრობთ ამ თემაზე?
2: მე მეკითხები ხო? და ესე იგი ჯერტი ეს რაღაცა მოსაზრებაა, მძლავსი მოსაზრებები არაერთი მოგვისმენია სხვადასხვა პერიოდში ამ გაფართოების სახასიათებს, გაფართოებას და აღწრეულებია ესეთი თემები, ყოველთვის ჩდება, ვიღაცა იტყვის, მერე შეჯერდება, ვიღაც დაეთანხმება, დაეთანხმება და ეს აბსოლუტურად არაფერს აღნიშნავს ნათქვამი. იმიტომ რომ ჯერ არის რაღაცა მოსაზრება გამოთქმული, რომელიც უკან რადგანაც არ ვიცი. ამიტომ ეხლა ამაზე მსჯელობა ეს როგორ იქნება და ასე შემდეგ, მე აღგონია რომ სერიოზული იყოს, მით უმეტეს სერიოზული იყოს იმ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომელიც თვითონ აპირებენ ევროკავშირში წევრობას. ესეთი გამოსვლა თან ამ ფორმით, რომ რაღაცა უთანხმოება აიღებს, გადახვიდე, რომ აი ესეთი უთანასწორობა იყოს საბჭოთა კავშირში, ნიშნავს იმას, რომ დისკრედიტაციაზე მუშაობ, კი არ უწევ და რაღაც შემთხვევები და მშელობაში შევიდა და რაღაც აკადემიური დისკურსი იყო, არაფერი ჩაოლები ამბობენ, პარლამენტის თავმჯდომარე მუშაობს და მისი საქმე არის, მე მგონი, მხოლოდ ერთი, მეც ვებს ვხედავ, იმიტომ რომ მისი ყველა გამოსვლა
4: წავიდეს
2: ქვეყანაში. არის ერთი ბივე რა, საბჭოთა კავშირია, ევროკავშირი, ევროკავშირი არის ეკლესიის, ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ და დაცემის მე ცივი წყალი დალიეთ. მეგონი ცივწყალი თვითონ ჯობია ძალიან დემიტერებინაც საერთოდ აღარდებს ახლა ესეთი ადამიანები რას თქვენ ევროკავშირში აბსოლუტურად არ აინტერესებთ
4: ესე
2: იგი ეგონესის წინააღმდეგი არიან იდენტობის წინააღმდეგი არიან თანასწორებიდან უნდა დავამონონ ასე შევეხა ინტერნეტ რაღაცას იმეს ინტერნეტ არასერიოზულია ეს ყველაფერი იმ თვალსაზრისით აბსოლუტურად არ არგუმენტირებულია, თითიდან გამოწვეულია. თან ახლა უნდა რატო თქვი რომ მუშაობს ხო იმაზე რომ საქართველოს ევროკავშირში არ გაწევენდეს, რომ საზოგადოებას აზრი შეუცვალოს ნეგატიურად. იმიტომ ამბობ რომ ნახეთ რო ვერ აკეთებენ ამას. წარმატება აქვს, რაღაცა სომხეთში რაღაცა წარმატება, ამდროს აქ რაღაცა დაატყავენ ევროკავშირის წევრები დიდი კონფერენცია ჩაგდო რაღაცას იმ დღეს იყვიან საშინელებას რო ყურადღება გადაიტანო. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ზოგადად ორი ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ისტორიაში ეს არის მოლდოვა და უკრაინა
4: ასოცირებული
2: მართლა მეგობარი ქვეყნები იყო რაღაცა კავშირებია და რაღაცა მსგავსი ისაა ხო ასე ვქო პროცესში ვარ იმის ვარია მეუბნებიო თქვა რა კარგია აი კანდიდატი ისე მოლაპარაკებაზე გადადიდა მართლა შეიძლება სულ აი ეხლა უცბად გაიქცევა ეს რო გახდა ევროკავშირი არა ევროკავშირი აგინებენ თუმცა ეხლა ეს ხო რაზე უნდა ილაპარაკოს დღეს
4: საქართველოს
2: კონსულ რა კარგია რომ თქვენ ხდებით ევროკავშირი იმიტომ რომ სადაც კი ევროპელი ევროპაში აი რაც კი ქვეყანა ყველა მირდის თავქუდმოგლეჯილი ევროკავშირში რატო იმიტომ რომ უმაგრესი სისტემა განვითარებული ყველა თვალსაზრისით რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაცა პრობლემები ქონდეს უნდა არა პრობლემები არის მეტია მეტი არც ერთი ქვეყანა ევროპის კონტინენტზე ესეთ რაღაცებს ზღაპრებს არ ლაპარაკობს და პედაგოგიურად მუშაობს რომ რაღაცა არ შევიდეთ იქ არა იმიტომ რომ დღეა ხოლმე მეტი ამაზე იძინებს ამიდეთ ამიდეთ იგულზებს რა გაიგულზა და უცოდ იგინება ევროკავშირი ასე რა რაღაცას ლაპარაკობს უხერხულიც აღარ არის უკვე მისი ეს პოზიციები რა რამეჯერ შეიძლება თქვა რაღაც თავიდან აკრიტიკებს გაბრაზდებს მაგრამ უკვე სასაცილოც აღარ არის ვინმე აი ასეთი აბსურდები და ყველა ესე იგი სამ რაღაცა საოცარ ჯორჯო იდეებია რას ნიშნავს იმას უნდა ვკითხო ჯერ აი მე ვეთანხმებით ეონოს ძალიან უხერხულ სიტუაციაში აგებს საქართველოს ეკლესია როგორ შეიძლება საქართველოს ფაქტობრივად საქართველოს ეკლესიას აბრალებს აბრალებსო ჩვენ პრობლემები შეიძლება ქონდეს ევროკავშირთან ეხლა რა რას ნიშნავს ეს რა საოცრები აბერისმებს
4: რა აბერისმებს რაც არასდროს ეკლესიას
2: აკეთებს ხო ხო
4: წინააღმდეგი არ წასულოთ არსებობს დოკუმენტი ილია მეორესი მათ შორის მას საჯაროდაც აქვს ეს ნათქვამი რომ საქართველოს ევროპულ გზას ეკლესია მხარს უჭერდა და ეს მიდის მათ შორის ილია მეორეს მიერ მხარდაჭერილი კურსის წინამდე ისევე როგორც კონსტიტუცია საქართველოს მე ძალიან ამორალური ქმედება ამ ფიქრობ და კიდევ ერთხელ ძალიან რუსული კვალი იკვეთება აქ ოდესაც ისინი თვითონ ეკლესია გამოიყენონ თავისი პოლიტიკური მინძური
2: და ეკლესიის აი ესე და ვიღაცა რომ დაიჯეროს ეს რას ნიშნავს იცი რომ გახლეჩას უწყობს ხო კიდევ გაღმავებას ისედაც დაპირისპირებს საზოგადოებას როგორ შეიძლება ასეთი კატეგორიებით იმ ჯოთან ტყვილია პირდაპირ ნიშნობით რა და დაატაკო ეხლა შეესაბამება მომო რაღა რა გამოვა ხო რა მინდა დაავჭეთ ევროკავშირში რა უნდა დაუნდა ევროკავშირში და სამ ჰაერში უნდა გამოკიდო რომ მეუბნეს ვიღაცა დიდი ზვიგენია საქართველოს ისე შეჭამოს და მე რა იყოს აი მე რა შეიძლება
4: ეგარა შვაში აუყვედა
2: ხო შვაში პირდაპირ ამ საქმეს აკეთებ რა ხვალე ვიღაც მოვიდეს და
4: მართლა შეჭამა აი დღეს ოკუპირებული ცხინვალის ანატოლი პრემიერი გახდა პირდაპირ რუსეთის წარმომადგენელი და აი შალა პაპუშვილს ენეროაქს აგრძელებული და დასავლეთველან წავს ზილიან საღამომდე ერთხელ არ დასცენია სიტყვა რომ აი 9 მაისის ეგრეთ წოდებული შეთანხმებით რომელიც პუტინმა და გაგლოვმა მოსკოვში გააფორმეს მისი აღსრულება იწყება როდესაც პირდაპირ რუსი მართავდეს იქნება ცხინვალს და ეს ჯერ კიდევ დასაწყისია იმიტომ რომ ეს დე ფაქტო პრემიერი შემდეგ უკვე გეგმაშია რომ გახდეს დე ფაქტო პრეზიდენტი 2027 წელს და ლამაზე ქართული ეცნება დუს, როდესაც ნამდვილად სუვერენიტეტი ირღვევა და ფაქტობრივი ანექსია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის და დგას და სუვერენიტეტის წარმოებაზე ბრიუსელზე ლაპარაკობს და ეს არის ნამდვილად ორმაგი სტანდარტი და არა ის ასე თვითონ ლაპარაკობს და ეს არის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ სვლა, რასაც ის ერთცნობიერად და მისი გუნდი აკეთებს და ის რეზოლუციაც, რომელიც პარლამენტში იყო დარეგისტრირებული ამის ამ კუთხით, ამაზე არც კი განიხილეს, ისე როგორც ჩემი რეზოლუცია წინამოწევის პარლამენტში ამის განხილვა არ მოხდა.
3: ამ ხადებს აკეთებენ, ამიტომ ბიუროკრატიის აღნიშნავდა რუსეთს გააკეთა მან განცხადება, კითხვა.
4: კითხვა, ხო, არა, ეს არის განცხადება, ეს იყო პასუხი. ჟურნალისტის პასუხი და რეგულარულად წერილებს აღწერს ბრიუსელის წინააღმდეგ, ერთხელ მას უთო აწერა ესეთი წერილი.
3: ანუ სალამათებით სხვა ურთიერთობებს აღდგენენ, ცენ სადარის პრობლემის სათავე. როგორც რუსეთის ჯარი საქართველოს ტერიტორიას დატოვებს, აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს რუსეთს შორის ურთიერთობების ყველა წინაღობა მოიხსნება.
4: ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც პირდაპირ რუსი დანიშნეს ცხინვალის და ფაქტო პრემიერად, და ეს 9 მაისის ეგზოლურ შეთანხმებაზეა და გამომდინარეობს ეს მას ამასთან დაკავშირებით.
3: აი ეს საქართველოს
4: თავმდებარეს ევალება, რომ რეზოლუცია მიიღოს. ეს ერთი და მეორე, როდესაც ის კიდევ ერთხელ იმოვლებს ლაპარაკობს სუვერენიტეტზე, ხალხი ამის სუვერენიტეტის დაცვა, იმიტომ რომ აი ხო მოდით რა, თავი დავანებოთ პოლიტიკურ ნაწილს. ადამიანური ამბავი არის, მართლმადებელი ქვეყანა ვართ. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია უკრაინა
3: და ის თავის
4: სიცმიდა ჯოხეთი ცხოველი რო დაგვიბომბოს რუსეთმა, წარმოიდგინეთ ახლა ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ამდენი სიცმინდე არის უკრაინისთვის ეს კიოპეჩოვის ლავრა. აი ერთი განცხადება, ნუ დაუშვებელია დაგმობა, აი რაღაცა ხო შეეძლო გააკეთებინა. ადამიანულად ლაპარაკობ, უკვე თავიო დავანებოთ ყველაფერს. არამითორებში დგას და დილიდან საღამოდე ბრიუსელს აგინებს და მართლა ყოველი განცხადების მოსმენის შემომშება საიძულებო წელმა უნდა მოყოს, აი ის ის არის. აი ამ დონეზეა, ხო, აი დაწყო ამ დონეზეა გაკაპასებული და მე არ ვიცი ახლა ეს განდიდი უბედურება ჭირს მას პერსონალურად, მაგრამ ქვეყანა არის ყველაზე დიდი.
3: რეკლამის დრო და რეკლამის შემდეგ დავრუნდებით ისევ ეთერში. ლაშა პეგუშვილი და თემა აკუბაძე არიან ჩვენი სტუდიების შეგახსენებთ.
0: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: სამართო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: სწრაფად გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: FMGD, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. გამეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FMGD გელით. ბედნიერი დასვენება.
6: FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
7: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
9: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00 და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს გილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
12: და როგორც ისე ჩვენი სტუმრები არიან თემა აკუბარდია ვაშა ტოღოში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენ საუბრობ საქართველოს ხელისუფლების მორიგ აგრესიაზე თავდასხმამდე ევროკავშირის მისამართით შალვა პაპოაშვილი ამბობს ასეთ რამეს რომ როგორც ჩანს გვაგუებენ ამ იდეის გახურსელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი რომელიც ევროპელებს საქართველოს განაცხადი შეიძლება და არ სამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფია ის რაც საქართველოს კონსტიტუციის სამგანთვეთე

0: ევროკავშირში წერეო, მან ასე თქვა, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ გვაგვერენ იმაზეს, რომ ევროკავშირის წევრად გახდომის შემთხვევაში მეორე ხარისხოვანი ერი ვიქნები. თუმცა არა მხოლოდ ევროკავშირში შესვლის უნდა ვიდგეთ საფეხზე, არამედ შემდეგაც. ეს სამა პაპაშვილის ეს განცხადება ეხება იმ თემას, რომ ევროკავშირში დაიწყეს მსჯელობა, რომ იდეის ზონაზე წამოაყენოს ახალ წევრებს, რომ მოიხებ დროებით მათ არ კონდეს გადაჭრებლებების დაბლოკვის ან ვეტოს უფლება, იმიტომ რომ აქვს ორბანის გამოცდილება, რომელიც რაღაც რუსეთის დავალებით ყველანაირი გადაჭრებლების ბლოკავდა. ეს ორი ამასა დაკავშირებული პაპაშვილი ამბობს, რომ ასეთ ევროკავშირი არ გვინდა, ჯერჯერობით ევროკავშირში ჩვენი გაწევრიანება მათ გააჩერეს. ევროკავშირში უთერთოაში წინადადებულად ეს ეხება მხოლოდ მოლდოვას და უკრაინას, რომლებიც გადაიყვანეს შემდეგ ეტაპზე. თუმცა შავკავშირი უკვე იძახეს, რომ ასეთ ევროკავშირში არ გვინდაო.
1: მოდი ახლა
0: რაზე არის ლაპარაკი, მაინც კარგად
1: ვარ. ჩვენ
0: ალიდეაზე ვარ.
1: დავიწყოთ
0: იმიდან, რომ მეორე ხარისხოვანი
1: მოთხოვნია ეს ყველაფერი და პროპაგანდისტული მიზნით არის გამოყენებული. პირველ რიგში შავკავშირი დღეს უნდა საუბრობდეს იმაზე, რომ უმეცავდეს უკრაინას და მოლდოვას გაწევრიანების მომავალგოვის პირველი თავის გახსნას, რაც უკვე პროცესია ძალიან მნიშვნელოვანი და იღებდეს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ საქართველო იქ არ არის, ეს ერთი. მეორე, როდესაც ის საუბრობს იმაზე, რომ კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში აღარ იქნება ასეთ ევროკავშირში შესვლა, ეს კიდევ ერთი ანტიდასალური და პროპაგანდისტული ხალხი ხარხია, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლე ცალსახად ავალდებულებს ხელისუფლებას ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით და იქ არ წელია ისეთი ევროკავშირი თუ ასეთი ევროკავშირი, ამიტომ მანიპულაციურია, რაც შეეხება თავად სუვერენიტეტის საკითხს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთადერთი ვინც სუვერენიტეტს უზრუნველყოფს საქართველოს, ეს არის ოკუპანტი რუსეთი და არა ბრიუსელი, რის წარმოჩენასაც ის ცდილობს. და როდესაც საუბარი არის დებატზე და არა მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, დებატი იყო შემდეგი. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ორბანი არჩევნებში იყო მოლოდინი იმისა, რომ შესაძლებელი იყო, რომ ორბანი კვლავ არჩეულიყო პრემიერ-მინისტრად და ორბანი მუდამ ბლოკავდა უკრაინის ფინანსურ მხარდაჭერის პაკეტს, ისევე როგორც სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში ევროკავშირი დაიწყო საუბარი გამოსავლის ძიებაზე, როგორ ასე ვთქვათ, როგორ აერად გვერდი უნგრეთის ვეტოს. და ამ შემთხვევაში ეს იყო ის დებატი, რომ ერთ ქვეყანას არ ქონოდა უფლება ორბანის მსგავს ევროკავშირის ქვეყანას დაებლოკა მსხვილი გადაწყვეტილება ევროკავშირის.
0: მაგრამ
1: ეს არ არის გადაწყვეტილება, საბოლოო ეს იყო დებატი,
0: რომელიც
1: რაც შეეხება ნიუანსებში, რომ ჩავიდეთ, ამას ჭირდება ერთი სპეცკურსი, ასე ვთქვათ, საუნივერსიტეტო. მაგრამ თვითონაც მანიპულირებულია ეს თემა, არც უკრაინას და არც მოლდოვას არ ქონია შეფერხება გაწევრიანების პროცესში ამ დებატთან გამომდინარე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ეს დებატი დასრულდება იმგვარად, რაც როგორც უნდაც მოდასრულდეს, მაგრამ კაცი, რომელმაც გააჩერა ევროპული ინტეგრაცია საქართველოსი და რომელმაცაც უნდა წესით მიეღოცა უკრაინის ამოლდოვაში გაწევრიანების დაწყება, ამ ინტერვიუში ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი ესეთი ცუდი ევროკავშირი ჩვენ არ გვინდა და ამ შემთხვევაში თუ ამაზე უარყოფთ, თქვით კონსტიტუციის დარღვევა არ იქნება. ამიტომ დიახ, ეს იქნება კონსტიტუციის დარღვევა, ეს არის მანიპულაცია, ეს არის პროპაგანდა და გადაბრალება ბრიუსელზე, მათ შორის და ეკლესიაზე იმ უარეს, რომელიც უშუალოდ ქართულოსნებას აქვს საქართველოს ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით, კიდევ ერთი უსუსული მცდელობა პასუხისმგებლობის გაქცევის და კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ მათი მთავარი ამოცანა არის საქართველოს დასავლეთისგან იზოლაცია, რათა ხელისუფლებაში ისინი იყვნენ და მათ შორის რუსეთმა გუკარნახოს წესები, რომელსაც ბოლო 200 წელი ამას წარმატებულად აკეთებდა და ამ ვითარებაში კიდევ ერთხელ ჩანს ეს ყველაფერი, თუ საიტკენ მიყავს პაპუაშვილს ეს დებატი.
0: ანუ ვაშა, თქვენ რას ფიქრობთ, არის თუ არა მაინც რაღაც მათის მარცვალე ამ უკმაყოფილებაში, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირიც არის დებატი, ხო? დებატი რო არის, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცები ამას ეწინააღმდეგება.
1: 30-ანი
0: საუბარი იდეაა, ხო? რომ ვიღაცას აუბრძალო ჩააყენო რაღაც განსხვავებულ მდგომარეობაში, რომ ვიღაცა ქვეყანა.
2: ესე იგი, პასუხობ ჯერთი, ხა უფრო ესე რომ ვისაუბროთ, ხოლმე შედარებით წავიდეთ, ეს პრობლემა ევროკავშირის უკვე დიდი ხანია აქ და რაც უფრო ფართოვდება, მით უფრო მწვავდება. რას ნიშნავს პრობლემა? ეს ახლა 27 ქვეყანა ხა კიდე დაემატება ალბათ სავარაუდოდ სამი და კიდე რიგშია რამდენიმე ქვეყანა, მე ძალიან დიდი უკვე გაერთიანება და ბევრი საუბრობს მათ შორის აკადემიურ წრეებში, მეცნიერების და პოლიტიკოსების
1: შორის.
2: იქნებ, მოვიფიქროთ ისეთი მოდელი, არის სხვა საერთაშორისო დიდი ორგანიზაციები, მაგალითად ევროსაბჭოში ხო მე თვითონ ეს წრეები გადაწყვეტილებს, როცა ყველა მინუს ერთი იყო, ის ერთი აუცილებლად პატარა ქვეყანა და ახალი კი არ არის. ერთი შეიძლება იყოს, რა თქმა უნდა, 50 ქვეყანა, ეს ერთ პოზიცია ქონდეს და ეს ქონდეს განსხვავებული პოზიცია და თუ ეს არ არის ძალიან ისეთი სერიოზული, ძალიან სტრატეგიული საკითხი, მაშინ ვეტოს დაძლევის შესაძლებლობა უნდა ქონდეს ამდენ ქვეყანას. ამაზე საუბარი ძირითადად და იმაზე, რომ შიგნით დაწყნარდეს ის ნაწილი, რომელიც სკეპტიკურად არის განწყობილი ამ გაფართოების მიმართ და ნერვიულობს, რომ ხო ახალი შედარებით ახალი დემოკრატები შემოვლენ, მათ შეიძლება გაუჩნდეთ ზედმეტი ამბიციები და რო პრობლემა არ იქნეს, რაღაცნაირად ეს მოსაზრებაც არსებობს. თუმცა და შესაძლოა მომავალში ევროკავშირში შემოშავდეს ისეთი მიდგომა, რომელიც აი ვეტოს გვერდის არის, აი როგორც აქ უნგრეთზეც ითქვა, ან და სლოვაკეთის ასევე პრობლემური იყო. ზოგიერთ შემთხვევაში დიდი ქვეყანაა პრობლემური, შეიძლება მარტო აღმოჩნდეს რომელიღაც მთავარ ესეთი ყველაზე მძლავრი ქვეყანა, ზოგიერთ მთავარ ქვეყნებსაც კი უძახიან მთავარს იმ გარდებით, რომ
1: საფრანგეთს
2: გაუჩნდეს რაღაცა განსხვავებული აზრი და დანარჩენი 20 ეხლა დაემატებთ
0: ახალგაზრდებს.
2: არა აქ საუბარი იმაზეა, რომ შეხედოთ განცხადების საფუძველზე უმჯერებთ, მე რა ჩვენ უმჯერებთ, იმიტომ თქვი რომ ცოტა ღმათო წავიდეთ, ესეთი ტიპის განცხადებები ბევრი გაკეთებულა და გაკეთებულა იმის გამო, მიმეორებ რომ ძალიან ძნელია, როდესაც ამბები გაერთიანება ყოველთვის მიიღო გადაწყვეტა. ეხლა რაზე საუბარი კიდევ ერთხელ, მაგალითად გარკვეული ტიპის საკითხები შეიძლება გავიდეს თქვა 2/3 რაოდენობით ქვეყნების. ან გარკვეული ტიპის გადაწყვეტლებები, აი როგორც არის პარლამენტი, ხო არის რაღაც რთული, ხო ხო არის რაღაც საკითხები, რომელსაც შეიძლება აჭირდება ასეთი რთული პრესენშნოს კონსენსუსი. კონსენსუსი ის კი არა, უცხო ეს გადარეკეს, გამორეკეს 5 წუთში, შეიძლება 20 კაცი ამას იმდენივე რთული პროცედურები ჭირდება, გადაწყვეტლებები, მთელი კასკადი დაბალდონეზე ზედა ეს ხო იყო რაღაცა დირექტორატებმა უნდა მიიღონ. ამიტომ ამბობენ რომ არის თემები შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი, რომელსაც შეიძლება არ ჭირდება ასე ვთქვათ ყოველას თანხმობა და გარკვეული უმრავლესობით მიიღოთ, ხო?
1: აი მაგალითად რეჟისტრის საკითხზე აქ არ ჭირდება ყველა
2: წევრი, შეიძლება გაფართოვდეს ესე და უფრო მოქნილი გახდეს ევროკავშირი. მათ შორის ეს ეხება გარკვეული თვალსაზრისით ახალ ქვეყნებსაც, იმიტომ ისინი არ არიან წესიერად ადაპტირებულები, კი შედიან, მაგრამ ვინაიდან ეს არის ძალიან ფორცირებული, ყველა ინსტიტუციაში ვერ ახარ მეორემდე რაღაცა და უნდათ რომ სწრაფად მიიღონ სანამ და თან ეს რა თქვა, ხო ეს კვარი პირველ ეტაპზე, ვიდრე რაღაცა პროცედურები დასრულდება. ეხლა რა გაუკვირდა ზოგიერთს განსაკუთრებით აქ, ხო კარგად თვალიან მოკა რა ვერ გავიგე, მაგალითად ვიზების მიღების პროცესში ჩვენ არ ეტაპობრივად არ გავიარეთ, იყო რაღაცა პრეფერენცია, მე იყო ვიზის ფასილიტაციის პროცესი, მერე ვიზის ფედერალიზაცია. რაღაცა მაგალითად ბევრი ქვეყანა ეხლა ევროკავშირშია, მაგრამ არ არის სიტყვაზე შენგენის ზონაში, ხო? ზოგი არის, ზოგი არ არის და ესე პროცესია. ზოგიერთი ქვეყანა სხვანაირად სარგებლობს, მაგალითად ძალიან დიდი დოლარი ქვეყნები, მაგალითად გერმანია უფრო მეტს აძლევს სუსტ ქვეყნებს, ვიდრე სუსტი ქვეყნები იქნება საბიუჯეტო რესურსებში. ესეთი დიფერენციაციები არის, მაგრამ ყველა დიფერენციაცია რომელიც არის, არის დაფუძნებული სამართლიანობის პრინციპზე. ევროკავშირი არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე სამართლიანი სისტემა, რომელიც არსებობს. ეხლა ბუნებაში ესეთი არ ყოფილა. ეხლა ვიცით, ხო სხვა ქვეყნები აგერ გაეროა, ერთა ლიგა ის არის, მაგრამ ყველაზე მოქმედია, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ასე თქვა თანხმობის ის არსებობს ეს
1: ეკონომიკური კომპანია არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის. და ეხლა დღეს როდესაც ჩვენ უყურებთ სოციალურ დაუცველთა სტატუსებზე და შეწყვეტაზე, ხო საუბარი სიღარიბეზეა, საუბარი ბავშვების მაშინ ჩიმშილზე ასაუბარი, ყველაფერი იქნებოდა ბევრად უკეთესი თითოეული მოქალაქისთვის, ჩვენ რომ ევროკავშირის გაწევრიანების პროცესი დაღუწყა. აი ვითარებაში ერთ-ერთი რასაც ისინი კვირდებიან არის მხოლოდ მათი კეთილდღეობა ჩვენი სანაცვლოდ, რეალურად ეს არის და ამიტომ
2: ჩვენებს
1: მათ
2: საუბრობს რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ევროკავშირი ახლა რა თქმა უნდა ჩვენს ხანახავ ამოთხოვ იგივე როეს კეთილდღეობა შევეკვარ ახლა მეგონი ეს იმდენად ნათელია ვინმე თუ დარჩა
1: რომელიც
2: არ იცოდეს მაგრამ კიდევ გავინაოთ რა თქმა უნდა მე არ გეკამათე ევროგვიძახი იმაზე რომ იმდენად ნათელია რომ სიკეთეებია და იმდენად ასევე ნათელი გახდა უკვე ბუდიში გაუდენად ნათელი გახდა ეს არის ასე თქვა სამუშაო როგორმე თვალებში ნაცარი შეაყარო ჩვენს მოქალაქეებს რომ ევროკავშირში თუმე ჩაგრავენ ვიღაცებს ევროკავშირში ჩაგრავენ ქრისტიანებს ევროკავშირში ჩაგრავენ რაღაცა სხვა ისე იგი სხვა ეთნიკურ ჯგუფებს რომ ევროკავშირი არის სამართლიანი ანტიეროვნულია და ასე რაც არის აბსოლუტური ბოდვა იმიტომ რომ ყველაზე განვითარებული იმ თვალსაზრისით რომ ადამიანის უფლება დაცული და ადამიანის კეთილდღეობაზე მთელი ეს სისტემა აწყობილი აქერო მშვიდობა ყველაზე მშვიდობიანი გაერთიანება და ამ ეს არის მისი ფუნდამენტი სათხე ერთმანეთში აუვიათ რაც მოსობრო ვინც არის ევროკავშირის წევრი ყველა მშვიდობა ყველა
1: ერთმანეთს
2: ყველანაირად მუშაობენ და ბავშვებიდან მოყოლებული მაგას ასწავლია რომ თავარი მშვიდობა და ეხლა ჩვენ ყველაფერს იქით ვასწავლთ თურმე და ფუნდამენტურ დოკუმენტებში ქრისტიანობა და ეს რელიგიური ასე თქვა დღეს ეს ფუნდამენტი არის ევროკავშირი და ის რომ ვითომ ევროკავშირი ევროკავშირი აღარ არის და თურმე ჩვენ ვართ ევროპელები ნაღდი ყველაზე მეტი დემოკრატია და თურმე ევროპა აღარ არის მე ახლა ეს ბოდიებიც კიდევ ერთი ახალი ეს ახალი კი არა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ეს ბოდიებიც მოვისმინოთ ხო თურმე ევროპა არ არის და ღირებულებები დაკარე რა დაკარე საჩე რა რა თქვი ღირებულება და აღაცა ისეთი კრიზისები აქ და ჩა თურმე ამებიდოტებს შეა წურიათ ერთმანეთს ხოხობსავენ ეზიზღებათ ჩაგრავენ ეკლესიებს რელიგიას ეს ხო ზაპრებია თავიდან ბოლომდე რა თადო ვიჟერი არ დავე აი ამიტომ ვიცახი სასაცილოც არ არის მაგრამ ეხა თუ ეს ეს ეფექტური არის რა არის რა
1: უწერა უსაფრთხოების დოკუმენტებში რომ ამას რუსეთი ეკეთება დღეს აკეთებს ქართული ეცნობა შალაპოპოაშვილის გამორჩეული ხელით და ამიტომ არის კიდევ ერთხელ ის მსგავსება რაც რუსეთის ინტერესებსა და მართლმადიდებლებს შორის არის ამწუხარად
0: ხო ეს მსგავსება არის მოთ რამდენად შეიძლება გულმოკითხვა იქნება ეს ჩემი ჩვენ ვიხილოთ რომ ხალხი მართლა ასე პირდაპირ გითხრან რომ ნუ აღარ არის რა ჩვენ ვალდებულება არ აღვა რამე ევროკავშირში გაწევრიანების
1: არა რატომ არა
0: არა
1: კონსტიტუციაც არა არ მონეო ყოთ კონსტიტუცია კარგი ძალიან დიდი ბევრჯერ დაარღვეს მათ კონსტიტუცია არაერთ გზის და მით უფრო მასში როდესაც კონსტიტუციაში წერია რომ ვალდებულია ხელისუფლების ყველა შტო რომ ამ ოჯახში გაწევრიანებისთვის ყველაფერი გააკეთოს ამას რომელი ასრულებს შავაპოპოლიშვილი როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ასრულებს არასრულებს ირაკლი კობახიძე არც არასრულებს არ მონეო რომ სასამართლო ხელისუფლებას ამას ემსახურებოდეს შეიძლება ეს უკვე დაღვეულია უბრალოდ მათ ვერ გაბედეს რომ ეთქვა რომ აღარ მიდიან ევროკავშირში და მოატყუეს ხალხი რომ აიო გაწევრიანების მომავალგეს პროცესი რომელიც ახლა უკრაინა და მოლდოვამ დაიწყო ამასო ასოციირების შეთანხმებით გავაკეთებ რაც კიდევ ერთი დიდი ტყუილია და რატომ ჩვენ ასოციირების შეთანხმება მინდა 2014 წელი იყო ხო მაშინ ეს იყო დაახლოების გზა მაგრამ ეს არ იყო ბილეთი ევროკავშირში წევრობისთვის ჩვენ არც კი გქონდა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა თქვენ გახსოვთ ალბათ ხო როდესაც ომი დაიწყო რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ ჩვენ პერსპექტივა მივიღეთ და შემდგომ მივიღეთ უკვე კანდიდატის სტატუსი ამიტომ პერსპექტივა გასთავს სწორედ იმ ომის გამო რომელიც რუსეთის აგრესიის სახით უკრაინაში ვიხილეთ და ეს იყო აი ეს ფანჯარა საქართველოსთვის, მათ შორის უკრაინისთვის და მოლდოვასთვის და ეს შეტანილი განაცხადი, რომელზეც იეპეღარებაშვილის ხელმოწერა მე როგორც მახსოვს, აი ეს არის ვალდებულება. ის ბრიუსელი კი არ კარნახობს ქართველოსებას რა უნდა გააკეთოს, არამედ იმ ვალდებულებებს შესაბამისად რაც იქ გაწერილია ეხმარება ქვეყანას, რომ ხალხის ნება შესრულდეს და როდესაც ისინი ხალხის წინააღმდეგ მიდიან, ამიტომ ლანძღავენ ისინი შესაბამისად ბრიუსელს და ამორალურად ციციშვეა მათ შორის ეკლესიაზე, რომ გადაფარონ მათი ბრალი და დანაშაული ქართული ხალხის წინაშე.
2: ხო, გაჩერებ მოკლედ მითხარ. ოღონდ ძალიან მოკლედ, ნუ პროცესი შეჩერდა და ჩვენ ფორმალურად უარი არ გვითხოვს, მაგრამ ფაქტობრივად ასე ჩანაცვლა და გავჩერდით, დე ფაქტო გავჩერდით, იმიტომ ასე არ მიდიოდა და მეტიც არათუ არ მიდიოდა, სხვა რამე მიდიოდა. ამიტომ თქვა, რომ არ მინდა ეს პრაქტიკულად განხორციელდა, მაგრამ ფორმალურად რო თქვა არ მინდა, ეს ძალიან დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული და ძალიან სერიოზულ რისკებთან, ამიტომ ჯერჯერობით აღჭირდებათ, მაგრამ ახლა თუ ესე გააგრძელებს, რაღაც მომენტში დადგება ეს ასე ვთქვათ წერტილი და მე ასე ზამენ ძველი სათქმელია, მაგრამ ნამდვილად არ შევარავის რა. აი ჩვენ ყველაზე მოუღებელი ადამიანს იყოს ჩვენთვის და აი რა ვიცი, ახლა მე საერთოდ არ ვცუც ესე აფიქრობ ხოლმე, არავიზე, მაგრამ აი ყველაზე მოუღებელი იმასაც კი არ ვრჩები გაბედოს და ეგეთ რამე გააკეთოს, არ ვრჩები რა.
0: მაგრამ რაღაცნაირად სტუმრობისთვის ლაშა თემაში თემა აკუბარდა იყვნენ ჩვენ სტუმრობისთვის, ესეთი რამდენი გადაცემა რეზიუმე, მაგრამ შევიდეთ 1 საათი წყვეს და ხარვაზე გადაცემით პოლიტიკური სივრცე დაგებრუნდებით.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რამე

0: 0809. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არაც მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავნობას. Recertology-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Recertology-სთან ერთად იწყება. გატესტე სელფის გამოძებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. იწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: ილიათოპურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გავრცელდა. ქართული მებრძოლი ჯასტინ გეიჯისთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, რადგან შეხვედრისას სახის არეში მძიმე სახის დაზიანება მიიღო. ესპანური გამოცემა მარკას ინფორმაციით, თოფურიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა ნამდვილად დაუდასტურდა, თუმცა არსებული მონაცემებით ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ არის. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მებრძოლის მდგომარეობა სტაბილურია და ამ ეტაპზე მას მხოლოდ დასვენება და რეაბილიტაცია სჭირდება. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნა ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა გავრცელებული ცნობები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. თოფურიან ბრძოლის დამთავრების შემდეგ სოციალურ ქსელში პირველი კომენტარიც გააკეთა. ქართულმა სპორტსმენმა ჯასტინ გეიჯის გამარჯობა მიულოცა და მომავალში განმეორებითი შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. მიმდინარე ინფორმაციით, თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეშფოთების საფუძველს არ იძლევა და უახლოეს პერიოდში დამატებითი დეტალების გამოქვეყნება ამოსაოდნელი. სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფში ბელგიისა და ეგვიპტის ნაკრებების შეხვედრა ფრედანგარიშით 1-1 დამთავრდა. მატჩის გადამწყვეტი ეპიზოდი მეორე ტაიმში 66 წუთზე განვითარდა, როდესაც ბელგიის მთავარმა მწვრთნელმა რუდი გარსიამ მოედანზე რომელუ ლუკაკუ შეიყვანა. გამოცდილი თავდამსხმელის გამოჩენამ თამაშის მიმდინარეობა მნიშვნელოვნად შეცვალა. ლუკაკუ მეტოქის საჯარიმოში 1-1 შეტევის დროს ჩაწოდებით ისარგებლა და ბელგიას ანგარიში გაათანაბრებინა. განმეორებით კადრებში კი ჩანდა, რომ ბურთს ბოლო მომენტში შესაძლოა ეგვიპტელი მცველიც შეხებოდა, თუმცა საბოლოო შედეგზე ამას გავლენა არ მოუხდენია. სიეტლში გამართული შეხვედრის განმავლობაში ორივე გუნდს ჰქონდა საგოლე შესაძლებლობები და საბოლოოდ ფრე ლოგიკურ შედეგად შეფასდა. ბელგიამ ტურნირი ქულის მოპოვებით დაიწყო და თავიდან აიცილა მოულოდნელი მარცხი. სოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფის პირველ ტურში ირანისა და ახალი ზელანდიის ნაკრებებს შორის შეხვედრა ფრედანგარიშით 2-2 დასრულდა. მატჩამდე ყურადღების ცენტრში არა მხოლოდ სპორტული, არამედ პოლიტიკური გარემოებებიც იყო. ირანის ნაკრებს ტურნირზე განსაკუთრებულ პირობებში უწევს ასპარეზობა. გუნდი მექსიკაშია დაბანაკებული და თითოეული მატჩისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობს. ამასთან, ირანის დელეგაციის რამდენიმე წევრმა ამერიკის ვიზა ვერ მიიღო. ხოლორიკ ირანელ გულშემატკივარს შეხვედრებზე დასწრების შესაძლებლობა არ მიეცა. ლოს-ანჯელესის SoFi Stadium-ზე გამართული მატჩი 7 ვითარებაში ჩატარდა და მას FIFA-ს პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო დაესწრო. სპორტული თვალსაზრისით შეხვედრა დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა. ახალი ზელანდიამ Elijah Justice დუბლით 2-ჯერ დაწინაურდა, თუმცა ირანმა ორივეჯერ შეძლო პასუხის გაცემა. ირანულთა რიგებში გამორჩეული იყო 36 წლის რამინ რეზაიანი, რომელმაც ერთი გოლი გაიტანა, საგოლე გადაცემა მიითვალა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელიც გახდა. პირველი ტურის შემდეგ ჯგუფის 4-ვე გუნდს თითო ქულა აქვს. მომდევნო ტურში ირანი ბელგიას შეხვდება, ხოლო ახალი ზელანდია ეგვიპტის ნაკრებს დაუპირისპირდება.
4: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
5: სპორტის სიახლეები.

0: 0-3-80-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyo-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. Senna-auto.gr.
3: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და გამსკნარი ხუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: Charta Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
5: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
8: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
9: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi. გოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია SCAPIS ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
10: სეზონის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის. დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირის გირვანქა 3 ლარი.

0: 20.09
1: 21 მესაჩატვით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. ვერცხლის სარეცხი ხმელი 1 კილოგრამი და 500 გრამი ღალავი და 90 დენტრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დენტრი. ბაბია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი, 22 ლარი და 95 დენტრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერძე samdabujo.ch/dilji.
0: გეგმა მოგზაურო ბას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილი ჯიზე.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის Skapis აპლიკაციით და

0: ივნისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагоцхупт гайбечнеба прессис пурцлэбзе. Теори темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пристаями. Хобыл самшаудрес. Аца-аца датхут мазутзе. Гэн меорэ.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათზე და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ბევრ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.

ფონდი დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა, მათ შორის არის ჯამალაშვილი. აქედან 2-ზე მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა და დანარჩენი კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. უფრო კონკრეტულად სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულ პირებს ედავებიან სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით თაღლითობას, ჯგუფურად ჩადენილი ყალბი, საანგარიშ წორება დოკუმენტის დამზადებასა და გამოყენებას, ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტს, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. დავით ფერაძე შემოდგომაზე საქართველოს კინიგზის გენერალური დირექტორის თანამდებობას 2017 წლის 22 ნოემბრიდან 2025 წლის 7 მაისამდე იკავებდა. თბილისი საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ელუაშვილის სასამართლო პროცესი გაიმართა. სასამართლო პროცესზე ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრის ეპიზოდთან დაკავშირებით მოწმე დაიკითხა. საქმის პროკურორის მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით მოწმემ დაადასტურა, რომ კონკრეტული თანხა გადაეცემოდა პარტნიორებს, რომლებიც წარმოადგენდნენ გრიგოლ ელუაშვილის ახლო გარემოცვას სუსის მფარველობის სანაცვლოდ. კოლ-ცენტრის ეპიზოდზე დაკითხულია მოწმე, ის წარმოადგენდა და ერთ-ერთი კოლ-ცენტრის თანახმწვანელს მოწმემ დაადასტურა, რომ კონკრეტული თანხა გადაეცემოდა დანარჩენ პარტნიორებს, რომლებიც წარმოადგენდნენ გრიგოლ ელუაშვილის ახლო გარემოცვას. მათი როლი განსაზღვრული იყო იმით, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გაუწევდა მფარველობას, შესაბამისად აღნიშნული თანხა ქრთამის სახით გადაეცემოდა გრიგოლ ელუაშვილს. დროის სხვადასხვა პერიოდში გადაეცა სხვადასხვა თანხა, კოლ-ცენტრის მოგებიდან გამომდინარე ხდებოდა პროცენტის დათვლა. ის მეწილეები ვიზეცან საუბარი ბუნებრივია დაიკითხებიან სასამართლოში, განაცხადა მარიამ ბერძენიშვილმა. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ელუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება. ბრალდება 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უკვე ვინმე სურს კულტურულ საგანმანათლებლო თუ სხვა ურთიერთობის აღდგენა, იციან სად არის პრობლემის სათავე. როგორც კი რუსეთის ჯარი საქართველოს ტერიტორიას დატოვებს, აიღებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, აღიარებს საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობის ყველა წინაღობა მოიხსნება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. პაპუაშვილი ამით გამოეხმაურა საქართველოს საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის საკითხებში რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის მიხაილ შვიდკოის საქართველოს ვიზიტ და მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. შალვა პაპუაშვილის თქმით, როგორც კი პრობლემის სათავე აღმოიფხვება, ყველა თამდევი შედეგიც გამოსწორდება. არ ვიცი, ვინ სად იმყოფებოდა, ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა ვართ და ვისაც სურს საქართველოს მონახულება, თუკი პრობლემა არ აქვს ქართულ კანონმდებლობასთან, ყველას შეუძლია მოინახულოს საქართველო, რაც ეხება საქართველო-რუსეთის ურთიერთობას. ჩვენი პოზიცია ძალიან ცხადია, ყველა ურთიერთობა იქნება მათ შორის კულტურული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო, როდესაც მოხდება საქართველოს დეოკუპაცია. ეს არის ერთადერთი წინაღობა, რომელიც დღეს დგას ქართულ-რუსულ ურთიერთობის აღდგენაში. საქართველოს დეოკუპაცია და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღიარება, როგორც კი ეს ნაბიჯი გადაიტანება, რუსეთის ჯარი საქართველოს ტერიტორიას დატოვებს, აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რა თქმა უნდა, საქართველო-რუსეთ შორის ურთიერთობის ყველა წინაღობა მოიხსნება. თუკი ვინმე სურს კულტურულ საგანმანათლებლო თუ სხვა ურთიერთობის აღდგენა, იციან სად არის პრობლემის სათავე, როგორც კი პრობლემის სათავე აღმოიფხვება, ყველა თამდევი შედეგიც გამოსწორდება, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. შეგახსენებთ, რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საერთაშორისო კულტურული თანამშრომლობის საკითხებში მიხაილ შვიდკოიმ განაცხადა, რომ კულტურას რუსეთსა და საქართველოს შორის დობის აღდგენა შეუძლია. რუსული მედიის ცნობით, შვიდკოი, რომელიც მოსკოვის მუსიკალური თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია, 14 და 15 ივნის თბილისში იმყოფებოდა და კინოსპექტაკლების ჩვენებებს დაესწრო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული მთავრობის მეთაურად მარატ კამბოლოვი დაინიშნა. ამ შესახებ ინფორმაციას ოკუპირებული რეგიონის მედია არცელებს. კამბოლოვის ეგრეთ წოდებული მთავრობის მეთაურად დანიშნის განკარგულებას ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოულმა მოაწერა ხელი. მანამდე კამბოლოვის კანდიდატურას ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა პარლამენტმა დაუჭირა მხარი. როგორც მედია ციტირებს, ახლა ეგრეთ წოდებული მთავრობის მეთაურმა ოკუპირებული რეგიონის მთავარ გამოწვევად დემოგრაფიული ვითარება დაასახელა. 30 წლის წინ რესპუბლიკაში დაახლოებით 100,000 ადამიანი ცხოვრობდა, დღეს ოფიციალურად 40

და 100,000-ზე მეტი. რეალურად კი, როგორც ვიცით, ნაკლები ცხოვრობს. ერთი თაობის ცხოვრების განმავლობაში სამხრეთ ოსეთმა მოსახლეობის თითქმის 90%-ი დაკარგა. ჩვენთვის დღეს ეს თავარი გამოწვევა, ვინაიდან ეკონომიკა ხალხის გარეშე არ მუშაობს, სკოლები ბავშვების გარეშე არაა საჭირო, სოფლები ცხოვრობლების გარეშე ქრებიან, განაცხადა კამბოლოვმა. საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხრივის სწავლება კავკასიის არწივი 2026-ში დაიწყო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ძველი ტაქტიკური წვრთნების ოფიციალური გახსნის ცერემონიალი მუხროვანში მაიორ გელა ჭედიას სახელობის სპეციალური დანიშნულების სასწავლო ცენტრში გაიმართა. ღონისძიებას თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე პაატა პატიაშვილი, თურქეთისა და აზერბაიჯანის ელჩები დაესწრნენ. თავდაცვის სამინისტროს ცნობის სწავლების მიზანია საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ქვედანაყოფების შესაძლებლობის სინქრონიზაციისა და კოორდინაციის გაღრმავება, ურთიერთთავსებადობის ამაღლება და გამოცდილების გაზიარება. სწავლება ორიენტირებულია მცირე ზომის ქვედანაყოფის ტაქტიკისა და მისი ამოცანების შესრულებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დიდი შვიდეულის სამიზნე შეხვედრა გამართეს. ინფორმაციას თეთრი სახლი ავრცელებს. ემანუელ მაკრონი ჩემი განსაკუთრებული მეგობარია, ჩვენ ფანტასტიკური ურთიერთობა გვაქვს, ერთად ბევრ შეთანხმებაზე ვმუშაობდით, აცხადებს ტრამპი. ტრამპმა ისაუბრა ჰორმუზის სრუტეზეც, რომლებშიც ამერიკის პრეზიდენტის თქმით ნაწილობრივ გახსნილია და პარასკევს სრულად გაიხსნება. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ამერიკის პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან ანტიბალისტიკური სისტემებისა და რაკეტების წარმოების ლიცენზირების საკითხი განიხილა უკრაინის პრეზიდენტმა. მედიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ დიდი შვიდეულის ლიდერებთან საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა საჰაერო თავდაცვის სისტემები იყო. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ამერიკის პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან პირადად განიხილა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20-ზე პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxx Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 17 ივნისის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსაუბრელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი სიტყვა. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თალოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 24, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა

0: ქვეყნის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილური ბალანსი? შეიძლება სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაიმისხე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. ორი მიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეცუოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81510. 577-81515. senna-auto.gr.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
0: ორი 18-18-68-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტო
6: სანამ დაკოკოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შემი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ვიცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
2: Радио Палитра. Журналы ОЖЭХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧЕЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ХОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ СЕАЦА ДА АЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИЛАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. КВЕНИ ЧАНСАХИ СКОВРЕБИСТУЭС.
0: ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ КОРВАЛЧИ. КОРВАЛЧИ. ШЕМНАРЧУНА ГУЛСИМШУДЕ. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
3: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: ილიათოპურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გავრცელდა. ქართული მებრძოლი ჯასტინ გეიჯისთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, რადგან შეხვედრისას სახის არეში მძიმე სახის დაზიანება მიიღო. ესპანური გამოცემა მარკას ინფორმაციით, თოპურიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა ნამდვილად დაუდასტურდა, თუმცა არსებული მონაცემებით ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ არის. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მებრძოლის მდგომარეობა სტაბილურია და ამ ეტაპზე მას მხოლოდ დასვენება და რეაბილიტაცია სჭირდება. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნა ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა გავრცელებული ცნობები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. თოფურიამ ბრძოლის დამთავრების შემდეგ სოციალურ ქსელში პირველი კომენტარიც გააკეთა. ქართულმა სპორტსმენმა ჯასტინ გეიჯის გამარჯობა მიულოცა და მომავალში განმეორებითი შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. მიმდინარე ინფორმაციით, თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეშფოთების საფუძველს არ იძლევა და უახლოეს პერიოდში დამატებითი დეტალების გამოქვეყნება ამოსაუბრელი. სოფლიო ჩემპიონატის G-ჯგუფში ბელგიისა და ეგვიპტის ნაკრებების შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 1-1 დამთავრდა. მატჩის გადამწყვეტი ეპიზოდი მეორე ტაიმში 66 წუთზე განვითარდა, როდესაც ბელგიის მთავარმა მწვრთნელმა რუდი გარსიამ მოედანზე რომელუ ლუკაკუ შეიყვანა. გამოცდილი თავდამსხმელის გამოჩენამ თამაშის მიმდინარეობა მნიშვნელოვნად შეცვალა. ლუკაკუ მეტოქის საჯარიმოში 1-1 შეტევის დროს ჩაწოდებით ისარგებლა და ბელგიას ანგარიში გაათანაბრებინა. განმეორებით კადრებში კი ჩანდა, რომ ბურთს ბოლო მომენტში შესაძლოა ეგვიპტელი მცველით შეხებოდა, თუმცა საბოლოო შედეგზე ამას გავლენა არ მოუხდენია. სიეტლში გამართული შეხვედრის განმავლობაში ორივე გუნდს ჰქონდა საგოლე შესაძლებლობები და საბოლოოდ ფრე ლოგიკურ შედეგად შეფასდა. ბელგიამ ტურნირი ქულის მოპოვებით დაიწყო და თავიდან აიცილა მოულოდნელი მარცხი. სოფლიო ჩემპიონატის G ჯგუფის პირველ ტურში ირანისა და ახალი ზელანდიის ნაკრებებს შორის შეხვედრა ფრედანგარიშით 2-2 დასრულდა. მატჩამდე ყურადღების ცენტრში არა მხოლოდ სპორტული, არამედ პოლიტიკური გარემოებებიც იყო. ირანის ნაკრებს ტურნირზე განსაკუთრებულ პირობებში უწევს ასპარეზობა. გუნდი მექსიკაშია დაბანაკებული და თითოეული მატჩისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობს. ამასთან, ირანის დელეგაციის რამდენიმე წევრმა ამერიკის ვიზა ვერ მიიღო, ხოლო რიგ ირანელ გულშემატკივარს შეხვედრებზე დასწრების შესაძლებლობა არ მიეცა. ლოს-ანჯელესის SoFi Stadium-ზე გამართული მატჩი 7 ვითარებაში ჩატარდა და მას FIFA-ს პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო დაესწრო. სპორტული თვალსაზრისით შეხვედრა დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა. ახალი ზელანდია Elijah Justice დუბლით 2-ჯერ დაწინაურდა, თუმცა ირანმა ორივე ჯერ შეძლო პასუხის გაცემა. ირანულთა რიგებში გამორჩეული იყო 36 წლის რამინ რეზაიანი, რომელმაც ერთი გოლი გაიტანა, საგოლე გადაცემა მიითვალა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელიც გახდა. პირველი ტურის შემდეგ ჯი ჯგუფის 4-ვე გუნდს თითო ქულა აქვს. მომდევნო ტურში ირანი ბელგიას შეხვდება, ხოლო ახალი ზელანდია ეგვიპტის ნაკრებს დაუპირისპირდება.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის

0: 0-3-83-09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
3: ჩართე დიჯიტალ TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
4: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისინსა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, რომ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი, ევროკის 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირის გირვანფა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 60

0: 20.09.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
5: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამდებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ქართული მხარე ლუქსემბურგს სთხოვს ევროკომისიასთან დააყენოს საკითხი საქართველოსთან დიალოგის განახლების თაობაზე. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ ლუქსემბურგში განაცხადა. მისივე თქმით ქართულმა მხარემ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ლუქსემბურგის მხარეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოს როგორც საქართველოსში, ასევე რეგიონში. ნიკოლოს სამხარაძემ იმედი გამოთქვა, რომ ლუქსემბურგი მხარს დაუჭერს საქართველოსთან დიალოგის განახლებას. ასევე დღეს შეხვედრა ჰქონდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში ჩვენი ვიზიტის ფარგლებში და აქაც ვთხოვეთ ლუქსემბურგელ მხარეს, რომ საქართველოსთან დიალოგი განახლდეს. ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში დიალოგის გასაახლებლად, ასევე მზად ვართ კრიტიკულ საკითხებზე სასაუბროდ, მათ შორის კანონებთან დაკავშირებით, რომელიც იყო ფორმალური მიზეზი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დიალოგის შეჩერების. გულისხმობ

კავშირისა და ნატოს კართან. გუშინ უკრაინისა და მოლდოვის პირველი ნაბიჯები ვნახეთ ამ ევროპული ინტეგრაციისკენ, სადაც საქართველო უნდა ყოფილიყო და სადაც საქართველო არ არის რუსეთის ზეწოლის გამო და რეჟიმის გამო, რომელსაც ახლა ძალაუფლება უკავია საქართველოში, განაცხადა სალომეს ურაბიშვილმა. შალვა პაპუაშვილი მუშაობს იმაზე, რომ არ შევიდეთ ევროკავშირში. ამ იდეით იძინებს და ამ იდეით იღვიძებს. გაიღვიძებს და უცბად იგინება ევროკავშირზე. ამის შესახებ ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელმა ლაშა ტოღუშმა პალიტრანიოსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა, რითაც პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ევროკავშირზე გაკეთებულ ბოლო დროინდელ განცხადებებს გამოეხმაურა. ლაშა ტოღუშმა პაპუაშვილის განცხადებებს არასერიოზული და თითიდან გამოწვეული უწოდა. ევროპაში, რაც კი ქვეყანაა ყველა თავქუდმოგლეჯილი მირვის ევროკავშირში, იმიტომ რომ უმაგრესი სისტემა აქვთ და ყველა თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაც პრობლემები ჰქონდეს, უპრობლემო მხოლოდ ღმერთია. ევროპის კონტინენტზე არც ერთი ქვეყანა ასეთ ზღაპრებს არ ლაპარაკობს. შალვა პაპუაშვილი მუშაობს იმაზე, რომ არ შევიდეთ ევროკავშირში. ამ იდეით იძინებს და ამ იდეით იღვიძებს. გაიღვიძებს და უცბად იგინება ევროკავშირზე. რაღაცებს რომ ლაპარაკობს, უკვე უხერხულიც აღარ არის მისი ეს პოზიციები, უკვე სასაცილო ოც აღარ არის. ასეთი აბსურდები რაღაც საოცარი ჯოჯო იდეებია, განაცხადა ლაშა ტოღუშმა. მარნეულის ჯერ ჰოსპიტალის დაცვის თანამშრომელი, რომელიც 11 აპრილს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების შესრულების დროს სცემეს გარდაიცვალა. ინფორმაციას მარნეული ნიუსი ავრცელებს. ადგილობრივი გამოცემის ინფორმაციით, ჯერ ჰოსპიტალის დაცვის თანამშრომელი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. ადგილობრივი გამოცემა ოჯახის წევრების ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს, რომ დაცვის თანამშრომელს პაციენტის ოჯახის წევრი გაუსწორდა. იშუახლის კაცს კლინიკაში შეშობას იმ დროს თხოვდა, როცა მიღების საათი თები უკვე ამოწურული იყო. სწორედ უარის მიღების შემდეგ მოხდა დაცვის თანამშრომელზე ფიზიკური ანგარის სწორება. მათივე ცნობით დაკავებულია ერთი პირი. ჩვენ ცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში და ყველამ უნდა ვცეთ პატივი კანონს. ასე უპასუხა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურამ პატარაძემ აჭარის უმაღლეს საბჭოში გახარია საქართველოსთვის წევრის ნინო ჩხეტიას კითხვას, რომელიც გამოცემა ბათუმელებისა და ნეტგაზეტის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელის პატიმრობასთან დაკავშირებით პოზიციას ითხოვდა. ზურა პატარაძემ აღნიშნა, რომ მზია ამაღლობელის პატიმრობაში ყოფნა სასამართლო ხელისუფლების გადაწყვეტილებაა. რაც შეეხება მზია ამაღლობელის საკითხს, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში და ყველამ უნდა ვცეთ პატივი კანონს. და რა თქმა უნდა, სასამართლო ხელისუფლებას ჩვენ ვერ შევავთ დანარჩენ დეტალებში, ვინაიდან ეს არის სასამართლო ხელისუფლების გადაწყვეტილება და ჩვენ რა თქმა უნდა ვემორჩილებით სასამართლო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, აღნიშნა ზურაბ პატარაძე. ამის შემდეგ ნინო ჩხეტიამ ზურაბ პატარაძეს მიმართა, მიაჩნია თუ არა სწორად მზია ამაღლობელის სასჯელი, რაზეც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მოპასუხა, რომ საკითხი სამართლებრივი პროცესის ნაწილია. ქალბატონი ნინო, მესმის თქვენი პათოსი, მეც ვერ გეტყვით, ცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, ეს არის საკითხი სამართლებრივი პროცესის ნაწილია, აღნიშნა პატარაძე. შეგახსენებთ, მზია ამაღლობელი ბათუმის პოლიციის მთავარ სამმართველო შენობასთან ადმინისტრაციული სამართლ დაყოვის ფაქტზე 2025 წლის 11 იანვარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის დეპარტამენტის შესასვლელთან მდებარე დამხმარე ნაგებობაზე სტიკერის წარწერით იფიცება საქართველოს გაკვრის გამო დააკავეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეთნიკურ საკითხთა ეროვნული კომისიის დელეგაციას შეხვდა, რომელსაც კომისარი ცინ იჭი ხელმძღვანელობს. ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ენათქვამი, შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველო-ჩინეთის მჭიდრო თანამშრომლობაზე, რის კიდევ ერთი დადასტურებაც ურთიერთობების ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის დონემდე აყვანაა.

ლიბანის სამხრეთში დარტყმების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ადგილობრივ მედიაზე დააყრდნობით ავრცელებს. მათი ინფორმაციით სამხრეთ ლიბანში ჰადათას დაბომბვის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. მარამდე მედია ინფორმაციას ავრცელებდა მეიფა დუნსა და შოუკინ შორის 3 სატრანსპორტო საშუალების დაბომბვის შესახებ. ისრაელს ამ მომენტისთვის კომენტარი არ გაუკეთებია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა 7

დიდი შვიდეული სამიზე შეხვედრა გამართეს. ინფორმაციას თეატრის ახლი აფრცელებს. ემანუელი ჩემი განსაკუთრებული მეგობარია, ჩვენ ფანტასტიკური ურთიერთობა გვაქვს. ერთად ბევრ შეთანხმებაზე ვმუშაობდი, დაცხადებს დონალდ ტრამპი. ტრამპმა ისა უბრა ჰორმუზის სრუტეზეც, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტის თქმით ნაწილობრივ გახსნილია და პარასკევს სრულად გაიხსნება. სრუტე უკვე ნაწილობრივ გახსნილია, ფაქტობრივად გემები ახლა იწყებენ გასვლას. პარასკევს სრულად გაიხსნება, აღნიშნა ტრამპმა. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. 17 ივნისის ამინდის პროგნოზ გადაცემთ. ვიწყებთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, მესტიაში 21 გრადუსია, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 23 გრადუსი სითბო. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 25, თალოსა და სიღნაღში 24 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, რუსთავში 24,

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry's, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto Certilichi.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისულდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 89.09.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: გეგმავ გზავრობას. Trezertelegise საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trezertelegistan ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут рай бечнеба прессис пурцлэмзе. Тевари темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
5: Пресс-сайми. Ховыл самушао дрес. Ацаца да тхутмецутзе. Гадмеорабит. Тертрецаца да уцтаацутзе. Турмецаца да тхутмецутзе. Чвидмецаца да уцтаацутзе. Радио Палитрис Этерши. Пресс-сайми спонсория Чичуаби Самадицино Центрин Зора. Ткони джамуртолоба. Чвени дзилитади сазрунавия. Аверсис клиники строит 21 საათი და 30 წუთია.

სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. ილია თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ახალი ინფორმაცია გავრცელდა. ქართული მებრძოლი ჯასტინ გეიჯისთან მძიმე ბრძოლის შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაიყვანეს, რადგან შეხვედრისას სახის არეში მძიმე სახის დაზიანება მიიღო. ესპანური გამოცემა მარკას ინფორმაციით, თოფურიას თვალბუდის მცირე მოტეხილობა ნამდვილად დაუდასტურდა, თუმცა არსებული მონაცემებით ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ არის. გამოცემა აღნიშნავს, რომ მებრძოლის მდგომარეობა სტაბილურია და ამ ეტაპზე მას მხოლოდ დასვენება და რეაბილიტაცია სჭირდება. ოფიციალური სამედიცინო დასკვნა ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა, თუმცა გავრცელებული ცნობები ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. თოფურია ბრძოლის დამთავრების შემდეგ სოციალურ ქსელში პირველი კომენტარიც გააკეთა. ქართულმა სპორტსმენმა ჯასტინ გეიჯის გამარჯობა მიულოცა და მომავალში განმეორებითი შეხვედრის სურვილი გამოთქვა. მიმდინარე ინფორმაციით, თოფურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეშფოთების საფუძველს არ იძლევა და უახლოეს პერიოდში დამატებითი დეტალების გამოქვეყნება ამოსავლებელი. სოფლიო ჩემპიონატის G-ჯგუფში ბელგიისა და ეგვიპტის ნაკრებების შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 1-1 დამთავრდა. მატჩის გადამწყვეტი ეპიზოდი მეორე ტაიმში 66 წუთზე განვითარდა, როდესაც ბელგიის მთავარმა მწვრთნელმა რუდი გარსიამ მოედანზე რომელუ ლუკაკუ შეიყვანა. გამოცდილი თავდამსხმელის გამოჩენამ თამაშის მიმდინარეობა მნიშვნელოვნად შეცვალა. ლუკაკუ მეტოქის საჯარიმოში 1-1 შეტევის დროს ჩაწოდებით ისარგებლა და ბელგიას ანგარიში გაათანაბრებინა. განმეორებით კადრებში კი ჩანდა, რომ ბურთს ბოლო მომენტში შესაძლოა ეგვიპტელი მცველით შეხებოდა, თუმცა საბოლოო შედეგზე ამას გავლენა არ მოუხდენია. სიეტლში გამართული შეხვედრის განმავლობაში ორივე გუნდს ჰქონდა საგოლე შესაძლებლობები და საბოლოოდ ფრე ლოგიკურ შედეგად შეფასდა. ბელგიამ ტურნირი ქულის მოპოვებით დაიწყო და თავიდან აიცილა მოულოდნელი მარცხი. სოფლიო ჩემპიონატის G-ჯგუფის პირველ ტურში ირანისა და ახალი ზელანდიის ნაკრებებს შორის შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 2-2 დასრულდა. მატჩამდე ყურადღების ცენტრში არა მხოლოდ სპორტული, არამედ პოლიტიკური გარემოებებიც იყო. ირანის ნაკრებს ტურნირზე განსაკუთრებულ პირობებში უწევს ასპარეზობა. გუნდი მექსიკაშია დაბანაკებული და თითოეული მატჩისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობს. ამასთან, ირანის დელეგაციის რამდენიმე წევრმა ამერიკის ვიზა ვერ მიიღო. ხოლურიკ ირანელ გულშემატკივარს შეხვედრებზე დასწრების შესაძლებლობა არ მიეცა. ლოს-ანჯელესის SoFi სტადიუმზე გამართული მატჩი 7 ვითარებაში ჩატარდა და მას FIFA-ს პრეზიდენტი ჯანი ინფანტინო დაესწრო. სპორტული თვალსაზრისით შეხვედრა დაძაბული და სანახაობრივი გამოდგა. ახალი ზელანდია Elite Justice დუბლით 2-ჯერ დაწინაურდა, თუმცა ირანმა ორივეჯერ შეძლო პასუხის გაცემა. ირანულთა რიგებში გამორჩეული იყო 36 წლის რამინ რეზაიანი, რომელმაც ერთი გოლი გაიტანა, საგოლე გადაცემა მიითვალა და მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელიც გახდა. პირველი ტურის შემდეგ G-ჯგუფის 4-ვე გუნდს თითო ქულა აქვს. მომდევნო ტურში ირანი ბელგიას შეხვდება, ხოლო ახალი ზელანდია ეგვიპტის ნაკრებს დაუპირისპირდება. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე. კინომუსიკა.

0: 80-09. ზეთხარ ახალი თავგადასავლებისთვის იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული საუკეთესო ტარიფები მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უმიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ჩარტა დიჯიტალ TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ინტერნეტის გარეშე. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 205 12 12.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამა 2018-18-18-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ларис Курси. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 16 ივნის დოლარი 2 და 65 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 7 თეთრი, ლირა 3 ლარი და 56 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: 0809 21 ივნისის ჩათვლით ისარგებლეთ განსაკუთრებული აქციით სუფთა სახლში. პერსილი სარეცხი ხვნილი 1 კილოგრამი და 500 გრამი რბალარი და 99 დედრი. ბერბოლი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 970 მილილიტრი, 16 ლარი და 95 დედრი. პაპია საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 22 ლარი და 95 დედრი. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგგვერძე www.ch.gr.gr.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: და დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თამის კვირის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას. კვირის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: Радио Палитра, журнали Оджахис Мкурнали, да Мкурнали Джицар Могидвент, гадацемас Мкурнали. Висмине ховелот шабас, текшмит саатса да отсутся, мукцаре да иглави джанартели. Радио Мкурнали, твени джансахи сховрабиствис.
5: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеунарчунагул симшуйде.
6: Авто.
7: Сенам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
8: Авторубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авторубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис клиники строит 22 часа.

0: 80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified-ი.
2: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: Рамети 78 78
6: авто
5: Санам дакокот могуснет FM 103-ზე
2: авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
6: авто рубрики спонсория Сан Моторс анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: People are strange when you're a stranger.

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: ორი 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
3: ქართული მუსიკის პალიტრა. ამ ხაზზე

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენელი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალი და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: Music.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტას და მიმართებაში 16 ივნის დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი ევროკის 3 ლარი და 7 თეთრი ლირის გირვანფასი.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი უნლიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ყურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certilichi.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
5: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 89.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
3: ორი 88 78 60.
4: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. აბერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211-10, 577-211-15. Senna Auto წერტილი
2: G 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Представими. Добудьмут твой дро, да чвен гагацрут райбечнеба прессис пурцлебзе. Тевани темеби, нишнуевани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи, да аргументеби.
4: Пресс-сайми. Ховел самшао пресс. Аца-аца дат хутбинцутзе. Гадме орел.

ტაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგანძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნიდე სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио. 2-18-18-60.

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.